0: Гиров има две присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреления президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиан Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините, Николай Христов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които да касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня Кремена Данева.
2: Името на Илиан Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините, Кремена Данева.
1: Снощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на отбора, се събраха пред клубния стадион. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според прокуратурата Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Борислав Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е породило контролни функции, нито права и облаги. Над 3 милиона евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както Българското национално радио съобщи по-рано, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално предвиденото. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократна компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират определени категории, като това са хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца от отглеждане при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите ще стартира от днес. За хората, които получават помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода от днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет «Добродетели и религии в училище». Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учебниците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщават от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Добромир Видев допълва.
3: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
1: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
4: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
1: Заяви Румен Радев. Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на доверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болужан на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Дежурен синоптик е Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че от 10 часа и 30 минути днес ще се сменят камери при 172-я километр на магистрала Тракия в района на Чирпан. Заради дейностите в платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час, а автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. Също така тази вечер между 21 и 23 часа ще бъде ограничено движението в участъка от северната скоростна тангента в София между пътен възел Чепинско шосе и пътен възел Ботевградско шосе. Промяната е за извършване на инспекция по пътна безопасност. В 3 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Станете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Според европейско изследване на бизнес средата у нас, през 2026 година близо половината от предприемачите определят условията за правене на бизнес в България като благоприятни. Това е значително над средното от ниво от 28% за региона, пояснява репортерът Наталия Ганчовска.
2: Изследването Барометър на предприемачеството е мащабно международно проучване, което анализира нагласите, предизвикателствата и стратегиите на бизнеса в Европа. Според данните за България, страната ни е регионален лидер в дигитализацията и изкуствения интелект. Оптимизъм сред българските предприемачи, планове за разрастване на бизнеса и наймане на нови служители, както и ръст на производителността, задвижван от изкуствения интелект, са сред основните изводи от новия барометър за 2026 година. Данните отразяват мнението на повече от 1000 предприемачи от 12 страни, предимно в Централна и Източна Европа. 86% от анкетираните у нас твърдят, че през последната година използването на изкуствения интелект в организацията им се е увеличило. Другите дигитални технологии, които бележат значителен растеж, са програмите за анализ на данни с 67% и облачните услуги с 60%. За новините Наталия Ганчовска.
1: Византийски печати и монети на Юстиниан I Велики са открити при разкопки на крепостта Маркели край Карнобат. Тази година се навършват 40 години от началото на проучванията на средновековния обект. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: 46 монети, 6-7 печата, 5 броя стрели, тока, гривна и пръстен са само част от ценните находки, които са открити при възстановените след дългогодишно прекъсване археологически проучвания на крепостта Маркели край Карнобат. Проектът, по който са подновени разкопките на историческия музей Атанас Караиванов в града, това е първият спечелил държавно финансиране проект. В периода на Първото българско царство Маркели е един от най-често отбелязваните градове в българо-византийските военно-политически отношения през 8-9 век. С археологическите проучвания през 2026 година на практика са възстановени системните научни изследвания на един от най-значимите археологически обекти в България. За новините Даниела Костадинова.
1: Провеждането на втори Брекзит референдум е реална опция, пише Financial Times. Премиерът на Великобритания Анди Бърнам ще представи плана си за преосмислене на отношенията с Европейския съюз на срещата на върха през ноември. От Лондон предава Веселин Пълнов.
4: Обединеното кралство и Европейския съюз постигнаха съгласие по основните параметри на споразумение преди срещата на върха. То включва програма за обмен на опит за младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Британският министър-председател също така иска на срещата да се договорят съвместни усилия за справяне с незаконната миграция. Това ще бъде първата стъпка към изграждането на нови отношения, които според Бърнам в крайна сметка биха могли да доведат до подаване на молба от страна на Великобритания за повторно присъединяване към Митническия съюз, Единния пазар или самия Европейски съюз. Длъжностни лица, запознати с подготовката на срещата, заявиха, че няма да се постигне споразумение относно бъдещото участие на Великобритания в инициативата на Европейския съюз, произведено в Европа, която дава предимство на производителите от самия блок. Очаква се тези преговори да бъдат отложени за следващата година. Поред официални лица е замразено и спорното искане на Европейския съюз студентите от съюза да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, плащани от местните студенти. Бърнам заяви, че ще използва форума, за да постави началото на национален дебат за дългосрочните отношения на Великобритания с Европейския съюз преди следващите избори. Той остави отворена възможността за провеждане на втори референдум от типа вътре или вън. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: 10 общини в испанската област Валенсия отмениха учебните занятия за днес и утре заради прогнози за проливни дъждове и възможни наводнения. Метеоролозите обявиха оранжев код. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
0: Освен училищата, ще бъдат затворени и домове за възрастни хора, центрове за професионална заетост и някои университети. Властите в град Валенсия обявиха още затварянето на гробищни паркове, градски паркове и градини, както и на намиращите се в тях библиотеки и спортни съоръжения. Регионалният министър на вътрешните работи Хуан Карлос Валдерама призова гражданите да не пътуват с превозни средства, да се преместят на по-горните етажи на сградите и да не използват асансьори. Националната метеорологична агенция в Испания прогнозира валежи от 50 литра на квадратен метър за 1 час, като общото количество може да достигне 160 литра на квадратен метър за период от 12 часа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Живи петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте и добра среща, уважаеми слушатели на Българското национално радио след жаркото и горещо лято, ви казва екипът на радио Стара Загора. Петър Неделчев, Красимир Молов и Кристина Русева.

отива се лятото, идва есента със своите по-студени сутрешни пръски и облачни завеси или с по-леко греещото слънце. Но сега навън градът сладко спи, притихнал под жълтите светлини на последните улични светулки в очакване на зората. Да си пожелаем прекрасно да бъде утрото на 1 октомври, световният ден на музиката и международният ден на възрастните хора, с първата чаша ароматен чай или горчиво кафе и с хубавата музика, която избира за вас екипът ни. Какво да очаквате в тази наша среща по първи петли? На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. 57 години след откриването им, тленните останки на последния владетел на Първото българско царство ще бъдат тържествено посрещнати на българска земя на 3 октомври. Интервю с автора и най-горещ застъпник на акта, професор Пламен Павлов. По повод 123 години от рождението на бащата на компютъра, световно известният физик, математик и електроинженер Джон Атанасов, 4 октомври 1903 година, Милен Михайлов от научно-техническите съюзи в Ямбол ни припомня кой е той и за българския му происход, чието корени са в ямболското село Бояджик. 1 октомври е международен ден на хората от третата възраст. Повод да надникнем в пенсионерския клуб в Старозагорското село Средец. Хасковското село Вагларово кани доброволци да се включат в монтажа на детско съоръжение днес в селския парк, с което да сложат началото на детски кът. Телефонът за връзка с предаването е 042-616-454. В Международния ден на музиката очакваме и отговор на въпроса: кой е вашият любим композитор, музикално произведение или изпълнител? Останете с нас!

0: След няколко десетилетия преговори между учените и правителствата на България и Гърция, на 3 октомври в София тържествено ще бъдат посрещнати тленните останки на последния владетел на Първото българско царство. Саркофагът с костите на Самуил и членове на неговото семейство са открити през 1969 година от гръцки архитект и археолог Николаос Мицопулос в катедралната църква на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. С повече информация за това събитие на 6 октомври 2014 година да чуем историка професор Пламен Павлов. Ученият е един от най-последователните радетели за предаването на костите на Самуил на нашата държава.
1: Аз от години очаквам подобен развой. Разговарял съм и с дипломати, които положиха много усилия. Специално искам да отбележа нашия посланник в Атина Валентин Порязов. И с доктор Пантелей Спасов, който пък беше културен аташе. Правени са много опити през годините, но слава богу, най-накрая е намерен така един много хубав край на цялата тази сага, защото идеята не е от вчера и вие много добре казахте. Тя е споделена от много колеги, от покойния професор Божедар Димитров. Самата идея, аз така до някъде се чувствам поласкан и малко ми е неудобно, но идеята да бъдат положени костите на цар Самуил в базиликата Света София в София, мисля, че в най-голяма степен е моя. Не случайно през 2014-15 година, когато доктор Милен Врабевски, председател на фондация Българска памет, води люта битка с бюрокрацията да има паметник на цар Самуил, имаше предложение той да бъде някъде в широкия център на София. Най-накрая, слава богу, доктор Врабевски и всички, които го подкрепяхме, се преборихме да бъде точно там, където, радвам се да разбера, ще бъде този саркофаг с костите, с, може да се каже, и с мощите на великия владетел. Знам, че Българската православна църква не е особено усърдна в канонизацията на едни или други заслужили наши владетели и държавници. Нека да припомним, че за нашите средновековни предци Самуил е не само воин за България, но и мъченик за България. Солунският писател Йоан Ставраки, който живее в 13 век, пише така до някъде ехидно: онзи прочут Самуил, който и досега е в устата на българите. Значи, виждаме, че векове след гибелта, той е гибел, той умира от инфаркт, но в резултат на това, че вижда своите ослепени войници и не може да издържи на тази страшна гледка, нашите предци са помнили неговия нравствен подвиг, неговата непримирима битка за българската независимост и мисля, че напълно заслужава да бъде канонизиран така, както го правят други православни църкви на великите се владетели.
2: Припомнете ни кога и как бяха открити костите на Самуил на остров Свети Ахил в Преспанското езеро?
1: Услугата в най-голяма степен е на покойния, за съжаление, гръцки архитект и археолог професор Николаос Муцополос. Той прави много сериозни проучвания в целия този район на Егейска Македония. На остров Свети Ахил разкопават старите базилики. Очевидно, поне за мен е, че той е търсил гроба на Самуил. Независимо от това, не го казва, че така открито, беше достатъчно дипломатичен и в крайна сметка попада на него. Това става през 1969, както стана дума. В България прониква тази новина, но трябва да минат години, за да навлезе някакси. Може би за първи път така в списание Отечество, списание, което отдавна вече никой не помни, имаше малко по-подробна информация. Вече след като свърши комунистическия режим в България, се появи много повече информация. Самия професор Муцополос беше гост в България много пъти. Той е почетен доктор на Софийския университет, на нашия университет в Велико Търново. Издадена беше една негова прекрасна книга с проучванията му на Свети Ахил. Няма никакво съмнение, че това са костни на цяло само, защото пак ще има питане, сигурно ли не или сигурно. Още тогава се правят много внимателни антропологически проучвания от гръцки и от български антрополози. Вижда се, че самото място на гробницата е там, където се погребва царе. Там има три гроба. В първия от тях е погребан цар Самуил. Той е с една арка или те наречени аркосоли. Някога храма е бил ограбен от иманяри, но те са стигнали до тази арка и са решили, че надолу няма нищо.

0: Никола, комит Никола, пъдри бътовчет на цар Петър, е син на Гаврил, който е брат на Симеон, и то по-голям брат на цар Симеон. Значи комит Никола управлява една обширна област с център именно София или средновековния Средец. Така че най-вероятно Самуил и братята му са родени в София. Ние като кажем цар Самуил, обичайната връзка е с Охрид, с Преспа, с тези южни български земи, най-вече в днешната историко-географска област Македония, но виждаме, че връзката с Средец София никак не е малка, нещо повече. В 971 година, когато император Йоан Цимиски окупира Велики Преслав, Средец става временна столица и там фактически регентство или наместничество на пленения цар Борис II са братята Комитополи. Това го пишат византийските хронисти. В най-голяма степен Йоан Скилица. А това са точно Давид Мойсей и Арон и Самуил. Има и друга връзка. Когато са пренесени мощите на Свети Иван Рилски от Рилския манастир в Средец, там са 200 години, най-вероятно това е свързано също с Самуил и с тогавашния патриарх Герман. Така че, с други думи, ако се върна към възрожденския израз отечество, в крайна сметка и костите, и духа на цар Самуил се завръщат в своето отечество. На времето имаше така известни дискусии. Разбира се, не е нормално тези кости да стоят в едно хранилище. И някогашният солунски кмет Янис Бутарис, един така много достоен човек, беше заявил, че те трябва да бъдат върнати на България. И то без всякакви уговорки за ръкописи и някакви други артефакти. Защото става дума за чуш владетел, и то за християнски владетел. И аз се радвам, че в крайна сметка гръцката страна по този начин прави един жест на приятелство и добронамереност към България.
1: Професор Павлов, вие сам загатнахте, че много хора сега ще питат как да повярваме, какви са доказателствата, че това са наистина тленните останки на великия български владетел Самуил.
0: Те наистина са костите на цар Самуил, защото още тогава и в следващите години антрополозите и от Гърция, и от България правят много старателни измервания на скелета, на костните останки. Има и по-нови наблюдения. Става дума за възрастен се мъж над 70 годишен, който е с чупена лява ръка. Знаем, че по време на битката при Сперхей Самуил е ранен и очевидно ръката му зараства на кривата, е, че той не е можел да се служи напълно свободно с нея. Според доктор Милен Врабевски, който е много добър лекар и научен в областта на медицината, казва, че от наблюденията се вижда, че Самуил е страдал и от някакви други болести. Тъй, че може би не само инфаркта, но е и раната, защото според мен в битката при Беласите на 29 юли 2014 година той вероятно е бил ранен. Доцент Петър Николов Зиков показва, че тази украса, която е върху капака на саркофага, камила с една птица еритак върху нея, е арменски владетелски герб. А пък най-вероятно Рипсимия, майката на комитополите и съпругата на комит Никола, е дворцова дама от свитата на царица Мария Ирина, съпругата на цар Петър, която става дума за така много силно арменско присъствие в Византия. И очевидно майката има връзка с старите арменски родове. И това се вижда и по самата антропология на черепа. Той има и известни такива кавказски черти. Това е забелязано още на времето от антрополозите. Това, което е намерил професор Моцополос, е само гроба и чертите на базиликата. Но наоколо има структури, както казват археолозите, на всевъзможни сгради. Там вероятно има скриптории. Не, вероятно ми със сигурност има скриптории, тъй като този храм е бил катедрал на църква на Охридската архиепископия. Там на времето професор Родян Иванов вижда върху престолиците. Днес са запазени, но украсата им е силно вече обезличена от времето, имената на различни градове, на Видин, на Сердика или днешна София. Т.е. там е заседавал Светия синод на Охридската архиепископия на цяла България. Ти спаси с Вулгария, така се нарича тази църква. И днес в Скопие, каквито ще фалшификации да правят, трябва да признаят, че няма никаква македонска църква, има църква на цяла България, на Охрид и цяла България. Едни разкопки на Светия Кил в малкото Пресманско езеро, според мен, ще дадат много интересни и много важни резултати. Така че нека и нашата наука да се вземе така много по, как да кажа, могат да бъдат привлечени, разбира се, археолози от Република Северна Македония, тъй като крайно време там науката да престане да бъде само пропаганда, обслужваща великосръбски, някакви архаични югославски цели, а да се насочи към истинското знание и към истинската поука от историята.

0: Сега ще прилистим страниците на историята на Свиленград, който ще отбележи тържествено своя празник на 5 октомври. Част от празничните събития в града е обновената алея на славата. В нея е последното поставено табло на видния учител, просветен деец и член на ВМРО и общественик Георги Фотев, оставил дълбока диря в историята на образованието в този край и в Одринска Тракия. За него ще ни разкаже Елена Митева, директор на Свиленградския исторически музей.
1: Георги Фотев, училищният инспектор, роден в Мустафа Паша през 1862, прославил нашия край в Одринския вилает, допринася Мустафа Паша да стане малък просветен център в Одринския вилает през втората половина на 19 век. Георги Фотев е български просветен деец, революционер от вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Завършва прогимназиалното си образование в родния град и педагогическото училище в Казанлък с отличен успех, прочуто по онова време училище, и става първия свиленградчанин с педагогическо образование. Днес малцина от нас се интересуват да знаят кой е строил на времето нашите църкви, училища, сгради, читалища. Ние сме забравили много ценни факти от историята. Забравили сме имена на нашите дейци от Възраждането, а изминат ли още няколко години, ще умрат и малцината, които още помнят някои работи. Ще прекъснем връзките си с миналото, с възрожденските ратници, патриотизмът и себеотрицанието, на които са достойни за удивление и подражание. Това са горчевите думи на Георги Фотев, които са казани през 1935, когато Свиленград чества тържествено 100 годишнината от основаването на храм Света Троица, изиграл заедно с изграденото по-късно до него училище огромна роля за духовното възраждане на българите от Мустафа Паша и околните селища. Като училищен инспектор тук той успява да въздигне западналите след руско-турската война местни училища и със своята ревност, научната си и практическа учителска подготовка да ги нареди до най-добрите просветни средища в вилаета. Като главен учител полага големи грижи за повишаване педагогическата подготовка на учителите. Всеки съботен следобед организира конференции, образцови преподавания, празнични четения за гражданите. Въвежда българските програми за първоначалните и класните училища, учебниците, тетрадки, книги доставя от България, както и българските хрестоматии, с стихотворение на Вазов, на Константин Величков, а те са се читали с увлечение от ученици и граждани. Прави всичко възможно да събере средства за издръжката на училищата в Свиленград и региона. В началото на 1895 главният училищен инспектор на екзархията Васил Кънчов посещава Мустафа Паша, ревизира училищата и констатира, че те са на голяма висота по обучение и уредба и че само училищата в Прилеп по това време могат да им съперничат. Заради това Георги Фотев е назначен за екзархийски инспектор на българските училища в Одринския вилает. В качеството си на главен съветник и помощник на управляващия Одринската епархия архимандрит Софрони, в продължение на 12 години Фотев е имал грижата да спохожда българските селища, да събужда и укрепва българския дух и да помага на българите при изграждане на училищата им. В Одринския вилает той заема важно място в живота на българите от Одринска Тракия. Откриват се нови училища, назначават се учители с по-високо педагогическо образование. Голяма част от учителите са възпитаници на Одринската мъжка реална гимназия «Доктор Петър Берон» или девическата Касарова от Одрин. За него Анастас Разбойников пише, че одринския вилаевски инспектор Георги Фотев без въще напомни, че името на Свиленград на всеки учител българин в цяла Южна Тракия, защото в онова време длъжността училищен инспектор на целия вилает и то българин звучеше гордо, чудно.
0: Кога се включва в българското образование в Македония?
1: От 1907 година Георги Фотев е назначен за директор на българската гимназия в град Серц. По случай 25 годишнината от освобождението на Свиленград от османска власт, през 1937 година Общинския съвет възлага на него и на още двама свиленградчани да напишат история на Свиленград до 1913. Още на следващата година той предава своята част, посветена на образователното дело в региона през следващата година. Ръкописът по-късно попада чрез дарение от нашия съгражданин Коста Льонде в Исторически музей Свиленград. Умира в Свиленград през 1942 година. Тогавашният кмет Стойчо Сарирадлев държи прочувствено слово за човека, учителя, гражданина Георги Фото, отдал целия си живот за просвещението на тракийските българи в Тракия и Македония.
0: След разказа на Елена Митева за приноса и отношението на учителя, общественика и революционер Георги Фотев за развитието на българското образование в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Свиленградския край и Одринска Тракия, ви припомням, че очакваме да се свържете с нас на телефон 042-616-454 и по повод 1 октомври, Международния ден на музиката, и с отговор на въпроса за вашия любим композитор, музикална творба или изпълнител.

0: първи петли продължаваме с минутите за важни събития, герои и личности в нашата история с Милен Михайлов, управител на научно-техническите съюзи в Ямбол, който ще ни припомни, че на 4 октомври 1903 година, преди 123 години в Хамилтън, САЩ, е роден видният физик, математик и електроинженер, бащата на компютъра Джон Атанасов, чието български корени идват от ямболското село Бояджик.
1: Джон Атанасов е роден на 4 октомври 1903 година в семейството на Иван и Айва Атанасови в щата Нью-Йорк в САЩ. Бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов, е роден в село Бояджик през 1876 година и по чудо оцелява в бояджишкото клане. По-късно през 1889 година, 13 годишен, той заминава в САЩ и през 1903 година, на 4 октомври, се ражда неговия син Джон Атанасов. По този повод ние организираме всяка година различни мероприятия, провеждаме състезания по информационни технологии, провеждаме един ученически крос, кръгла маса, за да популяризираме името на Джон Атанасов. И в село Бояджик на рождената дата 4 октомври пред неговия паметник организираме тържествено честване съвместно ние, научно-технически съюз град Ямбол, с община Тунджак, местото в село Бояджик, училището в село Бояджик, регионалното управление по образование и народното читалище Джон Атанасов в село Бояджик.
0: Господин Михайлов, споменахте родното място на неговия баща. Кои са паметните места, които днес напомнят за Джон Атанасов и неговата връзка с България?
1: През 1998 година по инициатива на научно-технически съюз в Ямбол изградихме първия паметник орелев на Джон Атанасов, монтиран на фасадата на Дома на науката и техниката в Ямбол. И от тази година и самия дом на науката и техниката носи името на Джон Атанасов. През 2003 година с съдействие пак на нас, на научно-технически съюзи, община Тунджа и с основното спонсорство на инженер Стоян Проданов се изгради един паметник в центъра на село Бояджик на Джон Атанасов. Сложи се и паметен знак на мястото, където е била къщата на бащата на Джон Атанасов, Иван Атанасов.
0: Кога и как е изобретил Джон Атанасов предшественика на компютъра?
1: През 1926 година Джон Атанасов завършва аспирантура по математика с магистърска степен. 1936-38 година, след продължителни търсения на цифрова изчислителна машина от нов тип, Атанасов изгражда концепцията си за първата електронна цифрова изчислителна машина. И в периода 1939-41 година в щатския колеж на Айова той заедно с своя сътрудник Клифърд Бери създават първата електронна подчертавам цифрова сметачна машина. Затова и академик Благовест Сендов го нарече електронният Прометей, защото това е първата електронна цифрова машина. В този компютър се демонстрира следното. Първото приложение на двоична бройна система в електронна сметачна машина, първата регенеративна памет, първите логически схеми, подобни на схемите, които се използват и днес. Първото приложение на последователно смятане фактически. Джон Атанасов е открит, така да се каже, за България от професор тогава. През 1970 година от Благовест Сендов, тогава професор. Той осъществява връзка с него. Джон Атанасов още същата година, на 2 декември, идва в България с съпругата си. Посещава град Ямбол, село Бояджик. Удостоен е с орден Кирил Методи първа степен. И през 1973 година, след съдебен процес, съдия Ларсън признава приоритета на Джон Атанасов в изобретяването на първия автоматичен електронен цифров компютър ABC или Атанасов Бери компютър. Именно в този съдебен процес се установява неговия приоритет и че това е първата електронно цифрова машина в света. През 1985 година Джон Атанасов отново идва в България, награден е с орден Народна република България първа степен, отново посещава родното село на баща си Бояджик и град Ямбол, където е обявен за почетен гражданин на Ямбол. И през 1990 година Джон Атанасов получава едно много голямо отличие, държавната награда на САЩ за технологии, като президентът на САЩ Джордж Буш старши подчертава в приветствието си неговият български произход. Това е още едно голямо признание за изобретението на гениалния учен Джон Атанасов.

0: По първи петли се излъчва на живо от студиото на Радио Стара Загора тази сутрин, скъпи приятели. 1 октомври е обявен през 1990 година от Общото събрание на ООН за Международен ден на възрастните хора. По този повод ни предстои среща с Донка Иванова от пенсионерския клуб Старозагорското село Средец, за да разберем как живеят там хората от третата възраст.
1: Добър ден!
2: Нямам и вода пак, защото ни сменят водопроводната система. Кафенци да ви пуснем?
1: Да, с удоволствие.
2: Дълго късно, с захар?
1: Ами, късно, с захар.
2: За малко всичко?
1: Да. Добър ден!
3: Добър ден!
1: Какво ви води? Двамата влязохме с вас в пенсионерския клуб на село Средец.
3: Идам тук да видя някои приятели, карти играем през дена.
1: Всеки ден ли е това?
3: Не, всеки ден.
1: Вие сте първи, обаче другите още ги няма. Имате оговорка или който дойде?
3: Който дойде.
1: От колко време живеете в Средец постоянно?
3: Аз не живея в Средец.
1: А вие откъде идвате, за да се срещнете с вашите приятели да играете?
3: Остава.
1: С какво работно време е пенсионерския клуб в Средец?
2: От 8 до 4:30.
1: Идват ли често хората тук? Събират
2: да,
1: ли се повече?
2: Особено, да, особено зимно време идват. Играят карти, шах. За празници също е.
1: Отвър. 11 часа, но няма никой, само с този господин се засякохме на вратата.
2: Не, към 10 часа идват хората тук. Някой има животни, някой ходи да си пазари хляб надолу и тогава идват тук и до обяд си убиват времето.
1: Вие сте човека, който отговаря за пенсионерския клуб,
2: да,
1: или сте председателя?
2: На 4 часа съм в кметството, чистачка, 4 часа съм тук.
1: Как се казвате?
2: Донка Иванова.
1: Госпожо Иванова, от колко време сте човек, който отговаря за пенсионерския клуб, който изглежда в изключително приятно и така уютно състояние, мога да кажа, помещението?
2: Около 10 години, да. Около 10 години съм тук работя.
1: Идват ли много пенсионери тук от селото?
2: Много се посещава зимно време. Лятото не. Лятото хората имат работа.
1: Е, да, на село има двор, градини,
2: има,
1: животни.
2: Да. Имат градинки, обаче зимата се посещава.
1: Има ли много животни, които се гледат в село по дворовите?
2: Не. Почти вече няма. Останаха дребни животни, защото се забраниха прасета, забраниха се кравите, хвана ги болести и тъй нататък. И хората почнаха да си отглеждат само дребни кошки, зайци и такива работи. Миналата година ремонтираха кметството, правиха му... Ние сме в една сграда, клуба е на първи етаж, кметството е на втори етаж. Тъй като е стара сграда, 36-та година строена, се наложи да й направят основен ремонт и пояс. Заляха циментов пояс. Тая година предстои саниране на кметството.
1: Колко хора е селото горе-долу, госпожа Иванова?
2: 220 постоянно живеещи тук, а с настоящи адреси, временно пребиваващи 400.
1: Освен възможността да се срещат хората в пенсионерския клуб, имате ли възможност да се занимават с читалищна дейност, самодейност някаква, да спазвате традиции с певческа група?
2: Имам и певческа група, имам и самодейност. Събираме се, ходим на фестивали, лятото има сбор, има танцов състав, който покрай сбора се събира.
1: Открити хора ли са жителите на Средец? Гостоприемни ли са или вече хората се затвориха с времето, което ги промени?
2: С времето се промениха много. Много се промениха. Къщите ни преди нямахме ключови, нямахме катинари. Сега всеки вече взе да се заключва.
1: Имате ли възможност да се събирате по радостни или по тъжни поводи в селото?
2: Съведението да. Е тук от среща, празнуваме 8 март там, той е голям. Ние се събираме 50 жени, тук не може да се събират 50 жени.
1: На бабен ден събирате
2: ли? На бабен ден се събираме само до по-възрастните. Нямаме личен лекар. Личният ни лекар напусна преди 2 години. От здравната служба. Здравната служба даже от 3 години е затворена вече. В Стара Загора са ходи, там са неличните лекари. Защото и дори да идиш на личен лекар, тук пак те пращат в града да си купиш лекарства или пък на специалист, пак имаш ходени до града да идиш на специалист или за лекарства.
1: Пенсиите иначе, как се получават? Имате пощенския клон?
2: Пощенския клон. Тук работи пощата всеки ден до обяд, след обяд и на другото село, на Ястребово, тъй като са малки села и са и разпределили времето две села да обслужват.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни, така новият крайен срок е до средата на октомври. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селата, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Предприемачът Илон Мъск ще бъде част от нов проект на Пентагона за изследване на бъдещето на военното дело, съобщи американският министър на отбраната Пит Хексет. В изказване пред военни в база в щата Вирджиния, което той нарече реч за състоянието на въоръжените сили, Хексет обясни, че проектът има за цел да определи областите и системите, които трябва да се развиват. Министърът говори и по въпроса за автономното водене на бойни действия, което означава въоръжени системи и изкуствен интелект, които могат да действат и да провеждат атаки без човешка намеса. Очаква се проектът да излезе с резултати в рамките на 120 дни. Сред основните участници в него са още съоснователят на военната технологична компания Anduril Industries Palmer Luckey и бившият председател на Камерата на представителите Нют Гингрич. Пит Хексет обяви също създаването на ново дроново командване, намаляване с 20% на броя на генералите и адмиралите в армията, както и изграждането на първата нова военна база на американска територия от 40 години насам. Мястото на бъдещото съоръжение обаче все още предстои да бъде определено. С 21 залпа на оръдия започва големият военен парад днес в Никозия, който е кулминацията в честванията в Кипър на 66-та годишнина от провъзгласяването на независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжени системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представител на част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 1 октомври в София е измерена през 1959 година – минус 3,2 градуса, а най-високата през 2008 година – 24 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 7 часа и 24 минути и ще залезе в 19 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 44 минути. Луната в София ще залезе в 13 часа и 7 минути и ще изгрее в 21 часа и 43 минути. Фаза на Луната два дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Значителна облачност ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България, и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здрави петли от радио Стара Загора.
1: Здравейте, драги слушатели на Българското национално радио. Часът е 5 и почти 7 минути. Вие сте с любимото предаване по Първи петли, което излъчваме наживо от студиото на радио Стара Загора. За вас тази сутрин работят Петър Неделчев, който приема вашите обаждания на добре познатия ви телефон 042-616-454. Звукорежисьорът Красимир Молов избира приятната музика. Пред микрофона съм аз, Кристина Русева, която ви очаква с отговор в деня на музиката 1 октомври и на въпроса кой е вашият любим композитор, любимо музикално произведение или изпълнител.

0: По първи петли ефирът ни принася в хасковското село Ваглярово. Там две жени, Милка Желязкова и секретарката на местното читалище Елена Боянова, канят днес своите съселени в 9 часа да станат доброволци в монтирането на детско съоръжение, с което да поставят началото на красив детски кът в селския парк. Ще успеят ли да обединят съселените си по примера на младия и отворен за всяка добра идея в името на по-красивото бъдеще на Ваглярово, Мустафа? Може би това е първата малка стъпка, която и млади и стари ще направят, с желанието да помогнат задружно да бъде по-красив, да бъдат по-чисти и по-приветливи центъра и улицата на селото.
1: В селото нямахме нито парзалка, нищо и фондация ХАО, по нея кандидатствахме.
0: Колко пари са отпуснати за изграждането на детската площадка?
1: 2500 евро. Представлява само една детска катерушка. Нищо повече, защото за толкова стигнаха парите. Търсим спонсор да направим оградка на детската площадка и да направим една беседка допълнително към тази катерушка. Да има майките къде да седнат и възрастните хора.
0: До сега има ли други инициативи и каузи, които обединяват вагларовци?
1: Искаме, обаче всеки много иска да стане нещо, всеки коментира и когато стане време да се прави, всеки се вкъщи.
0: Но сега обявявате призив за доброволци, които да се включат при монтажа на катерушката.
1: Да, обявяваме на 1 октомври, 9 часа. Ние направихме призив, че има хора от фирмата, които я поставят. То е една парзалка, това е. Не искаме да се обявим в кауза да се направим пейки. От пейките са изпочупени, те сигурно не са правим с година. Беседка да направим повече неща за селото. Аз много искам това да се случи.
0: От какво зависи това да се обединят младите хора и хората на средна възраст, които имат сили и възможности да се включат в такива хора, инициативи?
1: Нищо като не се е правило и не вярват, че нещо се случи. С жената, която работи в читалището, двете се наехме да кандидатстваме. До сега никой не е кандидатствал по тая програма ХАО. До сега никой толкова години е имало. Нали, може да са 2000, ама пак тейки да направиш. Пак нищо ще ще стане. Ние двете се обединихме да можем да видят хората в Ваглярово, че по-малко на нещата могат да се случват.
0: Къде ходят децата от село Ваглярово в детската градина?
1: Ходят на детска градина, тук в селото. Тя е много по-малки и големи, всички са заедно.
0: А на училище?
1: В Хаско. Мисля на 15 км, даже дали ма и 15. Почти нямаме празна къща в село. Селото е пълно. Такива изоставени къщи няма в Багларо.
0: Това, че имате много млади хора и много малки деца, за какво говори?
1: Говори, че младите хора също трябва да поемат инициативи. За това говори. И кметството трябва да работи. И общината трябва да работи. Всички трябва да работят, да се случат нещата.
0: Има ли нещо, което ви обединява цялото село, млади и стари, различни поколения, досегашните местни жители, значи, тези, които са придошли?
1: Правихме такива празници на селото, от читалището, танцова група имаме. Най-различни поводи с читалищния секретар. Хората се обединяват, да. Но друго не. Като стане време за пари и за труд, всякой си мисли, че някой друг е длъжен да го свърши. Може би хората не са вярвали, че до сега може да се случи нещо, не знам.
0: Се очаквате ли, че сега с тази детска площадка, на която поставяте началото с катерушката, ще успеете да покажете, че все пак сговорна дружина планина повдига, да, и че за да се случат неща, трябва повече хора, които да вярват и да обединяват усилията си.
1: Точно така. Надявам се много. Много се надявам на това нещо. Много. Хората казват, че нагоре всички села Кържели там, Караман, казват, че там тяхните села цъфтят в поддръжка, в паркови съоръжения, в стадиони на децата. Нашите села нищо. Те не вярват. Просто не вярват, че нищо може да се случи.
0: Какво може да отключи вярата и надеждата на хората, че когато сте заедно ще постигнете повече в името на другите, в името на селото и в името на по-доброто бъдеще?
1: И тия хора до сега са им дани едни празни обещания, като виждат, че нещата не се случват и те не вярват в нищо вече. Не вярват. Те казват всеки път обещават, че нещо се случи по време на избори, на кампании. Че като не се случва нищо и те изобщо не вярват. Хайде сега за малките ще направим. Добре. По-големите деца нямат къде да играят едно изчистено игрище. По някакъв начин ще мъчим да почнат нещата да се случват. Мисля, че по-малко, след като виждат, че нещо ще се прави, ще повярват. Значи, за да спечелим този проект по програма ХАО, Наши 95% хората от целото да гласуват. 90% от хората гласуваха. Просто те искаха да се случи. Да бъдем се сменят пейките, защото са вчупени. На центъра да има къде да седнат. Да имат удобства и възрастните хора, и младите, и децата. Особено тук ни сме и българи, и мюсюлмани. Тук има едно момче от турски происход. Той също много се включва да помага. Мисля, че по-малко, ако вземем да се случват нещата, сигурно хората ще излезнат да помагат. Сега за почистването на площадката излезнаха доброволци да помогнат да се почисти. Вярвам, убедена съм, че има доброволци за монтажа. Живот и здраве да вземем да се почистим. Всички улици, храсти, да се бойдисаме тротуарите, спирките им доброволци, бойдисаха долната спирка, горната тря, оградата на училище да се бойдисаме, скупим боя, да направим нещо. Имаме такава група в селото, която ръчкаме да тръгнат нещата. Като почнем площадка, по-малко и нещата ще се случат. Да направим нещо хубаво за селото, да го почистим. Няма иначе как да се случи.
0: Колко души е село Въгларово днес?
1: Около 400 и тия, които са непостоянни, над 400. Много млади семейства и малки деца, които се нуждаят от развитието на нашите селни промяната. И аз съм убедена, че ще стане и то от младите ще стане. И хората на средна възраст всички, и възрастните, и те заслужават да живеем в по-добро място.
0: След като чухме призива за доброволно участие в монтирането на детското съоръжение в центъра на село Въгларово днес в 9 часа, ви припомням, че телефон 042-616-454 е на ваше разположение, приятели, на който очакваме да чуем в Международния ден на музиката кой е вашият любим композитор, изпълнител или любима музикална творба.

По първи петли е време за поздравите ви, драги слушатели. Дано ни слуша в този час медицинската сестра Елка Терзиева от Стара Загора, за която добрите пожелания

0: Следващите минути по първи петли ще надникнем в красивия, цветен и пълен с птици, образи и илюстрации свят на Ева, на която Радио Стара Загора ще представи първата самостоятелна изложба тази вечер в своето фоайе в 18 часа. Предлагам ви да чуете какво споделиха по този повод талантливата 9-годишна Ева Желязкова от Стара Загора, нейната майка Петя Желязкова и преподавателката й в Школата по изобразителни изкуства към читалище Родина Мариана Алипиева. С тях ще ни срещне Нели Ангелова.
1: Тя има толкова много работи, толкова от ранна възраст прави чудесни неща, за това говорят и нейните награди, така че нека това да е първата и от поредица много-много изложби.
2: Ева, първа самостоятелна изложба, вълнението какво е?
3: Вълнувам се. Ще ядем много сладки.

0: И това е. Да ме снимат 1000 пъти и ще дойдат много гости.
1: Като не е на майка, да, вълнението е голямо. То се вижда, че тя претвори очи с усмивка. Наистина е вълнуващо, защото на тази крехка възраст ще покажем неща, които изглеждат рисувани като от по-голямо. Даже много хора не вярват, че самостоятелно ги е рисувала.
2: Са може би Ева да ни каже какви точно картини ще ни представи.
1: Показва отново мен. Включваме и някои стари неща. Имаме предвид от 9 годишния живот, нали, до сега. Неща, от които са 2-3 години назад. А 2-3 години за тази възраст имат голямо значение, затова го казвам, като етапи от развитие. Така че една ретроспективна изложба на малък художник, така мога да кажа. Малко звучи абсурдно, но всъщност това е факт. Съвсем маничка беше, едва държеше моливчетата и фломастерчетата и вече се виждаше как все едно някой ти движи ръката.
2: А просто... Ева си има и фейсбук страничка, в която виждам много нейни творби, най-много обаче виждам папагали. Ева, ще ни разкажеш ли за този интерес твой към папагалите? Имаш папагали?
0: Много са сладки. Свикнали са с мен, качват се на ръката ми и това е. Вълнисти са. Единият се казва Митко, коремчето му е синьо, крилцата и гърбът му са черни и бели. Има жълто по главичката, светло-жълто. А пък другото папагалче се казва Мира, почти цялото е жълто. Само има малко зелено по крилцата и на други места. Мама ги научи да свирят и аз ги научих да ми кацат по ръцете.
2: Направи ми силно впечатление, че най-много папагали са рисувани. Но аз пък лично харесвам една нейна картина с 4 котки. И имам претенции към нея. Да.
1: След време, да.
2: Сега имаш много отличия вече за тази крехка възраст 9 години. Едното от тях е международно от Лос-Анджелес. Разкажете ни за него.
1: То аз мога да разказвам повече, защото Ева рисува, пък аз изпращам. Даже тя някой път не знае къде какво съм пратила. Тя се твори и аз следя какви конкурси има. Една приятелка ми изпрати съобщение за този конкурс, малките пикасовци. Сред 556 участници от 65 страни, мисля, че бяха. Та много беше вълнуващо, че Ева получи за тази картина с жената с цветя. Аз я нарекох Цъфтящата пролет.
2: Много пикасовско
1: изглежда изражението на дамата, да. Спечели почетна награда като финалист. Другите са почетен диплом номинация за Млада Загора, което на 9 години само още едно дете в Стара Загора имаше такава. Нали, голяма рядко се на такава малка възраст. Ева има награда от Фондация Чудомир. Национални конкурси от рода на Моят празник, там Общински дарителски фонд я награди.
2: Да, Ева, поне ни кажи, освен рисуването, някакви други интереси имаш ли, примерно, музика? Харесва ли ти музиката?
0: Не.
2: Не? Аз си мислих, че харесваш Майкъл Джексън. Госпожо Алипиева, 44 години се занимавате с деца, със сигурност много таланти. Сте свиждали с какво Ева се откорява?
3: Ами със своята оригиналност. Много е важно едно дете, пък и след това, разбира се, това да остане, да има едно собствено виждане за, в случая за изобразителното изкуство. Говорим за форма, за композиция. Откроява се като едно от малкото деца, които имам чувството, че ръката ѝ се движи сама на листа. И то много точно и вярно оцелва формата, оцелва мястото, къде да бъде тази форма, нейната големина, което много рядко се случва. Другото, което е, тя има и по-илюстративен подход, обаче това пък е подчертано с една много здрава рисунка. Така че има много качества, които ги има и би трябвало, според мен, да ги развива за в бъдеще. Тя работи с най-различни техники. Рисува на куприна, с вълна също, като съответно съчетава и различни други материали, като фломастери, пастели, акварел също. Като че ли тя има по-скоро афинитет към формата. Но пък, може би не съм права, защото това беше в началото, а сега тя се отпусна и по отношение на цвета също е много добра. Не знам кое точно да кажа, като че ли тези по-точните неща, в смисъл точни като форма и като цветяване, говоря за тези модерните фломастери в момента, момента.
1: А, акрилните. Да.
3: Които пък дават наистина възможности за едно по-ярко излъчване. Не се губи цвета, как да кажа, както при акварела в някаква степен. Но това е и много характерно и за децата въобще, нали, да обичат нещо по-ярко, по-видимо. Така че, ами аз и харесвам птиците, които тя рисува. Не казвам, че само папагали е нарисувала. Може би ще разнообрази, пък и да не го разнообрази. Има художница, които цял живот рисува едно и също.
1: Точно
3: нещо.
1: Така.
3: Пред нея е бъдещето, тя ще каже.
2: Ева, коя ти е най-любимата картина?
0: Ами всички ми харесват. Различни са. Затова не знам коя да ми е любима.

0: първи петли. Отново следват минутите за вашите поздрави. Знам, че в този ранен час ни слушат Мариана и Велина Христови в Кипър, както и техните близки, семейството на Красимира и Велин Великови в ямболското село Тенево, и на Иванка Кацарова и Антуанета Христова от Асеновград. Сърдечните поздрави и целувки от родината летят към тях с песента на Диана Експрес «Утре». Изпълнението на любимата на мнозина от нас група Диана Експрес е поздрав и за верните приятелки на предаването ни Величка и Мария Ангелови от Котел и Хрисула Дучева от село Голям Манастир, Ямболска област. Поздравите за нея са с много любов и благодарност от внучките Христина и Димитрина от Стара Загора. Песента «Утре» е поздрав и за човекът от Врачанската планина и жителите на село Очендол. Да чуем и кой се свърза още на редакционния ни телефон и дали в Международния ден на музиката е споделил с нас кои са любимите му композитор, изпълнител и музикално произведение.
1: Добро утро, Стара Загора! Безкрайно радостна съм, че пак сме един срещу друг. Вие и аз, Веска Манафова от Полски Тръмвет, Велико Търновско. Благодаря ви и за репортажите, които слушам с интерес, и за хубавите въпроси. Ще бъда кратка в отговора си. Разбира се, любим композитор ми е детето Чудо Моцарт. Любиме произведение, не едно, но химна на Кирил и Методий, Обаче бяло и всички народни песни, които ме разсмиват, натъжават или окоражават. Трудно да избера любим изпълнител. Голям глас е Георги Христов, много ме вълнува Ваня Костова и всички народни певци, и разбира се, изпълненията на църковна музика на патриархния опит. Искам да поздравя за миналия 60-ти рожден ден Стефан Командарев, доктора, който стана режисьор с чудесни филми, и от Полски Сеновец Сийка Михайлова, юбилярка на 16 септември, бившата директорка на закритата ни детска градина, и Петър Йонков Зарзаланов, шампион по стрелба с лък, национален. Живи здрави, благодаря ви, тека работа.
2: Добро утро, ново предаване. Днес, като е ден на самодейците, поздравявам всички самодейци от село Айдемир, от Калепетрово и Ширково и всички приятели от град Добрич. Нека да бъдат живи и здрави, нека да се изкарат дълги старите години и да бъдат като слънца нашите самодейци. Така, искам да поздравя един любим приятел от първи петли, който е дълги години в това хубаво и прекрасно приятелство. Това, той се казва Методи Митов. Нека да бъде все така между нас, и поздравявам Петранка Неткова, дългогодишна председателка на клуб по първи петли от град Силистра. Кобазиса Христинка Енева. Бъдете живи и здрави, и вашето предаване да бъде все така на екрана. Винаги ви обичаме. Затова става не всяка зара на 4 часа и да слушаме това прекрасно предаване. Благодаря от сърце. Всичко добро. Лек ден.

0: Продължаваме с поздравите ви, приятели. Песента, която избра нашият звукорежисьор Красимир Молов в изпълнение на любимия ни дует Братя Аргирови, ще звучи за семействата на Нина и Матей Иванови от Стара Загора и на Роза и Тончо Тониви от Сливен, наши редовни слушатели, и за Юлия и Мария Петрови от село Окоп, както и за самодейците от Народно читалище Димитър Наумов, село Преславен, начало с секретаря Стойка Генова по повод 1 октомври, ден на самодееца. Да слушат и онези наши слушатели, които се свързаха в последните минути с предаването ни на телефон 042 616 454.
1: Добро утро, радио Стара Загора. Казвам се Каменит Миланов. Обаждам се от моето родно село. Любими изпълнителни и песни са народната ми музика, обичам и популярната естрадна музика. Кои са ми любимите песни? Те са вече като мен починали. Като започнете, Кайчо Каменов, Соколе Сиви Соколе, Павел Сираков, Каснал Бръмбърна Трънка, да избрявам песните, Любка Рондова, Олга Борисова, тя почина тук преди няколко години. Много съм. Благодаря ви, че зададахте този въпрос. Обичам и естрадната, популярната. Там вече са много. Лили Иванова, Йорданка Христова, Мими Иванова, Веселин Маринов. Всички, които пеят мелодични и красиви песни. Мустафа Чаушев, благодаря ви, радио Стара Загора. Специални поздрави на вашия музикален ръководител. Бъдете живи и здрави и благодаря.
2: Добро утро, уважаеми радиослушатели. Здравейте и вие, сутрешния екип на радио Стара Загора. Обажда се от Варна вашият слушател и приятел Стефан Николаев. Днес, освен международния празник на музиката, е и празник на поезията. По този повод, понеже и аз пиша стихове, искам да поздравя вашата колежка, жената с поетичен дар, Мила Маринова, по случай музиката и поезията, и да й пожелая здраве и успехи в професията. А така също да поздравя и търговишкият поет Георги Иванов, както и Пламен Панчев, поетът от Разград, и поета на Лудогорието от град Исперих, Басри Сабри. На всички тях желая здраве и нови творчески успехи в необозримите хоризонти на поезията. На вас всичко най-хубаво желая, уважаеми колеги, от мен Стефан Николаев от Варна.
3: Добро утро на радио Стара Загора и екипа. Искам да направя поздрав към моя приятел, голем музикант, добър музикант. От Стара Загора Петко Боне се казва. Петко Боне. Любим музикант на мене беше Божо Прости, Ибро Лово. Румен Сираков, тамбура. Прекрасен. И още много други музиканти, ако да ги избравяме, не стигне времето. Благодаря за вниманието. Обаче, Атанас Попов, Звъздок.

0: Ето, че и този път, тези два часа на живо в ефира на Българското национално радио по Първи петли се изнизаха съвсем неусетно, скъпи приятели. Държавайте, дарявайте щедро с обич, приятелство и доброта другите край себе си. С пожеланията за един ден пълен с усмивки, с вас се разделя екипът на радио Стара Загора: Петър Неделчев, звукотехник, Красимир Молов, звукорежисьор, и водещата Кристина Русева. Останете с новините и програмата на Българското национално радио.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бивш служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
2: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Заловеният 51-годишен мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има две присъди. Първата е за убийство и отдалечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреляния президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убитие, които касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня Кремена Данева.
3: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради и инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
1: С нощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на отбора се събраха пред клубния стадион, те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според прокуратурата, Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвиненията. Дефицитът към края на август е над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт или 2 милиарда и 200 милиона евро. България пое нов дълг от 2 милиарда и 250 милиона евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Булгаргаз поиска природния газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои и преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща от днес еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират определени категории. Това са хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите ще започне от днес. За хората, които получават помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене. Началникът на отбраната Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Добромир Видев допълва.
4: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2025 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро! Тази сутрин студено е в затворените и високите полета от западната половина на страната. Температурите около 6 часа са от 2-3 градуса в Драгоман, Видин, Кнежа, Севлиево и Велинград до 19 градуса в Ахтопол. Дъжд превалява в района на Шабла, Носкале Якра и Странджа. И в столицата е студено. В момента температурата в София е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево, само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро, уважаеми слушатели. Точно 10 минути изминаха от 7-я час на този нов 1 октомври. Или казвам, иначе 6 часа и 10 минути е добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте спреди всички екипа на предаването днес. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Калина Стоянова. Музиката ще избира Марина Великова, зад пулта е Жеко Жеков. Новия 1 октомври, на 1 октомври отбелязваме Световния ден на музиката, чието начало е поставено през 1974 година от Международния съвет по музика към ЮНЕСКО. Празникът е учреден официално, за да популяризира музикалното изкуство във всички слоеве на обществото. В България през 1980 година, по случай 700 годишнината от рождението на бележития църковен певец и композитор Свети Йоан Кукузел, датата, разбира се, 1 октомври, и обявена за празник на българските певци и музиканти. Господин Жеков, честит празник и на вас, както и на всички певци и музиканти в България и по света. А с какво ще се занимаваме в преди всички днес? Версии и догадки след убийството на бизнесмена Илиан Филипов, който бе свързан с транспортния и строителния бизнес, както и с футболния Ботев Пловдив. След новините в 7, коментар на спортния журналист от 24 часа Едуард Папазян. В очакване на мощите на цар Самуил и защо реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка поражда големи полемики и спорове, коментар на историка професор Пламен Младенов. За цените, инфлацията и кошницата с колегата Наталия Ганчовска ще разговаряме с Васил Симов, главен изпълнителен директор на Софийска стокова борса. С началото на отоплителния сезон се питаме как би ни излязло по-изгодно да се отопляваме. Репортаж на Даяна Маринова и анкета от Силистра на Незабравка Кирова. Демонстранти протестират в испанската столица Мадрид с искане за по-силна защита на наемателите на жилища, мерки срещу измамите и забрана за принудително извеждане на наематели. Кореспонденция на Димитър Драганов. А след новините в 9 часа очакваме пряко излъчване на парламента и изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. Също така, преди всички очаквайте още интересни актуални репортажи на нашите колеги и кореспонденти. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: преди всички.
1: Преди всички 6:15 с първото ви за деня кафе, а може и да е второ, зависи от гледната точка и от деня, да започнем и с прегледа на печата. 24 часа от първа до четвърта страница, темата е една и това е показното убийство на пловдивския бизнесмен. На втора и трета страница, сянка от личния и фирменния живот в двата куршума за бизнесмен номер едно на Пловдив Иван Илия Филипов, а вътрешният министър Иван Демерджиев бе адвокат на убития пловдивски бизнесмен. Бил е уважаван и от политици от целия спектър. Подробности на втора и трета страница. На четвърта темата продължава с Филипов губи концесии, но печели милиони. Бизнесът му бития тръгва от цех за снаксове и минава през нуждата от камиони, с които да доставя стоката. През годините приходите на неговия холдинг са надхвърляли 120 милиона евро, като чистата печалба варира между 2 милиона и 5 милиона евро годишно. Благодетел на Ботев Пловдив, опонент на Българския футболен съюз, последен спор Звенци Стефанов. И тук темата приключва за 24 часа, но пък минаваме и към други важни теми от вчерашния, не само вчерашния ден. Десета рокада в екипа на столичния кмет Терзиев смени заместник кмета по строителство Никола Лютов, сдал поста колегиално, а ключови проекти ще и да се ускорят. Подробности на пета страница, където също може да прочетете как от 1 януари детските ще станат 30 евро, майчеството през втората година към 450 евро, а вече има и формула за минималната заплата 4 пъти по 25%, както и да го разбирате това, но най-много се очаква да бъде 672 евро и 80 цента. На шеста страница всеки четвърти е над 65 години и живее на село с 444 евро пенсия. 545 000 възрастни у нас са в риск от бедност или социално изключване. Над 86% от българските пенсионери страдат от хронично заболяване, чувстват се по-самотни от европейските. Подробности на шеста страница в 24 часа. И интервюто в броя на изданието днес на 12 и 13 страница е с енергийния експерт Боян Рашев, който казва: ако се премахнат или се намалят цените на квотите за въглищни газови централи, ще има по-евтин ток за зимата. Газова криза в Европа вече се случва заради ниските нива на запълване на хранилищата. В следващите месеци се очаква да има още по-скъпа енергия, защото производството от конвенционални тецове обикновено нараства значително. Европа може да си осигури стабилни цени на горивата, като инвестира в възраждане на нефтодобива и рафинирането, смята още енергийният експерт Боян Рашев. Темите от вестник Труднес. Интересното е, че убийството от Пловдив е с много по-малък обем в това издание, но пък на трета страница може да разберете защо прокуратурата предяви обвинения само подписка за Борислав Сандов по казуса Петрохан. На четвърта и пета страница много по-важната тема. Спекула с основните храни, наценките на домати и краставици са 130 и съответно 146%, показват данните на КНСБ. За половината основни продукти разликата между цените на едро и дребно е над 60%. Брашното, оризът, млякото и краставиците в България са най-скъпи. Основните храни в Хърватия и Румъния са значително по-евтини. Свинското е с най-високи цени в Видин, казват още от КНСБ, като там цената е средната е 7,13 евро за килограм. Причината е, че в Видин имало малко конкуренция на пазара, като две основни големи търговски вериги държат над 80% от него. Интересното е, че пък най-евтин е свинския бут в Монтана, средно 5 евро и 43 цента. Има и показатели за цени на кошница от 20 основни храни, плюс бензин и минимална заплата в различни страни от Европейския съюз. Като цената на кошницата в Испания е 67 евро и 50 цента, във Франция малко над 70 евро, Хърватия почти 55 евро, Нидерландия почти 67 евро, Германия почти 69 евро, Румъния 51 евро, а в България малко над 62 евро. И интервюто в днешния брой на Труд е с капитан Станислав Стоянов, председател на Българската асоциация на морските капитани. Пред Труд Нюз той заявява: превозите в Черно море поскъпват и ще намаляват. Цялата акватория на Черно море преди дни бе определена за високо рискова морска зона. Как ще се отрази това на морския трафик и на България? Какви са предизвикателствата пред родната морска индустрия? На тези и други въпроси отговаря капитан Станислав Стоянов пред Труд. С това приключваме прегледа на печата. Останете с преди всички.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в пленарната зала. Изслушването беше планирано за вчера, но беше отложено заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Министърът ще отговаря на депутатски питания относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. Министърът на енергетиката Ива Петрова и посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси ще открият петата международна конференция и изложение за ядрена енергетика. Насловът е «Ядрената енергетика от амбиции към реализация». Двудневната конференция се организира от Българския енергиен и минен форум под патронажа на Министерството на енергетиката. Основен акцент ще са бъдещите 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Президентът Илияна Йотова ще открие националния форум «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град», организиран от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Форумът се организира по повод 85 години на висшето учебно заведение. Хуманоиден робот ще посреща гостите, информират организаторите. Заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб ще бъдат наградени от президента Йотова във връзка с президентската инициатива Джон Атанасов за тази година. Отличията се връчват за 24-та поредна година. Сред наградените са изследователи, олимпийски състезатели, утвърдени преподаватели. Министърът на отбраната на Съединените щати Пит Хексет обяви големи промени в структурата на американските въоръжени сили в програмна реч, кръстена от него обращение за състоянието на силите. Реформите предвиждат създаване на ново командване за дронове и съкращаване на 20% от генералите и адмиралите, предаде Associated Press. Илон Мъск ще оглави проект за изучаване на войната на бъдещето. Министерството на отбраната ще създаде и служба по религиозните въпроси. Италия удължава с 15 дни граничния контрол с Испания, въведен на 31 юли, реши Италианското министерство на вътрешните работи. Причината е обстановката в испанския анклав Сеута. Въздушният превозвач Fly Dubai временно спира полетите от и до Израел след отклоняването вчера на полет за Тел Авив. Самолетът кацна принудително в саудитския град Табук. Индийски пилот беше намушкан с нож от своя колега в пилотската кабина, но пътник успя да го обезвреди. Израелското правителство определи случая като опит за терористичен акт. В емисията новини следва прогнозата за времето днес. Ще чуем от Иван Василев.
2: Днес увеличение на облачността ще има на централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички до новините в 7 ще бъдем на здравни теми и първо ще отскочим до Смолян и то с положителен знак здравна тема. 10 нови медицински сестри от днес започват работа в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян. Те са част от 14-те студенти в четвърти курс, които проведаха практическото си обучение в лечебното заведение в рамките на партньорството между болницата и Тракийски университет Стара Загора. Репортаж на кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Новите медицински сестри днес влизат в екипите на отделенията, в които вече познават организацията и спецификата на работа, защото в областната болница премина практическата им подготовка. Диана Сурова, главна медицинска сестра на Смолянската болница.
3: Началото на тази форма на практическо обучение на медицински сестри в МБАЛ Смолян беше поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет Стара Загора дава една възможност, част от практическата подготовка, не цялата, на бъдещите медицински сестри да се провежда в Смолян, като във всички отделения, в които тя се провежда, ние имаме направен график, който е предоставен от ръководството на Тракийски университет, направление медицинска сестра, който ние трябва да спазваме в отделенията, които са хирургия, вътрешно отделение, неврология, уария, урология, всички отделения, които са на територията на МБАЛ. Във всяко едно отделение имам старша сестра, която има бакалавърска степен или магистърска степен управление на здравни грижи. А ако такава няма, отивам аз на обучение, за да може да им преминава практическата подготовка. В определените дни, в които момичетата идват, те са на график, имат 6-часови упражнения, след което те цялата тази всичко го виждат на място. Нали, целта на цялото това занятие е да може да се обучат в реална болнична среда, за да може да те да си познават работата, да не се страхуват, да не се притесняват, да вървят уверено по пътя на сестринството, което е една нелека професия.
2: Новодипломираните медицински сестри ще бъдат назначени в 7 отделения на болницата, в които работят над 100 сестри.
3: 3 в хирургично отделение, една колежка в травматологично, една в неврологично, една в инфекции, една в детско отделение, една в кардиология, една в вътрешно отделение. Като това е една глътка въздух за изброените отделения, защото възрастовата граница вече надхвърля средната над 55 години, което вече за сестра с опит над 30 години е твърде изтощаващо, защото дежурствата са по 12 часа, и дневни, и нощни, разположение също се дава. Натоварено е, пациентите са 24 часа, 365 дена в годината, няма свободен ден.
2: Една от новите медицински сестри е Елица Маринова.
4: Обучението започна през 22 година, то е 4 годишно, бакалавърска степен, като удобното беше, че практическите занятия, нали една част от тях се провеждаха в болницата в Смолян, която е акредитирана да обучава млади специалисти, както лекари, така и медицински сестри. Друга част от обучението се провеждаше на място в Стара Загора, в медицински факултет и в университетската болница. Моя опит е вече близо 3 години, откакто съм влязла в системата, нали, работя. Преди това година и половина в кардиологично отделение, в инвазивна зала, след това в хирургично отделение, нали, все на места, където на едни от най-тежките места в болницата, където работата никак не е лека, но си го усещам като моята професия и като моята работа, някак си се чувствам на мястото си и много се радвам, когато видя при постъпването един пациент, който идва отчаян и притеснен и след това си тръгне по-спокоен и по-усмихнат, то това е достатъчно. Мен това лично много ме удовлетворява и това е едно от нещата, заради които си казвам, че си е заслужавало да вземат това решение и да извървят този път.
2: Соня Младенова досега е работила като здравен асистент в неврологичното отделение на болницата. От днес вече редова сестра.
5: Аз като започнах като здравен асистент, колектива в самото отделение ме посрещна много добре, отнесоха се с разбиране. Започнаха да ме въвеждат в работата, в самия процес, нали, много добро отношение към мене. Мотивацията ми е, че искам да помагам на хората. да бъда в полза. Тук в нашия град преобладава възрастното население. Съжаление, младите хора бягат по големите градове и чужбина. Смятам да си остана лично аз в нашата си болница да си работя. Тук ми е семейството, тук сме се устроили и тук си ми харесва.
2: Практическото обучение в Смолянската болница продължава и за студентите от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Необходимо е обаче повече грижа от страна на държавата за една от най-милосърдните професии. Диана Сурова, главна медицинска сестра в многопрофилната болница за активно лечение, доктор Братан Шукеров в Смолян, каза.
3: Това е професия с бъдеще, която трябва малко да бъде подпомогната и на национално ниво, защото ние останахме твърде малко за България. Като сестри, като съсловие. Просто да обърнат внимание на съсловието, освен в финансовата част, която е не маловажна, в ограмотяването, в моженето да отидеш на курсове, защото не винаги и графика ти позволява, но когато има повече персонал, ти можеш да лавираш, за да изпратиш сестри и две и пет и да организираш тези курсове. Всяка една професионална квалификация води до по-добра грижа за самия пациент. Mm-hmm. Защото няма да се свиним, че те пациентите няма как да свършат, а хронично болните стават все повече и повече. Трябва да има грижа от всички.
2: За преди всички от Смолян, Радостина Колчева.
1: Преди всички. А преди всички, обещания се дават, за да се изпълняват. Преди минути ви обещах, че до новините в 7 ще бъдем на здравна тематика, така че продължаваме и имам и актуален повод да продължим темата за безплатната вакцинация срещу грип на деца до 7 годишна възраст. Тя трябваше да започне днес, но се препъна още преди старта. В късния следобед вчера от Здравно министерство изпратиха писмо до медиите, с което уведомяват, че назалните ваксини вече са пристигнали в България. В момента обаче се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети на 5 октомври, понеделник. Инжекционните ваксини обаче още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на октомври. Проблемът обаче далеч не е само този. Оказва се, че липсата на информация кога, как и къде родителите трябва да заявят, че ще вакцинират децата си, доведе до там, че министерството осигурява ваксини едва за 18% от научуганите. Както се казва, дефицитът на програмата е заложен пред вратата. Как реагират лекарите, които още преди 4 месеца са усетили, че ще има проблем? Кореспондентът ни в Благоевград разговаря с доктор Дафина Тачова дни след завръщането й от конференция по педиатрия, където темата е била горещо дискутирана.
0: Още пролетта се обадиха представители на фармацевтични фирми, които предоставят ваксини с идеята да подадем бройки за вакцинация на децата с противогрипна ваксина. Имаше обаче условието, че трябва да се стремим да сме максимално точни, т.е. бройките, които подадем, трябва да бъдат направени, защото ако останат ваксини, няма как да ги отчетем.
6: Не можете и да ги върнем.
0: Не можем да ги върнем и като не можем да ги направим, това е на наш гръб. Естествено, ние носим отговорността. Това ни вкара в един филм. От една страна, това означаваше да се обадим на всеки един родител, в който да потвърди дали желая такава ваксина или не. И това обаждане съвпадна с началото на лятото, когато започнаха отпуските, когато ние самите бяхме натоварени с това да заместваме колегите си или да излизаме в отпуска. На всичкото отгоре, първоначалното търсене на родители за потвърждение ни вкара в още една тревога, защото масово отговаряха не желаем. Събрахме се специално в моята групова практика, се събрахме лекарите и решихме, че при тази ситуация най-добре е да поръчаме малко ваксини, за да може поне тези, които проявяват желание да удовлетворим и в същото време да не създадем условия да се похабят другите ваксини и да носим отговорност за това. Междувременно затихна разговора за ваксините до момента, в който в медиите масово започна да се говори, да се показват гневни родители, които искат да си вакцинират децата, ама няма ваксини, да се показват общо практикуващи лекари, които пък на свой ред са се информирали, че едва 18% от детското население е предвидено за ваксини и е съвсем естествено да не може да се прецизира точно колко деца ще бъдат вакцинирани. И така, до момента, в който аз през уикенда бях на една конференция по педиатрия, където всъщност се оказа, че тези 18% са много точни. Точно толкова е предвидено от министерството, по-скоро от финансовото министерство, са предвидени пари за вакцинация за тази година.
6: На фона на 20% все пак желаещи родители.
0: Каза, че са 20%? Защото аз много бих се усъмнила, че са даже и 10% желащи.
6: Така ли?
0: Да. Истината е, че някой някъде се сеща, че иска детето му да бъде вакцинирано. Той се обажда на своя личен лекар. Личният му лекар казва, да, ама вече е късно да заявите, защото ние когато трябваше да заявяваме, когато намерихме, този, нали, не го питахме,
6: да, да.
0: И колкото са потвърдили, толкова сме подали.
6: Тоест при вас има ли вече списъци?
0: При нас има списъци, ама които сме намерили за
6: кратки. Които сте намерили
0: за краткия
6: ами
0: период.
6: Са другите?
0: Ами другите, и сега да довърша. И сега, представете се, че вие сте родителя на това детенце, обаждате се на личния си лекар и казвате, аз чух по радиото или по телевизията, видях, че може да вакцинирате безплатно детето ми. Обаждането обаче става в края на месец септември, а заявката е приключила лятото. Оттам идва това недоразумение.
6: Добре, де, ако имаше повече информация на ситене, независимо, че е летен сезон, може би щеше да се преодолее този проблем.
0: Да,
6: защото сега дойде времето за вирусите и хората започват да се замислят и казват, аз искам ваксина. Правителството ми е обещало, че ще е безплатно.
0: Точно там е проблем.
6: Дори и да не е безплатно. Защото пък ги нямаше до миналата година, си
0: няма
6: спомняме.
0: И да ги има, нали, в достатъчно количество, тъй като това са ваксини, които се правят година за година. Вече се правят за следващата година, според това, кои щамове се очаква да бъдат включени.
6: Тоест, тук добавяме и особеностите на противогрипната ваксина.
0: Причината е в това, че за пореден път се разчита общо практикуващите лекари да свършат работата на системата. Те да си извикат родителите, представете си как се извикват родители и как става приемането на обратната информация. Родителите остава да помислят, па после трябва пак да се обадят, да се чуят, нали, така нататък.
6: А защо при вас? Защо не се прави в здравните административни институции, в РЗИ и в здравна каса?
0: Точно.
6: Ето там родителите да заявяват желанието за вакциниране.
0: Точно за това говоря. Значи, министерството създава връзки с доставчици, набавя ваксините, предварително са текли разговори с Министерство на финансите и така нататък, но не работи паралелно за информация на населението, за да може, когато се създадат условия да се платят ваксините, да се доставят, вече да има информация и те да са търсени от самите потребители. В същото време по стар навик се прехвърля на общо практикуващите лекари, те да си информират пациентите, сякаш са глашатаите на системата. Не им стига другата работа, ами да се карат всеки ден с недоволни родители, защото те сега са разбрали, естествено.
6: Вие имате ли информация дали заявените от вас ваксини, колкото и малко да са, ще дойдат?
0: Не, не можем да сме сигурни. Първо, не можем да сме сигурни, че ще дойдат, то не можем да сме сигурни кога ще дойдат.
6: А питат ли вече родители?
0: Питат, разбира се. И питат много гневно тези, които пък не са разбрали, че трябва предварително да се заявят. Така че много е трудно да си на предния фронт, да си общо практикуваш лекар и в твое лице всички да виждат виновния за това, че едно или друго нещо не се осъществява в тази система.
1: Да, тази система и актуалния повод да продължим темата за безплатната вакцинация срещу грип на деца до 7 годишна възраст с доктор Дафина Тачова. Разговаря кореспондента ни в Благоевград Кети Дренчева. Следват новините в 7. Останете с преди всички.

0: Подлезът няма да скъси нашия път за пресичане, но може да ни спаси живота. Аз съм Мариела Димитрова, журналист в Радио Варна. Пресичайте безопасно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 1 октомври, четвъртък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в закона за електронната идентификация и на първо четене изменения в закона за автомобилните превози. Репортерът ни Даниел Инков с подробности.
1: Очаква се министър Иван Демерджиев да даде изнесени данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинери, за насочване на средства, заплатени по такива обществени поръчки към финансиране на полети на депутата Делян Пеевски. Народните представители са поставили въпроси и за размера на разходите, платени за тези полети, тяхното фактуриране, лицата поели разходите и за наличните данни за свързани с тях лица. Изслушването е внесено от Петър Витанов и група народни представители от Прогресивна България. В дневния ред на парламента е законопроекта за изменение и допълнение на закона за електронната идентификация. Предлага се издаването на удостоверение за електронна идентичност да бъде безплатно. Парламентът ще разгледа на първо четене законопроекта за промени в закона за автомобилните превози. И засягат широк кръг от въпроси: достъпа до професията автомобилен превозвач, финансовата стабилност на транспортните предприятия, времето за управление и почивките на водачите, командироването на водачи и използване на наети превозни средства. За новините, Даниел Инков.
0: Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военно инвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенски клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. В област Кърджали пари по тази мярка по 50 евро ще получат над 12 300 души, съобщи директорът на местната социална дирекция Марияна Мушкова.
2: Този вид помощ ми се изплаща не само за покачване на цените на горивата, но и за покачване на цените на основните хранителни продукти съответно, защото знаете, че покачването на цените на горивата съответно води до ръст в цените на основните храни и услуги.
0: Заяви директорът на Кърджалийската социална дирекция Марияна Мушкова. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Кандидатът за нов американски посланик в България, Ерик Холдър, беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите. Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Ходър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел-Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Прекратено е споразумението с Франция относно преминаващите Ла-Манша мигранти. Един пристигнал, един върнат. Това съобщи правителството на Обединеното кралство. Кореспонденция на Веселин Пълнов.
5: Пилотната схема позволяваше на Обединеното кралство да връща част от пристигащите с малки лодки, като същевременно се съгласяваше да приема от Франция същия брой хора, за които се смяташе, че имат основателни причини да дойдат в Великобритания. Около 1500 души са били върнати във Франция, откакто схемата стартира преди малко повече от година. Според информация на BBC, правителството е искало схемата да продължи, но е преценило, че тя не е достигнала желания мащаб. Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че извлечените поуки ще бъдат използвани за ускоряване на усилията за връщане на мигрантите, пристигнали с малки лодки и нямащи право на престой. Правителството ще продължи да работи с Франция за справяне с пресичането на Ла-Манша с малки лодки, посочи говорителят, като добави, че е постигнат реален напредък и броят на случаите е значително по-малък в сравнение с миналата година. Френското министерство на вътрешните работи заяви пред BBC. Обсъждаме с британската страна условията за излизане от споразумението. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Италия удължава граничния контрол за пътуващи от Испания с още 15 дни. Новият краен срок е до средата на октомври. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов допълва.
6: Два месеца след масовото нахлуване на десетки хиляди мигранти в селата, Италия отново удължи граничния контрол за пътуващите от Испания. Италианското министерство на вътрешните работи обоснова решението си с ситуацията в испанския автономен град и по-специално с продължаващото наличие на вече установени трудности. Това е третото удължаване от страна на правителството на Джорджа Мелони след повторното въвеждане на контрола, започнало на 1 август. Испания отговори по същия начин, като уведоми Европейския съюз за контрол на пристигащите пътници от Италия. Така всички пътници от трети страни, пристигащи с полети и кораби от едната или от другата страна, ще трябва да продължат да показват документите си на граничните полицаи. Решението на правителството в Мадрид е в сила до 8 октомври. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: С 21 уредени залпа започва големия военен парад днес в Никозия, кулминацията в честванията в Кипър на 66 години от независимостта на републиката. В деня на националния празник за първи път пред обществеността ще бъдат представени едни от най-новите оръжейни системи в арсенала на Националната гвардия, а в строя ще преминат военни контингенти от 5 държави, съобщиха от Министерството на отбраната. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
7: С особен интерес се очаква първата публична поява на системата за противовъздушна отбрана Барак М-Хикс, произведена в Израел, която е една от най-значимите последни придобивки на Националната гвардия на Кипър. Обществеността ще може да види за първи път три специално конфигурирани превозни средства, поддържащи дронови системи. Новото подразделение за безпилотни летателни апарати на Националната гвардия също ще дефилира в първия си парад. Тази годишното честване на Деня на независимостта е със силно международно присъствие от страни партньори на Кипър. Въоръжените сили на Гърция ще участват с тежка бронирана техника и два изтребителя F-16. Египет се присъединява с представител на част от военната си полиция и транспортен военен самолет. Морска дивизия идва от Франция. Ще участват и военни представители на Великобритания. В редиците ще са също морски пехотинци и моряци от разрушителя Рузвелт на САЩ. Два кораба от кипърските и гръцките военноморски сили са отворени днес за посетители на пристанището в Ларнака. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Отново у нас. 10 нови медицински сестри започват работа в болницата в Смолян от днес. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
8: Новите сестри са част от 14 студенти в четвърти курс, които проведоха практическото си обучение в болницата в рамките на партньорството между Тракийския университет и здравното заведение. Те ще бъдат назначени във вътрешното, кардиологичното, травматологичното, инфекциозното, неврологичното и хирургичното отделение. Практическото обучение в многопрофилната болница за активно лечение в Смолян продължава и за студенти от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Началото на тази форма на обучение бе поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет в Стара Загора дава възможност част от практическата подготовка на бъдещите медицински сестри да се провежда в областната болница, а целта е студентите да се обучават в реална болнична среда. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължава от 10 часа днес в Хасковския окръжен съд. На подсъдимата скамейка е 17-годишният тогава Иван Костов, с когото са били приятели и ученици в една и съща гимназия. Тялото на момичето беше намерено 4 дни след изчезването й, на 30 април миналата година, в изоставена къща, недалеч от тази на дядото на младежа. Делото започна точно година по-късно. Кореспонденция на Живка Тодорова.
9: Днес и утре пред съда ще бъдат призовани вещите лица и представени изготвените 11 експертизи, включително и видео преди съдебната ваканция. В продължение на 3 дни през юли показания дадоха 19 свидетели. 42 са конституираните по делото. По искане на защитника на Иван, адвоката Димитър Марковски, съдът изиска документи за поименния състав на екипа психолози, работили в гимназията след убийството на Маги, и дали те не са сред изготвилите психологичната експертиза за младеж.
10: Дават една психолого-психиатрична експертиза, която го очертават Иван като някакъв мракобесен психопат, което за мен е скандал. Тази трагедия, тя е валидна и към Иван Костов, защото той също е дете. Тук е нещастието е с две посоки.
9: Близките на Магдалена Русева искат най-тежкото наказание за Иван.
11: Мен ще ме успокои до животния затвор или смъртна присъда.
9: Максималното по закон е 12 години затвор. Иван е под постоянен арест от задържането му до момента. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Православната църква чества празника Покров Богородичен. Той е свързан с чудното явяване на Божията майка в Константинопол на този ден през 910 година. Още от кореспондента ни във Враца, Ива Антонова.
12: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
13: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
12: От Враца Ива Антонова.
0: Днес, на Световния ден на музиката, националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. С още информация слушаме музикалния редактор Русица Кавалджиева.
14: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-тия си сезон с изпълнение на сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта-спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
0: Сутрешният осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиан Христов. Добро утро!
15: Добро утро! Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0-1 като гост в матч от втора квалификационна група за Европейското първенство до година. Преди последната си среща домакинството на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, младежите ни вземат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в следващата фаза. Атанас Рибарски ще заеме временно поста селекционер на представителния ни отбор по футбол. Ръководството на футболния съюз прие оставката на Александър Димитров, подадена след матча с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите имаха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контрола между Ботев и Септември няма да се състои, съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиан Филипов от клуба уточниха, че до мача със Славия от първенството на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Кристиано Роналдо напусна лагера на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според изданието О Жого, последният матч на Роналдо за страната ще бъде домакинството на Норвегия в неделя. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на централата е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион в центъра на София. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84-98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79-54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕО Лимасол. Новак Джокович постигна първи успех на тенис турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6-3 и 7-6.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
16: Добро утро! Най-студените места тази сутрин са в Драгоман, Видин, Кнежа Севлиево и Велинград, където температурите са 1-2 градуса, а най-висока е температурата в Ахтопол – 19 градуса. Дъжд превалява южно от Варна и в крайните североизточни части от страната. По високите планински върхове температурите са от минус 4 градуса на връх Мусала до плюс 2 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е минус 1 градус. В София в момента термометър отчита 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца и днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Планините ще бъде предимно слънчево. Само в района на Странджа ще бъде облачно и ще вали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 метра около 5. За днес, 1 октомври, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафика ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия в района на Чирпан. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
17: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: и путевки.
1: Дубай Марина.
0: Бурдж Ал Араб.
1: Mall of Emirates.
0: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
0: Пазара на златото.
1: Бурдж Халифа.
0: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
0: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Преди всички.
1: 7:30 на 1 октомври. Вие сте преди всички по програма Хоризонт на Българското национално радио. Започваме вече и с по-важните теми, които вълнуват всички ни. Малко след полунощ на 30 септември собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов бе застрелен. Това се случва малко повече от час след мача на националния отбор на стадион Христо Ботев в Пловдив. Реконструкцията на този стадион, неговата компания спечели на търг през 2008 година. Филипов е и голям транспортен бос, включително и в железопътния сектор. Прокуратурата разследва умишлено убийство, не изключва нито една версия, а снощи МВР задържа и предполагаемият извършител на престъплението на столичен булевард. Това е Славчо Магеров, т.е. богато криминално минало, а с убития Илиян Филипов се познавали от деца, като се смята, че до октомври миналата година са били и съдружници с него. Сега първи ни събеседник в преди всички е спортния журналист от 24 часа Едуард Папазян. Добро утро, господин Папазян.
2: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
1: 6 убийства на хора от ръководствата на пловдивските Локомотив и Ботев остават неразкрити в последните над 25 години. Миналата нощ към списъка се добави президента на Канарчетата Илиян Филипов. Толкова ли е животоопасно да си президент на професионален футболен клуб у нас и особено в Пловдив?
2: Ами, тази логика е малко порочна, защото все едно като обявяваме някаква група млади хора с качулки, маски за извършители на някакви незаконни действия, винаги ги свързваме с агитите. Защото нито един от тези хора и шестимата не е убит заради това, че е бил ръководител на футболен клуб, нека сме наясни. За всички се знае. Значи, ако почнем да ги изреждаме, президента на Локо Пловдив тогава вече пише Николай Попов Мартинчката, беше убит заради милиони дългове, които не плащаше. Георги Илиев, всички знаем на коя организация беше шеф и той не е убит, защото Локомотив Пловдив е бил ОФК Белград през 2005 година в европейските турнири. Александър Тасев, който го наследи, имаше милионен бизнес с череши и освен това е създателя на станциите за метан, които известно време беха много-много доходоносен бизнес. Да не говорим, че първите двама, които са убити, те са от ръководството, не са президенти.
1: Да.
2: Георги Калапатиров, италянеца, Жоро италянеца и Петър Петров, Пешо Патерицата, бяха в ръководството на така наречения кръг 777, който държеше голяма част от сенчития бизнес в Пловдив през 90-те години. Така че да кажем, че защото и вие започнахте с този анонс, босът на футболния клуб. Не е убит босът на футболния клуб, а убит един от най-богатите хора в България и може би най-богатия в Пловдив, който има над 3000 работници, големи интереси в бизнеса с транспортни превози и започнал да навлиза активно в строителния бизнес, включително и в София.
1: Да, просто като странно съвпадение, че, да, както казахте вие, тези босове, на които и вие сега направихте една справка за всеки един от тях, са имали други големи бизнеси през годините и някакво странно съвпадение.
2: Не, да, винаги закон.
1: Да. А вие като спортен журналист с голям стаж и опит, познавахте ли лично Илиян Филипов?
2: Не. Аз всъщност, за съжаление, въпреки че съм от Пловдив, да, в рождение и възпитание, излязах от града през 83-та година, когато той още, как се казва, ходил сигурно прав под нас. Така че не го познавах лично, но така или иначе във връзка с работата съм запознат с дейността му. Но пак повтарям, не само с футболната му, но и с бизнес дейността му. Мога само да отбележа, че той беше доста експанзивен човек, понякога избухлив. Не се притесняваше да застане пред микрофони и камери и винаги защитаваше своята позиция без да се притеснява.
1: Добре, пак да се върнем към босовете с стабилния, пък и понякога не много законни бизнеси, които в някаква степен или в един момент се явяват като благодетели, спасители на футболни тимове. Тук може да вземем и Илия Павлов, и Милчо Бонев, които също са били да, босове на други клубове и намират
2: още
1: смъртта.
2: Има
1: списъка расте.
2: Димитър Димитров, Маймуняка, който беше част от ръководството на Беласица, този от Самоков, Галев.
1: Юрий Галев, да.
2: Юрий Галев. също така беше. Така но... покушение имаше и срещу други хора, които са свързани. Димитър Джамов, примерно, два пъти се опитаха да го убият. Не успяха.
1: И при...
2: отвлякоха Ангел Бончев, който беше с ръководството на Литекс, даже се водеше по едно време президент. Отвлякоха Стефко Колев, който беше член на изпълкома на футболния съюз и отговаряше за екипировката на националния отбор. В смисъл той държеше фирмата, която е внасяше. Така че просто футбола привлича богати хора. Защото футбола е изключително от една страна финансово тежък. Тежко е да се издържа в футболен клуб. От друга страна обаче е много апетитна хапка, защото дава възможност от една страна за обществено влияние, то доста сериозно, а от друга страна за някои недостам светли страни, като примерно незаконни залагания или въобще залагания.
1: Така исках и да формулирам въпроса и към Филипов, а и към тези хора, които изредихте и вие, за които поговорихме. Дали чисто футболна амбиция, бизнес интерес, обществено влияние или комбинация от всичко това ги привлича към това да станат собственици на професионален футболен клуб?
2: Комбинация, по принцип е комбинация. Но има случаи, когато хора абсолютно далеч от футбола се свързват с... издържането финансово на един футболен клуб. Мога да кажа, примерно, имаше един строителен бос също, Юлиан Инджов, който беше важна част от ръководството на ЦСКА.
1: Споменахме за момент, няма как да пропуснем тази тема, връзката, ширещия се като пандемия хазарт, борбата, която управляващите подеха наскоро срещу разпространението му и родния футбол. Тук не говорим само за двете ни професионални лиги, но и надолу по веригата. Наистина е като пандемия в последните години хазартния бизнес у нас. До каква степен смятате, че може пък и тук да има, да се крие ключа от бараката?
2: Честно казвам, се съмнявам. В този случай, специално в този случай. Но защото е имало престъпления, които са били точно заради хазарт. Тоест заради уредени матчове, уговорени резултати. Мога да припомня един матч, който четиримата съдии се оказаха не тези, за които се представят. И после беше махнат от... беше матча на националния отбор, в който бяха свирени 4 дуспи. И всъщност после той беше махнат от въобще от резултатите. Така че има много, даже мога да ви кажа една теория на конспирацията, която се върти в Пловдив, във връзка с убийство на Илиян Филипов. Понеже той е президент на Ботев и де-факто собственик в тази си сила на клубния стадион Христо Ботев, на който играе националния отбор.
1: Именно, имахме два мача буквално. Да.
2: Наричат двата мача, резултатите доста подозрителни. Защото не сме падали за 100 години от Люксембург нито веднъж и веднъж губим на собствен терен.
1: И даже мога да използвам този термин обръщалка, защото ние повеждаме.
2: Да, и пък Естония, който не е световна сила, правим 0-0 на същия стадион. И на двата мача е бил Илиан Филипов. Така че версии има. Но в случая много ме съмнява. В случая според мен е свързано с бизнес. Не знам дали на ниво този, когато са хванали само, или просто той е бил използван, ако той наистина е убиец.
1: Да, тук имаме някакъв прецедент с положителен знак, нали, защото, както казват и криминалистите, първите 24 часа са важни и ето ние видяхме, че за по-малко 24 часа МВР свърши много работа.
2: Да, но има два подозрителни пункта. Първо, че ареста на този изключително удобен човек с много... съдимости, с много участие в престъпления, е адски удобен като извършител, убиец. По същия начин, така като пламнаха тютюневите складове в Пловдив и конюшните, тук царската конюшна, близо до паметника Левски.
1: Тогава обикновено е клошар.
2: Беше арестуван извършител и в двата случая се оказаха някакви клошари. Така че единият подозрителен момент на мен ми е, че е много удобен този, който е арестуван като извършител на убийството. Втория е, че Илиан Филипов все пак е имал за адвокат преди време настоящия вътрешен министър и освен това се говори, че е бил един от големите спонсори на партията на въпросния вътрешен министър. която так, сега управляваща.
1: Да, така е, пък при предишно...
2: Защото логиките са две в разкриването на това престъпление, по-скоро в тълкованието му от нас, като не, хора, които не са вътре. Едното е, че нещо, ако е жълто като патица, плува като патица и кряка като патица, значи е патица. Така че явно убиецът този, когато са заловили, вероятно. Но другото нещо е един принцип, който се следва при всички подобни престъпления, следва и парите.
1: Да, и нещо друго, което вчера направи впечатление, след убийството в Пловдив имаше нещо като брифинг на МВР. Оттам заявиха, че нямат информация бизнесмена да е бил заплашван, което обаче повдигна друг въпрос. Какво се е случило с сигналите, подавани именно от Филипов по време на публичния му конфликт с един друг бизнесмен от Пловдив, Иван Петлешков, през пролета на 25-та година?
2: Задочно познавайки Филипов, не съм сигурен, че са подавани сигнали, честно казвам. Той може да каже, че е подал сигнал, може да обясни, може да го направи обществено достояние и може наистина такава заплаха да е била изречена в състояние на афект, примерно. Защото все пак двамата са били, мисля, че известно време нещо като съдружници, така че след това се разделили, така че нормално да имат конфликти. Но в случая просто нямам представа дали наистина той е подавал сигнали.
1: И една друга тема, може би само не засегнахме, да, че той е стабилен транспортен бос, включително и в железопътния сектор у нас. Знаеме пък и през 25-та година стана една влакова катастрофа, когато тя беше с композиция на неговата компания. Сега има информация, че проверявали една от транспортните му фирми за изчезнали 160 кг кокаин. Възможно ли е това, че в транспортния сектор и в железопътния навлязаха частни оператори, включително и неговия оператор, също да влияе по някакъв начин, ако приемем тази връзка с кокаина?
2: Не само между другото автомобилния и железопътния, той се опита да навлезе и в въздушния бизнес транспорт, защото кандидатваше за концесия на летище Пловдив, която беше класирана второ място, ако не ме лъжи паметта. Първият се отказа и трябваше, теоретично трябваше да му дадат на него концесията, но държавата просто отмени конкурс тогава и продължи тя да е собственик на летище Пловдив, което ще става все по-важно. Вижте сега, тук също се разделят версиите на две. Едната е, че наистина в транспортния бизнес в момента има много, много пари. Защото се изгражда нов коридор юг-север, т.е. от Гърция и Турция до горе до скандинавските страни, който би трябвало да е в помощ на Украина, да са там газ, за да има газ, който да стигне американските цели на газ, който от Гърция да стигне до Украина, Полша и нагоре, трябва да се построят тръби. Тръбопроводите ги стоят строителни фирми, ерго Филипов има строителна фирма. Така че това е единия случай, при който може да е настъпил нечи интереси. Втория, разбира се, че ако наистина се е занимавал с, което той отрича категорично, с превоз на наркотици, сега Поли Пантев го убиха на Аруба за по-малко от 160 кг, така че...
1: И да, това са само версии, но...
2: Това казвам, че този, който е арестуван вчера на булевард Черни в София, е много, много удобен за разследващите.
1: Да, като говорим за транспорт и за да затворим тази тема, нали, и не сте видели заглавията от цех за снаксове, изведнъж изпитал нужда от камиони, с които да превозва стоката,
2: да,
1: си.
2: Да, точно така, като Хенри Форд, който, нали, да, намерил една ябълка, избърсал от пръха, продал е, купил две ябълки, така, после купил един камион ябълки и след това купил фабрика за автомобили.
1: Те първа, да...
2: Велосипедната работилница на Чичо си е тръгнал Хенри Форд.
1: Така.
2: Само че, честно казано, през 21 век не става точно така нещата, според мен.
1: Последно, дали ще остане в категорията на разкрити или, както няколко пъти казахте, има удобен човек, пък това ще бъде първото показно убийство на влиятелен бизнесмен, което евентуално ще бъде разкрито?
2: Да, просто ако наистина това е убийцът и бъде доказано от полицията, милъха напълна аматьорщина от него страна. Просто такъв човек не се убива по този начин. Нали, мога да кажа как, понеже съм, си ги спомням, и Георги Илиев, и Илия Павлов, димата Руснака бяха убити с един единствен изстрел снайперист. Докато тук да те фанат на камерата, да ти засекат телефона, това ми се вижда, все пак, как да ви кажа, всеки, който е роден, нали, преди поне 40 години, чете кримки, гледа сериали от местопрестъплението, там и...
1: Да, да, вие го казвате добре, аматьорщина.
2: Знае как могат да те фанат. Мен ми се вижда напълно аматьорско, което сега винаги може да е така. Винаги може да е така и, както се казва, понякога се случва да е така.
1: Разчитаме на...
2: Да. Спомням се случая, който щеше да бутне правителство на Иван Костов, когато изчезна едно момченце.
1: Да, тогава, когато всички таксиметрови шофьори се...
2: Такситата блокираха жълтите павета и се оказа, че майка му изби полярно разстройство и просто го удушило от ревност към бащата.
1: Да. Разчитаме на обективно и прецизно разследване. Благодаря ви за участието в преди всички. Спортният журналист от 24 часа Едуард Папазян, първи събеседник в предаването. Останете с нас.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Преди всички.
1: Преди всички сега до новините в 8. Друга тема, даже те са две, които вълнуват обществото в последните дни. Вълнуваме се от предстоящото връщане на мощите на цар Самуил. Вълнуваме се от друга тема, реставрацията на паметника на свободата на връх Шипка, където изтекаха снимки, кадри за багери, камиони, пълни с гранитни камъни и така нататък. Имаше и протести. Следващият ни събеседник в сутрешния блок на Хоризонт е професор Пламен Павлов. Добро утро.
5: Добро утро.
1: Професор Павлов, след повече от 1000 години цар Самуил се завръща символично в България. Какво означава това исторически връщане останките на владетел или възстановяваме част от историческата памет на българската държава?
5: На практика това е една победа на историческата истина и на историческата справедливост, тъй като от много години нашата колегия на историците, както разбира се и нашата дипломация, правят така последователни системни стъпки костите на цар Самуил да бъдат върнати в България. И виждаме, че най-накрая имаме постигнато така приемливо споразумение, акт на уважение от гръцка страна. Би искам да припомня, че преди 12 години, 2014 година, когато благодарение на академик Васил Гюзелев, на професор Георги Николов, на други колеги беше организирана една много голяма международна научна конференция за 1000 години от безсмъртието на Самуил, колкото и патетично да звучи. Тогава също много се коментираше този случай. Присъстваше и самия професор Николаос Моцопулос, Бог да го прости, професор Василка Тъпкова-Заимова също. Големи имена. И всички ние така мечтаяхме да се случи това събитие. Ето то в крайна сметка се случва. И не бива да се използва за политическа употреба. В крайна сметка то наистина показва едно тържество на науката и на културния подход в международните отношения.
1: Праста, особено за политически не е добре да се използва, но пък веднага започнаха и други спекулации. Ние българите, нали, на нищо не вярваме и сме недоверчиви. Дали връщаме костите на Самуил или просто някакви кости. Няма ДНК анализа.
5: Знаете ли какво посъветвам? Всички навъдиха се изключително много специалисти, които разбират и от медицина, и от футбол, и от, разбира се, от история и археология. Нека да прочитат книгата на самия професор Николаос Моцопулос, където пунктуално, изключително обстойно е описано всичко и за базиликата, и за гроба, и за самата принадлежност на тези кости към цар Самуил. И тогава мисля, че голяма част от тези резерви и съмнения ще отпаднат автоматично, тъй като наистина става дума за едно много голямо откритие. То дълги години така не беше достояние на българската публика. Това се дължи, разбира се, и на комунистическия период, нали, когато нямаше такива добри отношения между България и Гърция. Но не бива да се съмняваме в добросъвестността на професор Моцопулос, който е почетен доктор и на Софийския, и на Великотърновския университет. Един много голям учен, един водещ специалист от световна величина по византийска архитектура и археология. Така че няма никакво съмнение. Нека да прочитат всъщност и нашите класици, професор Васил Златарски, академик Йордан Иванов. Никой от съвременните учени, цитирах академик Васил Гюзелев и много други. Така че тези спекулации са много недостойни.
1: Добре, а връщането на костите на цар Самуил ще стане срещу една размяна над 50 църковни реликви, културни ценности, църковна утвар, казано с две думи. Трябва да върнем към Гърция, като да използвам думата сделка, като сделка на културен обмен, историческа справедливост или сложен дипломатически компромис е това?
5: Ще си позволя да цитирам моя приятел и млад, по-млад колега, доцент Тодор Чубанов, който беше заместник-министър на културата. Той много добре го каза в Национален ефир, че когато става дума за подобна размяна, обмен на ценности, изобщо недопустимо е да се говори за търговия, за сделки, за даване на данайците и тем подобни такива емоционални квалификации. Става дума за една съвсем нормална международна практика. Тя е залегнала в някои документи на ЮНЕСКО, в двустранни споразумения. И аз не мисля, че ние по този начин сме ограбени, защото чух какви ли не чудовищни твърдения. Става дума за неща, които наистина са интереси за двете страни. Още повече днес и двете държави сме в Европейския съюз и не виждам никакъв проблем тези ценности да бъдат на вниманието и на българските учени, и на българската общественост. Имаше спекулация с ръкописите, оказа, че тя не е вярна. Тоест много често се говори без въобще да се знае за какво става дума и без и с една изначална злонамереност, която аз категорично не мога да приема.
1: И доколкото поне става ясно, ръкописи няма да отиват към Гърция.
5: Разбира се, да.
1: Понеже споменахте за зловредна политическа употреба, но все пак има ли риск около Самуил пак да се случи такава политическа употреба, особено в отношенията между България и Гърция, най-вече между отношенията България и Северна Македония?
5: Всъщност от Северна Македония има един тон, който е недопустим, това е от година наред. Това е просто поредният изблик на антибългарска истерия, с който всъщност се храни и живее този режим. Напротив, аз мисля, че на трети ще има, предполагам, много хора и от самата Република Северна Македония. Там този въпрос също живо вълнува. Напоследък някои македонски, нека да се учени, макар че за мен те са абсолютно обслужват пропагандата на тамошния режим. Почнаха да се съмнявате дали е цар Самуил. Да, не ден въобще нямаха никакви съмнения. Нали? Това са просто нелепи неща. Напротив, това споразумение между България и Гърция дава възможност, според мен, да се започнат едни по-системни археологически проучвания и на остров Свети Ахил в Преспанското езеро и на Прено Мъглен, нали, други места, които ще дадат много... Николаос Моцопулос е разкопал базиликите, но наоколо има много структури, както казват археолозите, там със 100% има скриптории, има някакви жилищно помещение и там съм сигурен, че ще излезе много нов и изключително интересен материал. Той не е да обслужва България или Македония или когото и да е било, а просто е в интерес на познанието. И това е над всичко за мене.
1: И само с едно изречение, след символичното връщане на цар Самуил в събота, какво трябва да направим, за да не се превърне събитието само в един ден на церемонии, венци и политически речи,
5: Аз мисля, че на времето Фондация Българска памет и персонално, лично доктор Милен Врабевски направиха толкова коментиран и обругаван на времето паметник на цар Самуил София, който прекрасно се вписа в средата. Аз, понеже тогава имах така известно участие в цялата история, имаше опити паметника да бъде поставен на друго място. Доктор Врабевски пък е добронамерен и хора от самата Софийска община се положиха усилия и той е сложен точно там, където му е място, до базиликата Света София, където ще бъде саркофага с неговите мощи. Аз не се предизвявам да ги наричам мощи, защото за нашия народ Самуил е светец и мъченик за България. Това го казвам не аз, един византийски писател още от 13 век казва: онзи прочут Самуил, който до сега постата на българите. Да не говорим за много други свидетелства за цар Калоян. Казва: моите прародители, Симеон, Петър и Самуил. Така че в много отношения цар Самуил отговаря и на условията за канонизация. Става дума наистина за воин и за мъченик на България.
1: Така, понеже буквално две минути имаме, професор Павлов, аз анонсирах, че искам и за една друга тема да поговорим. Сигурно сте забелязали последните дни, имаше и кадри и в новините. Когато човек види багери, камиони, демонтирани тонове, камък и гранит около паметника на свободата на връх Шипка, нормално ли да се оплаши, че нещо се руши вместо да се реставрира?
5: Не е нормално да се оплаши, а трябва да се поинтересува какво точно всъщност се върши. Аз се познавам много добре с доктор Чавдар Ангелов, директор на резервата Шипка Бузлуджа, с целият екип, който работи там, едни прекрасни хора и професионалисти. Става дума за един крайно закъснял ремонт, и то основен ремонт на един паметник, който вече почти 100 години стои в едни екстремални природни условия. Става дума за планински връх. Там, още когато е създаван, да речем, подхода, стъпалата, в които се дигна толкова много нездравословен шум, те са върху един насип. Всъщност в момента се демонтира този насип, той ще бъде укрепен с бетон и ще бъдат върнати тези плочи. Те са за самия паметник. За мен това е също една недостойна политическа злоупотреба, и то от хора, които би трябвало да знаят за какво става дума, но те просто търсят скандал, търсят някаква ефтина пропаганда, което е недопустимо. Какво като има избори? В крайна сметка, доскоро този паметник, това е връх Свети Никола, между другото, нека да го уточним, да. Шипченския прохода. Значи този великолепен монументален знак на нашето отношение към свободата до година 2027 се навършва 150 години от боевете за Шипченския проход. Той се нуждае от много години от ремонт, а доскоро се водеше пазбище. Дори, значи, доктор Чавдар Ангелов се бори с бюрокрацията години наред. И не само той, неговите предходници. Там са вършени ремонти, които са текущи. Наистина има нужда от... хората, които ходят там, са забелязали, че имаше плесенясали участъци, че имаше разместени плочи, макар и с огромно закъснение, благодарение именно на колегите, които се грижат за паметника, започва този крайно необходим основен ремонт и е недостойно в момента да се прави спекулации с това и да се търсят политически дивиденти.
1: Ясно. Благодаря ви. Чакаме да видим паметника реставриран. Професор Пламен Павлов в преди всички. Останете с нас, следват новините в 8.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В 10 часа в аулата на ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски ще бъде официално открита академичната учебна 2026-27 година. Откриването ще направи ректорът професор Елиза Стефанова със слово и представяне на деканите на факултетите на Висшето училище. Първокурсниците, първенци на национални олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех ще получат студентските си книжки от ректора на университета. Преди академичното тържество, в аулата, ректорското ръководство и академичния съвет на Софийския университет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви. 15-то издание на Нощта на литературата ще се състои днес едновременно в 13 населени места у нас. Ще се четат откъси от 22 книги от 20 държави. Заглавията са европейски, защото целта на инициативата е да популяризира литература на автори от Стария континент. Входът е свободен, разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Селекцията на книги, включени в Нощта на литературата, е на европейските посолства и на културните им центрове у нас. Значителна част от произведенията са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата и планетата. Ивана Хиткова от фондация Прочети София, основен организатор на събитието.
3: Четенията започват в 18 часа и има четене на всеки половин час. Читателските гнезда се избират нетипични за литературата пространства. Има музеи, има галерии, има барове. Имаме и едно студио за татуировки тази година, където е словенската книга. Идеята е литературата да излезе в града. Но разбира се, имаме и библиотеки, най-нормалните за книгите места.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: Благотворителното бягане в подкрепа на незрящи хора Светулки Рън ще се проведе днес за девета поредна година в София, Бургас, Варна и други градове. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Бягането се организира от Софийски планински клуб и по време на предишните издания от хора и компании са събрани дарения на обща стойност над 45 000 евро на различни организации за хора с зрителни нарушения.
5: Тази година организациите, които подкрепяме, са три. Фондация Очи на 4 лапи, читалище на слепите в България и фондация Спорт за незрящи. Освен в София, събитието ще се проведе също в Плевен, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Обясни Веселка Великова от Софийски планински клуб. Състезанието е с дължина 5 км и започва от 20 часа, за да изразят в тъмното солидарност с хората, които имат проблеми със зрението. Таксата за участие в бягането е 10 евро, но всеки участник може да дари и по-голяма сума. Събитието в София е при езерото Ариана, във Варна при Слънчевия часовник в Морската градина, в Бургас на Северния плаж, в Пловдив при Гребната база, а в Плевен в парка Кайлъка. За новините Мария Петрова.
1: Нови правила за водачите на тротинетки, велосипеди и мотори влизат в сила в Испания от днес, 1 октомври. Промените целят по-голяма безопасност на пътя, информира Димитър Драганов.
6: От 1 октомври се въвежда минимална възраст от 15 години за водачите на електрически тротинетки. Задължително е носенето на предпазна каска, както и на светлоотразителна жилетка през нощта или при условия на намалена видимост. За доставчиците, които използват тротинетката като основно средство за придвижване, носенето на жилетка е задължително по всяко време. Неспазването на тези изисквания се наказва с глоба от 200 евро. Електрическите тротинетки трябва да се карат винаги с включени светлини. Забранено е движението им по всички видове пътища извън населените места. Всички велосипедисти са длъжни да носят каска, когато се движат по извънградски пътища. Хората, които използват тези превозни средства за професионални цели, като например куриери, са задължени да носят както каска, така и светлоотразителна жилетка по всяко време. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: На 1 октомври от 14 до 15 часа ще бъде извършен ремонт на предавателите на ултракъси вълни Ботев връх 4 на честота 100,9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, Ботев връх 5 на честота 92,2 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. На 1 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа и на предавателя на ултракъси вълни Костенец 4 на частота 91,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Иван Василев.
0: Днес увеличение на облачността ще има над източната половина от страната. Дъжд ще вали на места в Югоизточна България, като значителни по количества ще са валежите в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Така, продължаваме преди всички с пак важните за нас теми. За цените на храните, горивата, нарастващата инфлация и какво ни очаква през следващите месеци до края на годината. Преди всички ще разговаряме с главния изпълнителен директор на Софийска стокова борса Васил Симов. Вчера КНСБ обяви по-скъпа потребителска кошница с близо 9 на 100, по-скъпа в сравнение с септември миналата година, като само при бензин увеличението е с 31 цента, при хляба тип Добруджа с 8 на 100. Втора седмица данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища показват масово поскъпване на плодове и зеленчуци. Петролът продължава да поскъпва, международните конфликти продължават. Какво следва за България и за все по-изтъняващия джоб на българския потребител? В студиото е икономическият ни репортер Наталия Генчовска. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро, господин Симов!
1: От днес се изплащат компенсациите за горивата на уязвимите групи. Междувременно те вече са по-скъпи, отколкото когато беше взето решението за мярката. Какво показват данните към днешна дата за търговията на Софийската стокова борса? Как се търгуват бензина и дизела? Пък нека да кажем нещо и за газьола, защото сме на прага на отоплителния сезон.
2: При нас на Софийска стокова борса няма нищо изненадващо. Тази тенденция за поскъпване на петрола и петролните продукти не е от вчера. Само за една година, ако сравним 1 октомври миналата година с сега, има едно повишение между 60 и 70% на годишна база. Говорим за цената на суровия петрол. Това няма как да не се отрази и на производните от петрола, най-вече на бензина и дизела и на газьола, за който казвате вие. Иначе в наш национален мащаб картинката изглежда доста стряскаща. Всяко едно повишение с няколко цента нагоре на бензина и на дизела се отразява на джоба не само на индустриалците, но и на отделните потребители, но това е следствие не на някакъв проблем тук при нас в България, а на световната тенденция, оформила се от конфликтите, които възникват в петролните региони на земното кълбо. Бяхме свикнали на едни в края на миналата година, почти половин година, доста спокоен пазар в рамките на около 60-70 долара за барел, докато сега на най-големите пазари по света, борсови пазари, цената се движи някъде около 100-110 долара за барел. Така че това няма как да не се отрази и на нас в България, на нашите рафинерии, на нашата търговска мрежа за горива.
1: И когато се натрупат толкова фактори, господин Симов, и горивата през цялата година, и вие потвърждавате, вървят нагоре, тока е скъп за бизнеса, поскъпна през лятото и за домакинствата, и ефекта на еврото, разбира се, колкото и да се отрича, и това усещаме в магазините, геополитическата обстановка, когато поскъпват основни ресурси, тогава е и първата предпоставка за генериране на още инфлация. До кога? Какво ни очаква до края на годината?
2: Това е въпрос, който би трябвало да се отнесе към ръководството на държавата, към Министерски съвет и най-вече на социалните служби в държавата. Какво да се предприеме за отделните граждани. А иначе от чисто икономически аспект би трябвало да се засили възможността да се произвежда повече, по-качествено и по-евтина продукция, за да не бъдем толкова много засегнати от големия скок при цените на горивата. А след малко, може би, ако говорим и за пшеницата, ще ви разкажа и там как е картината. Така че вървим след събитията, колкото и странно да звучи, но когато в световните борси индикират едно повишение на петрола в рамките на около 70% за една година, ние не можем да останем един изолиран остров в България и да не си променяме цената на бензин и на дизела. Нямаме как.
1: Вървим след събитията, казвате, съответстват ли темповете на покачването на цените на развитието на факторите, които ги определят, или напротив, инфлацията изпреварва?
2: Не, а инфлацията не е толкова висока, защото аз пак ще кажа за пореден път, че скока при цената на петрола е в рамките на 60-70% за една година, докато при нас инфлацията е в рамките на 5-6%. Така че не може да говорим за съответствие едно към едно, както и по същия начин цената на дизела и на бензина и на газьола в България не поскъпна с този темп, с който поскъпна петрола на световните борси. Така че картинката е малко по-смекчаваща, но е доста тревожна от гледна точка на темпа, който продължава да бъде посока нагоре.
1: и на това, че предстоят все пак най-тежките месеци на годината.
2: Това е най-лошото, че при цените на горивата не се определя търсенето и предлагането. Говоря за световната тенденция на цените на горивата. Общия пазарен принцип за търсене и предлагане, който определя цените, тук не държи, защото всеки един военен конфликт, като това е конфликта между Щатите и Иран в Персийския залив, влияе върху пазарите на петрол, а не само търсенето и предлагането, както е при повечето други стоки.
1: Две войни са близо до нас, едната от които пряко засяга Черноморския регион, другата, както казахте, в Персийския залив. Търпим последиците от всичко това. Заплахите за енергийната инфраструктура, логистиката, сигурността на транспорта, нарушените доставки, не само на горива. Как се отразява това на българските зърнопроизводители, защото освен високите производствени разходи и търговията се оказа блокирана тази година, нека да напомним и за ниските води на река Дунав и продукцията им трудно намираше пазари и през Черноморието, и през река Дунав.
2: Много точно го определихте, докато конфликта в Персийския залив влияе в световен мащаб върху цената на петрола, а оттам и бензина и дизела при нас в България, то конфликта в Украина влияе изцяло върху цената на хлебната пшеница, оттам може би на брашно и хляб. В света, като изключим нашия регион в Източна Европа, хлебната пшеница поскъпва. Поскъпва и то в рамките между 20 и 30% на двата основни пазара в Съединените щати и в Западна Европа. Това са CME и Euronext. Миналата година цената на пшеницата беше около 190 до 200 долара за тон. Сега цената за една година се качи с около 20-30% и е в рамките над 220-240 долара за тон. Това е едно относително чувствително поскъпване, тъй като когато нещо поскъпне повече от рамките на инфлацията, се счита за доста високо поскъпване, 20-30%. Докато при нас в Черноморския басейн картината е точно обратната. И това влияе много лошо на българските земеделски производители. Миналата година цената беше около 210-220 долара на тон за българската хлебна пшеница и за целият Черноморски басейн, където се изнася основно, знаете, по море. До конфликта на сега последните военни действия в Украина цената си вървеше нагоре някъде 230-240 долара на тон, така както и тенденцията по световните пазари на зърно. Но засилените военни действия в Черноморския басейн свалиха тази цена отново на нива около 220 долара на тон. И българските земеделски производители много трудно намират възможност да изнесат своята продукция не защото няма търсене, а защото никой не иска да влиза с корабите в Черно море, за да товари българска, румънска, турска, украинска и руска пшеница. Така че пласмента на тази пшеница, а ние Черноморския регион сме житницата на Европа, да не кажа почти и на света, нямаме възможност да си изнасиме нормално произведената продукция от пшеница.
1: И тогава какво се случва с финансовите баланси на зърнопроизводителите? Това е важно, защото те сега залагат реколтата за новата година и ако тръгват с по-високи разходи, с неустойчиви финансови показатели, това ще означава, че ще плащаме още по-високи цени и до година.
2: Като че ли конфликта в Черно море така малко стопи желанието на продавачите на пшеница в региона да следват световната тенденция в движението на цената на пшеницата, именно повишение в рамките на 20-30% на годишна база. Но това е временно. Надяваме се да се постигне мирно решаване на конфликта в Черноморския басейн. Оттам и спокойно да започне търговията да се развива така, както е била предни години. Тук да добавим и нещо, което споменахте вие в анонса, засушаването и ниските нива на река Дунав, откъдето не може така нормално да се изнасят баржите с зърно към Централна Европа. По този начин земеделските производители страдат най-много. те имат произведена продукция. Ние, България, повече от 3/4 от нашата реколта пшеница трябва да бъде изнесена, защото производството на пшеница в България е много повече от потреблението. А след като не може да се изнесе тази пшеница, то цената и пада. Това е може би радващо за производителите на брашно и на хляб, че имат малко по-евтина суровина в момента, но надяваме се с нормализирането на конфликта в Украина пазара да си дойде в нормалните нива, а нормалните нива, както споменах преди малко, е ръст на пшеницата в световен мащаб над 20%.
1: Ами всъщност хлебопроизводителите вече предупредиха за по-високи цени на хляба заради по-високите производствени разходи, по-високите горива, съответно доставки. Виждаме какво се случва с тока на борсата за бизнеса. Така че какво се оказва? Пшеница има, тя е на ниски цени, но всъщност ние ще плащаме и за по-скъп хляб най-вероятно.
2: Ами, когато говорим за крайния продукт, това не е борсова стока и аз не съм най-големия специалист, но ще кажа, че върху крайния продукт влияят много други фактори, освен основната суровина. Когато говорим за хляб, не трябва да гледаме само цената на пшеницата, която в случая не се повиши в сравнение с година по-рано, но пък видяхте какво става с горивата, както казахте вие, и с тока, цената на газта. При всички положения тези фактори се оказват много по-силни. Да не забравяме и цената на труда, която цена на труда продължава да расте и слава Богу. Така че крайният продукт винаги следва една тенденция, обусловена от много други фактори, освен основната суровина.
1: Същото ли се отнася и за олиото? На какви цени ще го купуваме този сезон?
2: Аз в момента не мога да дам точната цена на олиото, тъй като пазар е динамичен, но ние в България трябва да кажа, че има много повече производствени мощности за производство на олио, така че се налага и внос на слънчоглед. Българският слънчоглед е предостатъчен за реколтата от български слънчоглед за производство на олио за нуждите на България. Но ние, България, сме голям износител на олио в световен мащаб, тъй като слънчогледа не се отглежда по цялото земно кълбо. Източна Европа е един от регионите, който произвежда най-много слънчоглед, и ние, за да задоволим желанието на производителите на олио в България, заводите имам предвид, се налага да внасяме както от Украина, така и през последните месеци от Южна Америка.
1: Да, и по това споразумение Меркосур, което така и не стана ясно какво се случи с олиото, произведено от този слънчоглед, беше забранено за продажба в нашата търговска мрежа българската, но всъщност какво стана с него?
2: Никой не може да каже. Може би Министерството на земеделието и специализираните органи следят този процес, но това е хубаво, че имаме възможност да преработваме слънчоглед и да изнасяме готовия продукт олио, което е една добра печалба за страната ни.
1: Добре, да ви попитам, преувеличени ли са прогнозите все пак за тежка зима и на фона на допълнителните разходи на домакинствата и на фона на поскъпването на енергийните източници, защото в крайна сметка това са предупрежденията, които чуваме. Обедняването тепърва започва, ни беше казано вчера.
2: Да, като наблюдавам отделните фактори, този извод се налага. Преди всичко цената на горивата, цената на електроенергията, цената на природния газ. Това са основните стоки, които би трябвало да следим по отношение на това дали зимата ще бъде лека или тежка. Дано поне да бъде малко по-топла в сравнение с предходни години, за да не се усети така. Виждате, че и парното, и цената на водата, всичко върви нагоре, така че не ни очакват по-леки зими. Ако имахме шанса и щастието, поне горивата и природния газ да бяха по-евтини, както беше предишната зима, щеше да е по-добре.

0: разходи, така че да може държавният бюджет, който се пълни от всички хора в България, да може да се насочи по-справедливо към по-големите проблеми, които предстоят, а не да се търсят и други пролуки, откъдето да изтичат разходите от държавния бюджет. Така че всичко е въпрос на баланс и винаги в по-тежки времена трябва да се обърне внимание на големия проблем, а не да се харчи безразборно в много други области.
1: Благодарим ви, господин Симов. Изпълнителният директор на Софийска стокова борса Васил Симов в преди всички. Едно интервю на икономическия ни репортер Наталия Ганчовска. Следват кратките новини в 8:30.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин. We'll be right back.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Сред основните точки в пленарния ден на Народното събрание е изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Започва да се изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти от Агенцията за социално подпомагане. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. В Пловдив от днес за първи път се въвежда зона с ниски емисии, в която се забранява движението на старите автомобили от първа и втора екологична група в централната градска част. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел Авив. Днес на Световния ден на музиката националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Накрая за времето у нас днес на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса. За София около 18.

0: I really don't get this game.
1: Преди всички.
2: За момент, господин Жеков, се почувствах като в играта Тетрис. Да видим сега дали ще наредим Тетриса на парното, защото днес е 1 октомври и по принцип трябва насякъде да имаме, които имат, разбира се, парно и топла вода, да имат тези две услуги. За парното още е рано, макар че не се знае кога ще стане достатъчно студено. Топла вода не насякъде има, но се надяваме да се появи. А от днес, наистина, започва отоплителния сезон. Кое отопление излиза най-изгодно за домакинствата и как да намалим разходите си за топлина през зимата? По темата разговаря Даяна Маринова с главния експерт в Агенция за устойчиво енергийно развитие Людмил Костадинов.
3: Изборът на отопление зависи не само от квадратурата на жилището, но и от неговата изолация, използвания уред и цената на енергията. При избора трябва да се има предвид и дали домакинството вече разполага с подходящ уред или предстои инвестиция в ново отопление.
4: Значи то независимо от квадратурата, целият въпрос е колко струва 1 кВт-час ефективна топлинна енергия вкарана в помещението. Дали ще е 70 квадрата или 150 или 50 квадрата, съответно отоплението и ще зависи от това какви са изолацията на помещенията и вече от там нататък при еднаква изолация ще зависи, или дадена изолация ще зависи от стоеността на 1 кВт-час полезна енергия, а тя пак зависи от своя страна от съответните отоплителни уреди, които се използват, и от стоеността на първичния енергоносител.
3: При вече налични уреди, сред най-изгодните варианти, според експерта, са климатикът и термопомпата.
4: Хубаво е да имате готова термопомпа, защото иначе цената е доста голяма. Също така изключително висока е цената, ако термопомпата използва някаква вода от кладенец или така нататък, защото това изисква вода за кладенеца, а най-ефтините термопомпи са въздух. Много е важно каква е отоплителната инсталация вътре в помещението, дали е подово отопление или някакво подобно, защото тогава температурата е, на отоплението е 40-45 градуса и тогава ефективността на термопомпата е много по-голяма. Един също е важно климатика, дали е от висок клас. Там даже няма коефициент на полезно действие, коефициент на преобразуване. Всички термопомпи и климатиците, които работят като термопомпи, те всъщност отдават доста повече електроенергия, отколкото отнемат от външната среда и това не нарушава никакви термодинамични закони. Така работят всички подобни уреди и тук може да видим, че наистина най-ниски са цените и то в центове, като ги гледам, са около повече от два пъти по-ниски от най-разпространените. Примерно Топлофикация София, една добра термопомпа или един добър климатик модерен, може да има над два пъти и половина до три пъти по-ниска цена на полезната топлинна енергия, която влиза в помещението. От тук може да направите оценка, че отопление с примерно газ или с топлофикация София или с природен газ много по-ефективно да използват климатик, ако имате такъв за отопление през зимата. Даже много по-добре да го използвате за отопление през зимата, ако имате, отколкото и по-ефективно, отколкото за охлаждане през лятото.
3: При климатиците обаче ефективността зависи и от външната температура.
4: Тогава също може би трябва някакъв друг отопление. При температурите като паднат под 10-12 градуса, минус 10-12, климатиците стават по-неефективни.
3: За да се пести енергия, значение има и температурата, която поддържаме вкъщи.
4: При средни температури в България, примерно около нулата през зимата и една нормална температура от санитарно-хигиенна гледна точка от 20 на 20 градуса, 20-21 градуса в помещението, значи всеки градус, който ще качи допълнително, ще увеличи температурната разлика с 1 градус при 20, това е 5%. А всеки такъв, всяко увеличение с 1 градус, значи води до 5% по-голямо потребление на енергия. При едни и същи други условия на енергия за отопление. Ако качите с 2 градуса, 10%.
3: А при сравнение с парното, експертът посочва зависимостта на топлофикацията от цената на природния газ.
4: При съществуващо положение в нашата топлофикация, която зависи от цената на природния газ, електроенергията общо зато винаги ще бъде много по-стабилна цената, тъй като тя се произвежда от други горива, голямата част. Няма някакъв вариант, при който климатика или термопомпата, които, както казахме, с 1 кВт-час електроенергия произвежда 3-4 кВт-часа топлинна енергия, да станат по-евтини. Още повече, че топлофикация има загуби по мрежата. Да не говорим там пък какви могат да бъдат проблемите вътре в една сграда, в която някой се изключил, пък всъщност се отоплява и така нататък. Това вече са типичните за нашата страна проблеми. Може да има много големи загуби по трасето и вътре в сградата и така нататък. Така че няма вариант, при който електроенергията чрез климатик да... Аз не го виждам този вариант да стане по-скъпа от топлофикация.
3: Затова при избора на отопление трябва да се съобразят както разходите за енергия, така и ефективността на конкретния уред и условията в жилището. За преди всички, Даяна Маринова.
2: Така е, термопомпи, климатици, топлофикации, но Силистра няма. Топлофикация, дърва, климатици или пелети, как ще се отопляват хората през предстоящата зима? В малките населени места изборът често е свързан не само с цената, но и с размера на дома, начина на живот и това колко време прекарва човек вкъщи. В Силистренско твърдото гориво си остава предпочитания вариант и сред хората, които получават целева помощ за отопление. Повече от кореспондента ни там, Незабравка Кирова.
5: Зимата още не е започнала, но изборът на отопление вече е част от семейната сметка. В малките населени места дървата продължават да са обичаен начин за отопление на къщите. Само че хората казват, това вече съвсем не означава евтино отопление.
6: На твърдо гориво, по-точно на дърва се отоплявам. По простата причина, че не че са ми по-ефтини, те и дървата сега са много по-скъпи. 5 кубика 375 евро, зареждам 5 пъти по 5 кубика. Ами защото отоплявам цялата къща и на ток ще ми излезе много солен. Сега имам идея, едната ми от идеите я осъществих. Направих си сондаж и изключих ВК-то. Сега ще си сложа и такова соларни панели и един ден ще изключа и енергото и така ще си реша проблема с недостига на финанс.
5: Други разчитат на климатици, трети комбинират различни варианти според времето, присъствието си вкъщи и възможностите на семейния бюджет. За избора влияние оказва и самото жилище. В апартамент, който вече е оборудван с климатици, решението изглежда по-лесно. А в къщата на село сметката се прави по друг начин.
7: На климатици обикновено повече.
5: На
7: много рядко имам запас от дърва, ако спре тока.
8: При заварено положение при нас се получи, купихме апартамент, който беше ремонтиран и беше с поставени климатици.
9: Имали ли сте опит с твърдо гориво?
8: С твърдо гориво в града не, на село.
9: На сметка ли е отоплението на тока?
8: Няма алтернатива.
5: Данните на социалните служби в област Силистра също показват ясно предпочитание към твърдото гориво.
10: Се отоплявам на дърва, хич не ми е евчин. Ама майката си дръпна чертата, на пелети сякаш излиза на...
9: На пелети излиза по-скъп.
11: Много по-скъпо излиза. 5 тона по 4-500 евро, той са към 1300-500 евро за 3-4 месеца. Еми, къщата ни по-голяма на ток. Трудно да се отопля, нали? Достига за някаква температура, ама ни...
10: Пъсна се и на ток. Безбожници.
9: На ток не е ли просто по-чисто?
10: По-чисто, но много по-скъпо.
9: Зависи, ама... може би, от квадратура и мащаб.
10: Абсолютно, да. Зато много зависи каква е консумацията в зимата. Дали има постоянно човек в къщи, дали само вечер са пали. Много зависи. Дали само събота и неделя, защото аз като съм вкъщи събота и неделя, паля, ама през седмицата, като се прибера, тока включвам, защото за 2 часа, 3 часа.
5: За периода от 1 юли до 29 септември тази година с целева помощ за отопление са подпомогнати над 6200 лица и семейства. От тях 5300 са избрали отопление с твърдо гориво, а останалите малко над 1000 са електроенергия. 26 са избрали природния газ. Други 688 заявления са получили отказ, тъй като кандидатите не отговарят на условията за подпомагане, а 1000 заявления все още са в процес на обработка. Така че макар климатикът да е все по-често срещан, особено в градските жилища, в селата дървата остават реален и широко използван вариант. И изборът не винаги е само въпрос. Просна цена.
12: И както и да го погледнем, дървата са си дърва. Ми топлината е съвсем друга.
5: Държавата подпомага домакинствата с ниски доходи, независимо от избрания начин на отопление. За сезон 2026-2027 година месечната целева помощ е почти 65 евро или общо 321 евро за 5 месеца. При отопление с твърдо гориво помощта може да бъде изплатена на правоимащия или при заявено желание директно на търговец на гориво. И ако разговорът за зимата стане прекалено сериозен, хората от малкото населено място имат и още един изпитан отговор на въпроса как се топлят през студените месеци.
13: Ракият разстрелени са,
8: като се загреми външно, после и вътрешно. Като те хванат, ще има глава, като не те хванат, няма да има глава.
13: Хората банки обират виза една ракия. Е хубава работа.
5: Това, разбира се, е само за настроение. За истинската топлина през зимата сметката е доста по-сложна. Дърва, ток, пелети или комбинация от всичко, което семейния бюджет позволява. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: преди всички.
1: Само в преди всички по Хоризонт може така от Силистра, направо в Барселона, където е нашия кореспондент в Испания Димитър Драганов. Иначе в някаква степен ще продължим с темата за жилищата, но случая не за отоплението. Те и в Испания няма чак такива драми с отоплението, предполагам. Правителството в Мадрид обаче одобри нов пакет от спешни мерки срещу жилищната криза на фона на продължаващи протести. Масовото недоволство беше провокирано от принудителното извеждане миналата седмица на 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал от апартамент в Мадрид, в който е живяла в продължение на 7 десетилетия. В центъра на испанската столица стотици хора остават на палатков лагер в знак на протест срещу тези процедури. Повече за ситуацията ще научим от господин Драганов. Добро утро!
2: Добро утро! Да кажа първо за отоплението, че всъщност от днес влиза в сила още един антикризисен пакет на испанското правителство, в който една от мерките е, че цената на природния газ по регулираната тарифа не може да се увеличи с повече от 35%. Така че не е съвсем, че да нямат хората проблеми с отоплението, или дори да имат, правителството се стреми така да ограничи поскъпването. За промените в законодателството, преди да разкажа за тях, е важно да отбележим, че извеждането на Мари Кармен, както е известна 87-годишната дама тук в Испания, не е първото подобно и едва ли ще бъде последното. Това е установена практика и данните на Генералния съвет на съдебната власт в Испания показват, че наемите трайно са изместили неплащането на ипотеки като основна причина за принудително извеждане от жилища. За миналата година са извършени повече от 24 000 такива извеждания. В по-голямата си част тези процедури са стандартни. Наемателите спират да плащат, хазяите завеждат дело и съдът разпорежда освобождаване на жилището. В същото време, по данни на Министерството на потребителите и Синдиката на наемателите, между 25% и 35% от съдебните производства за извеждане в големи градове, като столицата Мадрид, Барселона и Валенсия, засягат имоти, управлявани от фондове, банки или пък компании, които притежават повече от 10 жилища. В случая с 87-годишната Мари Кармен, фондът, който е собственик на сградата, завежда дело с искане за прекратяване на договора и в същото време изисква драстично увеличение на найема от 500 евро на 2650 евро на месец. Две съдебни инстанции се произнасят в полза на инвеститора. След три неуспешни опита всъщност за извеждането на възрастната жена, която е в инвалидна количка, важно е да бъде отбелязано, миналата сряда процедурата завърши успешно. Само за компанията собственик на сградата обаче. Случаят, който медиите в Испания следят от години, предизвика огромно недоволство. Още същата вечер, миналата сряда става въпрос, десетки хиляди излязоха на протест в Мадрид. Демонстрациите продължиха в следващите дни и освен това се разраснаха и в други градове на Испания. Кулминацията беше изграждането на палатков лагер на Пуерта дел Сол, площад в центъра на Мадрид. Стотици хора останаха там в нощта на събота срещу неделя и към момента няма изгледи да се приберат по домовете си. Първоначално идеята им беше, че ще стоят докато правителството не приеме спешни промени, но след гласуването на два указа във вторник, протестиращите решиха, че ще останат до разглеждането на текстовете в долната камера на парламента, Конгреса на депутатите, което е планирано за утрешния ден. Какво предвиждат двата указа? На първо място, защита срещу извеждане от жилище. До края на 2030 съдилищата ще спират процедурите по принудително извеждане на икономически уязвими лица, когато имотът е собственост на инвестиционен фонд, който пък е трябва, за да отговаря тази процедура на условията, трябва да е изкупил така наречените лоши кредити или ипотечни портфейли от банките с огромна отстъпка, т.е. имотите да са придобити под пазарните им цени. Уязвимостта на определено лице или семейство се удостоверява с доклад от местните социални служби, като критериите стандартно включват доходи под определен праг, малолетни деца, хора с увреждания или възрастни хора. Освен това, регионалните власти са задължени да поемат дълга на наемателя, за да бъде спряно извеждането, ако не могат да му осигурят алтернативно жилище. Въвежда се и ограничение за инвестиционни фондове, забранява се на юридически лица и подобни компании да придобиват жилища на цени под 70% от пазарната им стойност. Мярката е с интервал на действие до края на 2028 и цели според правителството в Мадрид да пресече спекулативните покупки. още една важна промяна, автоматично подновяване на договорите за наем след изтичане на минималния им срок 5 години за физически лица и 7 за юридически, според новите правила. Много интересен текст. Ако хозяинът реши да прекрати договора без основателна причина, примерно необходимост от ползване на имота за лични нужди или на изпълнение от страна на наемателя, хозяинът ще дължи на наемателя финансово обезщетение в размер на поне 12 месеца наем. Така пише в закона. Дали това ще мине, колко ще се прилага, друга тема. Всъщност, важно е на финала, мерките са много, голяма част от тях правителството обяви като защита за наемателите. На финала е важно да кажем как се развива историята на Мари Кармен, защото пък с нея започнахме. След вълната от обществено недоволство, компанията собственик на сградата промени намерението си и предложи на 87-годишната жена да се върне в жилището си. Самата Мари Кармен, която беше приета в болница след принудителното извеждане, се съгласи да се върне. Така че в този конкретен случай, поне щастливата развръзка се очаква в следващите дни или седмици.
1: Да, и както си говорихме вчера с теб, ето един пример за това как гражданското общество може да влияе върху решенията на държавната политика в случая, и държавния апарат се самосезира и мисли нови правила и закони.
2: Нещо, което е важно в случая, и то е, как да го кажа, градуса на общественото недоволство. Обществото тук е с доста насочено към социалната дейност, социалната политика, към помощ на уязвимите, на по-слабите. И да, точно това, хората са изключително чувствителни към случаи като този на Мари Кармен, когато правата на слабия, уязвимия не са защитени. И това предизвиква, да. Тези демонстрации. Да.
1: Благодаря ти, Димитър Драганов, директно от Испания. И бързам преди новините в 9 и едно техническо съобщение. Днес ще бъде извършена техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на ултракъс и вълни Костенец 4, частота 91.3 МГц, възможни са прекъсвания на сигнала. Също така от 14 до 15 часа ремонт на предавателите на ултракъс и вълни Ботев връх 4 на частота 100.9 МГц, излъчващ програма Хоризонт, и Ботев връх 5 на частота 92.2 МГц, се излъчващ програма Христо Ботев. Може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
4: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Крилатите желания за висини мечтаят. Десета есен с чудно кино мами ги безкраят. С разтворената книга душата е крилата. Ангели кръжат отново в небесата.
6: Ангели кръжат отново в небесата. Размахайте ръце на сине либри от сърце. Поезия без край в гнездата на кината. Международен кинолитературен фестивал Сине Либри. От 10 октомври до 3 ноември.
7: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан днес в пленарната зала. Изслушването беше планирано за вчера, но беше отложено заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Министърът ще отговаря на депутатски питания относно полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. Министърът на енергетиката Ива Петрова и посланикът на Великобритания у нас Натаниел Копси ще открият петата международна конференция и изложение за ядрена енергетика. Надсловът е «Ядрената енергетика от амбиции към реализация». Дводневната конференция се организира от Българския енергиен и минен форум под патронажа на Министерството на енергетиката. Основен акцент ще са бъдещите 7 и 8 блок на площадката на АЕЦ Козлодуй. Заслужили български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб ще бъдат наградени от президента Илияна Йотова във връзка с президентската инициатива Джон Атанасов за тази година. Отличията се връчват за 24-та поредна година. Сред наградените са изследователи, олимпийски състезатели, утвърдени преподаватели. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. През програмата се компенсират хора с ниски доходи под линията на бедност, подпомагани с целева помощ за отопление през текущия сезон, деца и младежи, които напускат резидентна грижа, семейства на деца с увреждания, сираци, деца отглеждани при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военно пострадали. Изплащането на средствата по банковите сметки на правоимащите започва днес. За получаващите помощите си от пощенските клонове, сумите ще бъдат налични за получаване в три периода. От днес до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Общественият защитник призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Велислава Делчева настоя също енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството реши помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенемин Нетаняху, цитиран от Reuters. Малко преди това Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Един от пилотите беше арестуван след като намушка другия пилот по време на полет от Дубай за Тел-Авив. По всичко личи, че се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. Пътници и членове на екипажа са обезвредили нападателя и са си върнали контрола над самолета, приземявайки го безопасно на летище в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. Пътниците, почти всички от които израелци, пристигнаха по-късно вчера в Тел-Авив с репатриращ полет. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Той се е борил, оказал е съпротива, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент в Саудитска Арабия. В момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Към момента не е посочен мотив за действията му. Израелският министър на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е поискал от иранската делегация да напусне страната, тъй като преговорите не са стигнали до нищо конкретно, пише сайтът Axios, като се позова на източник запознат с преговорите. Вечерта в понеделник мисията на Съединените щати към ООН по заповед на Рубио е заявила на делегацията, в която беше иранският министър на външните работи Абас Аракчи, незабавно да напусне Ню-Йорк. В неделя Аксиос съобщи, че опитите на катарските посредници да постигнат дипломатически проби в отношенията между Съединените щати и Иран не са довели до съществени резултати, защото никоя от страните не желая да прави отстъпки. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Холдър подчерта значението на България като ключов съюзник на източния фланг на НАТО и заяви, че укрепването на двустранните отношения е стратегически приоритет. По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. С литийно шествие ще бъде отбелязан първия празник на новия параклис Покров Богородичен в Симитли по повод празника Покров на Пресвета Богородица. Празникът е установен след видение на свети Андрей Юродиви в Богородичната църква в Влахерна, Цариград, през 10 век. Светецът видял Божията майка да простира над народа своя покров, т.е. закрилата си, чрез ходатайство пред нейния божествен син. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
2: Женският състав на Берое ще гостува от 21 часа и 15 минути на испански университарио Ферол в среща реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп. В първия матч в Стара Загора нашите отстъпиха с 61 на 76. Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си двубой за сезона от същия турнир, но при мъжете. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Башчешехир Колежи на 7 октомври в Арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври срещу кипърския АЕ Лимасол. Александър Везенков и неговия Олимпиакос ще гостуват на Виртус Болоня от 21 часа и 30 минути в среща от третия кръг на баскетболната Евролига. У нас от 19 часа в Арена София АПЛ Тел Авив приема Реал Мадрид, а другите два мача за деня са Цървена звезда надолу Ефес и Париж срещу Жалгирис. Пет българки ще изиграят осмина финалните си двубой от тенис турнира във Варна с награден фонд 15 000 евро. Виктория Велева, Валерия Гърневска, Дария Великова, Беатрис Пасова и Галена Кръстенова. Третия кръг от футболния турнир Лига на нациите започва до вечера с 8 мача. В Лига А от 21 часа и 45 минути ще играят Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия, Дания, Португалия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта, Гибралтар. А нашите национали ще имат още една тренировка на базата в Бояна под ръководството на новия селекционер Атанас Рибарски преди утрешното заминаване за гостуванията на Исландия в събота и на Люксембург във вторник от Лига С. Младежкият ни футболен отбор до 21 години загуби от връзниците си от Чехия с 0 на 1 като гост в предпоследния си матч от втора квалификационна група за Европейското първенство до година и е без шансове да продължи в следващата фаза.
0: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час над по-голямата част от страната е слънчево, по-значителна е облачността над югоизточна България, на места там има и валежи. Температурите са от 4 градуса в Кнежа до 15 градуса в Стара Загора и Сливен. В София температурата е 7 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази вечер от 21 часа за около 2 часа ще бъде ограничено движението в участък от северната скорост на тангента на София. Трафикът ще се пренасочва по северната дъга. От 10 часа и 30 минути ще се сменят камери при 172 км на магистрала Тракия. В платното към Бургас ще се ограничава движението в активната лента за около половин час. Автомобилите ще се пренасочват в свободната лента. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Домът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Преди всички.
8: В 9.17 продължава преди всички и продължаваме и с други интересни теми. Като например тази. Университета по архитектура, строителство и геодезия организира национален форум под надслов «Да строиш с изкуствен интелект от кампуса до умния град». За добрите практики и стратегии. Повече за форума ще разберем сега от професор доктор архитект Стоянка Иванова. Добър ден!
9: Здравейте!
8: Професор Иванова, да строиш с изкуствен интелект на мен ми звучи като заглавие от сравнително близкото бъдеще. Вие вече сте в това бъдеще или те първа започваме да го изграждаме?
9: Това е хубав въпрос. Бих казала по-скоро, че сме с единия крак в това бъдеще и предстои да го изграждаме. С други думи, това, което искам да кажа, че вече в проектирането има определени елементи, които биха могли да бъдат изпълнени с помощта на изкуствения интелект, но това, което е напред във бъдещето, разбира се, е много повече и много по-разширено, с много по-големи възможности.
8: Кои са елементите, които вече изкуственият интелект управлява добре и ви помага или даже е преди вас?
9: Бих казала, че изключително добре ни помага по отношение на визуализацията, по отношение на изготвяне на презентации, по отношение на изготвяне на елементи от проектната документация, по отношение на различни изчисления, които биха могли да бъдат направени. Освен това, даже и още отпреди вълната, която ни заля от 2022 година насам с така наречените големи езикови модели, и отпреди това използвахме изкуствени невронни мрежи, които всъщност по същество са вид изкуствен интелект. Така че възможностите са доста големи и от преди, но сега, разбира се, покрай големите езикови модели се увеличиха доста повече и покрай генеративния изкуствен интелект.
8: Добре, в крайна сметка изкуствен интелект има ли потенциал да замени изцяло архитекта?
9: Ами това е въпрос, който бих казала, че всеки път ни е задаван. Не само архитекта и инженера не би могъл да замени, поне в близкото бъдеще предполагаме, защото...
8: Да, защото ние нали гледаме към бъдещето в момента, затова да погледнем по-напред.
9: Причината, поради която не би могъл да го замени, това е, че всъщност архитектите и инженерите вземат много човешки решения, които не могат да бъдат взети от изкуствения интелект. Той не разбира от контекста на градската среда, не разбира от достатъчно добре от взаимоотношенията между хората, не разбира от неща, които обикновено трудно се описват с думи и затова той не може да бъде обучен с тях. Не разбира защо понякога хората се държат ирационално, но това е характерна тяхна черта. Така че има множество решения, които изключително човек е в състояние да ги вземе, познавайки хората около себе си. И това ще бъде по този начин, бих казала, не само в нашата професия, но и в много други професии, включително и в образованието. Той може да ни научи на много неща, но не може да ни научи на човешките отношения между нас, не може да ни научи на човешките ценности.
8: Много хубаво, че говорите за човешките ценности и отношения. Такива са и, предполагам, в катедрите в университета, между преподавателите и студентите, но все пак как се промени ролята на преподавателя в вашия университет, именно пак с навлизането на новите технологии на изкуствения интелект. Доколко се съобразявате с него и се адаптирате към него, защото ясно е, студентите, младите хора, те вече, нали, раждат се с телефоните и живеят с тях, за жалост.
9: Ами, за жалост или не, от нашата гледна точка може би е за жалост, от тяхната гледна точка е малко по-различно. Всяко едно поколение си има своите собствени особености, своя собствен живот и разбирания. Бих казала, че изкуственият интелект постепенно навлиза, може би не чак толкова бързо, колкото в някои други професии. Поначало строителството, архитектурата и строителството е една относително консервативна индустрия, относително консервативна област, поради причината, че сградите, които всъщност се изграждат, които изграждаме, би трябвало да бъдат... при тях не може да се допусне риск. При тях трябва да има абсолютна сигурност в решението, което се взема. Докато вие знаете, че изкуственият интелект може да ни предлага варианти, но той не може да подпише примерно някакво инженерно решение. Така че нещата, бих казала, че стават постепенно, но гледаме да правим това, в което няма риск, както казах преди малко, визуализацията или примерно определени изчисления, или когато трябва да се направят някакви програми. Разбира се, тестването остава пак на хората. Така че нещата стават постепенно. Как точно ще станат, ние самите не знаем, бих казала, че никой в света не знае точно. Толкова бързо се развиват в тази посока нещата, че понякога си мислим, че пред нас профучава един влак, който е се движи с невероятна скорост. Буквално с часове тази скорост се увеличава и ние някакси трябва да измислим начин, по който да се качваме на този влак в движение, да качваме не само себе си, да качваме и нашите студенти на този влак. И никой не знае как става, но единственият начин е всъщност чрез опита и чрез това да, това не, ще опитаме пак и така.
8: Така, еднаква ли е визията на вашите студенти, на вас, вече доказаните архитекти на изкуствения интелект в посока умния град? Обяснете го и на слушателите как изглежда този умен град.
9: Ами, по принцип има дефиниция за това какво е умен град и то е едно доста сложно нещо, което включва умна икономика, умно население, умен транспорт, умна инфраструктура и така нататък, да не изреждам всички елементи на определението умен град. Ние в нашия университет сме свързани, бих казала, с няколко от тези възможности. От една страна умния транспорт, от друга страна умните сгради, от друга страна по някакъв начин допринасяме за тъй нареченото умно население, т.е. достатъчно ограмотено и образовано население. Така че нещата всъщност... бих казала, че се случват много постепенно. София постепенно, бавно, крачка по крачка се превръща в умен град. Нещата, които примерно преди, да речем, 6-7 години аз четях на лекции какво трябва да представлява един умен град, вече можем да ги видим по улиците реализирани. И това се случва стъпка по стъпка. Просто трябва да бъдем достатъчно, понякога достатъчно търпеливи, понякога просто трябва да имаме достатъчно въображение, за да можем да решим, че се струва нещо да опитаме. И сега, особено с помощта на изкуствения интелект, доста неща се случват по-лесно. Даже и да не знам как може да се направи нещо, изкуственият интелект може да ме посъветва каква поредица от стъпки да измина, за да мога да го реализирам. Като, разбира се, човешката преценка остава накрая, успяла ли съм или не.
8: И на края на разговора, каква е целта на форума?
9: Целта на форума е двояка. От една страна, всъщност целият форум е разделен на две части, панел 1 и панел 2. В панел 1 ние всъщност организираме среща между представителите на държавната и местната власт, на някои европейски институции, на науката. И целта е всъщност да видим един разговор, който е изнесен не само в научните среди, а е изнесен в една друга група специалисти, защото не би следвало изкуственият интелект да остане само в областта на науката. Той би следвало постепенно да навлиза в всички области, включително в политиката, включително в хубавия смисъл на думата, включително в начина на управление, в местната власт, в държавната власт. И честно казано, аз също не знам как ще се развие този разговор, който предстои след половин час. или не знам точно колко, но горе-долу той порядък. И ще ми бъде изключително интересно. А във втората част, която ще бъде след обяд, ще имаме всъщност лекции на преподаватели в нашия университет, които ще обсъждаме по какъв начин вече изкуственият интелект е включен в обучението, какви са уроците, които ние сме извлекли от досегашните 4 години,

0: ред министър на вътрешните работи да бъде изслушан във връзка с тежкия криминален инцидент в Пловдив. Носители на искането са от Прогресивна България. В същото време спор предизвика другото предложение на управляващата формация да бъде отменено изслушването за мантинелите, обществените поръчки и финансирането на полетите на Делян Пеевски. В този момент на парламентарната трибуна е депутатът от Прогресивна България Петър Тодоров, който излага мотивите за това точно изслушване на министър Демерджиев. Нека да го чуем.
1: Стъпени сигнали или самосезиране. Знаем за вашето разпореждане от вчерашния ден за проверка в тази насока. Има ли някаква предварителна информация по този въпрос за постъпили сигнали в МВР или прокуратурата? Бих искал също да попитам за действията на МВР, които са предприети след сигнала за убийство. Беше ли създадена необходимата организация и координация между отделните структури на МВР и службите извън Министерството за работа по горещи следи по това тежко престъпление? Вярно ли е информацията от нощи вечерта за задържано, за подозряно лице като извършител? Ако това криминално проявено лице е задържано, установено ли е, водено ли е оперативно наблюдение спрямо това лице? Ако има такова лице задържано, то наистина МВР заслужава адмирации за извършеното. Каква информация в рамките на допустимото, естествено, без да се нарушава следствената тайна, може да споделите по случая? Има ли вече изведени версии и такава, която е водеща между тях? Какви са евентуалните мотиви за това тежко престъпление? Благодаря.
2: Благодаря, господин Тодоров. Уважаеми господин министър, преди да ви дам думата, има искане за процедура от господин Хамид. Заповядайте, господин Хамид.
3: Благодаря ви, госпожо председател. Процедурата ми е във връзка с поставените въпроси току-що от уважавания от нас господин Димитров. Аз настоявам на това изслушване да бъдат извикани председателя на Държавна агенция национална сигурност, директорите на Главна дирекция национална полиция и директора на Главна дирекция борба с организираната престъпност, както и главния секретар на Министерството. Поставени са редица въпроси. Аз мисля, че те също имат какво да кажат. Тук да се изложат факти, конкретни факти във връзка с тези сигнали, да се отговори изчерпателно на въпросите на господин Димитров, а не това изслушване да се превръща в адмирации към министъра, ръкопляскания, и това да попадне в двата потока, както каза господин Потока преди малко.
2: Уважаеми господин Хамид, за председателя на ДАНС, главния секретар на МВР, директора на Главна дирекция национална полиция. Правилно ли разбрах? И директора на ГДБОП. Уважаеми колеги, народни представители, господин Хамид направи предложение, съгласно което предлага в днешното изслушването на министър Демерджиев, да бъдат извикани и председателя на ДАНС, главния секретар на МВР, главния директор на Главна дирекция национална полиция, както и директора на ГДБОП. Ще поставя това предложение на гласуване, за да може пленарната зала да прецени. Затова подлагам на гласуване така направеното предложение. Моля за режим на гласуване.

0: Моля, преустановете гласуването. Гласували са 193 народни представители, 60 са за, 42 са против, 91 се въздържат. Предложението не е прието. Има искане за прегласуване. Заповядайте, уважаеми господин Хамид.
1: Благодаря, госпожо председател. За да бъде отговорено на въпросите, които господин Димитров преди малко постави от тази трибуна, трябва да бъдат изслушани и лицата от професионалната част на Министерството. Иначе, превръщате това изслушване само в шоу на адмирациите във връзка с това, което каза господин Потока. Превръщате всичко в медиен поток, колеги, от тази трагедия, от този тежък криминален случай, го превръщате в поток и на всяко изречение на министъра ще има ръкопляскания. Някой ще каже алилуя, друг ще викне Харе Кришна и с това ще приключи това изслушване. Няма да ви го позволим.
0: Благодаря, уважаеми господин Хамид. Уважаеми колеги, във връзка с направеното искане за прегласуване, поставям също на прегласуване. Моля за режим на гласуване. Моля, преустановете гласуването. Гласували са 190 народни представители, 60 са за, 60 са против, 70 се въздържат. Предложението не е прието. Уважаеми министър Демерджиев, имате думата в рамките на 10 минути да представите информация по така зададените въпроси, предмет на изслушването. Заповядайте, министър Демерджиев.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Тодоров, уважаеми дами и господа народни представители. Първо искам да кажа, че не се притеснявам да говоря по нито една по темите, по които сме работили. И във всеки момент, в който това бъде оказано или бъде дадена такава възможност, ще говорим, не само ще говорим, ще работим. Ще работим по всички теми и ще ви разкажа не само за ментинелите, ще ви разкажа за много обществени поръчки и това, което се е случило с тях.
0: Министър Демерджиев,
2: моля да се... Но предимно ще се концентрираме върху работата си. По отношение на темата, която беше поставена днес за разискване, първо бих искал да израза съболезнование на близките на покойния Илян Филипов. И да, господин Тодоров, действително, през много години назад бяха извършени знакови убийства. Убийства, които останаха неразкрити, убийства, които останаха като студени досията. Моето лично убеждение е, че тези убийства или една значителна част от тях останаха неразкрити, не защото не можеха да бъдат разкрити, а поради липсата на достатъчно задълбочена, мотивирана и сериозна работа. Аз мисля, че Министерството на вътрешните работи може да работи по различен начин, в зависимост от това как се управлява и каква воля има политическото и професионалното ръководство да се разкриват подобни случаи. По отношение на вчерашното убийство, незабавно след подаването на сигнала бях уведомен от областния директор на дирекцията в Пловдив. Беше създаден щаб, като бяха уведомени председателя на ДАНС. Аз лично се обадих на всички директори на структури, които преди малко бяха изброени тук, като се започне от директора на главна дирекция Национална полиция, който заместваше и главния секретар, тъй като той се намираше в чужбина, директора на главна дирекция борба с организираната престъпност, включихме и силите на гранична полиция, както и на областната дирекция в Пловдив, привлякохме нашите колеги от ДАНС. Незабавно реагира председателя на Държавна агенция национална сигурност. Екипи също заминаха за Пловдив. На място изпратих и заместник министър господин Емил Ганчев. Така че беше сформиран щаб там незабавно с участието на упоменатите от мен структури в Министерството на вътрешните работи, представители на ДАНС, компетентната прокуратура, окръжна прокуратура Пловдив и са почна незабавно работа по установяване на извършителя на това убийство. Работата продължи през цялата нощ и в рамките на часовете вече след като започна така да се развива деня, ние имахме идея кого търсим. Бяха предприети съответните мероприятия да бъде установен за подозрение, да бъде задържан и, както казахте, беше задържан вчера в късния следобед в София. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Има множество доказателства, които сочат на това. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането. Работата продължава по този случай и ще продължава, докато се установят всички обстоятелства релевантни към убийството. Така че работим и по различни версии, аз няма как да ги изложа в момента, тъй като има досъдебно производство, а нямаше как, впрочем, да ги изложат и ръководителите на дирекции в Министерството на вътрешните работи. Знаете, че досъдебното производство се ръководи от съответната компетентна прокуратура, в случая окръжна прокуратура Пловдив. Но цялата налична информация в публичното пространство, цялата налична оперативна информация се проверява и работим по всички възможни версии, така че да установим има ли още лица съпричастни към това убийство и каква е тяхната роля, ако има такива лица. Тук апелирам и към наблюдаващата прокуратура на свой ред, тъй като тя ръководи тези действия, да организира събирането на съответните доказателства, като ние подаваме постоянно, ритмично информация до наблюдаващия прокурор по отношение на цялата оперативна информация, с която разполагаме. По отношение на въпроса ви, имало ли сигнали, подавани от господин Илиян Филипов за заплахи срещу него, вчера направих такава проверка структурите на Министерството на вътрешните работи, беше ми отговорено, че няма постъпили при нас такива сигнали и поради тази причина не е работено по такива сигнали. В същото време обаче в медийното пространство действително изтече такава информация и проверяваме доколко е работено и по какъв начин е работено по тази информация назад във времето. Проверяваме и много други обстоятелства за различни връзки между лица и групи лица, различни взаимодействия между тях, различни конфликти, но поради обстоятелство, че се води досъдебно производство, в конкретика не мога да влезна. За нас е важно на този етап, че за разлика от всички други случаи, които изброихте, към тях могат да се прибавят още десетки. Едно много неприятно правило, което се беше установило в държавата, показни убийства, знакови убийства да остават неразкрити, смятаме, че в рамките на часове ние си свършихме работата и установихме извършителя, предали сме го на прокуратурата, задържани за 24 часа, от тук нататък всички действия последващи са на терена на българската прокуратура. Надяваме се и вярваме, че тя ще извърши пълен обем необходимите действия, като отново ще подчертая, от наша страна събираме цялата възможна оперативна информация, работим по цялата информация, изтекла в медиите, така че да установим наличието или липса на съпричастност и на други лица към това убийство. Благодаря ви.
0: Благодаря, министър Демерджиев. Уважаеми колеги, съгласно процедурата по реда на член 111 от правилника, започваме с въпросите от всяка една от парламентарните групи. Давам думата на парламентарна група Прогресивна България за отправяне на първият въпрос. Заповядайте, господин Балев.

0: Да.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Вчера в град Пловдив бе извършено тежко криминално престъпление, убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Господин министър, вие отлично знаете, че е от изключително важно значение първите часове след подаване на сигнала да се извършат качествено голям по обем процесуално-следствени действия, оперативно-издирвателни мероприятия, оперативно-технически мероприятия и други, насочени към събиране на доказателства, които да послужат за издигане на правилните версии и в крайна сметка до разкриване на престъпленията. Въпросът ми към вас е: как успя Министерството на вътрешните работи за по-малко от 24 часа да установи и задържи физическия извършител на убийството за подозрение, работи ли паралелно и по други версии? И отделно от това, работи ли Министерството на вътрешните работи да установи има ли замесени и други лица като съучастници, а както и другото важно нещо, работите ли за установяване и на поръчители по това тежко престъпление? Благодаря ви.
0: Благодаря, господин Балев. Министър Демерджев, имате 5 минути. Заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Балев, както споменах преди малко, още в момента, в който бях уведомен от областния директор на областната дирекция в Пловдив за извършеното убийство, се създаде незабавно щаб, в който се включиха председателя на ДАНС и негови служители, включиха се директорите на главни дирекции в Министерството на вътрешните работи, визирам главна дирекция Национална полиция, главна дирекция Борба с организираната престъпност. Бяха привлечени и служители от гранична полиция поради опасността и възможността извършителя да напусне пределите на страната. Бяха включени всички налични сили на Пловдивската дирекция, като бяха блокирани изходите на град Пловдив много скоро след извършеното убийство във възможно най-бърз порядък. Обема на работата, която беше извършена през нощта в вчерашния ден, беше огромен. Огромно количество са проверените материали, за да се стигне до следи, които да ни насочат към физическия убиец. Много са хората и служителите участвали в тези действия. Искам да ги поздравя в момента, защото точно тяхната отдаденост, последователност, огромната енергия, която вложиха, доведе до този резултат. Часове по-късно ние да имаме заподозрян и още няколко часа по-късно този заподозрян да бъде задържан чрез много добра организация и взаимодействие между областната дирекция в Пловдив и силите на главна дирекция Национална полиция. Така че ключово в този случай беше да се извършат тези огромни по обем действия. И както казахте и вие, аз нееднократно съм подчертавал, че разследването на едно убийство, решаващи се първите часове след извършването му, очевидно, когато се извърши необходимата по обем работа с необходимата енергия отдаденост, резултатите са налице. Така че тези престъпления, дали ще бъдат разкрити или ще останат неразкрити, голяма степен зависи именно от тези действия. В случая ключова беше координацията, благодаря на колегите от ДАНС, на колегите от Окръжна прокуратура Пловдив. Ключова беше и енергията, която се вложи, и мисля, че първият резултат е налице. Задържали сме заподозрян в извършването, за който отново подчертавам, сме убедени, че е физически извършител на това деяние. От тук нататък се работи по множество версии. Работи се по установяване на евентуална съпричастност на други лица, независимо в какви качества към това убийство. Много разчитаме, че Окръжна прокуратура Пловдив също ще предприеме необходимите процесуално-следствени действия да бъдат установени и да бъдат събрани в достатъчен обем доказателства, които да позволят установяване на такава съпричастност. От наша страна ние работим оперативно по всички възможни версии и по цялата информация, която сме получавали и получаваме по този случай. Тя своевременно се предава на наблюдаващия прокурор. Надяваме се, разчитаме, че наблюдаващия прокурор ще направи всичко необходимо да се съберат там достатъчно годни доказателства, които да установят наличие или липса на съпричастност и на други лица, да се установят мотивите за извършване на това престъпление, да се установи има ли поръчители на това престъпление и по какъв начин е бил мотивиран да го извърши физическия извършител. Благодаря ви.
0: Благодаря, министър Демерджиев. Преминаваме към парламентарна група ГЕРБ-СДС. Господин Терзийски, заповядайте за представяне на въпроса.
3: Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Първо ми разрешете в рамките на въпроса да се обърна към колегите от Прогресивна България. Днес е 1 октомври, месец септември приключи с един своеобразен рекорд за загинали по нашите пътища. Изслушването, господин министъра заяви...
0: Господин Терзийски, моля към...
3: Може да даде отговор на всеки един въпрос, а въпроса за мантинелите, които са един елемент малък от пътната безопасност, мисля, че може наистина да се...
0: Господин Терзийски, моля ви
3: сериозно занимаваме с този въпрос. Извинявам се, госпожо председател, но мисля, че това е наистина много важна тема. По отношение на убийството в Пловдив, първо искам да поздравя наистина колегите, работили на терен, а и колегите, които зададоха въпросите преди това, господин Тодоров, дългогодишен началник в Пловдив и главен секретар на Министерството на вътрешните работи, господин Балев също. Искам да кажа няколко думи за оценката на сегашното ръководство политическо за работата на професионалистите в системата на МВР, че не винаги е най-обективната. Моя въпрос към господин министър, министъра е следния. Казахте, че сте изградили вече версии за мотивите на това убийство. Вярно ли е, че убитият един от най-богатите хора в Пловдив е имал бизнес отношения с заподозряното лице? Ако е имал бизнес отношения, дали това ще бъде един от основните мотиви за неуредени финансови отношения и дали може да дадете информация повече по този въпрос? Благодаря.
0: Благодаря, господин Терзийски. Уважаеми господин министър, заповядайте, имате възможност за отговор в рамките на 5 минути.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Терзийски, както казах, проверяваме всички възможни версии, проверяваме и цялата информация, налична както оперативно, така и стъква в публичното пространство за връзки, както на убития Илиян Филипов, така и на физическия извършител с различни лица. Установяваме мотивите за извършване на престъплението. Знаете, като човек управлява от това министерство, че тази информация няма как да бъде изнесена в съответния обект. Обем нито има как по този начин при наличието на висящо досъдебно производство да коментираме конкретни версии. Обследват се множество версии, ще се провери цялата налична информация, ще се проверят всички възможни взаимовръзки, които очертах. И на тази база ще се установи има ли са причастни и други лица към това убийство и в какво качество. Благодаря ви.
0: Благодаря, министър Демерджиев. Парламентарна група Движение за права и свободи. Господин Стоянов, заповядайте за отправяне на вашия въпрос.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Аз лично считам, че е много рано да се провежда изслушване на министър на вътрешните работи, който и да било той, след убийство, при което са минали малко повече от 24 часа. Наистина не разбирам какво изслушваме в момента? Какво ни се каза в основната част на вашето изложение? Поздравления за колегите, ако действително са стигнали до човек, който евентуално е физически извършител. Но аз за първи път виждам и такова плахо обявяване на евентуалния извършител на такова тежко престъпление. В крайна сметка, моят въпрос към вас е, ние не разбрахме, имало ли или не някакви сигнали по отношение застрашеност на жертвата. Все пак вие като министър на вътрешните работи имате всички лостове и механизми в рамките на няколко минути да разберете дали в цялата структура на Министерството на вътрешните работи, във всички негови звена, има или не подобни сигнали. И не само явни. Говорим и за всякакви оперативни сигнали. Необходими са ви точно няколко минути. А не да се възлагат проверки какво било, имало ли или нямало. Имало ли или не. Благодаря ви.
0: Благодаря, господин Стоянов. Уважаеми министър Демерджиев, заповядайте за отговор на така зададения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, ако не ме лъжи паметта, по времето, когато управлявахте Министерството на вътрешните работи, бяха извършени две знакови убийства, минимум, това на Алексей Петров и това на Мартин Божанов, нотариуса. Ние обявяваме, че сме убедени, че сме заловили физически извършител, доколкото си спомням, няма заловени физически извършители, нито по отношение на първото, нито по отношение на второто убийство, което споменах. Що се касае до оценката на действията на служителите, тя се оформя от фактите и от резултатите от техните действия. Това не е субективна оценка на ръководството. Факт е, че те извършиха огромен по обем труд, който доведе до установяване на тези факти и обстоятелства и доведе до задържане на лице. Тъй като съм юрист, разбира се, аз го наричам евентуален извършител. Отново ще повторя, че нищо плахо няма в това обявяване. Ние сме убедени, че този задържан от нас човек е физически извършител на това убийство. По отношение на сигналите ви казах много ясно, че проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство. Благодаря ви.
0: Благодаря, министър Демерджиев. Парламентарна група Демократична България. Заповядайте, господин Божанов, за отправяне на вашият въпрос.
5: Благодаря, госпожо председател. Сега, това изслушване, целта му беше и ние затова подкрепихме да бъдат разкрити някакви факти и обстоятелства, от които обществото да си направи някакви заключения. Това, което каза министър Демерджиев, е нещо, което можеше да бъде едно прессъобщение. И отговорите на въпросите до момента са в същия дух. А има много въпроси, много изнесена информация, включително свързани с връзки с политически партии потенциални, свързани с хора от подземния свят, хора от групата около Таки, ресторант Келари, който пък беше обект на обществен интерес само преди няколко седмици. Всичко това не е просто едно убийство, а може да стига до много ключови фигури и процеси в държавата. И от тази гледна точка моят въпрос към министър Демерджиев е, ще поискате ли максимално бързо от наблюдаващия прокурор да ви разреши по член 198 от НПК да разкриете цялата тази информация, защото иначе си губим времето. Благодаря.
0: Благодаря, господин Божанов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор в рамките на 5 минути.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов, на етап, в който се събират огромни по обем доказателства, касаещи се причастност и на други лица, не мога да искам от наблюдаващия прокурор да ми разреши да изнасям тази информация, защото мисля, че изнасянето и в подробности и в детайли застрашава разследването. Очертахте някои връзки, има още много връзки, които свързват физическия извършител с различни кръгови лица. Установяваме всички тези връзки, проверяваме всички тези връзки и на всеки един от тези въпроси, които касаят такива връзки, ще бъде даден отговор. Много повече са през годините връзките на този човек с различни криминални кръгове. Всъщност той има много богато криминално досие назад във времето, така че проверяваме изцяло всички тези връзки и проверяваме мотивите и съпричастността, отново ще повторя, на други лица и на други лица към извършването на това престъпление. Благодаря ви.
0: Благодаря, министър Демерджиев. Преминаваме към парламентарна група Продължаваме промяната. Господин Величков, заповядайте за отправяне на вашия въпрос.
6: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, безспорно това след убийството на Алексей Петров и Мартин Божанов нотариуса е най-скандалното и показно убийство. Дори да става въпрос за единичен криминален случай без организирана престъпна дейност, факт е, че на територията на Пловдив и областта господин Филипов имаше огромно икономическо, търговско, бих казал, в някаква степен и политическо влияние. Факт беше, че той беше в обтегнати отношения с друг човек, който имаше политическо и икономическо влияние, задочни спорове между тях, но и данни за отправени заплахи от страна на господин Филипов в публичното пространство. Сега, вие казахте, че когато започнало разследването, на място идват ДАНС и заедно с ГДБОП и другите служби, оперативния щаб под ръководството на замминистъра извършва много бързо разследване и стига до евентуалния извършител. Въпросът ми е, защо ДАНС се включват в това разследване на първоначалния му етап, без данни за някаква форма на организирана престъпност, без данни за каквото и да е свързано с националната сигурност, може би са ползвали от тях някаква оперативна информация. И въпросът е, има ли общо ДАНС с разкриването на евентуалния извършител? Постъпила ли от тях тази ценна информация? И от тук нататък, на практика, ДАНС ще осъществява ли разследване за евентуалните други съпричастни лица, поръчители и извършители? Каква е ролята на ДАНС в това разследване и защо? С каква компетентност? Благодаря.
0: Благодаря, господин Величков. Министър Демерджиев, заповядайте.
7: Уважаеми слушатели, прекъсваме за кратко прякото излъчване на изслушването, за да чуем новините на Националното радио. Александър.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Депутатите промениха дневния ред с промяна на темата на изслушване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По предложение на управляващите от Прогресивна България, той е изслушван за убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Предвиденото за днес изслушване за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от програмата за тази седмица. От опозицията настояха и двете изслушвания да се проведат днес. Георг Георгиев от ГЕРБ СДС.
1: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
0: Каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС. Хамид Хамид от ДПС.
2: Вие криете темата. Министърът ще дойде, но няма да говори по тази тема, защото явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите и анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
0: Каза Хамид Хамид от ДПС. Слави Василев от Прогресивна България възрази.
3: Те това са две отделни теми. Днеска ще говорим за едната тема и следващата тема ще... Следващата седмица ще имаме възможност да обсъдим... Ще имаме възможност да обсъдим темата с мантинелите, която, уверявам ви, е безкрайно интересна. Благодаря.
0: Слави Василев от Прогресивна България. Отхвърлено беше и искането на ДПС в изслушването да се включат директорите на ДАНС, Национална полиция, ГДБОП и главният секретар на МВР. От парламентарната трибуна министър Иван Демерджиев увери, че се работи по всички възможни версии, но разследващите са уверени, че физическият убиец на Илиян Филипов е задържан.
4: Не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането. Цялата налична информация в публичното пространство, цялата налична оперативна информация се проверява.
0: Посочи вътрешният министър. Търсят се и други съпричастни към тежкото престъпление, включително поръчителите. Съдия Ваня Анчева поема временно ръководството на Върховния административен съд за следващите 6 месеца. Тя сменя Любомир Гайдов, който беше начело на съда през последната половин година. Съгласно последните промени в закона за съдебната власт, Анчева беше избрана от пленума на ВСС, а не от съдийската колегия. Тя получи подкрепата на всички 17 присъствали съдебни кадровици. Национален тест на системата BG Alert ще бъде проведен днес между 11 и 11 часа и 30 минути. Целта е да се провери техническата готовност. Ще бъдат задействани и сирените на системата. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Над 20 отбора от Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, Враца, Плевен, Монтана, Свиленград, Габрово, Шумен, Търговище и Горна Оряховица ще се състезават в различни военно-приложни игри в състезанието Тракийски победител, което се провежда в Стара Загора. В този час там се открива ден за демонстрация на способности на въоръжените сили. Ще бъдат представени способности на сухопътните войски, военно-въздушните сили, съвместното командване на специалните операции и служба военна полиция. Предвидено е прелитане на два самолета Су-25 и демонстрации по обезвреждане на нарушители и залавяне на терористи. Ще бъдат представени военна техника, оборудване и въоръжение. Посетителите ще могат да разговарят с военнослужещи за възможностите за професионална реализация в българската армия. В Пловдив от днес за първи път се въвежда зона с ниски емисии, в която се забранява движението на старите автомобили от първа и втора екологична група в централната градска част. Зоната обхваща територията между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Забраната ще е в сила до 30 април следващата година. Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед съгласно изискванията за съответната наредба. При определенето ѝ се отчитат датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да изпълни екологичната група на автомобила си на сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Чуйте заместник кмета Иван Стоянов.
5: Екологичната група на конкретния автомобил се определя при периодичния технически преглед съгласно изискванията на съответната наредба. При определянето ѝ се отчита датата на първата регистрация, видът на горивото, екологичната категория и резултатите от извършените измервания. Всеки собственик може да провери екологичната група на автомобила си на сайта на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Заместник кметът Иван Стоянов.
6: Периода е този 7-месечен период, тъй като станциите, автоматичните измервателни станции, които са две в град Пловдив, са давали назад в годините. Времево, че в тези месеци имаме превишение на фини прахови частици.
5: Шофьорите могат да се информират за зоната чрез пътни знаци и информационни табла на български и английски език. Контролът ще се осъществява от служители на общинското предприятие паркиране и репатриране. Нарушителите подлежат на санкции съгласно закона за чистотата на атмосферния въздух. От Пловдив, Кремена Данева.
0: До 12 часа днес движението по пътя 3002 Враца с Гориград в района на Враца се осъществява с повишено внимание поради обрушване на скални откоси. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Марияна Попова.
7: Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, продължава прякото излъчване на изслушването на министър Иван Демерджиев, вътрешен министър, за тежки инцидент в Пловдив. Знаете, убийството на Илиян Филипов. Той в момента министър отговаря на въпрос на депутат от Прогресивна България Красимир Иванов. Какви са наличните данни за криминалните прояви на задържаното лице? И беше изреден един дълъг списък от 2007 кражба на банкоматни устройства, въоръжени грабежи на Златарско ателие. Последното е от 15 юни 2026 година. Той е установен като съпричастен към извършване на кражба в особено големи размери, а именно на инвестиционно злато в Пловдив. Нека да чуем министър Демерджиев.
2: С осъдителни присъди. Една от тях е за извършен грабеж. Присъдата на районен съд Пловдив с наказание от една година лишаване от свобода. Втората присъда е за извършено умишлено убийство. Там присъдата е на окръжен съд Пловдив с наказание 11 години лишаване от свобода. Третата е за извършена кражба, където същия е наказан с 11 месеца лишаване от свобода. Благодаря ви.
3: Благодаря, министър Демерджиев. Следващият въпрос е за парламентарна група ГЕРБ-СДС. Господин Митов, заповядайте за отправяне на вашият въпрос.
4: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, първо след това тежко убийство и знаково да поздравим оперативните работници на терен за бързата и професионална работа. И моят въпрос към вас по-скоро би бил гледна точка на това, вие разказахте какъв оперативен щаб е бил създаден, кой е бил включен, което разбира се е правилно и е до голяма степен стандартна процедура, но мен леко ме озадачи присъствието там на заместник-министъра Свин Ганчев. И си искаше да ви попитам каква е била точно ролята му, защото от години говорим за отделяне на функциите на политическото и професионалното ръководство и точно в такива ситуации е необходимо това да се демонстрира. Наистина ми се иска да знам каква е била ролята на заместник-министър Ганчев, защото се опасявам да не биде нарушен принципа на оперативната самостоятелност, която от години говориме и европейски институции ни обръщат внимание по този повод. Приехме промени в закона за МВР не отдавна, записахме въпросната оперативна самостоятелност, но така и не я дефинирахме и не вложихме в закона механизми за нейното прилагане, въпреки че ние настоявахме за това. Това ми се иска да знам точно каква е била ролята му и как точно са протичали действията по организацията на оперативния щаб. Благодаря.
3: И аз благодаря, господин Митов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор на въпроса на господин Митов.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Митов, както споменах, на място бяха включени множество различни институции, които имат различни компетенции. Ролята на заместник-министър Ганчев като част от политическия кабинет на министъра на вътрешните работи беше да се осъществява на място на терен координация между тези различни представители на различни компетентни институции. Впрочем, тази роля имах ясно, тъй като не бях в Пловдив, а бях в София. На място беше господин Ганчев и на място, с неговите усилия, беше извършена тази координация. Това намирам за добра практика, за правилен подход. Разбира се, заместник-министър Ганчев не е извършвал оперативно-следствени действия, няма и как да извършва, така че притесненията ви или опасенията ви в тази посока са напълно безпочвени. Не очаквайте подобно нещо от представител на политическия кабинет, но когато говорим за координация, тя не може да бъде създадена по друг начин, освен чрез представител на високо ниво на политическия кабинет. Благодаря ви.
3: Благодаря, министър Демерджиев. Въпрос за парламентарна група Движение за права и свободи. Господин Стоянов, заповядайте. За тишина, за да можем да чуем въпроса.
5: Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър. Вие споменахте, че по мое време в качеството ми на министър се е имало също тежки престъпления. Тук е мястото, значи, да напомним, че по времето, когато вие бяхте служебен министър на вътрешните работи, за съжаление, живота си загубиха 6 служители на Министерството на вътрешните работи по време на изпълняване на служебните си задължения. Другото, което ми направи впечатление, по време на това изслушване и на зададените въпроси, най-вече във вашите отговори, има доста притеснителни факти и обстоятелства. Вие цитирахте за някакъв случай, мисля, че кражба ли беше инвестиционно злато, следствено дело, конкретно, по отношение на въпросния задържан, за което вие преди време сте давали някакво... Свели сте до главния прокурор за съответното дело нещо, значи става ясно, че вие сте наясно с този човек и за някакви взаимоотношения там в Пловдив и водени някакви разговори с прокуратурата по отношение на него или дела свързани с него. Това разбрахме преди малко, има и стенограма и мисля, че това лесно ще излезнат тези неща. Отделно от което, на мен не ми стана ясно по какъв начин до вас достигнаха всички кадри и клипчета, които се изземват от служителите на Министерството на вътрешните работи. Вие имате или не право да гледате тези кадри, които са приобщени към делото? Изобщо има някакво усещане за тежка намеса от ваша страна в това разследване. И моят конкретен въпрос към вас е: в какви отношения сте бил вие с убития господин Илиян Филипов от Пловдив? И изобщо имате ли право вие да участвате в всичко това, което извършва Министерството на вътрешните работи, да идвате тук на изслушване по отношение на човек, за който има данни, че вие сте му бил процесуален представител и юридически консултант?
3: Благодаря, господин Стоянов. Министър Демерджиев, заповядайте за отговор на въпроса.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, ще започна от производството, което споменахте, и учудването ви откъде знам за това производство. За това производство знам от разследващите полицаи, които с тревога ме уведомиха, че след много неуспешни опити да заловят един изпечен крадец, който множество пъти е извършвал кражби и не са успели да го установят и да установят неговата съпричастност към тези кражби. В този конкретен случай са успели, събрали са годни доказателства и вместо да продължи работата според тях активно по случая, прокуратурата иззела случая и го е предала на следовател, след което те нямат данни да се събират необходимите доказателства в пълен обем, да се установи съпричастността на това лице, то да се привлече към наказателна отговорност и да бъде наказано, както се полага. Така че това бяха техните опасения и аз отнесох тези опасения към изпълняващата функцията главен прокурор. Не съм имал никакво друго касателство или друга намеса. По отношение на въпроса ви за Илиян Филипов, не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Така че не знам откъде черпите тази информация, но всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици. Благодаря ви.
3: Благодаря, министър Демерджиев. Въпрос за парламентарна група Демократична България. Господин Божанов, заповядайте.
0: Благодаря, госпожо председател. Господин министър, действително в условията на следствена тайна трудно можем да извлечем нещо полезно от това изслушване, но все пак ще опитам. Изследва ли се и доколко в дълбочина това, кой е поръчител, ако такъв има, на това убийство? Изследват ли се връзки с хора от подземния свят, с таки, с хора свързани с наркоразпространение, с техни политически покровители, включително парламентарно представени? Докъде стига разследването и докъде смятате да стигне това разследване във връзка с поръчителя? Благодаря.
3: Благодаря, господин Божанов. Министър Демерджиев, заповядайте.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божанов, на въпроса ви отговор е да, ние събираме цялата възможна оперативна информация, която касае връзки както на покойния Илиян Филипов, така и на физическия извършител, който смятаме, че сме задържали и който е заподозрян в извършването на убийството. Множество връзки за там най-различни, както връзки с криминален контингент, така и бизнес отношения. Проверяваме всяка една възможна следа, която може да има някаква връзка с извършеното убийство. Обема на работа е много голям и не случайно призовах прокуратурата. Вие поставяте въпроса, може ли да има нещо полезно? Аз мисля, че може да има нещо полезно в това изслушване извън факта, че имаме разкрито убийство знаково и то за пръв път от дълги години насам. Но другия полезен ефект е, че можем да използваме тази трибуна и аз се използвам да призова прокуратурата да събере всички възможни доказателства при образувано досъдебно производство. Знаете, че господар на процеса е прокуратурата. Ние правим необходимото да осигурим оперативна информация, отговор на всички тези въпроси, но съответните доказателства трябва да бъдат събрани от българската прокуратура по предвидения в процесуалния закон ред. И аз апелирам тя да направи необходимото в пълен обем да бъдат събрани доказателства във връзка с информацията, която ние поетапно представяме в рамките на воденото производство за най-различни връзки в посоките, които очертахте, а и в други посоки, множество други посоки. Благодаря ви.
3: Благодаря, министър Демерджев. Втори въпрос за парламентарна група Продължаваме промяната. Господин Величков, заповядайте за отправяне на въпросът.
6: Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, сега от тази справка, която прочетахте за тези множество криминални регистрации, извършени престъпни деяния, последната от април 26-та година, то е съвсем прясно, какво е направила прокуратурата, очевидно трябва да се изясни по този въпрос. Обаче това лице очевидно оперативно интересно. Аз така като чувам, това е едно от най-криминално проявените лица в целия град, включително с присъда за убийство. Извършва ли оперативно наблюдение от службите в Пловдив по отношение на това лице, защото той е в условията на непрекъсната престъпна дейност, особено след изземането на делото от следствието? И в този смисъл, ако такова е извършвано, установявани ли са съмнителни контакти на това лице с бизнесмени от града, които така имат данни, че са и в сенчестия бизнес? Има ли някаква връзка с тези заплахи, които покойният господин Филипов казва, че са му отправени от определено лице? Работи ли се по варианта, има ли връзка между заловеното лице, което е евентуален извършител, и другото лице, за което господин Филипов говори? Това ми е въпрос и само едно уточнение. Има заловен евентуален извършител. Няма разкрито престъпление. Разкрито престъпление ще бъде тогава, когато установим има ли поръчители и други съпричастни лица. Благодаря.
3: Благодаря, господин Величков. Министър Демерджев, заповядайте за отговор.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Величков, ще си позволя да не се съглася с последната ви констатация. Ако се установи физически извършител на едно убийство, ние имаме разкрито престъпление, пълния обем от работа, по което не е завършен, защото трябва да се изясни съответната съпричастност или липса на такава на други лица. По отношение на задържания от нас, аз прочетох част от криминалните му регистрации. Има множество връзки между него и други лица, съпричастни към извършването на криминални прояви и извършването на престъпления. Всички тези връзки се обследват, всяка една от тях. И ние ще отговорим на тези въпроси, свързани с това дали някоя от тези връзки е повлияла на извършването на това убийство и дали някои от лицата, участващи в тези връзки, има касателство към убийството. Тук отново ще използвам случая да апелирам към компетентната прокуратура, защото ние работим оперативно и постоянно подаваме информация към наблюдаващия прокурор. Оттам се очаква обаче извършване на съответните процесуално-следствени действия, които да фиксират в доказателства цялата тази информация, която постъпва. Ние не можем при наличието на висящо производство да имаме тази инициатива. Апелирам наблюдаващия прокурор да направи необходимото, да се изясни пълната истина, всички факти, пълния обем от факти, които ще ни позволят да дадем категоричен отговор на въпроса има ли друго лице или лица са причастни под каквато и да е форма с убийството на Илиян Филипов. Благодаря ви.
3: Благодаря, министър Демерджиев. Последният въпрос за парламентарна група Възраждане. Господин Петров, заповядайте за отправяне на вашият въпрос.
7: Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, вие заявихте, че не може да обсъждате и да коментирате различни версии. Ние можем. Версии всякакви, господин министър. Аз прочетох, чух различни коментари за най-различни версии. Някои от коментарите бяха, че убития в последните години не е бил в добри отношения с силните недания. Под силните недания, господин министър, визирам и предходното управление. Чух и четох също така различни коментари, че в последната година той е подпомагал по някакъв начин и е симпатизирал на дейността на политическа партия, която ви е издигнала за народен представител от листа, на която сте избран. Това, разбира се, само едни коментари. Вие споменахте, че по първоначална информация, която сте направил като проверка в Министерство на вътрешните работи, няма подавани от него сигнали, а публично е станала известна информацията, че той самия март, ако не ме може паметта, 25-та е обявил първо, че се готви покушение срещу него и второ, че е подал съответните сигнали. И в тази връзка, господин министър, моят въпрос към вас е следния. С оглед на вероятността да е нямал доверие на предходното управление и на дейността на Министерството на вътрешните работи, и с оглед на възможността да е подал сигнал до прокуратурата, тя да е възложила проверка на ДАНС във връзка с, да кажем, или неговата дейност, или евентуални негови взаимоотношения с други лица, които пък да са оперативно интересни на ДАНС по отношение на националната сигурност и тяхната дейност на територията на страната, то поискали ли сте информация и от прокуратурата, и от други служби извън МВР, дали те не са получавали сигнали от убития, в които той се опасявал за живота си или пък е изнасял данни и твърдения за дейност на други лица, които евентуално биха били заинтересовани от това на него.

0: лично не ми е помагал господин Илиан Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на прогресивна България, някъде друга да извън Кърджали. Оттам нататък по въпроса ви тече в момента досъдебно производство. Прокуратурата го ръководи, там трябва да се съберат всички тези доказателства и не случайно апелирах няколко пъти от тази трибуна. Ние правим всичко необходимо да осигурим цялата оперативна информация на прокуратурата. Разчитаме, че тя на своя реч ще направи всичко необходимо да се съберат годни доказателства, които да изследват една или друга версия. Да, има данни, че може би Илиан Филипов се е притеснявал от предишни ръководства на МВР с оглед на други пък данни и информации, които са свързани с влияние на един друг пловдивски бизнесмен върху структури на Министерството на вътрешните работи. По част от тези сигнали се работи и към момента и се установява наличието или липса на такива връзки и влияние. Така че в момента, в който има заключение в тази посока, било от дирекция вътрешна сигурност, било от дирекция инспекторат, своевременно ще обявят тази информация, но има такива съмнения и се работи по тези въпроси. Благодаря ви.
1: Благодаря, министър Демерджиев. Уважаеми колеги, преминаваме. Заповядайте, господин Петров, за процедура по начина на водене.
2: Благодаря, госпожо председател. Моля да призовете министъра на вътрешните работи да отговори на въпроса ми към него, който беше, той поискал ли информация от прокуратурата, от ДАНС или от други служби, дали те не са получавали, дали те евентуално са получавали сигнали през последните две години от убитото лице. Това ми беше въпроса. Вие дали сте поискал така информация? Разбирам, че се разпоради от проверка в Министерството на вътрешните работи, но с оглед възможността сигналите да не са подавани там, да са подавани в прокуратурата, която да е възложила проверка на други служби, цитирам конкретно ДАНС, затова ви питах, вие искал ли сте тази информация?
1: Благодаря, господин Петров. Министър Демерджиев отговори в рамките на вашия въпрос. Затова, уважаеми колеги, народни представители, преминаваме към отношението на парламентарните групи по представената информация по предмета на изслушването. Давам думата на парламентарна група Прогресивна България за отношение. Господин Вачев, заповядайте.
3: Благодаря. Уважаеми госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, най-напред позволете ми от името на Прогресивна България да изкажа нашите съболезнования към близките и роднините на жертва на това тежко умишлено престъпление. Уважаеми господин министър, искам чрез вас да изкажа своята благодарност, нашата благодарност към всички служители на МВР, на ДАНС и на всички други лица, които са работили по този тежък криминален случай. Техният труд е достоен за уважение, тъй като в рамките на по-малко 24 часа, както заявихте, е задържан физическия извършител на това тежко престъпление. Техният труд е достоен за уважение. Аз съм абсолютно убеден, че в момента на терен работят служители, които не са почивали от момента на извършването на престъплението. От изнесеното до тук аз искам да кажа, че за мен стана ясно, че държавата...
4: Прекъсваме прякото излъчване, за да чуем най-важното от новините накратко.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Депутатите промениха дневния ред на изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. По предложение на управляващите от Прогресивна България, той е изслушван за убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Предвиденото за днес изслушване за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от програмата за тази седмица. От парламентарната трибуна министър Демерджиев увери, че се работи по всички възможни версии, но разследващите са уверени, че физическият убиец на

Илиян Филипов е задържан. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Накрая за времето у нас, днес над Централна България и над източната половина от страната, облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18.

0: Хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, включваме се отново пряко от студиото ни в Народното събрание. Финала на процедурата по изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. В момента на парламентарната трибуна е депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев, който взема отношение по получените отговори от вътрешния министър. Нека да го чуем.
2: Защо? Госпожо председател, сега тук може би хората, които го гледат, не знаят, но всъщност има и друг ред, не с изслушване, а когато член на Министерски съвет представя информация в рамките на 10 минути и парламентарните групи могат да вземат отношение. Ние реално направихме това. Повечето парламентарни групи се чудеха какво да измислят като въпроси, които да зададат по едно разследване, което е на 24 часа и все още нали, няма много яснота, която може да бъде дадена публично, както и вие сам казахте. Така че можеше да го направим по съвсем различна процедура, да бъде запознато Народното събрание, а не по процедурата с въпроси и отговори. Сега, защо се избра това? Мисля, че уважаемия колега Слави Василев даде отговора в своята процедура, че трябва да се създаде медиен поток и да се разделят медийните потоци, т.е. да се създаде някаква новина и да има правилните пресечки, може би, от емисиите по време на новинарските блокове. Надявам се, това да не е начина на работа на правителството, именно да се чуем как да влезем в новините. И това да е комуникационна е. Да, бъдат направени качествени действия за разкриване на извършителя и за довеждането с между МВР и прокуратурата заедно до повдигане на обвинение и вече съдебен процес. Сега в тази връзка искам господин министър да ви напомня член 36 от Закона за Министерство на вътрешните работи. Господин Митов не случайно попита за ролята на заместник министъра, защото координацията в едно подобно престъпление по закон възложена на главния секретар или заместник главния секретар. Аз лично се надявам ролята на заместник министър, който няма такива законови правомощия, да не бъде използвана от някой кадърен адвокат в едно бъдещо наказателно действие като процесуално нарушение или някакъв начин на опит за измъкване на извършителя от наказателна отговорност, което би било грешка. И се надявам наистина да се стигне до осъдителна присъда с времето. И се надявам господин министър, служибите МВР и прокуратурата заедно да успеят да по безспорен начин да си свършат работата и да внесат обвинителен акт в съда. Защото службите си свършиха работата на МВР и прокуратурата по случая Петруха, ама гледайте какво стана. Защото е важно да и обществото да се убеди в правотата на действията и в точността на действията на полицията. Аз съм убеден, че хората на място са си свършили работата безупречно. Благодаря.
3: Благодаря, господин Гаджев. Отношение за парламентарна група Движение за права и свободи. Господин Хамид, заповядайте.
4: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, аз също се присъединявам към поздравленията към личния състав на МВР и към министъра на МВР за бързото задържане на евентуалния извършител. Ние успяхме да го видим всичко това, благодарение на това, че на самото задържане бяха поканени и медии, така че цяла България видя, че се задържа евентуален извършител. Разбира се, няма нищо лошо в това. Господин министър, малко с раздразнение видях, че реагирахте на въпроса на господин Стоянов дали сте били адвокат или консултант на покойния Филипов. Това от вчера се върти в поне 10 медии, така че моля да агресирате към тези медии, а не към колегата, защото той чете сайтовете какво пише и затова ви задава въпроси дали е вярно или не, а не че излага твърдения. Всъщност, ние така ли не разбрахме какви са ви вашите отношения с господин Филипов, защото аз вчера четох в медиите, примерно, че сте били заедно на матч с него, дали е вярно или не съм ви питал, но това го казват спортни хора, футболни хора, така го прочетох. Не знам дали е вярно, всъщност ви може да вземете отношение да кажете, че дали сте били на матч на националния отбор с Естония с господин Филипов. Не разбрахме дали имате информация какви са отношенията на господин Филипов с политически партии. Без значение кое е. С висшите ръководство на тези партии. с съветници от тези партии? Какви са всъщност тези отношения? И какво научихме всъщност от това изслушване? Абсолютно нищо. Това доказва, че то беше много преждевременно. Трябваше да се направи поне след 20-на дена, колеги. Не сега, не веднага. Очевидно е, че НПК има текст, който забранява на министъра да изнася тази информация. Това, което научихме, така с раздразнение, пак господин министър отговори на въпрос на колега от Възраждане. Не знам какви кадри вие сте гледали, но аз съм гледал други кадри и други записи. Научихме, че все пак някой, без да има такова право по НПК, без да има процесуално качество, е гледал доказателствен материал. Тепърва, изваждайки стенограмата и отправяйки нашия сигнал, ние ще проверим дали евентуално наблюдаващ прокурор ви е давал разрешение да гледате доказателства по разследването. Вие или заместник министър Ганчев, няма значение. Но това не е за първи път, така че внимавайте в тези неща, господин министър. Приятелски съвет ви давам. Не разбрахме обаче нещо много важно, колеги, днес. И тук поздравленията са основно към госпожа Доцова и господин Витанов. Вие сте герои днес, колеги. Госпожо председател, вие сте герои. Господин министъра, правя му чест, че дойде от тази трибуна, каза, аз съм готов по всяко време да говоря. Дойде подготвен. Той дойде да говори за мантинелите, колеги. Той беше подготвен. За мантинели, за полети. Вие, по нареждане на някой, му запушихте устата и му вързахте ръцете. Прави чест на министъра, че днес е тук и от тук каза, аз съм готов да говоря за обществени поръчки през годините, кой какво е правил с мантинелите, защо мантинелите са, а вие му отнехте думата, защо запушихте устата на министър Демерджиев, се пита в задачата. Кой ви се обади, уважаема госпожо председател? Кой ви се обади, господин Витанов? Кой разпореди това безобразие, колеги? Кой разпореди това безобразие, че с това безумно преждевременно изслушване вие запушихте устата на вашия министър? Кой ви се обади? Ние ще го разберем съвсем скоро, колеги. Благодаря.
3: Благодаря за отношението, господин Хамид. Уважаеми колеги, отношение за парламентарна група Демократична България. Господин Мирчев, заповядайте.
0: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Като разбрахме, че ще има извънредно изслушване и си казахме край. Ще лъсне истината. Ще се разберат много неща. Може да разберем и кой бил Кенеди. Много важни неща ще станат факт. Всички ще ги разберат. Сега, ясно разбираме следствена тайна. Фактите са за следствена тайна. Обаче това пречи. Пречи, защото в различни медии се просмукват най-различни версии. И когато вие направите подобно изслушване и занимавате парламента 2 часа, очакването е все пак нещо да се разбере. Единственото, което се разбра, че вие сте убедени, че това е физическия извършител. И това са в момента заглавията в различни медии. Никаква допълнителна стойност. Това нещо можете да го направите, господин министър, да излезете тук пред медиите, да кажете, ами ние сме убедени. Защо трябваше да има изслушване? Ние ни гласувате тук комисиите на опозицията, изслушванията, пълен бойкот, ще се връща парламентаризма. Обаче, по този повод, вместо да излезете при журналистите, 2 часа парламентарно време. Сега да ви питам, нищо не беше казано. Например, това е задържание. Възможно ли е той да има някаква връзка с Таки? Възможно ли е аудито, което е карал, например, да е регистрирано на много близка в времето дама до сърцето на Белингата? Възможно ли е самия извършител, за който вие казвате, да е близък до Белингата? Белингата е култова фигура. Има много въпроси, които трябва, когато се даде този отговор и се види, всъщност, стигаме ли в един момент до хора като Таки, до Белингата, до Ами? Имат ли те, например, политически покровители в парламента? Стоят ли те тук на първия ред? Не в момента, преди малко си тръгнаха да дават и те трибунка да говорят за мантинели. И тези отговори очакват хората. Вие в предизборната кампания казахте какво беше. Знаем как, можем, ще успеем, готови сме и така нататък. Добре, ето минаха 4-5 месеца вече. Имате 131 депутати. Казахте, ще борим корупционния модел Пеевски-Борисов. може да направите всичко, каквото си поискате. Излиза Радев и казва, ми тя прокуратурата виновна. Вие имате НАП, имате толкова такъв инструментариум, с който този модел да го разрушите. Не го правите в момента това нещо. Това не е директна критика към вас, вие някакви усилия полагате. Но като цяло прогресивна България не виждам да го прави това нещо. Вместо това е това изслушване в момента, което е един чист пиар. Всички се чуят какво правим два часа тук. Казва се единствено, нали, изключваме господин Слави Василев, който естествено генерира нови мемета и видеоклипове в интернет, което е единственото полезно от това изслушване с неговите процедури. Обаче извън това ние трябва да имаме национално отговорно поведение. Ние искаме да го разрушим този модел. И сме ви казали, тогава, когато нещо трябва тук, срещу тези, които години наред, ако сте гледали при Цънцарова Васил Бошков вчера, какви ги наговори, се хвани човек за главата. И сме готови да съдействаме за разрушаването на този модел, вместо това идва се, казва, ми ние сме убедени. Кой е, ма то това е положението. Има ли някой отгоре? Има ли политици замесени в тази работа? Има ли наркотици? Има ли транспорт на наркотици през тези транспортни фирми? Има ли нещо друго, което се е случвало? Тези политици каква роля са играли? Говорим си тук, половината знаем за какво става дума горе-долу, обаче си говорим си недомлъвки, не се споменават имена. Нека няма стигнем. Нали знахте как? Нали бяхте готови? Нали щяхте да успявате? Дайте да го направите или вие го направете. Нямаме претенция да се оправи тази държава. В момента 4-5 месеца, извън малко приказки и малко пиар, реална стъпка и потенциални китайски инвестиции, друго не сме видели. Нищо друго. Благодаря ви.
3: Благодаря, господин Мирчев. Отношение за парламентарна група. Продължаваме промяната. Господин Величков, заповядайте. И моля за тишина в залата, колеги.
5: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Аз не мисля, че изслушването на министър Демерджиев беше излишно, защото очевидно това стана тема номер едно в страната от вчера и се появиха наистина най-различни версии, конспирации, всички медии се занимават с анализи, пускам телевизиите, всички това обсъждат. Очевидно става въпрос за една изключително влиятелна фигура. Сега разбрахме, че вие сте убеден, господин министър, че има заловен извършител, но това е част от работата. Надявам се да е цялата, когато приключи разследването, прокуратурата си свърши засекретено работата, да се окаже и да бъде потвърдено в съда, че имаме убийство криминално от един човек по някакви негови лични причини, така, изперкал, убил го и така нататък. Обаче много други неща ще се случат преди това. В Пловдив не е град, в който нещата не се забелязват. Ще започне едно преразпределение в Пловдив на бизнеси, територии и влияние. И да не стане така, че в един момент да се окаже, че самите хора в Пловдив ще се ориентират по-бързо за това кой е поръчителя, ако това е извършителя, отколкото прокуратурата. Прокуратурата обича да засекретява всичко. И вие го казахте. Казахте го още веднъж при едно друго ваше изслушване тук в Народното събрание за засекретено производство. Но аз мисля, че на етапа, на който в момента се намира това разследване и досъдебно, не знам дали вече е привлечено като обвиняем лицето, можеха да бъдат изнесени малко повече данни за това какво точно е направено в тези много кратки часове, за да се стигне точно до това лице и проверени ли са и другите версии в тези кратки часове, защото аз съм доволен от вашия отговор, че продължават да се обследват всички версии и ще се търси съпричастност и поръчителство. Дали прокуратурата ще иска да ги търси, е друг въпрос. Но аз мисля, че доколкото разследването за сега е в МВР, то трябва да работи по тези версии и ако има притеснителни данни, че прокуратурата захлупва доказателства или не прави необходимия анализ и проверка, да се обърнете отново към Народното събрание, защото, как да кажа, показните убийства всъщност означават, когато не завършват с присъди и не се стига до поръчител, че цялата държава не работи, защото разследването или прокуратурата отказват да работят. И тогава възникна логичния въпрос, за кого работи прокуратурата. Ето до там трябва да стигнем. Благодаря ви.
3: Благодаря, господин Величков. И отношение от парламентарна група Възраждане. Господин Петров, заповядайте.
6: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, само да уточня, че за разлика от всички предходно изказали се, не съм бил в сглобка с тях. Ние от Възраждане сме били в сглобка с тях. Тежък криминален случай. Да, тема номер едно за обществото. Защо? Ами именно защото навява мисли, че се връщат едни времена, които мислехме, че са отдавно приключени в България. Оказва се, че може би това не е така. Разбира се, обществото се интересува, господин министър, дами и господа народни представители, не само кой е преки извършител, не само дали има поръчка и ако има, кой е поръчителя, не само какви са мотивите за убийството, а също и защо то е допуснато да се случи. Много важен въпрос. И не на последно място по важност, дали да очакваме и следващи убийства, дали по такава верига, дали по друг случай, с други причини. Господин министър, вие заявихте няколко пъти, че сте убеден, че лицето, което е задържано, предполагам, че се очаква да му подинат обвинение, доколкото разбрах е задържано за 24 часа, вие сте убеден, че това е прекият извършител. На база на проведеното изслушване и на информацията, която споделихте, аз съм убеден, че вие сте убеден не само, че той е прекият извършител, аз съм убеден, че вие сте убедени, че евентуално, ако има поръчка, кой е поръчителя. С други думи, знаете това нещо. Убеден съм и, че вие сте убедени какъв е мотива, причината за убийството. Сега, дали ще споделите тези неща или не, това си е лично ваша работа. Но с оглед това, което вие съобщихте за предходната дейност на прокуратурата или евентуално нейно бездействие по други, свързани по някакъв начин производства, споменахте едно следствено дело, то лично за мен изключително важно е какво ще се случи в следващите дни. И по-конкретно как ще работи или може би как няма да работи прокуратурата. Не знам, предстои да видим. Вие споменахте, че Министерството си е свършило работата за последните 24 часа. Дадохте и примери. Очевидно е, че служителите на Министерството са работили на терен, както в Пловдив, така и тук в центъра на София, на Черни връх, по задържане на лице, за което има обосновано предположение, че има съпричастност към това деяние. Това не можем да го отречем. Но важно е какво ще се случи и съответно каква информация ще излезе през следващите няколко дни и каква информация, господин министър, ще бъде разпространявана. Защото вие сам споменахте спекулации всякакви. Дали има някакво отношение с евентуална криминална дейност, дали с организирана престъпност, дали има някакво отношение и с политическа дейност, с политически лица и съответно такава информация в подобен аспект, дали ще бъде разпространявана, която, забележете го си, министър, да е свързана и с вас. Защо? Защото българското общество иска да има и обществена сигурност, и опазване на обществения ред и да се превентират първо извършването на подобни тежки криминални престъпления и да няма и следващи. Защото много от хората, които в момента ни гледат, които са запознати за този случай, си казват, ето това е един от поредните такива случаи. Господин Величков каза показни убийства, аз ги наричам убийства на публични личности. Когато минаха изборите, се опитах да преборя през периода на прехода колко такива имало на брой и то не е разкрит и стигна до 167 и се отказах да ги броя. Не знам дали това ще сложим в графата едно от поредица такива, но предстои да разберем, разбира се, с водещата ръководната роля на прокуратурата и да се надяваме, че то ще бъде наистина разкрито с всичките негови елементи, да се надяваме, че именно Министерството на вътрешните работи ще направи така, че да няма следващи подобни убийства, дали в Пловдив, дали в друго населено място на страната, тъй като Именно ние като граждани искаме да няма повече такива показни разстрели, ги наричам директно, които да се превръщат и в тема номер 1 на държавата, поради именно тежестта на извършеното престъпление. И не на последно място, господин министър, дали по някакъв начин това, което ще излиза през следващите дни, ще бъде свързано именно с вас. Това е големия проблем. И дали в последствие то ще бъде използвано, за да ви разделят с поста на министър на вътрешните работи по един фин и елегантен начин, по който се пипа с коприна и ръкавици. Благодаря.
3: И аз благодаря, господин Петров. Уважаеми колеги народни представители, с това приключи процедурата по изслушване по реда на член 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Демерджиев, благодарим ви за участието в работата на Народното събрание. Уважаеми колеги...
1: Така завърши и нашето пряко излъчване на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев. Знаете, предварително беше обявена друга тема, а именно порочни практики при обществените поръчки за магистралите и финансирането на полетите на Делян Пеевски, но по предложение на представители на управляващата формация Прогресивна България, темата беше сменена и вътрешният министър отговаряше на въпроси за убийството в Пловдив. Останете с програмата на Хоризонта.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Лидерът на ДПС Ново начало Делян Пеевски заяви, че темата с мантинелите е била отклонена от управляващите, тъй като била неудобна за правителството. Коментарът му беше направен по повод участието на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в днешното заседание. Пеевски коментира и твърденията на Иван Демерджиев относно полети, свързани с него и семейството му.
1: Съветници в кабинета на министър-председателя. Хубаво да си направите вие проучване и разследвания, половни стопанства, какви сбирки му, какви лолове, какви запой и всякакви други неща. Мантинелите са изцяло тема на управляващи. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Документите трябва да ги показва, който казва, че не съм ги платил. Никога моите полети не са плащани от никакви фирми за мантинели и никакви други фирми.
0: Делян Пеевски. По време на изслушването в пленарната зала за убийството на Илиян Филипов в Пловдив, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да е бил адвокат на убития.
2: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод, така че не знам откъде черпите тази информация, но всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
0: Демерджиев отрече и информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му, но се извършват проверки по появила се подобна информация в публичното пространство. Изслушването се проведе по предложение на управляващата формация Прогресивна България. От Националната федерация земеделие и горско стопанство в КТ Подкрепа искат оставката на министъра на земеделието Пламен Абровски след интервю на министъра за програма Хоризонт на Националното радио за сливане на изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури с изпълнителната агенция по горите. Искането за оставка е в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, депутатите и медиите. Синдикатите не са съгласни с казаното от Абровски, че агенцията по аквакултури, цитирам, почти не функционира. На 5 октомври, понеделник, Федерация земеделие и горско стопанство организира мирен протест от 12 до 13 часа пред областните администрации в Бургас и Кърджали с искания за оставката на министър Пламен Абровски и запазване на агенцията като самостоятелна административна структура с всичките й териториални звена. Екстремно време в Гърция. Затворени са пристанища, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Силни морски бури в Егейско море затвориха пристанищата Рафина и Лаврио за неопределено време. От Пирея се движат фериботи само към част от островите. Пътниците и стоките остават на пристанищата. Силно засегнат от лошото време остров Крит. Там затвориха днес училищата. Гражданска защита изпраща съобщение по мобилните телефони на туристите да не влизат в морето до отминаване на бурята. Предупреждават ги да не използват надуваеми лодки и да избягват всякакви видове морски спорт. Силните валежи в района на Ханя и Ретимно ще продължат до неделя. Хората на приземните етажи да са внимателни, препоръчват властите. На Крит изпратиха специалните части за борба с природните бедствия. Има висока опасност от наводнения и на остров Евбея. В северната част на страната също започнаха продължителни дъждове, но без опасност от наводнения. Фермерите оттеглиха стадата от реките, хората да са внимателни, защото силен вятър може да изкорени дървета. Екстремното време в Гърция ще продължи до неделя, но няма да засегне цялата страна, казаха метеоролозите. От Гърция Катя Пеева.
0: 10 общини в испанската област Валенсия отмениха учебните занятия за днес и утре заради прогнози за проливни дъждове и възможни наводнения. Метеоролозите обявиха оранжев код за опасност от значителни валежи. Кореспондентът ни Димитър Драганов информира.
4: Освен училищата, ще бъдат затворени и домове за възрастни хора, центрове за професионална заетост и някои университети. Властите в град Валенсия обявиха още затварянето на гробищни паркове, градски паркове и градини, както и на намиращите се в тях библиотеки и спортни съоръжения. Регионалният министър на вътрешните работи Хуан Карлос Валдерама призова гражданите да не пътуват с превозни средства, да се преместят на по-горните етажи на сградите и да не използват асансьори. Националната метеорологична агенция в Испания прогнозира валежи от 50 литра на квадратен метър за 1 час. Оранжев код за опасно време е обявен за Арагон, Балеарските острови, Кастилия, Ла-Манча, Каталуния и Валенсия. Валежите ще продължат да се засилват до края на седмицата в обширни райони на полуострова, като най-големи количества се очакват по източното крайбрежие. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
5: Днес над западната половина от страната ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще продължи да се увеличава и ще бъде предимно значителна. Дъжд ще вали на места в югоизточна България, като значителни по количество ще са валежите в крайните югоизточни райони. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Horizont до обед. З Валерія Ніколова. На 1 октомври започваме заедно новия месец и в Хоризонт до обед, в съкратено издание до 12 часа. Работим в екип. Редактор на предаването е Биляна Върбанова, звукорежисьор Цветан Маринов, музикален редактор е Стиляна Алексиева. Аз съм Валерия Николова и днес в предаването ще говорим отново за интересните и важните теми, които ви вълнуват. Ще научите как екип от инженери от Горна Оряховица изобрети първия у нас преносим детектор гама спектрометър, който се използва в онкологията, особено при рак на гърдата. За това ще ни разкаже след малко кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова. В София се провежда предпоследния ден от Международния форум, посветен на ролята на данните, изкуствения интелект и съвременните геопространствени технологии в развитието на градовете. За приложението им на територията на София очаквайте интервю на Добромир Видев с заместник кмета по дигитализацията на София Иван Гойчев. Утре започва новия сезон на Радио Симфониците с концерт на 2 октомври в Зала България в Деня на музиката 1 октомври. Поканата ще дойде лично в студиото на Хоризонт до обед от маестро Константин Илиевски. Останете с нас 9 минути след 11.

0: Хоризонт до обед.
1: Започваме днешното издание на Хоризонт до обед с един изключителен медицински пробив. Екип от български инженери от Горна Оряховица изобретиха първия у нас преносим детектор гама спектрометър, който се използва в онкологията, особено при рак на гърдата. Всяка десета българка е диагностицирана с тежкото заболяване, което се подмладява, коментира онкохирургът от Александровска болница професор Свилен Маслянков. Той вече оперирал жени с карцином на млечната жлеза с прототипа на медицинското изобретение. Предстои българският медицински уред да бъде сертифициран и лицензиран, посочи неговия изобретател, инженер Михаил Ченков. Използването на този уред при онкохирургията води до запазване на качеството на живот на пациентите и предотвратява следоперативни осложнения. Репортажът е на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: От Горна Оряховица в консултация с ядрен физик и онкологът професор Свилен Маслянков са работили по разработката на преносимия гама спектрометър. Има световни аналози на този апарат, но българският е по-чувствителен и точен при диагностика на рака, казват неговите изобретатели. Уредът може да се ползва в радиоизотопната диагностика, както в предоперативния период, така и по време на хирургичната работа в онкологията, поясни изобретателят от Горна Оряховица, инженер Михаил Ченков.
3: Целта на уреда е да открива туморни клетки. Хирурга ги открива, разбира се, локализира с помощта на този уред и вече по негова преценка прави отстраняването на меки тъкани, които се налагат да бъдат премахнати. Какво е подобрението в нашия уред и иновациите, които сме създали? Нашия уред, благодарение на по-добрия сензор, който създадохме, е с по-висока чувствителност от аналога, с който професор Маслянков сравнява в клинични условия.
2: В гама спектрометъра има вграден сензор за температура, който е от голямо значение за хирурзите.
3: Този температурен сензор дава информация и на всеки 100 милисекунди уреда само регулира. Това се налага, защото при само 1 градус на външната температура, когато се промени, дава грешка от порядъка на 3% в измерването. Другата иновация, която е въведена в този уред, е чупещото рамо. С около 30 градуса позволява в хода на самата операция хирурга да има достъп до труднодостъпни места, където може да направи тази диагностика.
2: Уредът може да се свърже с компютър или друго електронно устройство и да бъдат прехвърлени и записани данните от него. Не по-малко важно е, че горнооряховското изобретение е с батерия, която се зарежда. Онкохирургът професор Свилен Маслянков оперира с аналогичен американски гама спектрометър, но когато неговата батерия се изтощи, автоматично се изтрива софтуерът на апарата и той става неизползваем, поясни медикът, който вече оперира с прототипа на българското изобретение 4 свои пациентки с рак на гърдата. Уредът се използва при така нареченото сентинелно маркиране на лимфните възли при рак на гърдата или на което е да било друго онкологично заболяване.
4: Концепцията за сентинелен лимфен възел не означава, че задължително сентинелния лимфен възел трябва да бъде с разсейка, но концепцията за сентинелен лимфен възел е така, че този възел, ако няма разсейка в него, вероятността в всички останали лимфни възли да имат разсейка е много малка. Това е първия. Той се нарича сентинелен или стражеви лимфен възел, който е в рамките на лимфоотока на този лимфен регион.
2: Ден преди операцията в областта на гърдата, където се предполага, че е туморът, се инжектира радионуклеид, чието молекули се струпват в така наречения сентинелен лимфен възел. Ако няма ракова разсейка, се премахва само този лимфен възел, а не целият лимфен сноп, както се прави сега. Прецизността на работа води до елиминиране на последващите осложнения и рязко увеличава качеството на живот на пациентите, поясни професор Маслянков. За ползите от използването на преносимите гама спектрометри, какъвто е и горнооряховското изобретение.
4: Ще се спести от лечение на лимфедем на ръката, на крайника, който е правен на лимфната дисекция от същата страна, от това да се правят допълнителни рехабилитации и да се лекуват осложненията на този вид хирургия. И реално погледнато, ние ще дадем по-добро качество на живот на нашите си български пациенти.
2: Професор Маслянков настоява сентинелната биопсия да бъде включена в клинична пътека и да се заплаща от здравната каса, но от година и половина не среща разбиране.
4: Този метод трябва да се прилага навсякъде, където се оперира гърда. В България този метод момента не се финансира допълнително. Това е сериозен проблем, към който аз се опитвам нещо да направя. Ходих няколко пъти при министъра с шефа на Лекарския съюз. Не можем да впишем един най-банален код, който е за сентинелна биопсия в клиничната пътека. Има 3-4 страници надлежно обяснение какво представлява метода, а няма код, по който да бъде остойностено това нещо. И това е страхотен проблем, че в България институциите не работят. Казвам го най-отговорно. Когато поисках, нали, за това нещо да има финансиране допълнително, шефа на Лекарския съюз ми отговори: ами добре, откъде да вземем пари за това нещо? Много логично е от това, че ще рехабилитираме малко по-малко лимфедеми и жени, които имат проблеми. Но така или иначе, нищо в момента не е променено.
2: Има сериозни проблеми в България при профилактиката на рака на гърдата, коментира професор Свилен Маслянков.
4: Горе около 6-8% от формите на рак на гърдата са генетично обусловени. Няма програми, по които те да се търсят, да се издирват и да се превантират. Има такава превантивна хирургия за рак на гърдата. Няма изградена скринингова програма. Това, което върви през личните лекари, трябва да придобие задължителен характер. Мамография се подсигурява след 45 годишна възраст и то е пожелателно. Скрининговата програма изисква ресурс, но тогава ще бъдат хванати в много по-ранен стадий пациентите.
2: Ракът на гърдата се подмладява. Професор Маслянков сподели, че миналата година е диагностицирал с това заболяване 23 годишна жена, а преди няколко месеца е оперирал с карцином на млечната жлеза 28 годишна. Изобретението на горнооряховските инженери за преносим гама-спектрометър, който може да помогне в онкохирургията за рака на гърдата, на меланомите и на различни други онкологични заболявания, предстои да бъде сертифициран, което ще отнеме поне година, преди да бъде пуснат на пазара. За разработката му е ползван грант по оперативната програма «Конкурентоспособност». От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
2: Япония,
3: Китай,
2: Индонезия,
3: Бали,
2: Тайланд,
3: Пукет,
2: Сингапур,
3: Корея,
2: Хонконг
3: и Макао.
2: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
7: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
8: Е как това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
7: И кога мога да го слушам?
8: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Имат си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Хоризонт.
1: 11.30 водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. От парламентарната трибуна по време на изслушване министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че се работи по всички възможни версии, но разследващите са уверени, че физическият убиец на Илиян Филипов е задържан. Прокурорският син Васил Михайлов, който изтърпява последните дни на една от присъдите си, е измярка за неотклонение задържане под стража. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест, наложен му от Кюстендилския окръжен съд, във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени там. Агенцията за социално подпомагане започва да изплаща еднократната компенсация от 50 евро заради високите цени на горивата и основните хранителни продукти. Средствата ще достигнат до над 500 000 лица и семейства. Кандидатът за нов американски посланик в България, Дъглас Холдър, беше изслушан от Комисията по външни отношения на Сената, където очерта основните си приоритети, ако бъде утвърден на поста. Израелският премиер Бенемин Нетаняху заяви, че е твърде рано да се каже кой стои зад осуетения опит да бъде разбит самолет на авиокомпания Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай зад Тел Авив. Днес на Световния ден на музиката националните ни театри за музикално-сценични изкуства ще открият новия си сезон. Православната църква чества празника Покров Богородичен. Новините ни следете в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: В София се провежда предпоследния ден от мащабен международен форум, посветен на ролята на данните, изкуствения интелект и съвременните геопространствени технологии в развитие на градовете. Домакин е Институт Гейт към Софийския университет Свети Климент Охридски. На форума, за който вече ви разказвахме в предишни издания на Хоризонт до обед, участват световно известни специалисти по темата. Сред основните акценти, обсъждани на форума, е разработеният от тези специалисти дигитален двойник на София. И да, в столицата ни вече прилагат геопространствени технологии в развитие. Нужна е обаче промяна в законодателството, за да може подобна експертиза да тежи, смята заместник кмета по дигитализацията на София Иван Гойчев. Репортерът Добромир Видев продължава по темата.
2: И преди 3 години с Мила Коева от Международния институт по геоинформационни науки и наблюдение на Земята в Университета на Твенте в Нидерландия си говорихме за това, как дигиталните близнаци на градовете помагат за създаването на благоприятни зони за живеещите там, как зелените зони не са автомобилни райони с преференциално паркиране, а място с растителност. И след 3 години разговора си остава същия, особено за София, където строителството изпреварва градското развитие. 3 години по-късно Мила Коева казва: на нидерландските студенти им е интересно в България.
3: Със сигурност мога да кажа, че България е една от подходящите държави и въобще София е подходяща за подобно изследване. Просто защото сме подходящи, има много високи температури, имаме много зелененост, имаме сгради, така че симулации могат да се правят, гражданите могат да се предупреждават къде да излизат, къде ще бъде по-сигурно.
2: Последния пример, който Мила Коева дава, е симулацията на кръстовището на Мол Парадайс.
3: Правихме триизмерно изображение на кръстовището на Парадайс, където нагледявахме в реално време транспорта на различни видове коли, пешеходци. Ами беше избрано това кръстовище, защото там са се случвали инциденти, които ни напомнят преди, че трябва да сме внимателни. Като специално се взимаха лидарни данни, за да може да не се разпознават хората. Каква беше целта на тази работа? Да може да се направят симулации, ако общината реши да направи различен вид кръстовище, например кръгово или двойно кръгово, как би това могло да облечи транспортната ситуация на това кръстовище. Подобни транспортни решения могат да се направят в други места в София. Целта на дигиталните двойници е не да дадем предложение, а да сложим на една дигитална платформа няколко решения и специалистите да изберат това, което е най-добро.
2: Избор специалистите могат да направят и в София. Два столични района, Люлин и Лозенец, вече имат дигитален двойник. Сега е ред и на район Средец. За него се прави същото, казва заместник кмета по дигитализация на София Иван Гойчев. С събраните от дронове и отворени данни, общината може да подпомогне дейността си по подобряване на околната среда. С някои условности, казва Иван Гойчев.
4: С този проект може да се види 3D модел на целия район, с цялата инфраструктура, която е в него. Зелената покривка, дървета, така наречен климатичен остров, който показва къде има загорещяване на градската среда. Обикновено това са улици, отворени пространства, където няма дървета и сянка.
5: Добре, и какво от това, като го има този модел?
4: Това помага на града, на градската администрация, да планира по-добре на къде дадения район, какви нужди има, къде трябва да се развива. Ако е твърде горещо, да се добавят дървета, друга инфраструктура. Могат да се правят и планиране за къде, ако има интерес за висока сграда, да се каже там не бива да има висока сграда.
5: Защо? Ама ако закона позволява за висока сграда?
4: Това е много хубав въпрос. Законът вече трябва да се промени. Защото закон наистина, който е прият, той е доста стар, може би 2005 беше, позволява реално доста високи сгради, те затова никнат. Интересното е, че кмета няма как да откаже, ако закона позволява, защото самият той, отказвайки, подлежи пък на санкция, че прави нещо, което закона го позволява.
5: Добре, и няма смисъл от модели, каквито и да било, 3D, топлинни, зелени и всякакви видове, ако закона не ви позволява да откажете строителство.
4: Ами не, че няма смисъл, има смисъл, защото показвайки чрез модела, че там не би трябвало да има такава сграда и общественото мнение е добавено към това, може би инвеститора тогава ще се вслуша.
5: Има ли такива случаи в...
4: Това не мога да кажа вече. Колегите от строителство трябва...
5: Въпросът е, какво ви научиха уроците от първите два модела, от Люлини и от Лозенец 3D?
4: Но мога да ви отговоря на това, че Имайки тези данни, колегите от общината могат да работят да взимат решения на база на данните, а не само защото някой си мисли, че нещо би било добро. Вижда се, че всяка нова изникваща сграда допълнително отежнява тази ситуация. Вижда се и, като казваш какво се промени, че има въпиюща нужда от промяна и на законите, и на начина, по който се разрешават нови сгради.
2: За Хоризонт до обед, Добромир Видев.
0: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова – акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян. 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
9: Горизонт до обед.

0: С нова енергия, с надежда и оптимизъм. И доза символи започва утре новия сезон на Радио Оркестра, така както тази енергия носи и фрагмента от Кармен на Бизе, документален запис от концерт на радиосимфониците с диригент Константин Илиевски. С покана към слушателите ни да се преживее тази изключителна музикална палитра с драматургично издържана програма, носеща и доза символика, както казах, в Деня на музиката на днешния 1 октомври. Поканихме при нас маестро Илиевски. Здравейте! И още веднъж да кажем, че утре на 2 октомври от 19 часа в Зала България симфонични оркестър на Българското национално радио ще изпълни богата програма, включваща произведения, създадени в различни епохи, но обединени от една обща идея. Музика като израз на националния дух, пречупен през ярката индивидуалност на всеки един от тримата автори, Любомир Денев, Жак Ибер и Жорж Бизе, разбира се. Здравейте, маестро
1: Илиевски.
0: Честит празник днес
1: благодаря,
0: на музиката.
1: Много благодаря. Честит на всички.
0: От репетиции идвате буквално при нас сега в студиото.
1: Буквално още преди 2 минути, да, и продължаваме пак към репетиции. Много интензивно се подготвяме за тази програма. Всички горим от огромно желание вече да излезем пред публика и да засвирим. Така че много се радваме, че такава изключително емоционална програма утре ни предстои и се надяваме публиката да дойде да я чуе с интерес.
0: Да, не случайно казах и с надежда и с доза оптимизъм, защото след тези месеци на очакване, в търсене на решения на тежките проблеми, свързани с дейността на радиооркестъра, все пак поглеждате с...
1: Разбира се,
0: и към новия сезон.
1: Има направена първа стъпка за, така бих казал, позитивно развитие на нашата много сложна ситуация, както и имаме потвърждение, че се работи по въпроса на трайното решение на този проблем от всички отговорни власти, които всъщност се занимават вече с този проблем. Мисля, че достигаме до това решение, разбира се, на добрата воля и на генералния директор на радиото, който продължава да се бори с нас вече близо 2 години, както и, разбира се, на вас, нашите колеги, чрез които, чрез гостуванията при вас, ние многократно сме говорили за този проблем. Вие наистина много ни помогнаха с това обществеността да разбере за него, за което сме ви много благодарни. И мисля, че вече всички разбират какъв точно е проблема и наистина има позитивно желание той да бъде разрешен. Така че, ще го кажа малко хумористично, в селекцията от Кармен, която свириме във втората половина на нашата програма, ние не завършваме с убийството на Кармен, а завършваме с позитивният хор преди това, където се последните слова са браво, браво, браво. Тоест, опитваме се наистина оптимистично да завършим нашия концерт.
0: И всъщност имате в свои ръце намирането на решение. Можем така да кажем.
1: Музикално или в преносен смисъл.
0: Да, прозвучи от Кармен.
1: Да, да, но целият процес мисля, че е изключително сложен. Това е една от причините, поради която предполагам толкова дълго трае. И затова сме наистина благодарни, много щастливи, че се търси негово трайно решение. Държа да кажа, че наистина се работи много интензивно по този въпрос.
0: Всъщност през тези 4 месеца, през които нямахте възможността да излизате пред публика, очакването сега е много голямо за срещата в зала България. Разкажете ни малко повече за самата програма.
1: Първо да кажа, може
0: драматургията,
1: би...
0: Драматургията, тъй като има такава.
1: През тези 4 месеца ние продължихме нашата звукозаписна дейност, която всъщност е нещо като лабораторна дейност, ако мога така да го кажа за широкия слушател. Тоест, в никакъв случай тя не е по-лесна, отколкото човек да излиза на концерти, но когато човек само се занимава с толкова детайлно записване, наистина до последния детайл, му липсва много публиката, която ни зарежда, разбира се, с допълнителна енергия. Затова очакваме утрешния ден с такова нетърпение. Програмата започва с едно прекрасно произведение на композитора Любомир Денев, който празнува голям юбилей тази година, 75 годишнина, в което се преплитат фолклорни, джазови елементи от авангардната класическа музика, но точно както вие прекрасно казахте, всъщност народният дух е много важен в това произведение. По същия начин възприемам произведението на Ибер, концерта му за флейта, Един французин, който пише с, бих казал, испанска нота в това произведение, по същия начин както Бизе в Кармен. Според легендите Бизе никога не е бил в Испания.
0: Но пресъздава прекрасно
1: тази атмосфера. За тези две произведения ние имаме три прекрасни солистки. Първо при нас е първата флейтистка на Gewandhaus Orchester Leipzig, Каталин Крамарич. А във втората половина, в ролята на Кармен, слушателите ще имат възможност да чуят Мария Радо, а в ролята на Микаела Стефани Кръстева Павлова. Тоест също две наистина изключително харизматични дами.
0: И нека също така да кажем, че отзвук от събитията, свързани с радиооркестъра, имаше извън пределите на страната ни, така че подкрепа дойде от други световно известни музиканти, с които записвахте през тези месеци.
1: Разбира се, трябва да кажа, без да споменавам имена, че наистина има изключително много високопоставени, ще ги нареча, музиканти, които са много известни извън пределите на България, които са ни засвидетелствали тяхната подкрепа. По всякакъв начин, участвайки в записи, по време на този 4-месечен период, в който ние имахме само звукозаписна дейност, дори световни звезди, бих го казал, наистина нескромно, решиха вместо предстоящите им концерти с нас да дойдат и тук да направят записи с нас, които остават за фонда на Българското национално радио, за да покажат, че по този начин ни подкрепят. Ще спомена само диригента Гергей Мадараш, флейтистката Ноеми Дьори. Това са наистина хора, които обикалят в момента по всички най-топ, както се казва, оркестри и места, фестивали по Европа. Това показва доколко съставите на Българското национално радио са важни и колко са ценени и извън пределите на България.
0: Билетите за концерта са в продажба. Още веднъж да кажем, утре на 2 октомври от 19 часа в зала България. Това, което много ми се иска, е не само в социалните мрежи да идва тази енергична подкрепа, тя да се изрази в една пълна зала утре вечер в София, в зала България, така че заставайки на сцената, вие да видите една пълна с публика на зала България, така че още веднъж да се обърнем и към нашите слушатели, да подкрепят радиооркестъра с изкупуване буквално на билетите за откриването на новия сезон. Какво още ще има в програмата за сезона, който сте подготвили, освен, разбира се, за утре, вече ни казахте, да повдигнем малко завесата и в основните акценти, които сте подготвили?
1: Както във всички сезони, откакто аз съм главен диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио, има така една основна драматургична линия, така и в този сезон ще бъде, и тя е представянето на български произведения на публиката, и то от най-различни епохи на българската класическа музика, тоест така едно освежаване, бих казал, на тази наша огромна музикална култура и представане пред публиката. Във всеки концерт ще бъде включено поне по едно българско произведение. Ще отгадна и че предстои гостуване на един от предишните главни диригенти на симфоничния оркестър на Българското национално радио, за което аз изключително много се радвам. Това ще бъде международно цененият диригент Росен Миланов. Неговото гостуване предстои много скоро. Както и в края на месец октомври ще отбележим юбилея на Светлин Русев с малко закъснение, с два концерта, в които той ще изпълни по три концерта от Паганини. Тоест два пъти ще свириме тази програма, за да може наистина публиката да я чуе. Предстоят наистина много оптимистични и амбициозни програми, както и в предишните сезони, и ние много се надяваме, че ще имаме възможността да ги реализираме.
0: И една още така зареждаща и оптимистична новина, дано да не е в повече на слушателите ни така, но очакването е такова, е, че симфоничният оркестър на радиото всъщност е големия носител на националната награда академик Марин Големинов за тази година.
1: Точно така.
0: Така че поздравления, да, какво е за вас това отличие?
1: Благодаря, това е така нещо, от което лично аз много се вълнувам, както и колегите, защото идва в един много важен момент за нас и всъщност е награда, която мисля, че е свързана главно с представянето, записването и опазването на тази българска музика, за която преди малко говорих. Това означава, че нашата работа не остава незабележима, а това наистина изключително много ни радва. Благодариме за вниманието.
0: Да завършим още веднъж с покана за утре, 19 часа в зала България. Започва новия сезон на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Как ще се обърнете вие и в деня на музиката към вашите колеги музиканти?
1: Изпращам поздрави на всички музиканти по целия свят, не само в нашата държава, и ви благодаря за подкрепата през тези тежки периоди. Се надявам заедно да преживееме и изключително позитивни, оптимистични периоди и да вярваме в това, че музиката ни сплотява и тя ще ни преведе по всички пътеки, нека така да го кажем.
0: Благодаря ви много, маестро Константин Илиевски.

И тук ви казваме дочуване от екипа на Хоризонт до обед, редактора Биляна Върбанова, звукорежисьор Цветан Маринов, музикалния редактор Стиляна Алексиева. Аз съм Валерия Николова. Останете с новините в 12 по Хоризонт и след това с 12 плюс 3 днес с водещ Стефан Кунчев.

0: на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство,
0: заяви министърът. Какво обяви той за разследването, ще чуете след малко. И още в бюлетина. На втора инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Кандидатът за нов американски посланик в България заяви, че ще работи за енергийна сигурност и за по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра на вътрешните работи пред депутатите.
1: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работата продължава. Работим и по различни версии.
2: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. Попитан защо първоначално разпространен кадър от камера се вижда много слаб мъж, задържанията е доста по-едър, вътрешният министър отговори, че няма да позволи да се правят спекулации. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
1: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
2: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България.
1: На мен по никакъв начин лично не ми е помагал господин Илиян Филипов. Не ми е известно да е помагал под каквато и да е форма, намекната от вас на Прогресивна България, някъде другаде извън Кърджали.
2: Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
1: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
2: За новините, Мария Филева.
0: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Депутатите Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС възразиха срещу отлагането.
3: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема.
4: Явно има какво да криете, колеги. Явно сте стигнали до извода, че всъщност договорите, анекси за мантинели са ги правили ваши министри. Правили са ги Гълъб Донев и министър Шишков.
0: Заявиха от парламентарната трибуна Георги Георгиев от ГЕРБ и Хамид Хамид от ДПС. А според лидера на ДПС ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
5: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
0: Каза Делян Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България съобщиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи Демерджиев за обществените поръчки за мантинелите ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. Мярката му беше наложена от Кюстендилския окръжен съд във връзка с искане на гръцките власти Михайлов да им бъде предаден заради поредица от престъпления, извършени в южната ни съседка. В момента Михайлов изтърпява последните дни от една от присъдите си. С още информация на пряката линия е Силвия Великова. Добър ден!
6: Добър ден, освен в затвора ще бъде и под стража. Васил Михайлов беше глобен с 250 евро от председателя на съдебния състав, тъй като отказа да свали качулката си в съдебната зала. Той заяви, че не желая да бъде сниман с новата си самоличност, а малко по-късно на следваща мярка за неотклонение, която в момента се гледа от Софийския окръжен съд, вече по дело, което се води по разследване на Пернишката прокуратура, той обясни, че през последните месеци харесал дискретността и не желал да бъде видян. След като му беше наложена втора глоба от 200 евро, този път от състава на Софийския окръжен съд, заради неуважение към съда, Михайлов склони да свали качулката си. Така стана ясно, че в момента той с бърда и с дълга коса, доста по-отслабнал, и с това тази тема приключи. Иначе, що се отнася до първото дело, съдебният състав прецени, че има опасност той да извърши друго престъпление, след като изтече срока, в който той търпи наказанието си в затвора в Самураново. Затова и потвърди постоянното му задържане, като става дума за предварително решение на съда, не е произнасяне по съществото на мярката за екстрадиция, която те първа предстои да се разглежда от българските съдилища. Според адвоката на Михайлов обаче става дума за прилагане на специално за него законодателство, тъй като не може да бъде задържан, докато търпи наказание в затвора. Предстои да видим сега дали Софийския окръжен съд също ще задържи под стража Васил Михайлов, което би било съобразен парадокс, докато търпи наказание ефективно в затвора, той да е с мерки за неотклонение задържане под стража от два различни съдебни състава.
0: Обобщение на Силвия Великова от съдебната зала, където новината е, че апелативният съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което от регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, Комисията за енергийно и водно регулиране ще направи необходимата корекция.
7: Ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
0: Започна изплащането на еднократната помощ заради покачващите се цени на горивата. Над 550 000 души с доходи под официално определената линия на бедност ще получат по 50 евро. От днес влиза в сила и другата мярка на правителството, с която акцизът върху пропан, бутана и природния газ се премахва до края на годината. По данни на Националния статистически институт за 2025 година, хората над 65 годишна възраст в България представляват една четвърт от населението. На 1 милион българи се падат по 78 столетници, съобщават още от Статистическия институт по повод днешния Международен ден на възрастните хора. ООН призовава на този ден да бъде отдадено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и подчерта значението на страната ни като ключов съюзник на източния фланг на НАТО. Пред Комисията по външни отношения на Американския сенат Холдър очерта какви приоритети ще следва, ако бъде изпратен в София. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
8: По време на изслушването той акцентира върху необходимостта от засилено сътрудничество в областта на правосъдието, борбата с корупцията и защитата на демократичните институции. Според него прозрачността и отчетността са основа за доверие между партньорите.
9: Послание, което съвпада с очакванията на Вашингтон за реформи и устойчиви институции в България. Сенаторите поставиха въпроси, свързани с енергийната сигурност и ролята на България в НАТО, като подчертаха важността на страната за стабилността в Черноморския регион. Холдър заяви, че ще работи за по-тясно сътрудничество в областта на енергийната независимост и защитата на критичната инфраструктура, тема, която американската администрация поставя все по-често в контекста на регионалната сигурност. Ако бъде окончателно утвърден, Ерик Холдър ще поеме поста в момент на засилен интерес към Балканите и променяща се среда за сигурност в Европа. Фактори, които правят ролята на американския посланик в България особено важна. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Израел смята, че е рано да се каже кой стои зад осуетения вчера опит да бъде разбит самолет на авиокомпанията Fly Dubai, изпълняващ полет от Дубай за Тел-Авив. Израел затяга проверките за сигурност за пилотите на самолети, съобщиха от канцеларията на премиера Бенемин Нетаняхо. Редакторът Елизабет Гогова следи новините около този случай.
10: Остават неясни мотивите на пилота, който намушка с нож свой колега и се опита да поеме контрола над самолета. Два часа след началото на полета машината рязко изгуби височина от над 5200 метра преди пътниците и екипажа да обезвредят нападателя и да приземят машината безопасно на летището в Табук, Саудитска Арабия, с над 170 души на борда. След инцидента един от пилотите беше арестуван. По всичко личи, че той се опитал да разбие самолета, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняхо. Намушканият пилот, който е индийски гражданин, е настанен в болница, но състоянието му е стабилно. Нетаняхо и индийският лидер на Нарендра Моди го нарекоха герой. Тежко ранен, той се е борил, отворил е вратата на пилотската кабина и е дал възможност на пътниците и екипажа да обезвредят нападателя, предотвратявайки катастрофален инцидент във въздуха, написа в екс Нетаняхо. Министърът на отбраната Израел Кац определи случилото се като опит за джихадистка терористична атака, без да дава подробности. В Арабия започна разследване срещу пилота, извършил нападението, а Израел обяви, че ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища. За новините Елизабет Гогова.
0: Гръцката православна църква приветства договореното между България и Гърция връщане на църковни реликви от България в южната ни съседка, паралелно с предаването на костите на българския цар Самуил от Гърция на България. По темата кореспондентът ни Катя Пеева.
11: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Серев съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информира, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
0: Посрещането на тленните останки на цар Самуил в събота 3 октомври българското национално радио ще отрази с специално предаване. Екипите на общественото радио ще бъдат разположени на ключови места, за да предадат на слушателите най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София, където ще бъде положен българският владетел. Православната църква чества днес празника Покров Богородичен. Той е свързан с вярата в закрилата на Божията майка над всички християни. Още по темата от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
12: Според църковното предание, при всенощно бдение в Цариградската църква в Лахерна, където се пазила одежда на Света Богородица, свети Андрей и ученикът му Епифаний станали свидетели на небесно видение. Пред очите им се разкрило, как Богородица, придружена от пророци, апостоли и ангели, разпънала покривалото си над хората в храма и се молела за тях. След веста за чудното видение, било отблъснато нападението над града от сарацини, а в знак на благодарност, църквата учредила празника. Покров Богородичен, освен спомен за чудното събитие, е и тържество на упованието в благодатната подкрепа на Божията майка. Старинната дума покров означава покривало, но и защита.
13: Пресвета Богородица е и закрилница, и застъпница за нас, за всички и майки, и всички семейства. Изобщо една много голяма надежда в нашия живот.
12: От Враца Ива Антонова.
0: В днешния световен ден на музиката националните театри за музикално-сценични изкуства откриват новия си сезон. С още информация музикалният редактор Русица Кавалджиева.
14: Софийската национална опера и балет ще открие официално 135-я си сезон с изпълнение на сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф под диригентството на главния си гост-диригент Даниел Орен. Театърът посреща празника на музиката с новината, че неговият Вагнеров фестивал е номиниран за престижните международни оперни награди, които ще бъдат връчени на 21 ноември в театър Андервин в австрийската столица. Националният музикален театър Стефан Македонски ще открие тази вечер новия си сезон с премиерата на концерта спектакъл «Вива Офенбах», в който ще прозвучат някои от най-популярните и обичани мелодии, написани от бащата на оперетата Жак Офенбах. За новините Русица Кавалджиева.
0: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
15: Добър ден! Баскетболистите на Балкан загубиха гостуването си на германския Улм с 84 на 98 точки в първия си матч за сезона от турнира Еврокъп. Във втория кръг шампионите ни посрещат турския Бахче Шехир Колежи на 7 октомври в арена Ботевград. А в първа среща от Европейската северна баскетболна лига за мъже, Спартак Плевен победи като гост норвежкия Фюлинген Лайанс с 79 на 54. Първото домакинство на Спартак в лигата е на 6 октомври, срещу кипърския АЕО Лимасол. Кристиано Роналдо напусна лагеря на португалския национален отбор по футбол преди днешното гостуване на Дания от турнира Лига на нациите, след разговор с президента на федерацията Педро Проенса. Според местни медии, нападателят няма да се завърне в състава под ръководството на селекционера Жорже Жезус. От федерацията обявиха, че подготовката за срещите с Дания и Норвегия ще продължи по план с останалите 24 играчи. Освен матча Дания-Португалия, до вечера предстоят още 7 срещи от третия кръг. В Лига А от 21 часа и 45 минути Германия, Сърбия, Гърция, Нидерландия и Уелс, Норвегия. В Лига Б Израел, Косово и Ирландия, Австрия и в Лига Д от 19 часа Азербайджан, Лихтенщайн и от 21 и 45 Малта, Гибралтар. В контролна футболна среща Аржентина победи Боливия с 4 на 0 като домакин в първия матч след оттеглянето на Лионел Меси. Головете отбелязаха Лаутаро Мартинес, Николас Пас, новият капитан Кристиано Ромеро и Мануел Лопес. Футболният Порто обяви подписването на договор до края на сезона с опция за още една година с английския защитник Крис Смолинг. Той пристига като свободен агент, след като договорът му с Ал Файха изтече на 1 юли. Възстановяването от контузия на световния номер едно в мъжкия тенис Яник Синер протича по план, като тренировките му преминават без осложнения. В близките дни Синер ще вземе решение дали да участва на майсторския турнир в Шанхай от 7 до 18 октомври. Ник Робъртсън вкара 2 гола в дебюта си, а Артурс Силовс направи 19 спасявания и гостуващият Питсбърг откри новия сезон в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада с разгромна победа – 7 на 0 срещу Филаделфия. В другите две срещи – Торонто, Нью-Йорк Айлендърс 2 на 1 и Колорадо, Лос-Анджелис 8 на 4.
0: С данни за времето в момента и с прогноза до края на деня и утре, на пряката линия от Националния институт по метеорология и хидрология е дежурният синоптик Марияна Попова. Добър ден!
16: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но все пак над югоизточна България облачността е значителна, на местата там има и валежи, духа и силен вятър от север-североизток. Температурите към този час са от 16 градуса във Велико Търново, Разград, Драгоман и Благоевград до 20 градуса във Варна, Чирпан и Ахтопол. В София температурата също е 16 градуса, атмосферното налягане 959 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 48%. След обяд над югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слона. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще има превалявания от дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури и утре ще са между 18 и 23 градуса. За София минимална температура около 5, максимално около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограничение по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
17: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане. Ограничено е движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлез Игнатиево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 в пътното посока София поради изпълнение на превантивно поддържане на пътната настилка. Движението по автомагистрала Марица от 0 до 19 км и в двете посоки се ограничава поетапно, като се осъществява в една лента на определени места, поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, спазвайте правилата за движение, движете с необходимата дистанция от автомобилите пред вас и не допускайте пътно-транспортни происшествия.
0: Призивате от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Кандидатът за нов американски посланик в България Ерик Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Остават неясни мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел. Според премиера Бенямин Нетаняху, рано е да се каже дали Иран има връзка със случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно. В Югоизточна България ще има валежи, значителни в крайните югоизточни райони. Ще остане и ветровито с умерен, а в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
18: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Крилатите желания за висини мечтаят. Десета есен с чудно кино мами ги безкраят. С разтворената книга душата е крилата. Ангели кръжат отново в небесата.
4: Ангели кръжат отново в небесата. Размахайте ръце на сине либри от сърце. Поезия без край в гнездата на кината. Международен кинолитературен фестивал Сине Либри. От 10 октомври до 3 ноември.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецо-сопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Калин Тонев и Цветан Баринов. Вътрешният министър Иван Демерджиев няма никакви съмнения, че МВР е задържало физическият извършител на убийството на Илиян Филипов. Работим по всички версии. Работим да установим има ли някакви съпричастни лица. От тук нататък действията са в ръцете на прокуратурата, посочи министърът при изслушването си в парламента тази сутрин. По темата Дръст убиеца, историята съм поканил Тихомир Безлов, старши анализатор Центъра за изследване на демокрацията по въпросите на престъпността в България. Здравейте, господин Безлов.
1: Здравейте.
0: Работим по всички версии, казва министърът. Вие, господин Безлов, според информацията, с която разполагате, имате ли водеща версия по този случай на убийство от вчера в Пловдив?
1: Ами, това, което се появи вчера след задържането на въпросния господин, така звучи убедително. Изхождайки от свързаността с господин Филипов, изхождайки от съдружието им в тази строителна компания или там компания, притежаваща активи. Това, което, нали, ми направи впечатление, е, че вероятно има достатъчно възможности да се докаже престъплението. Сега други въпроси, дали съда ще ги приеме. Нали, не е ясно какво се случило с оръжието. Това е, нали, номер едно въпрос. Предполагам, че има, да кажем, експертизата е показала, да кажем, следи от ръце по лице. Вероятно има допълнителни кадри. Предполагам, едно от нещата, които ми направи впечатление вчера на пресконференцията, която дадах, имаше една така реплика, че имат оперативна следа, което вероятно става дума точно на този за подозрян.
0: Тази оперативна следа от къде?

0: идва?
1: Ами, може само, може само да гадаем. Моето предположение е, че вероятно са е имало някои от вътрешни, от близките на господин Филипов. Вероятно е имало за някакъв конфликт между, да кажем, тези двама приятели, защото виждаме там, има влизане и излизане от дружествата, други лица влизат в дружеството. Това ми е предположението, че е имало някакъв такъв...
0: Това вече влизаме в сферата на предположението, да. Че това е поръчител, така ли?
1: Не. По-скоро, нали, не е ясно дали той е... идеята е, че това е физическия извършител. Да. Сега, дали има поръчител, дали има посредник между поръчител и посредник. Ние те неща не ги знаеме. Но така или иначе, има, разбира се, съответния скептицизъм, който различни журналисти, ваши колеги, изказаха. Примерно, разликата между кадъра, който изтече.
0: Ама това се превърна в ключов въпрос дори днес в Народното събрание, защото този кадър, действително, и аз го гледах няколко пъти, да. И сякаш е друг човек.
1: Да, въпросът е дали този, как да кажем, кадър не е изтекал, показвайки друг човек, нали, има други кадри, нали, всичко това, както забелязахте и при вчерашната пресконференция, и при днешните отговори на вътрешния министър, нали, някакси се избегна тази тема. Нали.
0: Да, той даже каза вътрешния министър Демерджиев да не се спекулира с това.
1: Да, избегна темата. Нали, той избегна няколко теми. Това беше едно от тези, които... такова, което, нали, прави смисъл, защото вие, ако се опитвате да разкриете едно престъпление, се опитвате да избегнете да давате възможност защитата да намери вашите слаби места, нали, и съответно да знае вашите силни аргументи. Но не ли с това, може да говорите с това с юристи, аз по-скоро гледам mm-hmm. случая от криминологична гледна точка, и това, което ми се струва, нали, така на пръв поглед, че ако това е вярно, нали, ние видяхме колата, ако той с тази кола, това, че си изключил телефона, е, как да кажем, не решава проблема за един, да кажем, човек, който е професионалист и който знае проблемите с камерите, примерно камерите в града, камерите в кварталите, камерите по магистралите, защото имате
0: толкова система. Тоест неговото движение е проследимо,
1: да, доказуемо.
0: В достатъчно голям периметр.
1: Да, предполагам, че доказуемо. Знаеме, че е търсена подобна кола на неговата. Опитите в Пловдив да се контролират изходите.
0: Знаем, така наречените съмнителни автомобили, както вчера беше...
1: Профила на такова, да. Доколкото разбирам, съвпада с това, което виждаме. И както виждате, не го задържат в София, нали, в Хемус, т.е. той е проследен. Нали. Предполагам, че...
0: Не, сега, означава ли това, че той сам е довел полицията до себе си, благодарение на следите, които оставил през видеонаблюдението?
1: Може само да гадаем, нали, смисъл на... Просто казвам, че има достатъчно инструменти да докажете и да проследите човек. Както се казва, да имате някаква пълна картина на случая. Това, дори такива повърхности неща са... Това, което ми направи впечатление, беше, че задържание беше доста спокоен.
0: А, да! Това наистина е много впечатляващо. Даже сякаш дори позираше пред камерите. Откъде идва това спокойствие в този човек, особено тогава, когато си обвинен само няколко часа в извършено убийство след него? Или заподозрян поне, нека да бъдем коректни.
1: Значи, нека да... Пак да спекулираме, защото не знаеме. Да. Той има един много, как кажем, много богато досие. Криминално, ако погледнете. Нали, сега вътрешен министър цитира за 3 присъди, но от медиите стана ясно, че има много дълъг списък от обвинения. Сега какво точно се е случило, друга тема. С тези обвинения, едно от нещата, които направи впечатление, че той има 11 годишна присъда за убийство от 92 година.
0: Е, това какво искате да кажете, че му дава възможността да се чувства спокоен? От това, което
1: следва ли? Той дълго е минал. Минал е, както се казва, цялата затворническа школа. Нали, имал е очевидно много контакти с криминалния свят, съдейки по късоразбиваческата кариера. Сега това, което прави впечатление, че той по-скоро е късоразбивач, отколкото човек, който се така може да извърши убийство като профил. Нали, но така, може само да пак казвам, нали, от това, което имаме доста ограничена информация официално, ние даже не знаем дали има искане на прокуратурата за мярка за задържане. Сега би трябвало да му изтече полицейското 24 часа задържане. Колко в 8-9 часа го задържаха вчера?
0: Да, даже и по-рано беше, но някъде там, ранната да. Вечер.
1: Така че това, което нали, трябва да имаме предвид, че нали, да, има такива непрофесионални убийства. Например, сещам се за един такъв случай, който в началото пак го приписахме на професионалисти. Ако си спомняте, на Любополицая, нека така да го наречем. Което беше свързано с фабрика за цигари. И което стана ясно, че някакво такова съвсем проблемно поръчване, включително и посредника бе намерен, и човек от фитнес залата. И като гледате на кадрите как не ни му засича пистолета, как се бори с жертвата, виждате, че това няма нищо общо с едно времешните поръчкови убийства.
0: С други думи, това не е връщане към миналото, което не е отдавнашното минало от 90-те години, тогава, когато убийствата бяха едва ли на ежедневие у нас. Да, значи, и то знакови убийства.
1: Да, едно от нещата, които моето обяснение, ако ви прави впечатление за подобни или проблемни и опити, между другото има доста опити, е, че тази, да я наречеме, инфраструктура, която имаше на Балканите някъде до 2007 и 2011 година, не, тя започна някъде от 2000-та, и хърватска групи за поръчки убийства, сръбски и български. Нали, някои бяха задържани, някои се вътрешни конфликти взаимно се избиха, други емигрираха, но ако погледнете, нали, и в Сърбия, и в Хърватия, нали, това бяха страни с доста такива тежки инциденти, броя на поръчковите убийства рязко спадна. България, ако се опитате да направите една линия, след някъде, да кажем, 2011-2012 година, когато до тогава имаше буквално, ако не два пъти месечно, поне един път. Аз си спомням, че нали, буквално имаше месеци, в които имаше по 3-4. Нали. И то, нали, на видни лица от криминалния контингент, бизнесмени, между другото, ако си спомнят, имаше едни от най-големите бизнес групи и си отидоха след някакви.
0: С други думи, ние не трябва сега да се вторачаме образно казано в това, че този човек, който е задържан за физически извършител, има така, освен богатото криминално минало, но и знакови познанства и контакти с хора от underground.
1: Значи не изключваме възможността той да изпълнява поръчка. Нали, на някакви хора, с които битие Филипов е имал конфликти. Нали. Ако си спомнете, да кажем, края на 24-та година, нали, в Пловдив се коментираше конфликта между него и неговия бив съдружник Петлешков. Нали, имаше какви ли не, бих казал, медийни публикации и коментари. Нали, едно от нещата, които вчера ми направи впечатление, че си вадиха основните версии, като се започна от политически и се стигне до руснаци, примерно, заради бившия собственик на Ботев. Така че нали, не е изключено да имате поръчване. Проблема е, че човека, който е извършителя, като че ли за това, което знаем до момента, по-скоро не е човек с опит в този бизнес. поръчковите убийства.
0: А на какво според вас се дължи това разминаване между проверката на вътрешния министър Иван Демерджиев за информация в структурите на МВР за заплахи към Илиан Филипов и информацията в медиите за наличието на такива назад във времето?
1: Ами, не, неговото обяснение, нали, смисъл, беше, че нали, той, господин Филипов, не е подал сигнали към МВР и прокуратурата, защото не има имал доверие. В смисъл на тогавашното ръководство на МВР, макар че да, такви ли ръководства не минаха там. Така че, нали, ако не сте подали сигнал, не би трябвало да има. Сега, защо не са се самосизирали, след като при нас изпълням през медиите, поне лично, нали, нямам преки впечатления, но през медиите имаше такъв сигнал, че, нали, въпросният конкурент или там виш партньор го подготвя неговото убийство. Това беше нещо типа март 25-та, април, март. Не, 2-3 месеца в този диапазон беше.
0: Една година е достатъчно дълго време, за да се подготви такова нещо.
1: Ами, да, но ако погледнете, смисъл, те са партньори с въпросния физически извършител, предполагаем за подозрен, примерно до октомври 25-та, нещо такова. Освен това, доколкото си спомням, имаше и по-нов сигнал на Филипов някъде преди 3-4 месеца за нещо, беше във формата на че Петлешков е станал феодал в Пловдив и контролира, не знам си какво беше. Така, ако си спомняте, тогава имаше взаимни обвинения, претърсване на МВР на Филипов.
0: Добре, тогава как си обяснявате тази така не особена активност на МВР при такива сигнали и от друга страна задържане само за няма и 12 часа след извършването на убийството?
1: Ами,
0: Откъде идва тази успеваемост в случая?
1: В случая, нали, моето обяснение е, че нали, просто е имало информация за извършителя, т.е. дали ще са кадри, дали ще така, коментар от вътрешния кръг на господин Филипов за въпросен конфликт, нали. Ако имате такава следа, не би трябвало да имате проблем да я реализирате. Сега, ако е нещо от типа на много опитен професионалист, като приемно виждаме при Алексей Петров.
0: Да, ето колко време минало тогава, нищо не се чу повече.
1: Ситуацията е различна. Не, част от проблема при тези поръчки убийства, че имате купища слухове, имате ако си говорите с техните служители, полицейски служители, които са участвали в разследването, винаги има някаква доминираща версия. Проблема е, че трябва да докажете. На практика до момента имаме една голяма група реализирана, която е в затвора с доживотен. Лидера на групата е в затвора с доживотна присъда и това ми се струва, че единственият случай на голяма група криминална, която е разкрита и с присъда.
0: Министър Демерджиев се похвали днес на Народното събрание, че вчера МВР е сложил край на едно, по думите на министъра, много неприятно правило, всички показни убийства, знакови убийства доставят неразкрити. Господин Безлов, на какво според вас се дължи тази увереност на полицията, че наистина това е извършителя, който беше задържан в рамките на часове, предаден на прокуратурата, и какво очаквате да се случи от тук насетне?
1: И трябва да видим какви доказателства ще предостави МВР при разследването. Нали, сещам се за едно друго такова много сигурно. Между другото, имате доста такива случаи на проблемни убийства. Например, сещам се за Въжаров, нали, който си спомняте, нали, имаш уж сигурни доказателства, включително брат му, включително съученици, които свидетелха, и в един момент беше оправдан, ако си спомняте, на първа инстанция.
0: Така.
1: Изчезна. След това, нали, бе задържан, вече не си спомня в коя страна, и бе върнат в България. Сещам се за примерно едно отвличане с изчезнал човек в Дупница, ако си спомняте. Там имаше камери, но в
0: край... Той така и остана неразкрит.
1: Така и остана висящо.
0: Да.
1: Така че, нали, нека не, не, не... Как да кажем, не бъдем прекалено големи оптимисти. Нали, аз пак казвам, че нали, България сега няма нищо общо с България от преди 10-15 години.
0: И в какво се състои разликата, между другото? Не е лошо да го начертаем това.
1: Първо,
0: каква е разликата в изминалите 10 години?
1: Първо имате много по... Да кажем 15 по-скоро. Нали, периода някъде 2-3 години след влизането ни в Европейски съюз, горе-долу тогава започнах рязко да спават така наречените показни или поръчко, или зависи какъв етикет ще му сложите. Аз ви казах, за мен номер едно беше, че тази криминална инфраструктура, която имаше за поръчване, изчезна поред причини. След това, нали, имаше така различни такива аматьорски опити, успешни, неуспешни. Но като цяло имате спад на цялата инфраструктура, като, която може да поддържа такова. Примерно, да кажем, кражбите на колени. И тогава класическия модел беше: крадете кола, след това подпалвате, за да унищожите следи ДНК и така нататък. Нали, сега просто, нали, ако погледнете броя на откраднатите коли тогава и сега, моторни превозни средства, ние говорим за 3-4 пъти спад. Така че, ако имате такава среда, естествено, че ще имате много по-малко тежки инциденти, съответно ще имате по-големи възможности да ги разкриете.
0: Замислям се, случайност ли е или не, че Пловдив в последно време е център на брутални убийства? Какво се случва?
1: Брутално, кое друго убийство имате предвид?
0: Ами, ето, например...
1: Това на, с малолетните...
0: Точно така. Да не говорим, че там една камара хора, свързани с футбола най-вече, намерих.
1: Но предишните, да, през... бих казал, че това е някъде до период 2011-та. Ако погледнете, да. Някой от вашите колеги беше преброил 7 убийства.
0: Да. И защо Пловдив се превръща в център на подобни новини?
1: Ако го сравнявате с София, нали се, но така ли не, че това, което се случи в Пловдив, че Пловдив действително е един от градовете, които има най-голям ръст на, да кажа, на брутния вътрешен продукт, на доходите. Тоест много бизнес покрай индустриалните зони възникна в Пловдив и Пловдив се превърна в нещо като, как кажем, резервуар, в който се събират съседните градове и градчета, нали, хората търсят Пловдив работа. Може да видите от Смолен до, да, до Стара Загора. Просто, нали, има работа, съответно те отиват за децата си, но това е проблем, защото пък примерно изваждат децата си от реалната среда, вкарат ги в една анонимизирана среда и се случва нещо много по-различно от случая с господин Филипов. Имате някаква група младежи, които извършват такова крайно тежко садистично престъпление. Така че, нали, растежа, икономическия катаживост на града създава и своите
0: криминални рискове. Прилича не само хора, които търсят работа, да, така ли?
1: Ми, като цяло, нали, голям град, нали, това е един от градовете България, малкото градове, които, нали, е в добро състояние.
0: И накрая да ви питам, кой печели от отстраняването на Илиан Василев, Филипов, и какви интереси следва да бъдат преразпределени в Пловдив сега?
1: Значи, едно от нещата, което между другото ми направи впечатление, че обикновено такива богати хора предизвикат негативни коментари от, и от ваши колеги журналисти, и от като цяло от средния, нормалния гражданин на града. Едно от нещата, което ми направи впечатление, че относително доста позитивно отношение има към господин Филипов. Например, той се движи без охрана, което между другото рязко способства възможността да го убият относително лесно. Не, за разлика от така известните бизнес фигури, той няма пиар, който да му определя срещи, интервюта и така нататък. Той си дига телефона, отговаря на журналисти. Той си има това, което ми направи впечатление, една така позитивна нагласа към него. Разбира се, доста противоречива личност. Започнаха да така преразказват негови стари проблеми. Но той си има партньор, който не е толкова публична фигура като него.
0: Все пак говорим за интереси, бизнес интереси в транспортния бранш, в строителството, в спорта, така че...
1: В транспортния бранш, аз си мисля, че компанията ще продължи да, имайки предвид, че...
0: 3000 човека някъде прочетох, че на 3000 човека дава заплати.
1: Да, една от най-големите транспортни компании, освен това имате железопътна компания, която се опитва да мултиплицира бизнеса с транспорта.
0: Тоест трансформацията, която предстои сега от икономическа гледна точка и бизнес гледна точка в Пловдив е сериозна, така ли?
1: Значи той по-скоро, как така, една транспортна така логистична компания, тя по-скоро има национално значение, съответно ще видим дали ще загуби пазарен дял, както се казва. Строителството коли не строи тук, включително и в Пловдив. Така че не мисля, че нещо много голямо ще се размести в Пловдив. Ще има, да. Един от така страдащите ще бъде със сигурност отбора на футболния отбор на Ботев Пловдив, да кажем, си мисля на първо.
0: Като казахте преди малко, че той се движи без охрана, сега да очаквам ли, например, завръщане на онези кортежи, които бяха така типични преди 5-6 години и тежки охрани?
1: Едно от нещата, които се случи във времето, с хората, които имат големи икономически групи, че охраните им станаха много професионални. И има голяма разлика между да ги наречем така наречените мутренски босове, които
0: охрана.
1: Които да, то беше, как да кажем, по-скоро да се форма на демонстрация на сила, защото охраните много често участваха в различни техни криминални бизнеси, от които получаваха доходи.
0: Да, към заключение.
1: И бяха непрофесионални, между другото, охранители. Немалка част от тези босове не са между живите, точно заради непрофесионалната охрана. Така че тези, които имат конфликти и сложни бизнеси и така нататък, те си имат охрани, бронирани коли, така че не им се грижат.
0: И въпреки това не бият на очи, така ли?
1: Опитват се да не бият на очи.
0: Текомир Безлов, старши анализатор, Центъра за изследване на демокрацията по въпросите на престъпността в България, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата «Идва зима, май ще пестим газ и ток». Събеседник Александър Николов, бивш министър на енергетиката. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Клон от дърво е паднал в морската градина във Варна върху трима работници от общинското предприятие озеленяване. Пострадалите две жени и един мъж са настанени във Варненския спешен център, като 72-годишният мъж е в тежко състояние с опасност за живота. Директорът на общинското предприятие Стоян Аргиров обяви подробности за случилото се.
1: Първото, което разбрах, е, че се е прекършил клон от височина около 10 метра. Работниците му долу са почиствали листа и не са рязали клон.
0: Каза Аргиров пред кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Районът на инцидента е отцепен с сигнали ленти и се охранява от полицията. Министърът на икономиката Александър Пулев смени директора на Агенцията за инвестиции. От днес на позицията е назначен икономистът и експерт по преки чуждестранни инвестиции Асен Ненчев. Той е представен като притежаващ богат опит в управлението и развитието на стратегически инвестиционни проекти, както и в областта на финансите, инвестициите и стратегическото управление. Асен Ненчев поема поста от досегашния директор на агенцията Ангел Иванов, който беше временно изпълняващ длъжността. Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално беше открита новата академична година. Репортаж на Андрей Борисов.
2: По традиция празникът започна пред паметниците на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичният съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в аулата на ректората с изпълнение на международния студентски химн. Присъствието на депутати, на председателите на Българската академия на науките и на Националната агенция за оценяване и акредитация и на бивши ректори на университета, първата жена ректор на висшето училище, професор Елиза Стефанова, каза:
3: нашият основен приоритет остава непрекъснатото повишаване на качеството на образование. Това означава модернизиране на лекциите и семинарите, внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация. Трябва да актуализираме учебните програми.
2: Професор Стефанова връчи студентските книжки на първокурсниците, първенци на националните олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Към тях и всички останали, които прекрачват за първи път прага на университета, неговият предишен ректор, по-настоящен просветен министър, професор Георги Вълчев, се обърна с думите:
4: не се жалейте, не хитрувайте, работете усърдно, забавлявайте се, разбира се, използвайте тези най-красиви години от вашата младост. Всеки един студент на Софийския университет може да вземе от него толкова, колкото самия той пожелае.
2: Пред Хоризонт първокурсници споделиха вълнението си от факта, че вече са част от най-старото и най-авторитетно висше училище у нас.
5: Ние двамата сме от Пловдив. Аз съм с компютърни науки в математическия факултет.
6: Аз съм компютърно инженерство в физическия.
5: Определено има вълнение, също така малко стрес.
7: Какви са първите ви впечатления от университета?
5: За сега ни очудва най-вече организацията. Общежитията също много ни харесаха лично.
2: За новините Андрей Борисов.
0: Провеждането на втори Брекзит референдум във Великобритания е реална опция, пише британското издание Financial Times. Премиерът Анди Бърнъм ще представи плана си за преосмислене на отношенията на Великобритания с Европейския съюз на среща на високо равнище през ноември. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Уединеното кралство и Европейския съюз постигнаха съгласие по основните параметри на споразумение преди срещата на върха. То включва програма за обмен на опит за младежи, премахване на търговските бариери за хранителни продукти и свързване на системите за търговия с емисии. Британският министър-председател също така иска на срещата да се договорят съвместни усилия за справяне с незаконната миграция. Това ще бъде първата стъпка към изграждането на нови отношения, които според Бърнъм в крайна сметка биха могли да доведат до подаване на молба от страна на Великобритания за повторно присъединяване към Митническия съюз, Единния пазар или самия Европейски съюз. Длъжностни лица, запознати с подготовката на срещата, заявиха, че няма да се постигне споразумение относно бъдещото участие на Великобритания в инициативата на Европейския съюз, произведено в Европа, която дава предимство на производителите от самия блок. Очаква се тези преговори да бъдат отложени за следващата година. Поред официални лица е замразено и спорното искане на Европейския съюз студентите от Съюза да получат достъп до британските университети при по-ниски такси, плащани от местните студенти. Хора, запознати с преговорите, посочиха, че ще се проведе дискусия в по-дългосрочен план относно свързването на Обединеното кралство с електроенергийния пазар на Европейския съюз, въпреки че тези преговори изискват повече време за постигане на резултат. Като изваждат от дневния ред най-трудните въпроси, и двете страни се надяват на среща в конструктивен дух. Бърнам заяви, че ще използва форума, за да постави началото на национален дебат за дългосрочните отношения на Великобритания с Европейския съюз преди следващите избори. Той остави отворена възможността за провеждане на втори референдум от типа вътре или вън. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето представя дежурният синоптик Мариана Попова.
9: След обяд над югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Теодора Симова, Калин Тонев и Цветан Маринов. Преди дни еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен изпрати писмо до държавите членки с призив да пестят газ и ток, за да се ограничат цените на фона на глобалната енергийна криза. Оказва се, че в началото на есенния сезон ситуацията с газовите доставки в Европа е предизвикателна, от една страна заради напрежението на глобалните пазари, но и по-ниските нива на запаси в хранилищата. По темата идва зима, май ще пестим газ и ток. Студиото съм поканил Александър Николов, бивш министър на енергетиката. Здравейте, господин Николов.
1: Здравейте.
0: Има ли реален риск да останем на тъмно или студено, или да преминем пък на режим през зимата заради несигурност на газови доставки?
1: Не, чак толкова критичен сценарий, освен ако военните конфликти не ескалират до ново ниво, за което, нали, тогава говорим вече за форс-мажор. Но в същото време трябва да се каже, че не е риска. Има огромна степен на сигурност, че разходите за отопление и осветление, т.е. с всякакъв тип комунални услуги, електроенергия и отопление в България, ще се качат доста сериозно през периода есен-зима 26-27. Дан Йоргенсен 21-22 година беше министър на енергетиката на Дания. Сега е еврокомисар по глава енергетика. Проблемът е, че поне моите лични впечатления са, че там не се прави достатъчно дълбок анализ на това какво представлява всяка една държава сама по себе си, спецификите на доставки, с възможностите за диверсификация и така нататък. Призивът, нали, давайте да пестим, за да успеем да намалим цените, нещо, което го слушаме в всеки един период, е по-скоро лесно политическо послание, което се използваше назад в времето и от други подобни лица, заемали неговата длъжност. Не е изненадващо, но не е решение, защото всъщност това да се каже на крайния потребител да се лиши от нещо, което би следвало да е даденост и подсигурено на държавно ниво, е признак на ужасяваща слабост и незнание как да се реагира в пазар, който е отвъд нормалната ситуация, и също е пряка функция на слабостите и неподготвеността на Европа през последните 15 години.
0: Но има и още нещо. Нека да продължа по-нататък с това, което идва от Брюксел. Брюксел иска правомощия да разпорежда намаляване на потреблението на ток при енергийна криза. Вече е подготвен проект, според който Европейската комисия ще може да изисква намаляване на консумацията и да блокира мерки на отделни държави членки, които биха застрашили електроснабдяването на други страни от Европейски съюз по време на сериозна криза, съобщава Евронюс. Предвижда се при извънредни обстоятелства в енергетиката Брюксел да обявява регионална или общо европейска тревога и разпуска квоти за намаляване на потребителския ток. Какво е това? Какво ни чака? Това ли идва?
1: Това е в чист вид засилване на бюрократичната тежест и опит за централизация на решенията на ниво Европа, което генерално за мен е отново е абсолютно неприемливо, при все това, че заявката за единен пазар би следвало да означава, че пазара се управлява тъйлен, че по-лесно в общ интерес. Текущо ефекта за България, дори да звучи малко цинично, е много позитивен, защото България пък е държавата с най-много външни граници, включително и държави, които не са в Европейския съюз. Слава Богу.
0: Добре, това на нас какво ни помага, включително, че имаме държави до нас, които не са в Европейския съюз, в конкретния случай?
1: Значи, в последните 5 години огромен проблем беше на разбирането на Европа за нуждите от запазване поне на базова мощност за балансиране през зимен сезон, дори ако се налага през въглищна енергетика. Напротив, беше направено всичко възможно този сектор да бъде убит. При стартиране на войната в Украина някои пъти ми се налагаше да обясня, че ако бъде сринат въглищния сектор в България, производството на електроенергия от въглища, това означава към момента невъзможност България да балансира Република Северна Македония, Сърбия като пазар, дори тогава Гърция и Румъния. От не доста време се разбра. За съжаление, следващите правителства не направиха нищо, за да помогнат за оцеляването на две от трите критични централи, именно AES и Контур Глобал. Техните дългосрочни договори първо не бяха удължени под никаква форма, второ не им се даде възможност за договаряне на каквито и да условия, така че да запазят поне частично мощностите си. Така че от тук нататък за нас, дори за от гледна точка на компенсиране и балансиране на вътрешно потребление, ще трябва много да разчитаме и на външни пазари. Турция, частично Румъния, основно Гърция. Проблемът с Гърция е, че голяма част от електроенергията там се произвежда от природен газ, което означава, че пък крайната цена зависи ужасно много, и т.е. тя е 100% пряка зависимост от доставките на природен газ в държавата. Така че красивата ситуация, която имахме от средата на пролета до края на лятото, благодарение на изградените съоръжения за хранение на енергия, е много добра, но трябва да си има предвид и профилно производство на възобновяема енергия, която е доста по... т.е. в пъти по-ниско е общия обем на производство през зимните месеци, и ще видим въобще как ще се отрази тази година новата конструкция на сектора и доколко ТЕЦ 2 ще се успее да се справи заедно с Национална електрическа компания с тази тежка задача.
0: Сега, тогава, когато началото на лятото стана проблема с нивото на река Дунав, редица енергийни експерти, които минаха тук през това студио, ни убеждаваха, че ние в България проблем с тока нямаме. Независимо, те даваха сравнение с други околни държави, Унгария, включително Румъния и така нататък. Какво се различава дали ситуацията сега през зимата с това дали през лятото няма достатъчно вода в Дунав, щом като тогава удържахме и дори изнасяхме електроенергия, защо да нямаме достатъчно през зимата?
1: Темата, за да обхванем от край до край, ще ни трябва доста време, но простичко казано, лятото производство на електроенергия от възобновяеми източници едно. Коментарите за река Дунав по време на летен към края на лятото, стартира на есенен сезон, са свързани изцяло с АЕЦ Козлодуй. АЕЦ Козлодуй е една много болна тема, която едва ли ще бъде отворена сега като директна дискусия, както и с потенциални вътрешни злоупотреби, които са случвали последните 3 години, които доведоха от това всъщност централата да произвежда по-малко количество електроенергия, което на 24-7 базов товар означава огромно и драстично негативно влияние върху приходите на дружеството и така нататък. Сега, за да може България да каже, че няма проблем с баланса на електроенергия, означава да се планира това, че ако хипотетично казано, 10 януари в 11 часа вечерта, много студена вечер, държавата има обща консумация около 7 гигавата, България трябва да разполага поне с тези 7 гигавата. А за да има достатъчна степен на сигурност, тя трябва да разполага поне с 10% над пиковата мощност, за да може да си гарантира, че при други равни условия, дори при невъзможност за внос на електроенергия от съседни държави, при след това, че сме свързан пазар, ще може да си покриваме консумацията. Но към момента в България сигурната 24-часова мощност, и то ако изключим факта, че може да влезе пак в непълнов ремонт, е 2 гигаватта от АЕЦ Козлодуй и приблизително гигават до гигават и половина от друг тип мощности, включително и 100 мегаватта от ТЕЦ 2.
0: И остава сложно. Това е двойно по-малко от това, което казахте до сега. Какво излиза? Така. Ние вървим към режим на тока тогава.
1: Ами не, няма да вървим към режим на тока. Излиза, че частично ще бъдат включвани и други малки производители. Основно ще разчитаме на внос от Румъния и от Гърция. И в по-малък мащаб от Турция заради различните регулации, заради трансграничните капацитети, които са на малко по-ниско ниво, свързано с Турция и България. Няма да е, нали, вероятността за да настъпи систематичен риск, т.е. да има проблем от балансиране или режим на тока, е много-много ниска степен на вероятност. Системните оператори Булгартрансгаз и ЕСО към момента имат ясен план. Съоръженията за съхранение на енергия са...
0: Това е големия въпрос. Колко има в Чирен като наличност количество? Защото някъде на места чета, че около 50%, на други места, че около 78%. Кое е вярното?
1: Чирен за България ефекта му има най-сериозно значение за топлоенергия. България много малък процент от електроенергията се произвежда посредством природен газ. Той чирен може да ни помага за това да си намалим разходите за отопление.
0: Което е важно, идва зима.
1: Да, много е важно и затова беше важно да се проведе честния диалог, свързан с това кой, защо и как забави и кой дори може да се каже, саботира разширението на съоръжението. Един така също интересен казус от последните няколко години. За съжаление, на чисто политическо ниво не виждам много желание за изсветляване на стари процеси. Да, беше сменено частично ръководството, но това не променя факта, че същата ситуация, която имахме с случайното 11-годишно забавяне на така наречената гръцка връзка, т.е. създана реална диверсификация за България, а пък в рамките на 18 месеца построяване на три пъти по-дълго трасе, което обаче ни прави пряко зависими само единствено от Газпром експорт, показваше погледа, който имаше България до 2020 година.
0: Добре, към днешна дата на какви и откъде сигурни доставки може на газ да разчита България?
1: По южния газов коридор от Азербайджан има относително ясни възможности за доставка. Възможностите за доставяне на втечнен газ в Гърция и Турция също са налице. Връзката с потенциално с Турция и разширяване партньорство там, включително и потребен газ, също е възможност. Така че притеснения за природен газ като фактическа доставка не би следвало да имаме. Притесненията са за това как се регулират цените и дали всъщност, както стана практика от 23-та година на нататък, ще се натрупват загуби или ще се натрупват дълг, който никой не смее да каже как и от кого ще се плаща.
0: Какви са мерките, с които може да се регулира потреблението на ток и на газ, за да не се предизвика скок в търсенето, оттам и недостиг?
1: Сега, самата система, тя е нещо, което не може да се изведнъж да се направи някакъв огромен скок. Мерките за енергийна ефективност са ясни, поставени към билото индустриален сектор, билото към домакинства. Естествено, във времето дори елементарни електроуреди в домовете ни стават значително по-ефективни, съответно търсенето от сектор домакинства намалява и общата консумация намалява. Нещо, което е проблем за Европа генерално, деиндустриализацията в случая, ако слушаме призива на Дан Йоргенсен, ни помага, т.е. нали, най-лесният начин да консумираме по-малко енергия, да произвеждаме по-малко, което обаче икономически означава следващия период директни фалити и намаляване на реална платежоспособност на населението. Така че аз по-скоро винаги съм се надявал, както в най-добрите времена за българския сектор енергетика, България беше огромен износител и огромен производител на енергия. Естествено, това беше убито буквално следващите няколко години и се върнахме на нива дори от преди 2019 година, което е изключително тъжно, просто защото дори директният данъчен ефект и приходен ефект за хазната на месечна база само от това перо достигаше над 200 милиона евро.
0: Ако говорим за някакъв евентуален проблем с енергоносителите, като ставим на страна петрола, къде е по-сериозен проблем, при електроенергията или при газа? С оглед на предстоящия зимен сезон.
1: Нека не забравяме, че в крайна сметка производството на природен газ е функция от производството на петрол и рафинирането на петрол. Ситуацията в Близкия изток и ударите от страна на Иран, специално към Катар, доведоха до драстично нарушаване веригите на доставки на природен газ към Европа.
0: Това е обичайното обяснение, което го чуваме последната половин година, поне.
1: Да, и само, че за България не е точно така. В смисъл, че България е една от най-защитените държави в целия Европейски съюз.
0: По отношение на доставките на
1: енергия. По отношение на доставки на природен газ, да, и по отношение също на доставки на петрол и по отношение на възможност за постигане на по-конкурентни цени на петролни и субпетролни продукти. Естествено, за да се случва това нещо, т.е. за да може населението да живее по-нормално, трябва хората, които са натоварени с тези функции, включително управление на стратегически обекти, на билото рафинерията в Бургас, билото Булгаргаз или други от под шапката на Българския енергиен холдинг, следва да ги управляват рационално, б с ясна идея, че предприятите стъпки трябва да са или в полза на фиска, т.е. да се събират повече приходи, които след това се преразпределят по приемлив начин, или да са в полза на постигане на по-ниски цени за комунални разходи.
0: Сега, вие в началото на разговора казахте, че предстоят повишение на цените, ако правилно ви разбрах, през този сезон.
1: Със сигурност.
0: Така, можете ли да направите в края на разговора ни оценка или преценка, или да дадете прогноза за това какво чака крайния потребител по отношение на цената на ток и газ до края на този сезон, който предстои?
1: Крайният потребител може да започне да очаква нещо, когато реши да предприеме стъпки за оказване на натиск към съответните административни органи. Елементарен пример. Дори при предходната кампания за местни избори, за да не влизаме в текущата политическа ситуация, нито един от кандидатите за кмет на София не си позволи да каже дори думичка по най-болната тема в сектор енергетика, топлофикация София. Минаха 3 години от мандата. Някой, ако знае какви са стъпките предприети за изчистването на корупционните практики в това дружество,

0: Тоест, ние ще си платиме сметката за нехайството. И въпрос е, когато я плащаме тази цена, доколко тя ще е социално приемлива.
1: Александър Николов, бивш министър на енергетиката, студиото на 12 плюс 3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12 плюс 3 след новините в 13.30, когато ще говорим по темата кариерно развитие и начин на живот с изкуствен интелект. Събеседник Йордан Гинев, член на управителния съвет на Българската работодателска асоциация по информационни технологии. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-3131. Хил Клиник.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Курсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

Хоризонт. 13.30. Водещите новини на кратко. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев, като потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорският син от Перник, беше потвърден на втора съдебна инстанция. Трима работници по озеленяването пострадаха, единият от тях тежко, след като върху тях падна клон от дърво в морската градина във Варна. Кандидатът за нов американски посланик в България Дъглас Холдър заяви, че ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Мотивите, с които пилот намушка колегата си по време на полет на дубайска авиокомпания към Израел, остават неясни, като според израелския премиер Бенемин Нетаняху е рано да се каже дали Иран има връзка с случая. Според синоптичната прогноза, следобед над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно и в Югоизточна България ще има валежи. Утре там отново ще вали, значително в района на Странджа, а по Черноморието ще остане ветровито. Температурите утре ще бъдат подобни на днешните.

0: По темата кариерно развитие и начин на живот с изкуствен интелект в студиото съм поканил Йордан Гинев, член на управителния съвет на Българската работодателска асоциация по информационни технологии, председател на управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес и услуги и технологии и главен оперативен директор на Digital Group и управляващ директор за България. Здравейте, господин Гинев.
1: Здравейте.
0: Вярно ли е, че изкуственият интелект вече ни удря като цунами?
1: Ами да, изкуственият интелект вече изключително много повече може да бъде видян във всички сфери на дейност от човека. Той много е интересно, аз подхождам малко по, как да кажа, от високо към проблема, защото четах едно изследване, че психологическия период, през който човек преминава, осъзнавайки някаква травма, винаги има четири фази. Първата е отрицание, втората е борба, третата е някакси такава апатия и най-накрая осъзнаване. Смятам, че с изкуственият интелект се случва точно това.
0: Ама вие употребихте определението травма. Трябва да възприемем изкуствения и анализирането на изкуствения интелект като травма, така ли?
1: Аз мисля, че шока за обществото е равносилен на травма, защото преди две години много от експертите категорично отричаха изкуственият интелект и казваха, че това е нещо, което по никакъв начин няма да ефектира тяхната работа, по никакъв начин няма да се отрази на тяхната дейност и по никакъв начин няма да промени световната икономика. Вече се говори за това, че новата индустриална революция, тя ще бъде наречена индустриална революция на изкуственият интелект, което само по себе си показва значимостта му. Технологичните лидери, президента на щатите, принц Чарлз дори наскоро, заявиха своята загриженост за това, че изкуственият интелект трябва да бъде ограничен, така че да не навреди на човечеството глобално. Илън Мъск, човекът, който в момента е един от най-големите технологични лидери, той каза, че има много голям шанс изкуственият интелект, ако не бъде въвложен в някакви рамки, да промени хода на човечеството.
0: Ние сега си говорим за Терминатор вече, така ли?
1: Да се надяваме, че не. Да се надяваме, че това са просто едни, да кажем, предварителна подготовка за това как можем да използваме изкуственият интелект, така че хода и естествената еволюция на света и на икономиката да вървят в правилния начин.
0: Кои са секторите от икономиката, в които работещите са първите, нека да го кажем, жертви на изкуствения интелект?
1: Може би първоначално бяха засегнати технологичния сектор, развойната дейност, програмистите, защото там те най-бързо започнаха да го имплементират. Но аз смятам, че в момента е много трудно да се каже кои са сферите на дейност, където истински има и те са засегнати. Ако започнем с адвокатските услуги, счетоводните услуги, до голяма степен те вече ползват изкуственият интелект. Може би там все още не забелязваме истинският ефект върху това да намаляват хората, които
0: много
1: са свързани.
0: Много ми се иска да направим едно уточнение. Ползват или изкуственият интелект подменя, заменя?
1: Към момента по-скоро според мен ползват. Истински замяна на хора това не се случва. И честно казвам, в дългосрочен план много малко според мен ще бъдат хората, които истински ще бъдат заменени. Защото изкуственият интелект на края на деня, той е един инструмент, който подобрява ефективността, който подобрява фокуса, дава възможност да се концентрираш и да работиш много по-качествено, но той не може да замести човек. Когато ти си говориш с изкуственият интелект, той дава най-близкият отговор до това, което смята, че трябва да бъде, ползвайки някакви бази данни. Но той не може да даде отговор, на който ти да разчиташ 100%. Когато ти го използваш в процесите си на продажби в компанията, той не може да ти направи една оферта към клиент и ти в същия момент да се довериш на 100%. Защо? Защото процесите на компанията и човека, който стои за тях, са тези, които трябва да вземат крайното решение. Проявяването на критичното мислене е едно от най-важните качества, които хората трябва да се научат да ползват тогава, когато използват изкуственият интелект.
0: Какъв е интересът на бизнеса да въвежда изкуственият интелект вместо да наема хора?
1: Ами към момента смятам, че бизнесът все още е назад с това да използва изкуственият интелект. Интересна статистика прочетох, че в България ние сме на 26-то място по използване на ChatGPT в света.
0: Това как да го разчитаме, че е много напред, много назад или как?
1: Аз смятам, че е много напред. Българските хора са достатъчно отворени да използват всякакъв тип езикови модели за това да ги използват в ежедневието си. В същото време обаче, обратната статистика казва, че българинът е номер едно по доверяване към изкуственият интелект.
0: А това добре ли е като тенденция?
1: Аз мисля, че е тотално зле. Това означава, че ние не проявяваме абсолютно никакво критично мислене към отговорите, които изкуственият интелект ни дава. Вчера бях в аптеката и до мен трима човека снимаха три различни продукта, колебаеки се кой да използват.
0: И питаха ChatGPT, така ли?
1: Питаха ChatGPT за това, което трябва да бъде. Второ място зад нас е само Виетнам. Така че от една страна ние имаме хора, които използват изключително много изкуственият интелект. В същото време се предоверяваме безкрайно много, но обратната страна е, че бизнесът според мен все още не осъзнава реалната потребност и реалните...
0: Бизнесът у нас обаче или бизнесът принципно в Европа и света?
1: Ами, може би ние сме една идея по-назад. Но и дори в Европа и в света все още не бих казал, че се използва на 100% в пълната си възможност. Разбира се, това у нас има и своите предпоставки, защото обратната статистика на това колко ние използваме изкуственият интелект в ежедневието си, всеки един от хората е тази, че дигиталната грамотност на българите е сравнително по-слаба от тази, която е средната в Европейския съюз. Може би само около 50% от учениците до 12-ти клас имат базови дигитални умения.
0: И това при положение, че масово се ползват дигитални устройства. Масово.
1: Точно така. Спрямо 75% в Европейския съюз.
0: Добре, какво още трябва да се надгради над това, че масовият потребител да може да познава по-добре и да работи с инструментите, които му предлага и възможностите изкуственият интелект?
1: Това трябва да стане част от образователната програма. Използването на изкуственият интелект и използването на дигиталните технологии трябва да бъде част от учебния процес.
0: Кога трябва според вас това да влезе? От кой клас?
1: От най-ранна детска възраст. Към момента учениците използват изкуственият интелект основно за да им пише домашните, но не и за да научат повече, което всъщност е реалната потребност.
0: Къде е стимулът ти да искаш да научиш повече при положение, че този, който може да ти каже нещо повече, направо ти дава готовия отговор?
1: За това трябва да има адаптирана образователна система. За това образователната система трябва да бъде адаптирана към текущите нужди и текущите изисквания, които влизат в сила с използването на изкуственият интелект. Учебните планове и учебната програма трябва да бъде така направена, че наистина да се възползваме от него и децата да получават базовите умения, така че да не се страхуват, а да виждат предимствата, които биха имали, използвайки изкуственият интелект.
0: Но, господин Гинев, това, което казвате вие, дори да бъде направено, това е въпрос на следващите 10-15 години, а до тогава?
1: Да, ама ние за това разсъждаваме в момента, защото България е една високотехнологична държава. Тук има, може би, около 130-150 хиляди души, които се занимават с високотехнологична индустрия. Няма значение дали говорим за разработка на софтуер, работа в IT сектор, иновативни компании, автомобилно производство. Нашето бъдеще като държава е този процент на хората в този високо...
0: Които могат да работят с дигитално и изкуствен интелект да се увеличава, така ли?
1: Да се увеличава, точно така. И това би могло да се случи, само ако ние в момента осъзнаем предимствата, които имаме, това, че последните 20 години ние сме успели да направим репутационно така, че държавата да е на това ниво, което е в момента, да видим света в каква посока се развива и да направим нужните инвестиции.
0: Добре, какъв е правилният ход тогава, при положение, че тези 10-15 години, които докато научим малките, които сега започват училище да работят и да се справят с възможностите, които им дава изкуствен интелект, техните родители през цялото това време да могат да бъдат конкурентни на пазара извън тези 130 или 150 хиляди, които вече го правят у нас.
1: На първо време те трябва да минат през фазата на шок и на отрицание и да не отричат, че изкуственият интелект е нещо лошо, напротив, да го видят като възможност. Защото точно техните родители са
0: хората... А как да го видят? Къде? Отварям си телефона и го виждам.
1: Да, разбира се, в ежедневната работа започват и виждат кои са функциите и задачите, които те ежедневно изпълняват, които биха могли да бъдат подобрени посредством изкуствен интелект.
0: Не, мисля, там е вече по отношение на работата, конкретната работа, не е ли тогава, не е ли вече място вече да говорим за това работодателя да се ангажира с това неговите служители да бъдат образовани или научени?
1: Абсолютно е така. Накрая на деня образованието и подготовката на служителите зависи както от работодателите, така и от самите служители и накрая на деня от държавата. То трябва да бъде един общ комплекс. Разбира се, хората, които в момента са вече в нормална трудова възраст, там работодателите трябва да не се страхуват и наистина да дадат възможност да приложат изкуственият интелект в сферата на дейност, която те имат. Във всяка една фирма може да бъде въведен изкуствен интелект и това не трябва да означава, че ще бъдат намалени хората, които изпълняват дейността. Напротив, може да се получи много по-висока конкурентоспособност, може компанията да бъде много по-ефективна, може крайната стойност на продукта, който те произвеждат, да падне. Така че това е нещото, което те трябва да направят. И наистина хората, които в момента са в активна трудова възраст, са най-правилните, с които трябва да се започне използването на изкуственият интелект, защото те са експерти. Самото ползване на изкуствения интелект не е е достатъчно. Ти трябва да си експерт в областта, която работиш, за да можеш да имаш критичното мислене и да видиш отговора, който той ти дава, дали е правилен или не.
0: Ами ето вашата асоциация има ли такива начинания като в тази посока?
1: О, такива, да, огромна част от нашите компании, които са членове на асоциацията, използват изкуствен интелект. Компанията, която аз управлявам, може би около 25% от проектите вече се изпълняват посредством изкуствен интелект. Програмистите, ако до вчера сме използвали 15 програмисти за разработката на определен продукт, към момента това се случва посредством 12 и 3 агента от изкуствен интелект. Така че да, това се случва на практика.
0: Ами тук е място тогава да ви питам, как се променят доходите на хората при такива условия?
1: Доходите на хората, те не се влияят чак толкова от изкуственият интелект. Те се влияят от на базата на цялото икономическо развитие на страната и от индустрията, в която те работят. Така че, според мен, тук е важно по начин, по който се прави, да се използва наистина ефективността и да се използва възможността за намаляване на крайната стойност на продукта. Тогава само бихме могли да постигнем икономическото развитие, което ще дава възможност за растеж на доходите на хората.
0: Ако следвам вашата логика, сколко време, образно казано, разполагат работещите у нас към момента, за да се адаптират в новите условия на трудовия пазар, преди да се наложи да станат клиенти на бюрото по труда?
1: Аз мисля, че те не трябва да чакат нито секунда, защото ние в момента сме в добра позиция. Наистина ние имаме едно обща предразположеност страната и хората да могат да използват изкуственият интелект по най-правилната форма. Чакайки, това означава, че ще загубим тази конкурентна позиция. Няма нужда да правим отстъпление назад. Според мен, колкото по-бързо те го направят, толкова по-добре. И колкото по-бързо започнат да се образоват, започнат да инвестират и в собственото си образование, в това да го прилагат и да тестват, толкова по-конкурентни те биха били. Защото аз не мисля, че изкуственият интелект ще може да замени изцяло дадена работа. Той по-скоро би заменил някаква функция от тази работа или някакви конкретни задачи. И хората, които имат уменията и качествата да използват изкуственият интелект, за да изпълняват тези задачи, биха били много по-конкурентни на пазара на труда утре. Така че няма нужда, знаеки, че това ще се случи, да чакаме. То няма да се размине, няма да избегне. По-добре да действаме сега.
0: Добре, хайде да дам пример със себе си тогава. Ето на, аз разговарям сега с вас в ефир на живо студиото. Как да надградя, в каква посока би трябвало да положа усилия по отношение на изкуствен интелект, така че да съм конкурентно способен след 1, 2, 3, 4 години? И да не губя време, точно това, за което вие казвате.
1: Ами вашата работа е изключително динамична. Тоест днес вие, предполагам, че говорите с 4, 5, 6 гости.
0: Вие сте третия до тук.
1: Да, които са с абсолютно различна сфера на дейност. А тогава, когато използвате изкуственият интелект, той може да ви подготви много по-добре за разговорите. И според мен, ако в рамките на подготовката на всеки един разговор сте инвестирали 20, 30, 40, 50 минути, посредством изкуственият интелект това време може да намалее двойно, тройно. Тоест, на края на деня могат да бъдат поканени дори много повече гости и съответно да имате много
0: по-широко покрите. Какво ме съветвате да питам ChatGPT за това какво да ви питам, когато дойдете вие следващия път в студиото, така ли?
1: Или ако се занимавате с тема и се налага да говорите по тема, която нямате кой знае колко детайлна подготовка, да го използвате за това. Но проявявайки критичното мислене, защото...
0: Изпадам иначе в положението на ученика, който му пише домашното изкуствен интелект.
1: Да, и той понякога може да го напише грешно. Тоест, не винаги това, което дава като отговор, е 100% това, което.
0: И тук идва
1: да
0: въпросът. Кой казва, че това, което казва изкуствен интелект, е така и е вярно?
1: Само експертизата и специалността в дейността, която проверяваме. Само експертите могат да проверят. Няма по друг начин как това би могло да се случи.
0: Няма гаранция от това, което аз чета, използвайки инструмент и изкуствен интелект, че той ми дава коректен отговор, така ли?
1: Не, няма такава гаранция. Дори самият...
0: Как да проверя, например, дали това, което пише за вас от това, което изкуствен интелект ми дава, е това, което трябва да знам или не? Да питам Google след това, ми че това пак е същото.
1: То е точно така, по същият начин, по който сме проверявали винаги, ползвайки интернет. Важното е да знаем, че отговорът може и да бъде грешен. Знаеки, че можем да бъде грешен, един експерт и човек, който е специалист в областта, с която се занимава, или пък е достатъчно интелигентен, той ще провери информацията по няколко канала. И тогава, когато има разминаване...
0: Но на потребителско ниво, онзи пример, който вие дадохте за хората в аптеката, това не стои така.
1: Потребителското ниво, ето тук е много интересен пример с аптеката. Това, което би могло да се направи с изкуственият интелект, е ти се колебаеш от три продукта, консултираш с него, той ти дава препоръка, но след това на края на деня има фармацевт, който стои зад гишето, който може да ти даде по-точната информация. Ти можеш да спестиш времето на фармацевта и от 20 продукта да отсееш 2, които според теб са правилни, но на края на деня по никакъв начин не бих подценил неговата експертиза и аз не бих взел решение кой продукт да използвам, само ползвайки изкуственият интелект.
0: На какво образование трябва да залагат сега младите, които не започват първи клас, а тези, които завършват училище и предстои, например, до година да бъдат абитуриенти, за да имат работа, достойна, сигурна и високо платена работа, и то в конкуренция с изкуствен интелект? Програмисти ли трябва да стават всички вече?
1: Не, в никакъв случай не трябва да стават всички програмисти. Аз не мисля, че посоката, в която един човек трябва да избира професията си, трябва да се влияе под някаква форма от трендове, модерни теми, защото сме го виждали много преди време. Тоест, имали сме вълни на образование в посока юристи, вълни на образование в посока икономисти, техническо образование, програмистско образование. Аз смятам, че човек трябва да се образова и да иска да работи това, което му е най-приятно на него и там, където смята, че е най-силен. Може би има определени качества, които е добре той самия да развива, защото посредством изкуственият интелект те ще стават все по-ценни. Смятам, че общуването с хора ще продължи да бъде едно от най-важните качества, защото технологиите, изкуственият интелект и всичко, което правим посредством устройствата, по някакъв начин забавят възможността да общуваме като хора. И хората, които могат да го правят, винаги ще бъдат много по-конкурентни. Развиването на критично мислене, според мен, също е изключително важно, защото предоверявайки се на какъвто и да е изкуствен интелект или интернет или Google или каквото и да било, на края на деня те поставя в по-неизгодна позиция и разбира се дълбоката експертиза в това, което смяташ да правиш. Не можеш да бъдеш специалист по всичко и няма как да мислиш, че посредством изкуствен интелект можеш да станеш програмист, фармацевт, лекар, журналист или каквато и да е друга професия, разчитайки само на това. Времето и това, което трябва да инвестираш, за да добиеш конкретната експертиза и специализация, ще бъде абсолютно същото. Може би трябва да го ползваш, разбира се, за да ти помогне да стигнеш там, докъдето би могъл, но по никакъв начин не можеш да се доверяваш само на това.
0: Слушам ви с огромен интерес и ми се струва, че сякаш през цялото време си говорим само за хора, които така са в сферата на интелектуалния труд. И тяхната, нека да го кажем, зависимост, например, под някаква форма от това докъде стига и какво може изкуственият интелект. Но тези, които работят главно чрез ръцете си, дали пък те се интересуват от това има, няма, какво може или не може изкуственият интелект? Дали онзи, който е фаянсаджия, например, това за него е проблем?
1: Може би към момента.
0: С най-голямото уважение към него говоря.
1: Да, разбира се, всяка една професия заслужава огромното уважение. Може би към момента те са последните, които се чувстват застрашени, но смятам, че това не трябва да бъде така. Защото автоматизацията, роботизацията, която е следствието на изкуственият интелект, по някакъв начин ще окаже промяна и върху ръчните професии. Вече виждаме производството на роботи, които правят шпакловка, роботи, които поставят фаянс и теракот. Може би не чак толкова добре, колкото го прави човек, но във времето това по също по някакъв начин ще играе роля. Така че дори тези хора, според мен, е добре да се, най-малкото да се информират. Най-малкото всеки един, занимавайки се с ръчен труд, той има нужда от някаква подготовка. Разчитане на проекти, чертежи, смятане на най-правилната ефективност. Да, така че не мисля, че има професия, която на края на деня няма да бъде засегната. Просто някои ще бъдат в по-малка степен и малко по-късно. Обикновено хората много надценяваме възможността някаква иновация и новост да промени конкретното ни ежедневие и подценяваме това, което би могло да се случи в дългосрочен план.
0: Йордан Гинев, член на управителен съвет на Българската работодателска асоциация по информационни технологии, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 14. Останете с Хоризонт.
2: Виена, Будапеща, Залцбург, Мюнхен, Прага. Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim Игра.

0: Хоризонт. Часа. Новините с Николай Петров. Народното събрание ратифицира измененията в споразумението с американската компания Lockheed Martin, с което се дава възможност генератори за изтребителите F-16 да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Avionams. Правителството очаква проектът да има висока добавена стойност за България, тъй като подобен капацитет съществува в момента само в една друга държава членка на Европейския съюз – Полша. Против промените в споразумението се обявиха само от партия Възраждане. На техните критики, че договорът не е изгоден за България, председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов от групата на Прогресивна България заяви, че договорът е изработен така, че да може да се разширява като обем на работа.
1: Промяната ще позволи да се увеличи обем от дейности ремонтни на F-16 в авиоремонтния завод Avionams. От друга страна, трябва да отбележа, че в договора, който е сключен между Avionams и Lockheed Martin, изрично е подчертано, че не се касае за ремонт само на нашите F-16 Block 70, а на всички наши съседи, които имат такива и които нямат тези ремонтни възможности.
0: Това каза Иван Лалов от Прогресивна България, който е председател на парламентарната комисия по отбрана. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да бъде използвана всяка възможност за диалог с Русия представляват, цитирам, много положително явление. Песков отбеляза, че Русия вече е чувала изказванията на европейски лидери, които говорят, според него, доста плахо за необходимостта от подновяването на диалога с Москва, въпреки съществуващите разногласия. Проявата на такава политическа воля за диалог, несъмнено, е много положително явление, заяви Песков пред журналисти. Ние отбелязваме и внимателно фиксираме тези прояви, цитира агенция ТАСС думите на говорителя на Кремъл. Продължават проверките на новопоставената мантинела на 36-я километър на автомагистрала Хемус. Преди ден от Института за пътна безопасност сигнализираха за липсващи болтове и други проблеми при монтажа на съоръжението. Репортаж на Даяна Маринова.
2: Експерти на автомагистрали ЕАД направиха проверка на място, след като вчера от Института за пътна безопасност заявиха, че новопоставената мантинела може да създава опасност за движението. От дружеството обясниха, че монтажът все още не е приключил и днес работата продължава.
3: Значи липсващи болтове няма, може да има някой недозатегнат болт, защото това е в процес на работа, след като се монтира цялата система от парапета и мантинелата, се затягат с динамометричните ключове вече всичките болтове. Целта е да не се оставя напълно отворено съоръжението през тъмната част на денонощ.
2: Коментира Даниел Джоргов, директор експлоатация и поддържане в автомагистрали. От автомагистрали уточниха, че мантинелата се монтира поетапно и са необходими още няколко дни за приключване на ремонта. До тогава участъкът е обозначен с ограничителни бализи. По думите на Джоргов, днешната работа е била планирана предварително, а не е започнала заради вчерашния сигнал. За новините Даяна Маринова.
0: Започна новото издание на Националната инициатива за създаване на училищни химни. Тя е наречена Светилник и Българското национално радио е сред нейните медийни партньори. Подробностите от музикалния редактор Здравко Петров.
4: Инициативата дава възможност на училищата от страната да получат своя авторска песен, създадена специално за тях от професионални композитори и текстописци. От началото на Светилник през 2021 година до сега в проекта са обхванати 40 училища в 20 населени места в България и в чужбина. За идеята и развитието на инициативата разказва изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров.
5: Светилник е национална, културна, образователна, партньорска програма на Музикаутор, която стартирахме преди 5 години, насочена към създаването на химни за училищата. Това са отделни конкурси, по които работят огромен брой членове на Музикаутор, автори на текст, музика, аранжимент.
4: Сред дългогодишните партньори на Светилник е Българското национално радио. Генерал директор Милен Митев подчерта ролята на общественото радио в подкрепата на младите хора и българското музикално творчество.
6: Инициатива, която преди 6 години стартира скромно с 6 столични училища, вече е национална, а и наднационална, тъй като миналата година в нея се включи и Болградската гимназия.
4: Националната инициатива Светилник се осъществява под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, а сред постоянните и партньори са Българското национално радио, БТА, Българската национална телевизия, Надпис и Народния театър Иван Вазов. За новините, Здравко Петров.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Мариана Попова.
7: След обяд на югоизточна България облачността ще е значителна, на места там ще вали дъжд. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 2 следобед.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работя заедно с колегите Теодора Симова, Калин Тонев и Георги Чунчуков. Софийският апелативен съд потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник, известен като прокурорския син. По темата студиото вече е Силвия Великова. Какво става с прокурорския син?
1: Добре. Междувременно и Софийския окръжен съд му наложи постоянен арест. Така в момента Васил Михайлов около 10 дни, даже защото на 14 октомври всъщност ще изтече присъдата, която изтърпява в Софийския затвор, едновременно осъден и задържан по две различни дела. Делото, което се гледаше в Софийския апелативен съд, беше предварително задържане във връзка с европейска заповед за арест, която Гърция изпрати в България за престъпления, които Васил Михайлов според тях е извършил. Едното е от 2020 година, другото интересно е от 2025 година, така че много вероятно да е в периода, в който той се издирваше, защото имаше такъв близо 9-месечен период, който беше издирван. Като по делото в Гърция, за което го издирва нашата южна съседка, има още двама души, които са получили присъди от 6 години. Така че сега въпросът е, ако България реши да уважи искането на Гърция, дали то ще бъде отложено, след малко ще чуем и адвоката на Васил Михайлов точно по тази тема, за да може да изтърпи всички наказания и разследвания, които се водят тук, да приключат, или ще го пратят в Гърция и ще стигне до някаква кумулация. Това е нещо, което предстои. Що се отнася до делото, което буквално преди минути приключи в Софийския окръжен съд, то е във връзка с отново стари разследвания срещу него, които са извършени в Перник. По принцип делото трябвало да се разглежда от Пернишката прокуратура. Всички прокурори са си направили отвод, тъй като той не е случайно прокурорския син, а е син на прокурор от Перник, така че и прокурорите и съдиите са отказали да го гледат, да не бъдат обвинени в пристрастност. И с становище на Върховния касационен съд, делото, когато стигне до съд, ще се гледа от Софийския окръжен съд. Се разбира се, изглежда наистина малко парадоксално да имаш присъда, която да търпиш и да си с две постоянни мерки за неотклонение. Но пък от друга страна наистина става дума за малко дни и това сигурно изглежда като някаква презастраховка. Според адвоката му Ивайло Рюков, когото, както казах, ще чуем буквално след минути, е и някакво специфично право по отношение на Васил Михайлов. Сега в интерес на истината той се оказва, че и докато е в затвора продължава да извършва престъпления или да кажем нарушения, защото той...
0: Престъпления? Това силно звучи от затвора. Как става това?
1: Ами ако приемаш, че да взимаш дрога в затвора не е престъпление, значи тогава да смекчим думата. Престъпление на нарушение. Това, което той и то беше казано в съдебната зала, е бил хващан да с наркотици, с алкохол и да се бие. Не знам как го наричаш ти.
0: Добре.
1: Така. Заради което имал дисциплинарни санкции, заради които пък това се отразява изобщо на характеристиката.
0: А каква беше тази драма, извинявай, с това облекло?
1: Това исках да кажа, че всъщност това беше и другото нещо, което до голяма степен днес провокира двата съдебни състава. Той дойде, снимки има вече, могат да се видят в социалните медии и в медиите, дойде с две качулки.
0: Много забулен, да.
1: Да, качулка на свичер и качулка на яки. Беше с... пранги се казва и на краката, и с белезници на ръцете, и когато влезе в съдебната зала, понеже ние сме виждали десетки задържани, вчера, например, на ареста не беше така, които обичат, като се движат в коридорите на съдебната палата, да са буквално включително и с маски, защото не искат да им се снимат лицата. И така, нали, нямаше нищо неестествено в това, че той дойде така заболен, но проблема излезе, когато той отказа да си свали качулката на настояване на съдебния състав. По принцип, в съдебната зала, включително и по време на COVID, нямаха право страните да стоят с маски. Бяха сложени специални прегради, т.е. смята се, че съда трябва да вижда лицата на страните и на задържаните, и на обвиняемите, и подсъдимите. Първоначално изглеждаше като да той леко да се тегли само, но той категорично отказа да си свали маската, да си свали качулката, и като каза, че не иска да бъде сниман в съдебната зала, тъй като има много снимки негови от съдебната зала в предишни периоди и поне сега е променил своята външност, не иска да бъде заснет с новата си външност. Съда не реагира и накрая на съдебното заседание апелативният съд го губи с 250 евро.
0: Но той е останал през цялото време с качулката.
1: Той остана с качулката, но не се случи така в окръжния съд. Там историята за започна още от самото начало. Той каза на съдебния състав, че няма да си свали качулката по същите причини. Добави, че всъщност с месеците насам е започнал да харесва дискретността и иска вече да не е публична личност. И глобата дойде още в началото. Поради което и тя беше аргументирана от съдебния състав с неуважение към върховенството на правото, към нравите и законите в България. И тук изглежда той реши да даде назад и обясни, че ще си махне качулката, но не защото иска да му отменят глобата, защото той уважава държавата и върховенството на правото и заради това ще си ги махне. Така че там успяхме да видим какво искал толкова да скрие. То не е много, защото ние така не, че го виждахме в гръб. Той вече е с брада, с дълга, по-дълга коса и с по-слабо телосложение. Сега, така, това беше втория сюжет, който проследихме. Предстои да видим дали ще бъде обжалвана тази глоба от апелативния съд и съдбата на тази от окръжния, но истината е, че на финала на тези две дълги заседания Васил Михайлов е едновременно затворник с течаща присъда и с две мерки за неотклонение, задържане под стража. И сега чуйте коментара на адвоката му Ивайо Руков за това по думите му специално отношение към клиента му.
2: Той в момента търпи присъда и налагането на мярка за неотклонение задържане, докато търпи присъда, означава, че е арестуван в затвора. Как да си доизтърпи присъдата при положение, че е с мярка за неотклонение задържане под стража?
3: А вие с оглед неговото поведение не смятате ли, че има риск деня, в който го пуснат, той да избяга?
2: Ама кой е казал, че ще го пуснат? Значи мярката за неотклонение нямаше пречка да се вземе след като изтърпи присъда. Тук това е проблема.
3: Тоест как си представяхте да бъде последователност? Изтърпява си наказанието и го чакат на вратата.
2: Не си го представям. То така е регламентирано.
3: Да, ясно. Да. Понеже той се укривал, има очевидно проблемно поведение, може би властите не вярват, че могат да го задържат.
2: Това означава ли, че властите трябва да нарушат закона за това, че не могат да го открият? Според мен закона трябва да се спазва за всички. Независимо кой е Васил Михайлов, има механизми, с които да осигурят не с нарушаване на закона, с спазването. В момента закона беше нарушен. Не твърда, че Васил Михайлов трябва в момента да бъде освободен, но аргументи, че ако евентуално в тези 20 дни му се даде награда отпуска, той щял да се укрие, са несериозни.
3: То така и че май няма да му се даде награда отпуска.
2: Вие очаквате ли някой да му даде отпуска?
3: Ето, както стана ясно, той в затвора продължава да се занимава с неправомерни неща.
2: Не ми, каквото са установили, че е направил, си е изтърпял и вътрешното наказание. Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори и да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага, докато приключат висящите в България. Такава е константната практика. Аз не мога да прогнозирам какво ще реши съда, но ако това е практиката, това се очаква, да.
4: А как не може да бъде екстрадиран?
2: Не може. Това е правна възможност. Преценка на съда. Закона казва, че може да се отложи екстрадиране, но такава е практиката и обикновено този текст се прилага. Сигурно Васил Михайлов е единственото лице, дето изтърпява присъда и ще му вземат две мерки за неотклонение. Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също, разбирате ли? Просто според мен не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. Това е моето мнение и съдиите много добре го знаят, но те са подложени в ситуация на обществения натиск, отношението към Михайлов в публичното пространство и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност, което по принцип не трябва да се случва.
3: А той как според вас държи това? Не беше ли някаква демонстрация с несвалянето на качулката, заради което получи глоба?
2: Негово решение. Той започна с това, че не иска съда да го приеме като неуважение към съда, но той по негови лични съображения, тъй като неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство.
3: А ще оспарвате ли глобата? Ще си я платили?
2: Не сме го коментирали, това стана в края на заседанието, ще го изкоментираме. Има право да я оспори. Според мен, аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
0: Репортаж на Силвия Великова от Софийския апелативен съд, който потвърди постоянния арест на Васил Михайлов от Перник. Близо 4000 декара иголистни гори съхнат в Родопите. Процесът се наблюдава от близо година. Решението е санитарни сечи на болните дървета, където това е възможно. Според лесовъди, гората си има свои защитни механизми и при по-неблагоприятни метеорологични условия и повече валежи през тази зима, дори и засегнати от съхнени дървета, може да се възстановят. Репортаж на Радостина Колчева.
5: Според специалистите, 2025 година е най-сухата от 1930 година насам и най-горещата година за 21 век. Валежният дефицит се оказва изключително неблагоприятен. 74% са по-малко падналите валежи през месец юни, 67% през месец юли и 68% през месец септември. Всичко това в комбинация с мястото на растежа на дърветата, дълбочина и почвено богатство, както и замърсяването на атмосферата, влияят върху здравословното състояние на горите. А здравето на гората е една от основните грижи на лесовъдите от горското стопанство в Смолян. Затова цяло лято те извършваха наблюдения и заснемания с дрон на съхнищите петна. На място бяха повикани учени от Българската академия на науките и специалисти от лесозащитната станция в Пловдив, за да установят причините. Най-засегнати от съхненето са елите, които са нападнати и от вредители. Николай Адев, лесоинженер в Държавното горско стопанство в Смолян.
6: Около 4000 декара имаме изсъхнали дървета в горско стопанство Смолян, като процента на изсъхване варира от 1 до 5, някъде до 10. Насажденията са смесени насаждения в северните склонове, южно от град Смолян. Не са чисти елови насаждения, те са смесени ела с смърч, с бук, бял бор, черен бор. Основните причини, поради които елата съхне, те са комплексни причините, но най-вече нещата се дължат на големите засушавания, продължителни 24-25 година, където лятото липсва, буквално липсваха всякакви валежи, имаше и много пожари тогава. Тези засушавания и плитката коренова система, която е при елата, предизвикват отслабване на нейния имунитет, така да се каже, което следва, че е плесен гостоприемник на гъби, на насекоми, които я нападат, и по-отслабите дървета, които са на по-плитка почва, които растат буквално е така върху скалите. Те нямат имунитет, защото са нямали влага, нямали са техните си защитни свойства, са били много отслабнали и са били нападнати от насекоми, следствие на което те загиват. Други дървета, които са до тях, които са имали, така да се каже, шанса, са оцелели. Сега изследваме, постоянно снимаме в недостъпните части с дрон, гледаме дали има развитие, правим изследвания с лесозащитна станция Пловдив, с колеги от БАН, взимаме проби, виждаме какви са точно насекомите. Прямо това и предишни години, когато имало много по-голямото съхнене тук, 87-8 година, 70 000 декара тогава са изсъхнали. Сега нападението е много по-малко площ, много по-малки размери като проценти. Това са естествени явления. В смисъл, че природата и гората си има методи, механизми, в които тя се регулира видовия състав, числеността и има каламитети. Значи тук имаше 18-та или 17-та година голям ветровал, в който големи площи от дървета паднаха на 100%. Тогава не навсякъде и във всички места бяха освоени, защото то няма достъп. Имаме изключително стръмни терени, които не може никой да влезне и да изкара деца вика един клон. Така че това може би също е някаква причина, поради която тези насекоми също са се увеличили и тези големи суши предизвикат точно тези явления.
5: Една от спасителните мерки е да се извършват санитарни сечи в засегнатите горски площи.
6: Дърветата, които са в близост до пътища, са маркирани, дадени са на търгове за ползване, дадени са за местно население да ги берат хората с дърва за зимата. Трябва да бъдат отсечени там, където могат да бъдат отсечени. Има места, които е много стръмно и невъзможно това да стане. Има места, където са гори във фаза на старост. Там имаме забрана да ползваме каквато е да вид ползване. Освен ако няма над 30% повреди, за сега нямаме такива повреди.
5: Насекомите са другите вредители, от които гората страда. Пръскане или третиране с химически препарати не може да помогне за справяне с проблема. Инженер Николай Адев обясни.
6: Насекомите, които напада телата. Тези, които ние сме установили, са два вида елов корояд. Един вид дълго пипалест сечко, ивечесто хоботник и синя бронзовка, която е боровата златка. Всички насекоми, включително и дърветата, имат и гъби по тях. Значи това е комплексен фактор, който дървета са нападнати от същия този момент, обаче има и насекоми, които са паразити. Има насекоми, които са хищници, които пък ядат тези насекоми, които нападат дървета. Така че природата си има механизми, в които се бори сама с тези повреди. И сега наблюдаваме, може би ще има следващите години увеличение, може пък, в зависимост от зимата, това изсъхване да изчезне.
5: За 12 плюс 3 от Смолян, Радостина Колчева.

0: Хоризонт.
1: 14.30. Водещите новини на кратко. МВР няма съмнение, че е задържан физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви пред Народното събрание министър Иван Демерджиев и потвърди, че се работи по всички възможни версии за покушението. Постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорският син от Перник, беше потвърден на втора съдебна инстанция. Генератори на изтребителите F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс. Реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Дъглас Холдър заяви пред комисия в Американския конгрес, че ако бъде изпратен в София, ще работи за енергийна сигурност и по-добра защита на критичната инфраструктура. Според синоптичната прогноза, след обед над Западна България ще е предимно слънчево, а над източната половина от страната облачно и в Югоизточна България ще има валежи. Утре там отново ще вали, значително в района на Странджа, а по Черноморието ще остане ветровито. Температурите утре ще бъдат подобни на днешните.

0: Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Св. Климент Охридски, където днес официално беше открита новата академична 2026-27 година. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
1: По традиция празникът започна пред паметниците на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичният съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в аулата на ректората с изпълнение на международния студентски химн. Присъствието на депутати, на председателите на Българската академия на науките и на Националната агенция за оценяване и акредитация и на бивши ректори на университета, първата жена ректор на висшето училище, професор Елиза Стефанова, каза:
2: вече почти 140 години нашата алма-матер не просто създава, а и отстоява основите на висшето образование и интелектуалния елит в България. Нашият основен приоритет остава непрекъснатото повишаване на качеството на образованието. Това означава модернизиране на лекциите и семинарите, внедряване на съвременен софтуер и ускорена дигитализация. Трябва да актуализираме учебните програми там, където динамиката на знанието и професиите го изискват, за да отговорим адекватно на времето, в което живеем. Ключово за нас е да осигурим на студентите възможности за реални практически умения, които да гарантират успешната им реализация. Нашият университет не е просто съвкупност от сгради, администрация и учебни планове. Той е общност от хора. Хора, които в целия спектър са в целия спектър от науки. От хуманитарните и социалните, до точните, медицинските, природонаучните. Всички те споделят една отговорност. Софийския университет е динамична екосистема, която се развива, зачитайки уникалността и приноса на всеки отделен факултет, катедра и изследователско звено.
1: Професор Стефанова връчи студентските книжки на първокурсниците, първенци на националните олимпиади и състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Към тях и всички останали, които прекрачват за първи път прага на университета, неговият предишен ректор, понастоящен просветен министър, професор Георги Вълчев, се обърна с думите:
3: не се жалей, не хитрувай, работете усърдно, работете здраво. Забавлявайте се, разбира се, използвайте тези най-красиви години от вашата младост, не за да спечелите допълнително пари за неща, които иначе са ни необходими, но не са чак толкова важни. Използвайте това време, което никога повече в живота си няма да имате, за да убиете в пълнота това, което можете да получите в университета. Винаги съм казал, че всеки един студент на Софийския университет може да вземе от него толкова, колкото самият той пожелае. Възможностите са безгранични.
1: Пред Хоризонт първокурсници споделиха вълнението си от факта, че вече са част от най-старото и най-авторитетно висше училище у нас.
4: Ние двамата сме от Пловдив. Аз съм с компютърни науки в математическия факултет.
5: Аз съм в компютърно инженерство в физическия.
4: Определено има вълнение, също така малко стрес.
1: Какви са първите ви впечатления от университета?
4: За сега ни очудва най-вече организацията. Общежитията също много ни харесаха лично.
1: Ремонтирани?
4: Ремонтирани, да. Поне това, което сме ние в момента, ремонтирани и с квартиранта се запознахме, супер всичко, имаме си нови туалетни, намира се в хубаво място, има доста автобуси. Като цяло много добре, не можахме да очакваме по-добре.
5: Организацията е малко афиф, тъй като не съм сигурен къде трябва да присъствам на откриването на факултета ни и не пише никъде нито на официалния сайт, нито на сайта на факултета, така също, че да оставим и забележките, да не казваме само позитивни неща.
4: Също така в системата на университета не сме получили още разписанията.
1: Как си представяте лекциите и упражненията спрямо заниманията в училище? Голяма ли ще бъде разликата? Голяма ли ще бъде промяната?
4: За сега нямам много представа, но базирано на това, което се чувам, определено ще е много по-трудно. Но то от голям аспект зависи от колко ние се постараем в това. Определено силно ще има по-малко държение на ръце тук. Но най-вече вълнуващо е и се надявам, поне като е сега, нали, в сфера, която се интересуваме, да ни е по-лесно, защото имаме повече мотивация за това.
5: Освен, че нали, евентуално ще е по-трудно и ще има по-голяма бройка от студенти, евентуално няма да имаме достатъчно възможност да питаме въпроси, да се достъпваме директно, но пък друго ще е да учиш на по-голямо ниво.
1: За 12+3 Андрей Борисов.

0: На Международния ден на музиката, 1 октомври, в София беше дадено началото на новото издание на националната инициатива Светилник на Музикаутор за създаването на училищни химни. Инициативата срещна професионални композитори и текстописци с ученици и учители, за да създадат заедно песен, която да се превърне в музикален символ на тяхното училище. Събитието проследи музикалният редактор Здравко Петров. Чуйте.
1: На сцена Централни хали в София беше поставено началото на поредното издание на Светилник, националната инициатива на Музикаутор, която вече пета година дава възможност на българските училища да имат свой оригинален химн. От началото на инициативата през 2021 година до сега, тя е достигнала до 33 000 ученици и над 2300 учители от 40 училища в 20 населени места в България и в чужбина. Но как се ражда един училищен химн и как една авторска песен може да обедини ученици, учители и родители около историята и духа на едно училище? За идеята и развитието на Светилник разказва изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров.
2: Светилник е национална, културна, образователна, партньорска програма на Музикаутор, която стартирахме преди 5 години, насочена към създаването на химни за училищата. Това са отделни конкурси, по които работят над огромен брой членове на Музикаутор, автори на текст, музика, аранжимент. Част от тази инициатива е свързана с партньорство. Партньор е Натвис Кръстю Сарафов. Факултета по екранни изкуства създават видеоклипове към всеки един от химните, които се създават. И накрая има един голям празничен концерт, който се провежда в сградата на Народния театър, където идват деца от цяла България и представят техните химни. Светилник е част от ДНК-то на Музикаутор, носи ни много партньорства и много приятели. Националното радио е един от ключовите медийни партньори на инициативата от самото начало, включително така и доста разнообразна последък подкрепа с участието на детския радио хор на радиото. Подкрепа получаваме от националната телевизия, която излъчва, заснема и излъчва концерт, Българска телеграфна агенция, т.е. всички обществени медии застават. Тази година новото и различно е включването на Министерството на образованието и науката по нов начин. Ще надградим опита, който имахме от миналата година, да привлечем и едно българско училище от чужбина. Миналата година привлякахме Българската гимназия, Бесарабия, Украина. Тази година с финансовата вече подкрепа на Министерството на образованието и науката ще поканим деца от Молдова, отново бесарабски българчета, които ще имат свой химн и също ще дойдат в България. Ключово партньорство получаваме за първи път и от Столична община, които ще поемат финансовата подкрепа за създаването на химните на двете софийски училища, които всяка година, така или иначе, ние включваме в програмата. Тоест, инициативата расте, достигат до над 33 000 деца вече, над 40 училища, над 2300 педагози, които работят в тези училища и най-важното, има път, има потенциал, който заедно всички партньори, кой с каквото може, в съответствие с неговите компетенции и възможности, помага, за да се случи нещо хубаво за българските деца.
1: Българското национално радио е сред постоянните партньори на инициативата. За обществената мисия на Българското национално радио и за подкрепата, която то оказва на практика и на създаването на нова българска музика, разказва генералният директор Милен Митев.
3: Днес на 1 октомври в Международния ден на музиката стартира 6-то издание на инициативата Светилник на Музикаутор, която е свързана с написване и даряване на училищни химни. Инициатива, която преди 6 години стартира скромно с 6 столични училища, вече е национална, а и наднационална, тъй като миналата година в нея се включи и Болградската гимназия. Тази инициатива е родена от желанието да се издигне авторитета на българското училище и да се подобри връзката на децата с него, и то именно чрез музиката, като най-универсален език.
1: Зад всеки училищен химн стои и творчески процес. Среща между професионалния автор и хората, за които той създава песента. Композиторът Митко Гидишки е сред авторите, участвали в Светилник и създали музика за училищни химни в рамките на инициативата. Как се намира точният музикален образ на едно училище и как неговата история, традиции и характер се превръщат в песен.
4: Честит празник на музиката. Аз съм Митко Гидишки, композитор и аранжор. И в екип с Илия Ангелов от Яна Експрес създадохме два химна, като моят скромен принос беше аранжимента. Текстът е на Таня Бойчева за инициативата Светилник. Много добра инициатива, прекрасна инициатива, която обединява учениците в една общност с общи интереси, с общи виждания, следвайки пътя на патроните на училищите, които са велики личности. Химна е събирателен образ, той трябва да повдига духа, да текста да говори за принадлежността на учениците към идеята на училището и стремежите на училището. Затова подкрепяме тази инициатива и мисля, че тя има бъдеще.
1: А как изглежда Светилник от другата страна, през погледа на учителите и учениците, за които е предназначена създадената музика? Сред училищата, докоснали се до инициативата, е 97-мо в София за преживяването, за участието на учениците и за това как един училищен химн може да се превърне в част от общността, разказва заместника директорът по учебната дейност в 97-мо училище, брат Миладинови, Цветомира Кирметчиева.
5: През изминалата учебна година кандидатствахме за инициативата на музикалтур Светилник, че какво без песен е светът, за изготвянето на нашият нов училищен химн. Преминахме през доста приятни положителни емоции, докато открием точният за нас текст. Имахме около 7, мисля, че предложения за текст. Избрахме този, който е в момента. Доста се вълнувахме през цялото време, докато ги прочитахме. След това и музиката, която преслушахме. Избрахме точно този, който е в момента и сме много щастливи, че го избрахме, тъй като той отговаря точно на нашите ценности, на нашето мото, на нашето виждане за училището, за патриотичния дух, който създават нашите патрони, братя Миладинови. Децата го пеят с истинско чувство на принадлежност към нашата общност и така ни обединява доста силно. За първи път го изпълниха пред училищната общност на 15 септември тази учебна година. Абсолютно всички ученици вече са запознати с химна. Даже направихме и фотото 5, който стои непосредствено близо до входа на училището, където е изписан текста на химна на училището. Радваме се, че имахме тази възможност и че можем да обединим училищната общност чрез този химн. Смятаме, че всяко едно училище заслужава да има такъв и насърчаваме и останалите да се включат.
1: Светилник се осъществява под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. Сред постоянните партньори на инициативата са Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия, надпис Кръстю Серафов и Народният театър Иван Вазов. Новото издание отново ще срещне училищни общности с професионални автори, а резултатът от тази среща ще остане и след края на проекта, като песен, която носи историята, духа и идентичността на училището. За 12 плюс 3, Здравко Петров.

Това беше всичко в днешното издание на 12+3, което реализирахме заедно с Теодора Симова, Калин Тонев и Георги Чунчоков. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Класика.com с водещ Ирена Гаделева. От мен, Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: още повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на покушението. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от министъра пред депутатите.
3: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
4: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
3: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
4: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
3: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
4: За новините, Мария Филева.
2: Предвиденото за днес изслушване на министър Демерджиев за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски отпадна от седмичната програма на парламента. Като причина за това беше посочено днешното изслушване на министъра за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Депутатът от ГЕРБ СДС Георг Георгиев възрази на отлагането с думите.
5: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли. И не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
2: Думи на депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев. Според лидера на ДПС Ново начало Делян Пеевски, управляващите са отклонили темата за мантинелите, тъй като, цитирам, тя е неудобна за правителството.
6: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
2: Каза Пеевски пред репортери в кулоарите на парламента. Междувременно от групата на Прогресивна България обявиха, че изслушването на министъра на вътрешните работи за обществените поръчки за мантинели ще бъде включено в дневния ред на парламента през следващата седмица. В рамките на няколко часа два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която след месеци издирване Васил Михайлов започна да търпи от края на май. Адвокатът му Ивайло Юруков възрази срещу двете съдебни определения.
7: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
2: Заяви Ивайло Юруков, адвокат на Васил Михайлов. заради отказа да свали качулката си в съдебната зала, което той мотивира с желание да скрие новия си външен вид, Васил Михайлов беше глобен общо с 450 евро. Асоциацията на банките в България призова правителството да отмени предложението си за облагане на свръхпечалбите в банковия сектор. Това се заявява в първата публична позиция на асоциацията, след като бяха публикувани предложенията за еднократната мярка. Според банковата асоциация, мярката ще има негативен ефект върху кредитирането и може да оскъпи държавния дълг. Още информация по темата от репортера Марта Младенова.
8: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините, Марта Младенова.
2: Генератори на изтребители F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Против се обявиха само депутатите от партия Възраждане, с мотива, че договорът не е изгоден за България. Този аргумент беше отхвърлен от председателя на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов, който заяви, че промяната ще позволи да бъде увеличен обемът от дейности, изпълнявани от българския авиоремонтен завод.
9: Не се касае за ремонт само на нашите F-16 блок 70, а на всички наши съседи, които имат такива и които нямат тези ремонтни възможности.
2: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия нанесе удар по ключов мост над река Днепър в Киев. Движението е спряно, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Подробностите от редактора Весела Владкова.
10: Удар с дрон по мост над река Днепър спря движението на метрото в украинската столица. Моста свързва източен и западен Киев. От публикувани снимки в местни медии става ясно, че е избухнал пожар близо до един от пилоните на моста. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над Днепър, които са жизнено важна артерия за близо 3 милиона жители на украинската столица. През последните месеци Русия засили кампанията си от удари с дронове и ракети срещу Киев, оставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. Съветник на президента Зеленски заяви, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. В Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че думите на българския премиер Румен Радев за необходимостта да се използва всяка възможност за диалог с Русия са, цитирам, много положително явление. Песков коментира и разговорите с Съединените щати.
11: Действително реализация в самых различных областях.
10: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери, включително големи, всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украйна, заяви Дмитрий Песков. За новините Весела Владкова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
12: Добър ден. И към този час повече облачност на места и валежи, предимно слаби, има над източна България. В югоизточните райони е и доста ветровито. В Бургас поривите на североизточния вятър достигнаха 24 метра в секунда. Температурите към този час са от 18 градуса в Разград, Драгоман и Бургас до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане 958 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. През нощта ще бъде предимно ясно. Над Западна и Централна България ще бъде и почти тихо и сутринта там на места ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И информация от Пътната агенция. Движението в участък от северния околовръстен път на София между пътния възел Чепинско шосе и пътния възел Ботевградско шосе ще бъде спирано тази вечер на два етапа между 21 и 23 часа заради инспекция по пътна безопасност. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Оставям музиката да говори, защото точно днес празнуваме Световния ден на музиката. Да е честит на всички професионалисти и любители, за които музиката е живот и страст. Днес е и празникът народните български певци и музиканти, защото на 1 октомври честваме Йоанко Козел Ангелогласния. Честито! В екип работим звукорежисьор Георги Чинчуков и аз Ирена Гаделева. Класика.com е предаване за класика, кросовър и филмова музика. Затова реших да ви посрещна днес изпълнението в рубриката Classic Jam на оперната дива Ан-Софи фон Отер, поканена лично от Бени Андершон да запише нови, по-различни версии на песни от репертуара на шведската четворка Абба. А в следващите минути, тъй като акцентът в това предаване винаги са новините от света, ще разгледаме така наречената зала на славата на класическата музика. Една анкета, която Радио Класик FM Лондон прави вече 30 години. Смята се, че това е най-мащабното проучване на вкусовете, които публиката има специално по отношение на класическата музика. В Classica.com от години следим статистиките на портала за класическа музика Backtrack, които отчитат избора на музикантите за композитори и произведения, които да изпълняват, но тук колегите от Classic FM дават шанс на слушателите да изразят предпочитанията си. И повече от 90 000 са го направили за поредна година. Както сами ще чуете, съвсем явно става от тази класация, поне от топ 5, че повечето гласували са британци. Защото тази година има постигнат исторически връх. Не съм сигурна, че това е голяма изненада предвид списъците от предишните години, но винаги начални позиции са британски композитори. И единственото изключение е втория клавирен концерт от Сергей Рахманинов, който някак все успява да се намеси в разпределението на славата в залата на славата на Classic FM. Но сега започваме с петата позиция, където през 2026-та меломаните, слушатели на британското радио, поставят вариациите Енигма от сър Едуард Елгар. Творба, която почти никога през тези три десетилетия не е излизала от първата петица. И трябва да отбележим, както са го направили и организаторите на анкетата, че една от вариациите, наречена Нимрод, живее самостоятелен сценичен живот и съм сигурна, че дори има много хора, които познават само нея от цялото произведение, подобно на началото на и рече за Ратустра от Рихард Щраус. Да си припомним този фрагмент от вариациите Енигма на Елгар.

Нимрод. Най-популярният фрагмент от вариациите Енигма на сър Едуард Елгар в запис на Академията Сейнт Мартин ин да Филдс с диригент сър Невил Маринар. Творбата, създадена през 1899, продължава да бъде загадка в някои отношения, въпреки че изследователите всъщност са открили, че всяка от 14-те вариации е плод на игра, някаква закачка между Елгар и съпругата му Алис. И всъщност всяка от тези вариации е свързана с близък приятел на композитора. Нимрод, например, е името на ловец от Стария Завет, а музиката на Елгар е специално за приятеля му Август Йегер. Йегер означава ловец, въпреки че той споделя, че това не е портрет по име, а описание на случка. Колко енигматично! Продължаваме с поглед към четвъртото място в залата на славата на класическата музика за 2026 и там откриваме фантазия по тема на Томас Талис. Това е музиката, която носи на британския композитор Рей фон Уилямс световна слава през 1910 година. Две години по-рано той пътува до Париж, за да учи оркестрация при големия Морис Равел и този опит се отплаща по блестящ начин. Вон Уилямс създава фантазия по тема от Томас Талис за изпълнение от голям струнен оркестър, малко по-малък струнен ансамбъл и струнен квартет. Всичките свират едновременно. Така пластовете стават особено интригуващи и забележими, разбира се, а произведението носи без съмнение разпознаваемо британско звучене. С почит и към майстора Томас Талис, живял и творил в началото на 16 век. Слушаме сега фрагмент в изпълнение на Кралския филхармоничен оркестър, диригент е Пинкас Цукерман.

Общо взето, в повечето случаи анкетираните избират издигащата се чучулига да присъства сред най-любимите им. Премиерата ѝ е през декември 1920 година, тогава в съпровод на пиано, но до ден днешен това е една от най-изпълняваните творби и в програмата на фестивала BBC Proms. Дори дебюта на нашата прекрасна Лия Петрова, за която разказвахме, на тази най-престижна сцена в Royal Albert Hall през 2025-та беше именно с пиесата на Волн Уилямс, а има и хиляди записи на най-елитните цигулари по света. Откъсът, който ние ще чуем в Световния ден на музиката, ще бъде с солистка Никола Бенедети и Лондонската филхармония с диригент Андрю Литън, издигащата се чучулига.

Издигащата се чучулига, прекрасната пиеса за цигулка и оркестър от Вон Уилямс, на трето място сред любимите на публиката класически произведения и втората на същия автор в топ 5 в залата на славата на Класики FM за 2026. Вече споменах, че концертът за пиано и оркестър номер 2 от Сергей Рахманинов така е завладял сърцата и умовете на участниците в това проучване, че винаги успява да разбие британския патриотизъм и да се намести в първата тройка. Неведнъж е бил на върха, но не и тази година. За вълнуващата музика на Рахманинов е второто място. Може би има значение, че и изпълнителите предпочитат тази композиция и тя често звучи по концертните подиуми. През последните години в статистиките на портала Backtrack, втория на Рахманинов почти винаги е сред петте най-свирани концерта за пиано в света. Има фрагмент от записа, който издаде като интеграл Deutsche Grammophon през 2023, след като по този повод, по повод 150 годишнината на композитора, пианистката Ю Джао Ланг направи героични маратони в Съединените щати с всички клавирни концерти плюс вариациите по Паганини в една вечер. При това не веднъж. Записът е с Лос-Анджелеската филхармония и диригента Густаво Дудамел. За съжаление, имаме време отново само за фрагмент от композицията.

Сергей Рахманинов и един от шедьоврите му, концерт за пиано и оркестър номер 2. През 2026 той заема второто място в залата на славата на класическата музика по волята на слушателите на Classic FM Лондон, организатор на анкетата от 1996 година насам. Въпреки силните позиции на британските композитори и влизането на цели 65 нови предложения от живи автори, основно предполагам заради инвазията на любимата филмова музика, на която ще обърнем специално внимание следващия път, все пак цялостната статистика за топ 300 звучи така. Най-любим композитор остава Волфганг Амадеус Моцарт. Той има общо 12 посочени произведения. Следван от Чайковски с 11, Бетовен и Бах с по 10. Тук обаче трябва да вмъкна, че в залата на славата на филмовата музика Джон Уилямс има 11 заглавия в топ 100. За първи път от 30 години насам на върха в тази класация за най-любимо класическо произведение е жив композитор. И това е сър Карл Дженкинс. Неговата меса за мир, Въоръженият човек, е писана през 1999 година по повод войната в Косово и е произведение, което извежда на преден план ужаса и трагедията на войната. На фона на съвременните световни събития, посланието му запазва поразителната си актуалност, като подчертава непреходните теми за мира и надеждата за бъдещето. Това казват от екипа на Classic FM Лондон. А популярният уелски композитор споделя: «За мен е огромна чест да науча, че Въоръженият човек, меса за мир, е избрана за любимата класическа творба на Великобритания в класацията на Classic FM за 2026. Да стана първият жив композитор, достигнал до първото място, е изключително вълнуващо и носи дълбоко чувство за смирение и удовлетворение. До някъде съм и изумен, като си помисля за великите майстори от миналото и настоящето, които се нареждат след мен в този списък. Както гласи клишето, ние стъпваме върху раменете на онези, които са били преди нас». Това казва Карл Дженкинс. Ще допълня, че британците са отредили място в залата на славата на още 4 негови композиции – Адиемус, Паладио, Глория и Реквием. В следващото издание на Класика.com ще слушаме най-любимите теми, попаднали в залата на славата на филмовата музика за 2026-та, но сега е време да отдадем дължимото на най-любимата творба на аудиторията, поне в Обединеното кралство, и ще звучи Бенедиктус, най-предпочитаната част от слушателите от месата за мир Въоръжения човек на сър Карл Дженкинс. Самия той дирижира Националния младежки хор и Лондонската филхармония в запис от преди 25 години.

Филмовата музика, модерна класика. Цялото следващо издание на Класика.com ще бъде посветено на филмовата музика, при това най-любимата на слушателите, които я смятат за достойна и извън екрана. За това попада в залата на славата на филмовата музика за 2026-та. В топ 100 там откриваме заглавия, разделени от десетилетия, защото освен класиките, влизат вече и съвсем новите Хамнет и проектът Аве Мария, например. Дали Джон Уилямс е на върха с една от неговите 11 партитури, предстои да разберете, ако, разбира се, имате търпение до следващия четвъртък. А ще се разделим с музика от филма Wild, която за първи път звучи в това предаване. Поводът е седмото място в залата на славата. Следващия път ще продължим от тук и ще проследим топ 6. Но също и защото си струва да се чуе как е озвучила композиторката Деби Уайзман биографичната лента за Оскар Уайлд, ноторно известния поет и драматург, достоен герой за книги и филми сам по себе си. Пък и днес е Световен ден на музиката и поезията. Този филм е от 1997, в главната роля изключителния Стивън Фрай. Разделяме се до следващия четвъртък. Програма Хоризонт продължава с новини и още много музика. Водещ на предаването Нещо повече ще бъде Диана Янкулова. Звукорежисьор остава Георги Чунчуков. Дочуване и приятен следобед от мен, Ирена Гаделева.

0: Lissabon,
1: Porto,
0: Algarve,
1: Figueira,
0: Sintra,
1: Faro,
0: Madeira,
1: Évora,
0: Fátima,
1: Ponte Delgada.
0: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
7: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
6: Пазител.
7: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Horizont.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Природният газ поскъпва с 6% от днес и през октомври 1 мегаватт час ще се продава за 44 евро и 9 цента без таксите и налозите. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената с още около 1%. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни. Това налага цената на природния газ да не бъде увеличавана още от този месец, тъй като газът формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите. Информация на репортера Юлиана Корнажева. Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е ключов приоритет на правителството, потвърди министърът на енергетиката Ива Петрова. Тя откри в София петата международна ядрена конференция. Репортерът Наталия Ганчовска с подробности.
2: Министър Петрова изтъкна стабилната основа, върху която България стъпва при повече от 50 десетилетия опит в експлоатацията на ядрените мощности с изградена професионална общност и експертен потенциал.
3: Ядрената енергия ще продължи да бъде един от основните стълбове на националната ни енергийна сигурност. За кабинета реализацията на 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй е конкретен приоритет. Това е проект от стратегическо значение не само за българската енергетика, но и за икономиката на страната.
2: Нови мощности България ще търси в развитието на малките модулни реактори. Новите ядрени мощности са от значение не само за страната, но и за стабилността на електроенергийната система в региона на Източна Европа, където потребността от надеждна, нисковъглеродна електроенергия е все по-голяма, посочи министър Ива Петрова.
3: Нашата цел е възможно най-голяма част от тази добавена стойност да остане в българската икономика и българските компании да бъдат също активна част от веригата на доставките.
2: За новините Наталия Ганчовска.
1: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. От комисията заявяват, че са водили продължителен диалог с българските власти, но са преценили, че предприетите мерки не са достатъчни и затова сезират съда в Люксембург с искане за финансови санкции за България. Отделно Брюксел отправя предупреждение към България заради изискването живеещи извън страната лица и новосъздадени дружества, които искат да придобият земеделска земя, да са пребивавали повече от 5 години в страната. Това е нарушаване на правилата на Европейския съюз за свободно движение на капитали, посочват от Еврокомисията. Поредно огнище на шарка по овце и кози беше открито във ферма в хасковското село Сърница, община Минерални бани. Това е 13-то огнище на заразата в региона, като Хасково е с най-голям брой в сравнение с останалите в страната. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринарно-медицинската дейност. В 5-километровата защитна зона, освен село Сърница, са Ангел Войвода, Боян Ботево, Винево, Караманци, Колец и Спахиево от община Минерални бани. В 20-километровата надзорна зона около огнището попадат редица села, освен от област Хасково и от областите Кърджали и Пловдив. В населените места от защитната и надзор на зона се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, като животните следва да се отглеждат при оборен режим. От Българската агенция за безопасност на храните призовават стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Министърът на земеделието Пламен Абровски изрази готовност да се срещне с представители на протестиращите лозари, за да бъдат обсъдени техните проблеми. Вчера производители на винено грозде от Свиленградско протестираха заради липса на реализация за продукцията им. Министър Абровски посочи какво според него може да направи държавата.
5: Целта ни е да успеем да им помогнем да се укрупнят, защото в момента пристига вино в България, а ние не можем да затворим границата. Целта е да им помогнем на чисто пазарен принцип да станат по-атрактивни за нашите винзаводи.
1: каза министър Абровски, който участва в откриването на учебната година в Аграрния университет в Пловдив. Информацията е на кореспондента ни Кремена Данева. В емисията следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
0: До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 4 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече с мен Диана Янкулова.
2: Много е полезно периодично да има предизборни кампании. Ако не са те, как ще браним кирилицата от неизвестни латинопоклонници или българщината в лицето на двете враждуващи хора пред Народния театър? Не стига това, ами на някой кандидат президент им се налага да караулят около паметника на свободата на Шипка, с голи гърди да го спасяват от чакан с години ремонт. Тревога чутовна, направо международна, достойна за нота на руското посолство, което се е загрижило дали между пренареждането на плочките няма да пренапишем и историята. В парламента там тържествува здравия пиар над здравия разум. Управляващите трябваше да се похвалят с нокаутираната олигархия в сектора на мантинелите и Делян Пеевското въздухоплаване, но внезапно пренасрочиха медийните потоци към ювелирната акция на МВР по разкриването на убийството на пловдивския бизнесмен. Не, че публиката не е любопитна, разбира се, но практиката показва, че разследването от парламентарната трибуна обикновено катастрофира в съда. Но МВР са готови тази мотика да я настъпят колкото пъти се налага, стига да се намери някой депутат хвалебствено да попита: ама как така успяхте за по-малко 24 часа да го арестувате, господин министър? Готова съм да се обзаложа, че като минат изборите, животът ни ще стане непоносимо скучен. Толкова, че ще се наложи пак да се върнем на темата за галопиращите цени на мезето към отвоюваната от данъчните домашна ракия. Но до тогава да се насладим на зрелищата, ако и да са на читалищно ниво. Добър ден, уважаеми слушатели. Пред микрофона е Диана Янкулова. По Хоризонт е време за нещо повече. Редактор Адриана Киселинчева, звукорежисьор Георги Чунчуков, а музиката до 18 ще избира Иван Нотев.

0: Мащабна реставрация и консервация на паметника на свободата на връх Шипка официално започна в началото на месец септември. И това не беше проблем до онзи ден, когато една кандидат-президентска двойка не видя в ремонта опасност да бъде разрушен паметник на Шипка и с голи гърди се опита да спре строителните работи, което пък наложи полицията да арестува въпросните политикани. Какво се случва на Шипка? Ще разговаряме сега в нещо повече с доктор Чавдар Ангелов, директор на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, като започваме от далечната 2015 година, когато той поема поста и започва да ходи по мъките на бюрокрацията и общуването с държавните институции, за да докаже, че ремонтът е наложителен и да се осигурят както средства, така и проекта за неговия ремонт и реставрация. Здравейте, доктор Ангелов.
1: Добър ден.
0: Днес спокойно ли е на Шипка?
1: Ами, времето е добро, което в нашия случай е най-добрата новина, тъй като всеки ден от тук нататък до настъпването на есенно-зимния сезон и трайното влошаване на времето може да бъде използван за изпълнението на проекта, за който споменахте преди малко.
0: Този ремонт е наложителен и много дълго отлаган, за да спорим изобщо какво се прави и кой посяга на паметника на Шипка. Да разкажем малко за тези перипетии, които започват даже от липсата на документ за собственост на паметника.
1: Да, точно така. Още през септември 2015 година, по мое искане, Министерството на културата разпореди проверка, която трябваше да установи какво е общото състояние на паметника на свободата, което очевидно не беше добро към онзи момент. Колегите от Главна дирекция Инспекторат за опазване на културното наследство извършиха тази проверка и резултатите от нея бяха обективирани в един констативен протокол. Първото указание, което ни беше поставено с него, беше да съставим акт за държавна собственост на паметника на свободата, който се оказа, че няма такъв. А второто указание беше да се разработи цялостен проект за реставрация и консервация на монумента. Та от този момент насетне екипа на музея започна да работи за изпълнението на тези задачи. В края на 2017 година беше извършено геодезическото заснемане на паметника на свободата и прилежащата му територия. В началото на 2018 паметникът беше отразен най-накрая на кадастралната карта и в навечерието на националния ни празник, няколко седмици по-късно, областният управител на Стара Загора състави акта за публична държавна собственост на паметника на свободата, който от този момент официално стана вече и актив на Националния парк музей Шипка Бузлуджа, тъй като беше предоставено неговото управление по силата на този акт чрез на нас. След като се здобихме с този изключително важен документ, вече получихме възможност по абсолютно законов ред да си изваждаме необходимите строителни книжа и други документи, които са необходими за подготовката и изработването на проекта за реставрация и консервация. Първоначално започнахме с изработването на техническия паспорт на паметника. Веднага след това беше изработено предварителното проучване и задание за проектиране, което задължително беше съгласувано от Министерството на културата и всъщност то легна пък в основата на изработването на самия проект за реставрация и консервация.
0: Който е на 1000 страници, както можем да се уверим от одобрените обществени поръчки, а в средата на месец юли правителството отпусна и необходимите средства за изпълнението на ремонтно-реставрационните работи, които са над 3 милиона евро. Това отнема около 10 години. Да припомним на онези разтревожени за българщината и за националната памет хора и наши слушатели, че това е български паметник, построен със средства, събрани от българските граждани и с труда на българските строители през 30-те години на миналия век. И последните реставрационни и укрепителни работи са на повече от 40 години. Нали така?
1: Да, точно така. Последно такава мащабна реставрация и консервация е извършена именно в началото на 80-те години на миналия век. и вече изработването на проекта беше крайно наложително, тъй като през 2020 година имахме един сериозен инцидент. На 6 април рухнаха три масивни камени блока от югоизточния дел на паметника, намиращи се на еркерното му наддаване. През на 19 ноември 2024 година имахме втори подобен инцидент с един каменен блок, който пък се отдели от северо-западния ъгъл на монумента. И последният такъв по-сериозен случай беше от 13 май 2025 година, когато от еркерното наддаване на западната стена на монумента се отделиха още два каменни блока от първия строителен ред. Всичко това показва, че тези деструктивни процеси, предизвикани от атмосферните условия, в които е поставен паметника на свободата, са активни и те няма да спрат от само себе си. Беше безкрайно необходимо съгласувания проект за консервация и реставрация да започне да се изпълнява.
0: Докато слава някой Богу, не е пострадал.
1: Точно така и слава Богу нямахме такива инциденти. Докато стигнем до началото на тази година, когато успешно беше подписан договор за избор на изпълнител на самата реставрационно-консервационна дейност. Това се случи на 15 януари. На 24 юли 2026 година беше подписан и договора, с който се определи изпълнителя на независимия строителен надзор по време на строителството и реставрационно-консервационните дейности. И междувременно, както споменахте, българското правителство се ангажира с финансирането на проекта за реставрация и консервация на паметника на свободата. Именно тези три обстоятелства, които се случиха в рамките на 7 месеца, позволиха по същество на 3 септември тази година да започне самото изпълнение на реставрационно-консервационните дейности.
0: Те ще продължат до края на месец август 2029 година, нали така?
1: Това е крайният максимален срок, да.
0: За някой това е може би много дълъг период, но трябва да кажем, че навръх Шипка атмосферните условия не позволяват целогодишна работа и вие ще трябва да се съобразявате само с онези периоди в годината, които позволяват реставрацията да продължава. В останалото време вероятно ще бъде замразена.
1: Точно така, още в самия договор за изпълнение на реставрационно-консервационните дейности е посочено, че те ще могат да бъдат изпълнявани между 1 април и 31 октомври. А от 1 ноември до 31 март временно ще се преустановяват заради зимния период, през който много често достъпът до паметника практически е невъзможен, защото да припомним, той се намира изграден на самото било на Стара планина, на над 1300 метра надморска височина. На практика това означава, че в три последователни, да ги наречем, строителни сезона, от април до октомври, приемаме, и то с известна доза условност, че може да се работи сравнително спокойно, още повече, че голяма част от дейностите, които са предвидени да бъдат изпълнени, ще се извършват по фасадите на монумента, на открито, с келя на височина до 30 метра, което пък означава, че при силни пориви на вятъра, такива дни при нас и седмици изобщо не са изключени, спазвайки мерките за безопасно условия на труд, практически няма да може да се работи. Така че определящият фактор за скоростта на изпълнението в голяма степен е не подлежи на контрол от страна на човека. Това е метеорологичната обстановка, но да се надяваме, че ще има едни хубави продължителни топли и безветрени сезони, в които работата ще може да върви по план. Именно това е и причината да се даде такъв срок за изпълнение, но като махнем тези 15 зимни месеца, практически на изпълнителят му остават точно 21 месеца, една година и 9 месеца време, в което трябва да изпълни реставрацията и консервацията на паметника на свободата.
0: Сега, да кажем на онези притеснения за тържествата на 3 март и за Шипченската епопея през август, че дори когато тъкат ремонтните и реставрационните работи, на Шипка ще могат да се отбележат празниците и годишнината. Разбира се, не в познатия ни тържествен вид и може би не точно на това място, но тържествата няма да бъдат спестени. Да кажем обаче нещо друго, което притеснява и руското посолство, ако четем в неговата нота, изпратена до външно министерство с днешна дата, в която освен безпокойство за състоянието на паметника, се изразява безпокойство и за това дали няма променената музейна експозиция да се пренапише историята. Кажете какви са вашите планове за музейната експозиция, доктор Ангелов?
1: През 2025 година Националния парк музей Шипка Бузлуджа изпълни финансиран от Министерството на културата проект за изработване на нова тематико-експозиционна документация за бъдещата ни постоянна експозиция, която трябва да бъде представена в паметника на свободата след неговия ремонт и въвеждането му в експлоатация. Тази документация, тази нова експозиция се нарича Шипченска епопея. Няма никакво основание да се смята и притеснения да имат хората, че разказа, който ще бъде представен в нея, ще се различава кой знае колко много от този, който беше досега. Напротив, ние стъпваме на това, което нашите колеги са направили преди нас, надграждаме го, доразвиваме, в голяма степен сме разширили текстовата част, нагледили сме в максимална степен историческите събития и личности, които са свързани с освобождението на България. Ще бъдат представени достатъчен брой движими културни ценности от фонда на Националния парк музей Шипка Бузлуджа и съм сигурен, че крайният резултат ще удовлетвори нашите гости. Тук трябва да отбележим, че в експозицията категорично са застъпени всички въпроси, свързани с причините за доведе до избухването на руско-турската освободителна война, формирането на българското опълчение и неговия боен път в рамките на руската императорска армия по време на войната. Действията, свързани с предният отряд на генерал Гурко, отбраната на Стара Загора, последвалата отбрана на Шипченския проход през август 1877 година, зимното шипченско стояние, при което руските полкове, които поемат отбраната на прохода през зимните месеци на 1977 година, понасят огромни жертви от изключително тежката метеорологична обстановка. Разбира се, битката при Шипка-Шейново, която пречупва желанието на Османската империя за по-нататъчна съпротива, Сан-Стефанския мирен договор и Берлинският конгрес. Експозицията ще завърши с разказ, който представя живота на българските опълченци след освобождението на България, включването им в изграждането на съвременната българска държава и нейните институции, както и създаването и дейността на поборническо-опълченската организация, в която голяма част от тях членуват. И последният, седмият етаж на паметника е отделен за разказът, който пък представя величавата и изпълнена с доста перипетии история, свързана с създаването на самия паметник на свободата и, разбира се, Националния парк музей Шипка Бузлуджа като институция, която има задача и отговорността да се грижи за него. В този смисъл, разработвайки тази документация, сме ползвали познанията и опита и уменията на водещи български историци, които специално се занимават с проблемите на национално-освободителното движение и българското възраждане. Това са професор Вера Бонева, професор Петко Петков, които не бяха научни консултанти. Всеки текст, било в основния разказ, било в анотациите към отделните предмети, е прегледан от тях. Рецензиите към документацията бяха изработени от професор Пламен Митев и професор Милко Палангурски. В крайна сметка и Министерството на културата също прегледа текстовата и графичната част на документацията и в началото на април 2026 година тя беше съгласувана по нормативно установения ред.
0: Може би трябва да я покажете и на посланик Митрофанова, за да е спокойна, че няма да се омаловажи приноса на Русия за освобождението на България.
1: В никакъв случай такова нещо няма да има, защото историята си история, а ние се опитваме и се стараеме професионално да се занимаваме с изследванията, особено на проблемите, довели до българското освобождение, така че аз нямам никакви притеснения какъв разказ ще представим на нашите гости. Той ще бъде освен на български, разбира се, на руски и на английски език, за да можем в максимална степен да обхванем...
0: С още по-модерна аудио и визуална система, надяваме се след ремонт.
1: Предвидени са, разбира се, и такива новости, които така или иначе са част вече от нашето ежедневие. Но до тогава има достатъчно време. Първо трябва да приключим успешно изпълнението на проекта за реставрация и консервация на паметника на свободата и едва след това да представим в него новата ни постоянна експозиция.
0: Разбира се, като минат изборите, ремонтните работи ще тъкат много по-спокойно. Надявам се да не захванете и други избори, защото виждате, темата е така подходяща за мейнстрима на политическите борби. Надяваме се, че парите ще ви стигнат за този много мащабен ремонт и че памъкът паметникът след него ще бъде в своята величественост и красота за срам на онези, които сега прогнозираха неговото разрушаване. Благодаря ви за разговора. Желаем ви здрави нерви, защото политическите атаки едва ли ще спрат скоро, но историците трябва да си свършат работата, най-вече по опазването на историята. За ремонта на паметника на свободата на връх Шипка разговаряхме с доктор Чавдар Ангелов, директор на музея в Шипка Бузлуджа.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа.

0: Хоризонт.
1: 16:30. Водещите новини на кратко. Русия нанесе удар с дрон по ключов мост над река Днепър в Киев. Движението е спряно, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за подновяване на диалога с Русия. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Дъглас Холдър заяви пред комисия в Американския конгрес, че ако бъде изпратен в София, ще работи за по-силно сътрудничество в енергетиката и отбраната. Генератори на изтребителите F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно Народното събрание, като ратифицира съответното изменение в рамковото споразумение с американската компания Lockheed Martin. Природният газ поскъпва с 6% от днес, реши окончателно комисията регулатор. Така през октомври 1 мегават час синьо гориво ще се продава за 44,09 евро без таксите и налозите. Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че се работи по всички версии за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Според Демерджиев, МВР няма съмнение, че задържаният снощи мъж е физическият убиец на Филипов. На втора съдебна инстанция беше потвърден постоянният арест на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, по две разследвания, едното в Гърция, а другото в Перник. Според синоптичната прогноза, до края на деня от Югоизточна България ще остане облачно на места с валежи. Утре там отново ще вали, значително в района на Странджа, а по Черноморието ще остане ветровито. Температурите ще бъдат подобни на днешните.

0: повече.
1: Каквото и да ви говорят, да знаете, че става дума за избори. Така е в предизборна кампания по стара българска традиция и за убийството на пловдивския бизнесмен, и за корупцията с мантинелите, и за полетите на Делян Пеевски. Всичко може да бъде пренасочено по медийните потоци, за да даде нужния политически резултат на нашия кандидат. Ние кандидатите нямаме право да ги споменаваме поименно, но можем да говорим за тях през техните стратегии. Ще го направим сега с политолог и преподавател в Нов Български университет Христо Панчугов. Здравейте и добре дошли.
2: Добър ден, удоволствие за мен.
1: И така, по желание на управляващото мнозинство в Народното събрание, днес вътрешният министър Иван Демерджиев трябваше да даде информация за разкритата схема с мантинелите, онези четири фирми, които източват публичния ресурс, за да го насочат към онази фирма на бащата на посланика в Обединените арабски емирства, която пък да плаща и е плащала самолетните полети на Делян Пеевски. Това трябваше да се случи, но не стана, защото медийните потоци бяха видяни в друга посока от Слави Василев, заместник-председателя на парламентарната група на Прогресивна България, и пак с решение на гласовете на Прогресивна България. Темата беше сменена, но питанията към Иван Демерджиев останаха, и то за вчерашното убийство и скоропостижното арестуване на физически извършител, в което няма никакво съмнение, както каза Иван Демерджиев. Как може това нещо да бъде обяснено с политологичния арсенал на науката?
2: Ми в трогателната си неспособност всъщност да формулира някаква кохерентна мисъл, самия Слави Василев обясни в прав текст, в общи линии, хляб и зрелища. Парламентарната група беше сведена от него лично, аз съм просто наблюдател, нали, на този процес, беше сведена до театрална трупа, която е призвана да даде на българските граждани това, което властта иска те да чуят. Горе-долу, така можем да интерпретираме неговите думи. На читалищно ниво обикновено, да, защото иначе би изисквало малко повече въображение. Тоест игра, която отива отвъд очевидностите и носи втори план. Очевидно в тази парламентарна група втори план няма. Не е като да е за първи път глупостта да се е настанила в българския парламентарен живот, ама този път изглежда като че ли е на едно съвсем изцяло ново ниво, в което вече дори няма нужда да се прикриват тези маневри, когато те биват правени. Разбира се, за тази власт е важно да изглежда, че е стабилна, нещо, което тя не постига да изпрати като послание още от ден първи. Напротив, почти всяко нейно предложение бива посрещано или с така съвсем обоснованата съпротива на експертите и на бранша, който касае съответното предложение, или с възмущение от страна на самите български граждани, т.е. тези, които очакваха Румен Радев да се окаже едно ново подредено и различно лице на българския политически живот, а всъщност, като че ли това, което получавате, е повече от същото. Хаос, зле замислени решения, зле осъществени публични комуникации по тези решения, вследствие на което нито едно от тези решения всъщност не е задвижено в каквато и да е посока, извън тези, които останаха в страни от публичния дискурс, като например вземането на дълг от 2,5 милиарда евро, без българското общество да разбере изобщо за тази идея на управляващите.
1: Ами много лошо съвпаднаха двете събития. Взимането на дълга някакси остана в страни, защото трябваше много искрено да се зарадваме на историческото постижение да върнем в България костите на един български цар Самуил, за който веднага се скараха различните политически гарнитури, кой има най-голям принос в осъществяването на тази работа.
2: Съществено би било разбираемо е това да е част от фокуса на обществото ни по няколко причини. Първата от която е, че за съжаление последните 20 няколко години не създадоха така вдъхновяващ елемент от разказа за това, кои са българите, кои сме ние и какво правим ние тук и сега. И всъщност един от най-големите провали на прехода от моя гледна точка е неспособността на политиците да излязат отвън битовизмите, на това какви фондове освояваме, защо ги освояваме и на кой пазар искаме всъщност ние да влезем, европейския, и да обговорят истинската причина за прехода, който е свързан с ролята, мястото на свободата и човека във всички решения, които се вземат, нали? Човека като самоцел. И при отсъствието на такъв вдъхновяващ разказ, няма да го наричаме идеология по много причини, опита да се хванат за миналото, за това, което носи романтизъм, за това, което българите са свикнали да считат като за най-голямото наше постижение, то неизменно е в миналото, е обясним и разбираем. Това, което не е обяснимо по никакъв начин всъщност, е загубата на фокуса. Ако за управляващите е нормално да си приписват тази заслуга, за опозицията е абсолютно ненормално да влиза в дребнав разговор. Напротив, истинският разговор би бил как настоящите им кандидати олицетворяват смисъла на това, което е правил Самуил, например. Или кои са тези ценности от управлението на Самуил, които те привнасят в съвременния политически живот. И така всъщност да покажа, че има друго лице на това, което се случва. На дребнотемието, на битката за това, кой е свършил по-голяма работа за това да се стигне до това решение. Всъщност нито един от тях не е. И всъщност Огнян Минчев в неговия Facebook профил беше обявил лицето на истинския човек.
1: Един пловдивчанин.
2: Точно така, който е изнесъл голяма част от тази битка. И вместо да се признаят тези усилия, всъщност да се фокусираме около разказа, който това ни носи, както и възможността това да бъде някакъв опит за помирение, дори ако искате, с Република Северна Македония, да обмислим варианти, при които това да може да бъде използвано дипломатически. Нищо едно от тези елементи всъщност не стана част от българския публичен дебат. Напротив, разговора е кой е по-пълнай за пореден път и кой да си припише чуждите заслуги в този конкретно случай.
1: Даже в събота нещата ще изглеждат на 3 октомври, когато ще е тържественото посрещане на костите на цар Самуил в България. Сякаш се цели да се даде обединението на Гърция и България срещу Македония, която се не е съгласна и се иска да вземе някое парченцето от гръцката, то от българската история. И така да и се натрие носа на властта в Скопие, най-накрая, понеже сега и на НАТО са се оплакали, че България им пречи да влязат в Европейския съюз.
2: Ами, Румен Радев отдавна е част от този сговор, така да се каже. Той участваше доброволно в сговора между ВМРО и Бойко Борисов тогава, когато, нали, поставихме за първи път спирачка пред процеса на присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз. Така че това, че той ще се опита за пореден път всъщност да нагнети напрежение, не е изненада. Нещо повече, това се превръща в маниер на управление, който е в най-голяма степен разрушаващ обществените консенсуси, с които ние сме свикнали. Тоест, когато се изобрети външния враг, постоянно бива изобретяван той в лицето на нация, народ, история, опит, начина, по който се застрашава историческата памет. Това създава удобни предпоставки за това различни групи от българското общество да бъдат манипулирани и управлявани. И всъщност, без значение как изглежда този враг, днес ще е Северна Македония около останките на Самуил, утре ще е Украина около невъзможността на България да участва по смислен начин в разговора за европейската сигурност и да гарантира собствената си национална сигурност през това. По-нататък ще е някой друг, нали? Съединените американски щати и техните удари по Иран. И така всъщност това е една безкрайна спирала, в която разговора за това кой е български национален интерес, който да е в основата на разговора как България да се държи в международното пространство, във вътрешната си политика, в различни сфери, които касаят сигурността, общественото развитие, образованието, дори ако искате, в България, ще бъде заменен от страховете на хората.
1: Всичките тези въпроси някак си отсъстват от разговора на кандидат-президентите в президентската кампания. Кой защитава кирилицата от посегателствата на неизвестни латинопоклонници? Кой се сражава с строителите на Шипка за паметника на свободата, който щял да бъде разрушен? Толкова притеснително чак руското посолство една нота изпрати във външно министерство, за да напомни, че може да пренареждаме плочките, но не трябва да пренаписваме историята. И всякакви такива въпроси, които, да, играят ролята на зрелищата, когато липсва хляба, обаче не дават отговор на основните проблеми, които българите поставят във всяко едно социологическо проучване.
2: Те също така, за съжаление, са и просто внушения. Те не напускат сферата на внушенията, за да могат да се превърнат. Дори ако искате осмислен разговор за това, кирилицата дали има място от политическия дебат в България, аз съм склонен да водя този разговор. Той трябваше да бъде проведен, вероятно, още 2007 година, когато станахме част от Европейския съюз. А и когато пропуснахме някакси да обявим на света, ако толкова се гордеем с кирилицата все пак, да обявим на света, че, нали, една нова азбука, на която пишат много милиони, всъщност става част от официалните езици, които се говорят на ниво Европейски съюз. Това не се превърна в разговор за това как можем да превърнем българската култура, която функционира върху тази азбука и с този език, в част от световната култура. Напротив, останахме си затворени тук в чалга усещането за начина, по който функционира, нали, българската кирилица. Всъщност това нито един път не се превърна за нито един политик. Между другото, Илияна Йотова е поредния пример просто в тази посока. В опит все пак да се успори така за вземането на кирилицата от Руската федерация, което е едно от най-големите постижения всъщност на българското средновековие. На база на тази азбука и на база на творчеството на Климент Охридски всъщност и на литературната му книжовна школа.
1: Никой не каза на Путин, че кирилицата не е изобретена в Северна Македония.
2: Точно така. Някак си не казаха и на патриарх Кирил, когато се караше на Румен Радев и му размахваше пръст в президентството, нали? Преди време, че всъщност той говори на езика и ползва културата, която е стигнала в Руската федерация през учениците на Охридската книжовна школа, извинявайте. В този смисъл, ако ще браним кирилицата, няма лошо да я браним. Но нека да го правим по начин, който все пак изглежда адекватно, а не като просто внушение, което президентът на всичкото отгоре се опитва да направи на българското общество. Последвано от другото внушение, което много ме е взривило тези дни, и то е това, че няма да си даде сина да отиде на фронта в Украйна. Ако това беше всяка леля, която пише във Фейсбук, нали, някакси бих пропуснал този опит за внушение, без да има последици. Само че това не е леля, която пише във Фейсбук. Това внушение за възможността все пак български синове да отидат на фронта в Украйна е направено официално от държавния глава.
1: При положение, че този въпрос никога не е поставен.
2: И тук всъщност е въпроса. Дали Илияна Йотова е присъствала в ситуация, в която някой е повдигал въпроса за изпращането на български въоръжени сили на фронта в Украина? Ако тя не е присъствала на обсъждането на такъв въпрос, значи е обикновен лъжец. Ако е присъствала на обсъждането на този въпрос, това е от тежък обществен интерес. Тоест, в какъв контекст е обсъждал този въпрос? Как изглежда това от гледна точка на българския национален интерес? Кой го е повдигал този въпрос? И в крайна сметка, къде е позицията на българската система за сигурност, т.е. въоръжените ни сили, главнокомандващия българската армия и така нататък? По тази тема са отговори, които Илияна Йотова дължи на българските граждани. И самия факт, че журналиста, стоя срещу нея, получавайки тази фраза, не зададе този въпрос, е също притеснителен сам по себе си. Защото това е начинът, по който функционира очевидно вече кампанията. Политическият разговор е отпаднал изцяло. Способността на журналистите и на политиците да реагират адекватно, изправени пред провокация, също е изчезнала. Да, не на всички, извинявам се.
1: Настъпихте ме, защото журналистите напоследък са една категория ухажвани хора да прескачат в политиката.
2: Така е,
1: кой като кандидат
2: за, лош, да,
1: за президент или вице-президент, кой за знаменосец в инициативните комитети. И това лишава журналистиката от нейната основна функция да бъде кучето пазач на обществото и да може да бъде огледалото на онова, което властта се опитва да направи или да излъже обществото.
2: Функция, между другото, която е става все по-ключова в съвременното общество, точно по тази причина. Ние имахме един проект, по който изследвахме дезинформацията в България и ефектите и върху системата на либералната демокрация. Най-общо казано, в които проведохме интервюта с доста представители на журналистическата колегия в България. Всъщност един от универсално споделените изводи беше горе-долу в следните параметри. Чудесно, нали, и БНР, и Българската национална телевизия имат вече факт-чекинг, някакви така, служби, институции, най-общо казано. Големия въпрос е, обаче, че когато самата дезинформация се случва в ефир, някак си тя не бива посрещана там веднага. Често. Нали, има ситуации, в които това не е вярно. Разбира се, трогателен е този случай, между другото, в който представителката на Прогресивна България, която се опитваше да обясни тази идея с купоните и вдигането на тавана за купоните, все пак беше подложена кръстосан разпит, кой накрая ще плати тази работа и тя не издържа, нали, във всичко това. Но извън тези примери, по-скоро наистина виждаме една функция, която все по-важно да бъде възстановена като част от публичния дебат. Функцията на това, всъщност глупостите, които се изливат ежедневно, ще ползвам този термин като цитат от книгата на един автор 2005 година, който открива, че когато глупостите залеят публичното пространство, истината не намира място, на което да функционира. Та глупостите, които заливат българския ефир, все пак трябва да бъдат предотвратявани там, когато те се случват, а не да бъдат оставени да живеят собствен живот и след това да ги някак си опровергаваме през различни институции, които създаваме за тази цел.
1: Като стана дума за тези глупости, които възбуждат аудиторията, темата с ракията. Първо беше коментирана като невъзможност на политиците от опозицията да четат законодателни текстове. Днес обаче разбрахме от министъра на финансите, господин Донев, че текстовете ще се пренапишат, защото очевидно изглеждат двусмислено и засягат така сърцевината на българската народопсихология, която всичко може да приеме, но да се сегне на домашната ракия, това е абсурд. Та за данъците, като спасихме ракията, отвоювахме я, днес банките потвърждават тезата на гуверньора на БНБ, че този данък свръхпечалба може би ще се окаже, че ще го платим всички ние, техните клиенти, и изобщо цялата данъчна иновация на управляващите може наистина да се окаже в нашия джоб, ама от външната страна.
2: Но вижте как се подбират враговете. И те са тези институции, които са неизменно мразени от всички, без изключение
1: банки,
2: в цялата човешка история.
1: Вериги.
2: Точно така. Тези, които някак си са олицетворени на универсалното зло. Ние не чуваме за данък свръхпечалба на Лукойл, например. Въпреки неадекватността.
1: Те са му я взели на Лукойл свръхпечалба.
2: Естествено, че така се е случило. Просто ние всички сме пропуснали това.
1: Нищо не казват
2: да
1: за фармацевтичния, за строителния бранш, за туризма.
2: Странно са изключени сектори, да, в които изобщо този термин може да бъде приложен. Да не говорим, че за пореден път ние нямаме абсолютно никаква визия за това как за тези управляващи изглежда термина свръхпечалба. Нали? Кога ще го определите, кой решава какво е свръхпечалба и как това се поставя на някакъв пазарен принцип, изглежда абсолютно необосновано към този момент. Но вижте, тук е...
1: Вижте как звучи. Ако не вземем свръхпечалбата на тези, дето правят по 588% печалба, каквито са банките, ще се наложи да въведем прогресивната данъчна скала. Така каза господин Пеканов сутринта в едно телевизионно
2: студио. Няма да се наложи, защото направиха бюджет, който е абсолютно пробит, а в който държавата харчи на поразия за пореден път и в който всъщност всички социални плащания бяха урязани, стартирайки с намаляването на минималната работна заплата.
1: Без семейството с деца.
2: Да.
1: Които ще имат малки.
2: Все пак, да, има едни изключения, но в този контекст, нали, е важно фактите наистина да бъдат повтарени често, защото се губят в глупостите, които ни заливат ежедневно. Но аз имам тук друг основополагащ въпрос.
1: И да завършим с него.
2: Да. Какъв е смисъл от пренаписването на какъвто и да е закон, ако самия министър на финансите признава в прословутото си изказване за ракията, че никой няма да ви проверява? Нали? Аз искам просто това да попитам. Как изглежда в лицето на обикновения гражданин признанието от страна на министър, за това, че в тази държава законите нямат абсолютно никакво значение, защото никой не може да ги наложи.
1: Или няма да важат за всички. Да, риторичен въпрос. Пийте си ракията, носете си новите дрехи на 25 октомври. Идете да гласувате, уважаеми слушатели. С политолога и преподавател в Нов Български университет Христо Панчугов поговорихме за кампанията в Нещо повече.
0: Дядо, обичам те!
3: Какво?
0: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
8: Крилатите желания за висини мечтаят. Десета есен с чудно кино мами ги безкраят. С разтворената книга душата е крилата. Ангели кръжат отново в небесата.
9: Ангели кръжат отново в небесата. Размахайте ръце на сине либри от сърце. Поезия без край в гнездата на кината. Международен кинолитературен фестивал Сине Либри. От 10 октомври до 3 ноември.
10: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Horizont. часа. Новините с Николай Петров. Великобритания налага на Русия нов пакет санкции с цел да бъде засилен икономическият натиск преди настъпването на зимата. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Взети точно 31 мерки имат за цел да пресекат финансирането на военния фонд на Путин, да разрушат мрежите за дезинформация и да потърсят отговорност от онези, които изтезават украински цивилни и депортират украински деца. Те включват санкции срещу плавателни съдове, освен чистия флот, за превоз на втечнен природен газ, срещу мрежи на Кремъл за дезинформация, както и срещу извършители на изтезания над цивилни и на идеологическа обработка на деца. Този ход последва изявлението на премиер Анди Бърнъм, който обеща да се бори с руската дезинформация, предупреждавайки, че руските служби използват всички налични средства, за да разпространяват лъжи и дезинформация. Междувременно Естония забрани транзита на руско и беларуско зърно през територията си. Естонският външен министър написа в Екс, че още през септември е предупредил Русия да не планира транспортирането на зърно през страната му. Днес превърнахме това предупреждение в закон, написа външният министър на Естония. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: У нас полицията разби престъпна група за производство и разпространение на синтетични наркотици в Сливен. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Четирима души са арестувани в момент на производство на метамфетамин. От нарколабораторията антимафиотите са иззели техника, множество прекурсори, сред които има червен фосфор, йод, киселини и основи, както и готова продукция с тегло над 4,5 кг. Открити са още 2000 евро и британски лири в брой, мобилни телефони и електронни везни. Под надзора на окръжна прокуратура Сливен е образувано досъдебно производство, а работата по случая продължава. От Сливен, Стоян Радев.
0: Незаконна кланица е разкрита в частен имот в Симеоновград, съобщават от агенцията по храните. Инспекторите й са установили близо 500 кг месо и животински продукти. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Във въпросния имот няма регистриран животновъден обект, включително и лично стопанство или такъв за производство и търговия с храни, информират от агенцията. В двора инспекторите са установили работеща хладилна камера и обособено помещение за транжиране на месо. Месото е намерено в хладилната камера без документи за произход и без задължителната здравна и идентификационна маркировка. Установено е и ремарке с странични животински продукти, получени при и транжиране. Количествата са поставени под възбрана и ще бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. На собственика на имота предстои да бъдат съставени актове за установените административни нарушения, информират от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Великотърновският университет Свети Кирил и Методий започна 63-та си академична година с повече от 4000 нови студенти. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Най-старият извънстоличен университет започна новата академична година в добро финансово състояние и обновени аудитории, посочи ректорът професор Димитър Димитров, а за предизвикателствата коментира, че са свързани с всички промени в областта на висшето образование и очакваната смяна на модела на финансиране на университетите.
5: Другото е свързано с акредитацията, там има доста проблеми, за които сигнализират редица висши учебни заведения. И разбира се, всичко, което става в държавата, рефлектира винаги и в университет.
4: Първокурсниците на Великотърновския университет положиха академична клетва.
6: Аз съм Валентин и избрах специалност изкуство, интелект и киберсигурност. Навлиза все повече и все повече в ежедневието ни.
7: Богослав Трифонов, информационни технологии, защото особено изкуственият интелект се прилага все повече и повече. Искам да навлеза в тази сфера.
4: На преподавателите и студентите ректорът на Великотърновския университет професор Димитров пожела дразновение.
5: И да натрупаме достатъчно естествен интелект, за да може да управляваме изкуствения интелект.
4: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Националната метеорологична агенция в Испания обяви червен код за изключително опасно време заради очаквани проливни дъждове. Предупреждението е в сила за три провинции – Тарагона, Валенсия и Кастайон. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
8: Прогнозите показват, че са възможни валежи до 250 литра на квадратен метър за период от 12 часа. В някои части на автономната област Валенсия се очакват дъждове до 90 литра на квадратен метър в рамките на един час. Властите в Валенсия изпратиха съобщения до жителите с призив да избягват пътуванията и да се качат на по-високите етажи на сградите, ако нивото на водата се покачи. 13 общини в областта спряха учебните занятия за днес и утре и отмениха всички планирани дейности на открито. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: А сега за времето у нас. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
9: До края на деня над югоизточна България облачността ще е значителна, на места с валежи от дъжд, в останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там отново ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса. За района на София минимална температура около 5, максимална около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нещо повече с мен Диана Янкулова. И с колегите от екипа на предаването за коментари и анализи, което остава с вас на вълните на Хоризонт до 18 часа. Адриана Киселинчева е редактор, Георги Чунчуков, звукорежисьор, музиката избира Иван Нотев. Ще говорим сега за войната на Русия в Украина, поне от три гледни точки. Първо, Русия отправи ядрено предупреждение към НАТО. Изпрати писмо на Алианса във връзка с руския ексклав Калининград, за да напомни на безразсъдните в Европа за разпоредбите на действащата си ядрена политика. Агенция Reuters, която твърди, че е виждала оригинала на писмото, съобщава за това. Руските медии добавят отговора на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който казва: съвсем естествено е нашите дипломати да се опитват да напомнят на безразсъдните в Европа за нашите политически документи по този въпрос. Малко по-късно в интервю за Евронюс от Брюксел българският министър-председател Румен Радев също акцентира върху ядрената мощ на Русия. Без да бъде адвокат на Путин или на външния министър на Русия Сергей Лавров, Радев във въпросното интервю казва: когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто напомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затваряме очите за факта, че Русия използва, разполага с ядрена мощ в Европа, и това влиза в сметките, които никой не взима предвид. По повод на, според Румен Радев, все още съществуващите неизползвани канали за дипломация, която да стигне до мира по повод на този конфликт. И малко по-късно, днес, чули сте в новините и на Хоризонт, Русия хвали нашия министър-председател за тази негова позиция. Нарича това много положително явление. А ние ще се опитаме да огледаме въпроса с международния анализатор Ивайло Иванов в Нещо повече. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И така, размахва ли ядреното оръжие Русия като аргумент в разговора за войната в Украина?
1: Русия не е спирала да размахва ядреното оръжие от началото на тази война, дори бих казал много по-отдавна, още от 2014 година. Но разбира се, през последните години от началото на пряката агресия срещу Украина от 22 година, тази тема периодично бива повдигана от Русия. Винаги когато така Русия изпитва затруднения, особено на бойното поле, така тя се стреми да окаже натиск върху публичното мнение на държавите, които подкрепят Украина. С оглед на ескалацията, която виждаме през последния няколко месеца, дори не месец, но особено по отношение на информационни кампании, и на саботаж, и на диверсия, и всякакви други подобен тип действия на територията на западноевропейски страни, въобще на европейски страни, можем да очакваме, че това, което идва като информация от разузнавателните служби на абсолютно всички европейски държави, включително на Съединените американски щати, имайки предвид при тази администрация на Доналд Тръмп, която, както наблюдаваме през тези вече повече от година и половина, е така доста приятелски настроена, бихме казали, към Русия и към Владимир Путин. Дори оттам имаме непрекъснати сигнали за ескалация от страна на Русия на подобен тип действия, така че в контекста на цялите тези събития, които наблюдаваме и които, за съжаление, ще наблюдаваме, съвсем така очаквано трябва да имаме в предвид, че ще видим засилване на риториката в този сегмент за евентуално така използване на ядрено оръжие, което е абсолютно безотговорно, защото Русия, така се каже, можем да кажем, че удари дъното от гледна точка на международните отношения. Дори Северна Корея не си позволява толкова безотговорно да така говори и да заплашва с ядрено оръжие. Нещо, което допреди няколко години нямаше кой, така се каже, да стигне Северна Корея в това отношение. Русия вече отдавна я задмина. Като, разбира се, целта на всички тези действия, особено на тези изказвания, са да сеят смут и паника в европейските общества, да ги парализират от гледна точка на способност да мислят рационално и да взимат правилните политически решения, които са свързани, разбира се, с засилване на отбраната на съответните страни, разбира се, с оказването на подкрепа на Украйна. А пък имайки в предвид, че до година предстоят ключови избори в няколко държави, най-вече, разбира се, говорим за Франция, но също така в Полша, в Италия, в Испания, няма никакво съмнение, че Русия ще направи всичко по силите си, дори отвъд, както се казва, за да повлияе на изборните резултати в тези страни. Една от тези така направления да се повлияе на обществото и оттам на изборните резултати, разбира се, от заплаха от военни действия с Европа и пряк сблъсък, военен сблъсък с Европа, като, разбира се, плантата на тази заплаха е използването на ядрено оръжие.
0: Сега, много интересно е обаче как на тази заплаха реагираме ние в лицето на министър-председателя Румен Радев и шефът на НАТО Марк Рюте. Сега ми попадна цитата точно и ще цитирам. Впрочем, на един и същи форум са били и Радев и Рюте вчера в Брюксел, посветен на отбраната и на космоса. Та, Рюте казва: Путин знае, че не може да спечели срещу НАТО. НАТО е много по-силно от Русия. Всеки месец 43 000 руснаци загиват или са тежко ранени на украинския фронт, а Украина удържа фронтовата линия, нанася удари дълбоко в Русия. Това е действителността. Русия не се справя в Украина. Путин не печели. Може да е малко притеснен. Най-добре е малко да се успокоим. НАТО може да си позволи малко спокойствие, но да продължи с инвестициите в отбраната. Край на цитата от Марк Рюте. Ние сме доста по-оплашени от господин Рюте, а може би от останалите в НАТО.
1: Аз винаги съм казвал, че на подобни изказвания от руска страна, от руска представители, не трябва да се реагира, така се каже, прекалено емоционално. От друга страна, разбира се, не трябва да бъдем абсолютно спокойни, трябва да бъдем тревно мислещи, да предприемаме действията, които засилват нашата отбрана. Между другото, и за това Русия винаги във всички тези изказвания, ако забележите, просто обръща нещата, така се каже, надолу с главата. Аз понякога се чувствам, нали, като фали с страната на чудесата, защото всяко руско изказване, което започва с това, че ще има военни действия с Европа, започва с това, ако Европа ни нападне. Никъде никога никой не е говорил за нападение срещу Русия, нито пък си помисля за подобно нещо. Всъщност ние предприемаме всички тези действия, включително увеличаването на военните бюджети, именно заради руските заплахи и агресия, която имаме, и непрекъснатата риторика, която идва от руска страна с подобни заплахи спрямо европейските страни. И тъй като много се говори за милитаризация, всъщност това е термин въведен от руската страна, и когато Русия обвинява Европа в милитаризация и че това създава предпоставките за военен сблъсък, нека да видим фактите какво всъщност значи милитаризацията. Кой се милитаризира? Дали Русия, която в момента харчи 8% от нейния брутен вътрешен продукт, това са публични данни, според много изследователи цифрата е дори 10%, или страните членки от НАТО, които средно харчат за миналата година 2,4% и които с много напани до 2035 година трябва да вдигнат отбранителните разходи до 3,5%. Кой се милитаризира? Русия, която в представения преди два дни бюджет за 2027 година предвижда увеличаване на разходите за отбрана, чуйте, с 27% до $202 милиарда. Това е почти половината от разходите, които през миналата година са имали всички страни членки на Европейския съюз. Така че кой се милитаризира? Мисля, че данните съвсем ясно показват кой се милитаризира. Разбира се, Русия ще реагира негативно и ще създава подобен наратив, да го наречем така, винаги когато европейските страни предприемат действия, които намаляват тяхната уязвимост и тяхната безпомощност от гледна точка на руски натиски срещу руските заплахи. Така че няма значение дали говорим за информационни кампании, минаваме през енергийните области или говорим за отбраната, можем да бъдем сигурни, че всяко действие, което ни прави по-малко уязвими на натиск, по-малко заплашени от руските инструменти, които тя разполага, ще предизвикат руски отговор, както от гледна точка на информационни и дезинформационни кампании, така, разбира се, от опити за повлияване на общественото мнение, включително и чрез мерки, които са и действия, които са под прага на проект военен сблъсък и са в онази сизна зона, която говорим и наричаме хибридни заплахи.
0: Сега, нашият премиер казва, че Украина вече няма войници и че тази позиционна война на изтощението трябва да бъде прекратена с отпушване на дипломатическите канали и търсенето на мир, в това число и на отстъпки от страна на нападнатата страна. НАТО пък в думите на Марк Рюте виждаме една готовност за помощ с технически и финансови средства на Украйна, без значение на това какво ни струва на нас европейските данъкоплаци. От друга страна се говори, че изборите в Русия за Руската дума минаха и сега вече няма никакви пречки пред новата вълна на мобилизация, която може и да не бъде наричана така, но пак ще трябва да събира войници за руската армия.
1: Мисля, че първо трябва да спрем да използваме това, което се случи в Русия избори. Това беше някакво бюлетино преброяване, организирано от властта. Това не са избори. Така че, нали, резултатите там не говорят нищо, освен колко властта успяла да мобилизира и да притисне обществото и гражданите на Русия да отидат да подкрепят управляващия режим. По отношение, разбира се, на това, което се случва като политика, всъщност на мен ми се хареса едно изказване на преди, може би, около 10 дни на финландския президент Александър Стъп, който обявяваше, забележете, 34-тия пакет военна помощ на Финландия към Украйна, който освен, разбира се, това, което всички непрекъснато европейски политици говорят, че сигурността на Украйна е пряко свързана и от нея зависи сигурността на Европа, каза нещо много просто в това изречение. Той каза, ние Финландия, нали, под ние се разбира Финландия, подкрепяме Украйна, защото смятаме, че това е морално правилното. И мисля, че е достатъчно ясно и точно. По отношение на войната на изтощение, това е точно така, но тя същото нещо важи и за Русия. Нека само да припомним, че според официални оценки на британското разузнаване, което е подкрепено от разузнаванията на други западни служби, преди вече около месец, те обявиха, че Русия има над 1,5 милиона общо жертви в войната, от които 500 000 загинали. За да спечели за тези, вече навлизайки в петата година на войната, около 2% от територията на Украйна. Така че от тази гледна точка не би казал, че Русия печели на фронта. Тя инкасира някакви минимални териториални придобивки на изключително огромна цена, включително от гледна точка не само на хората и на своята икономика. Само още един факт да кажа. Бюджетът за тази година, който беше планиран, руския бюджет за дефицит от 1,6%, всъщност вече е на 3,2%, т.е. той се удвоил. Няма никакво съмнение, че колкото по-бързо тази война бъде прекратена, толкова по-добре. Но както, за съжаление, много пъти сме говорили, за да имаме прекратяване на войната, трябва да имаме две страни, които са желащи да направят това. От март 2025 година Украйна е заявила готовно за незабавно, безусловно прекратяване на военните действия, което Русия абсолютно винаги отказва. И през последните изказвания на руски представители, включително на външния министър Лавров, той заяви, горе-долу цитирам по памет, дори да се водят мирни преговори, ние няма да прекратим военните действия. Как може да се водят някакви разумна политика за преговори, когато другата страна по никакъв начин не демонстрира готовност, дори на това най-елементарно нещо, всъщност, когато се води преговорния процес и за да може той да бъде улеснен, аз поне не се сещам за разрешаване на конфликт, в който е имал успешен преговорен процес без прекръсване на военните действия. Тук Русия заявява директно, че дори по време на преговорния процес всъщност няма да имаме прекратяване на военните действия. Освен това, ние не сме видяли нито една отстъпка по отношение на позициите на Русия, защото преговорният процес означава, че и двете страни трябва да направят някакъв компромис, за да се срещнат някъде и да имаме успешен край на тези преговори. При всички тези въпроси за преговорния процес, изявленията на руската страна са винаги едни и същи. Нашата позиция беше обявена от руския президент през юни 2024 година. Ние оставаме на същите позиции и точка.
0: Важното е, че в Кремъл одобряват казаното и политиката на България в лицето на Румен Радев и неговото правителство. Виждат положителен напредък, а пък руската посланичка ни пише ноти, за да ни дава указания как да ремонтираме паметника на Шипка и да не пренаписваме историята. Това са фактите към днешна дата. Европа е много внимателна към очакваните хибридни атаки и саботажи на свои военни обекти и складове. Ние не търсим извършителите, съсредоточаваме се върху критиката на системите за сигурност на собствениците на тези обекти. И последната новина, понеже нямахме пари за да построим завода с Rheinmetall за производство на барут, сега ще интензифицираме усилията си в това отношение. А днес парламента одобри генератори за F-16 блок 70 да бъдат ремонтирани в нашите заводи, така че реверанси на изток, на запад и през океана всякакви правим. Благодаря ви за разговора. Ивайло Иванов, международен анализатор в Нещо повече.

заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че се работи по всички версии за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. Според Демерджиев, МВР няма съмнение, че задържаният снощи мъж е физическият убиец на Филипов. Генератори на изтребители F-16 ще могат да бъдат ремонтирани в България от държавното дружество Авионамс, реши окончателно парламентът, като ратифицира съответното изменение в споразумението с американската компания Lockheed Martin. Кандидатът за нов посланик на Съединените щати в България Дъглас Холдър заяви пред комисия в Американския конгрес, че ако бъде изпратен в София, ще работи за по-силно сътрудничество в отбраната. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков приветства вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев на конференция в Брюксел, в което Радев се застъпи за подновяване на диалога с Москва. Великобритания налага на Русия нов пакет санкции с цел да бъде засилен икономическият натиск над Москва преди настъпването на зимата. Според синоптичната прогноза, до края на деня над Югоизточна България ще остане облачно, на места с валежи. Утре там отново ще вали, а по Черноморието ще остане ветровито. Температурите ще бъдат подобни на днешните.

0: нещо повече.
1: Слушателите на Хоризонт и по-специално на неделя 150 сигурно са обърнали внимание на интервюто в последния брой на режисьора Виктор Божинов, който говори за своеобразния бойкот, който неговият екип на хитовия сериал «Мамник» са обявили на 44-то издание на фестивала «Златната роза». Да чуем какви бяха аргументите на Виктор Божинов, защото това интервю предизвика необходимостта от отговор на Националния филмов център.
2: Далеч преди да се започне прожекция и представяне, то вече се знаеше какви са резултатите. И още повече резултатите бяха такива, каквито се очакваха 2 месеца преди това. При такава ситуация, заедно с продуцентите на сериала, Магарич Халваджан, Силвестър и Руданов, и в мое лице като режисьор, просто се взе решението, че ние не можем да бъдем параван на нещо, което се случва отстрани.
1: Ако правилно разбирам, вие говорите за предрешен конкурс.
2: За конкурс, при който правилата никога не са ясни, което създава условия винаги да са предварително уговорени. В уговорени матчове никой сериозен състезател не желая да участва. Това го твърда с много категорично, защото през последните няколко издания на фестивала сериалът «Вина» също беше изхвърлен от конкурсната програма с аргумент, че сериалът «Вина» поред регламента на фестивала бил вече излъчван по телевизията и съответно конкурсната програма имала за цел да награди проект, на който му предстои да бъде излъчван. Ами какво да кажем за ситуацията, в която на предишното издание награда спечели излъчван сериал. А включително сега в конкурса участваха 3 сериала, които вече са излъчвани. Тоест, свободното боравене с правила и регламенти не е нещо, което смятам, че трябва да се толерира.
1: В иначе много авторитетния фестивал, филмов фестивал «Златната роза», това остави така един неприятен послевкус. С професор Александър Донев, творчески директор на фестивал, разговаряме в нещо повече. Здравейте, добре дошли.
3: Добър ден, благодаря за отзивчивостта и поканата.
1: И така, да попитам и вас, нагласен ли беше конкурс?
3: Не, разбира се. Нито 2 месеца, нито 1 седмица преди началото на фестивала няма как да има такова нещо. Фестивал е изключително сериозен с жури, две журита, в които участват хора с международна кариера, с международен авторитет. Никой в филмовия център не може да си позволи да им влияе. Аз разбирам за разочарованието на Виктор, защото той за втори път участва в конкурсната програма и отново не печели, но общо взето това е решение на конкретно жури в една конкретна ситуация. Но искам да коментирам и някои от неговите изказвания, които просто не са верни. Първо, сериала «Вина» има 2 сезона. Първият сезон участва в конкурса в първото издание на конкурса за телевизионни сериали 2023 година. За съжаление на Виктор не спечели. Тогава спечели сериал на Нова телевизия «Есента на демона».
1: Сега пак печели сериал на Нова телевизия.
3: Не знам, а може би има много обстоятелства. Сега, по мое лично мнение, не беше избран точния епизод, тъй като за оценката на журито се предлага един епизод от дълъг сериал. Сериала, който спечели «Дъждът оставя следи», е от 6 серии, и може би те бяха избрали първия епизод, който достатъчно добре помага да се влезе в историята. Екипа на «Мамник» предложи 10-ти епизод, който по принцип е доста особен. Той е своеобразно отклонение, предистория на главния сюжет, и според мен журито е имало проблем да разбере изцяло контекста, но това са рискове, когато така се предлагат неща, които...
1: Не е имало критерии, непоказвани сериали.
3: Така, да. различните години отличени. Ситуацията е различна. Тази година всички сериали вече бяха излъчени, които участваха. Годината, в която втория сезон на Вина не беше представен в конкурсната програма, причината беше, че той не беше предложен от Българската национална телевизия, която е основният продуцент, просто защото тя предложи два други сериала, които в тази година не бяха излъчвани. И според мен е съвсем логично, националната телевизия е избрала, тъй като фестивала е своеобразна платформа, която подготвя зрителите, да представи продукция, която не е известна досега. Сезона, втория сезон на Вина е на един сериал, който беше добре приет, популярен, известен и общо взето минал по екраните. Докато националната телевизия предпочела да направи, така да се каже, промоция на продукция, която предстои да бъде излъчвана, да подготви своята
1: ясно,
3: публика.
1: Трябва да се сърдят на някой друг.
3: Аз прави ми впечатление, че в своите така обвинения Виктор никъде не спомена Българската национална телевизия, която е основен продуцент на всички негови телевизионни сериали, включително и на последния Под прикритие.
1: Който не... ще стартира новия му сезон 6, струва ми се.
3: Да, и където Виктор е един от основните режисьори. Не е прав също така да твърди, че негови филми не са получавали награда на фестивала Златна роза. Възвишение получи специалната награда на фестивала, на който участва 2018 година. Изпълнителя на главната роля Алексиев беше отличен за мъжка роля. Голата истина за група Жигули получи третата по важност награда на фестивала, наградата на община Варна. Така че някак доста едностранчиво, целенасочено.
1: Защо според вас така се реагира? Що за спорна конкуренция?
3: Това е нормално, чувствителността на творците. Аз разбирам, всеки има самочувствието и това е редно да смята, че е направил възможно най-доброто и очаква то да бъде оценено според така неговите критерии, но един конкурс винаги е така скок в неизвестното. Не може да се говори за нищо предрешено, тъй като журитата се определят без да имат така някаква специална програма, без да им се дават някакви насоки. Напоследък вървят...
1: Те кога виждат номинираните филми?
3: Виждат ги, когато дойдат във Варна.
1: В момента на представенето им...
3: Да, така, още един детайл има, който трябва да изясним. Тази година телевизионните сериали бяха включени в последния ден на конкурсната програма. Обикновено ние се опитваме така възможно предния ден или по-рано да помолим членовете на журитата да вземат своите решения и в този конкретен случай те не са гледали филмите в залата. С публика са ги гледали преди това. Не е прав също да твърди, че понеже е нямало субтитри, те не са могли да и буквално не са гледали въобще филмите. В конкретния случай това международно жури беше съставено от хора, които знаят, говорят, разбират български, така че въпреки, че живеят в чужбина.
1: Сериалите ли са онова, което сега съставлява най-апетитната част от българското филмопроизводство? Защото господин Божинов говореше за това колко малко зрители има в кинозалите на българските ленти и как възвръщаемостта на вложените средства е проблематична.
3: Възвръщаемостта в дейността на Националния филмов център е на първо място в културния принос. Разбира се, броя зрители е важен. Виктор не е прав да твърди, че няма български изследвания на публиката. Аз ви оставих моята книга, която е от 2018 година. Общо взето много лесно е да попиташ изкуствен интелект в момента в интернет има ли българско изследване на аудиторията и той веднага ще посочи тази книга. Вече има и други изследвания.
1: Това наистина не се прави само по броя продадени билети.
3: Разбира се, броя продадени билети е важен компонент, но ако се погледне бокс офис класацията, ще се види, че в дъното на тази таблица стоят изключително високо художествени постижения на европейското и на световното кино. Българското кино е някъде в средата на тези таблици. Разбира се, има години, в които има филми, които са доста нагоре. Последните няколко години преобладаващо така, по-голямо количество зрители печелят едни независими продукции, финансирани от техните автори, създавани от така, личности, популярни в интернет с своите програми, видеоблогъри, инфлуенсъри. Това е една нова световна тенденция в киното. Все повече подобен род автори, станали известни в интернет, създават филмови продукции за голям екран. По света има най-различни филми от този тип. Има и така доста претенциозни, високохудожествени продукции, които имат и добър зрителски успех. За съжаление, в България този род филми са в така по-долния сегмент, предназначени за по-популярна публика с така недостатъчно художествено съдържание и недостатъчно професионално реализирани, но заради популярността на тези личности те имат своя зрителски успех.
1: Холивудското кино също не бива да бъде подценявано, то е високо бюджетно и супер търговско.
3: Така е, така е. В кината...
1: Не бива да сравняваме круши и ябълки.
3: Аз съм против на сравненията за това колко много публика има в театралните зали и колко малко на българските филми в киносалоните. Просто защото българските артисти в театралните зали се съревновават помежду си. Докато българските филмови творци в киносалоните се съревновават с целия свят. И именно това е тенденцията през последните години, да се търси сътрудничество на български автори, на български продуценти с международни продуцентски компании, с международни режисьори, за възможността българското кино да бъде все по-близо до актуалните съвременни тенденции.
1: Той говореше и за избора на българското заглавие в надпреварата за чуждоязичен филм на Оскар. Какъв е проблема там?
3: Той получи наградата Златна роза, същия филм. Проблема е, че режисьор на този филм не е български гражданин, въпреки че режисьорката на филма през последните 10 години живее повече в България, отколкото в родината си Германия. Едно от допустимите условия е резидентството, продължителен престой в страната, която представя филма, по този критерий и заради качествата на филма, разбира се. Той е заснет изцяло на български език. Разказва изцяло българска история. За съжаление, доколкото чух по програмата на разпространителите и продуцентите, той ще може да бъде видян в кината чак през март до година, във връзка с планираната му премиера на София Филм Фест. Но това е изключителен филм с български непрофесионални артисти. Виктор не е прав да твърди, че във филма няма българско творческо участие. Да, участниците, които изпълняват роли, са непрофесионалисти, но всички те не играят себе си, а играят роли различни от тяхното професионално битие, така да се
1: каже. Имаме ли шансове да се придвижим по-напред от обикновено?
3: Също е непредвидимо, но има
1: но няма
3: много,
1: да се сърдим на
3: има много амбициозен,
1: ако не ни хареса.
3: Не, но този филм ще направи впечатление. Този филм ще бъде забелязан и както заради името на режисьорката, която е едно от най-известните имена в съвременното германско кино, така също заради историята, която е изцяло българска. Този филм проследява горе-долу една седмица от ежедневието на група хора, които живеят в района на Свиленград. Едно място, което не присъства често в новините, освен около скандалите на митницата. В случая историята не е толкова свързана с митницата, а тоталното криминализиране на българското общество.
1: Само че събудихте интереса
3: ни. Погледа към тази история е човешкия, не гангстерския, който преобладава в сериала Под прикритие. Историята е много по-емоционална.
1: Как се казва филма?
3: Мечтаното приключение.
1: Елис Корчев ли играе в...
3: Не.
1: Имаше...
3: Не професионални са
1: абсолютно
3: артистите.
1: Хора, които излишно имат да ни казвате
3: други
1: имената
3: професии. Яна Радева изпълнява главната женска роля и показателно е, че тя на практика, по начина на поведение, начина в който е облечена, тя на практика е алтер его. Тя е проекция на режисьорката, която се чувства по някакъв начин е избрала актриса, която да се превъплати в нейните чувства, нейните емоции, начина по който тя преживява историите на хората от този регион.
1: Завършваме това интервю с вече очакването, което създадохме в нашата аудитория на това заглавие.
3: Казахте,
1: март до година
3: за
1: ще излезе филма на голям екран, а България ще участва в надпреварата за чуждо езиков филм в тази годишните номинации за Оскар. Мечтаното приключение, запомнете това име. Може да ви хареса, може и да се разочаровате като режисьора Виктор Божинов, но изкуството...
3: Не, Виктор не е разочарован от филма, доколкото разбрах.
1: Изкуството не се приема еднозначно, както и политиката в нашето предаване. Дадохме много примери. Благодаря на професор Александър Донев,
3: и аз благодаря,
1: който е творчески директор на фестивала Златната роза. Вече можем да мислим за следващото 45-то издание, защото това 44-то го запомня с малкия бунт на екипа на сериала Мамник, който участва в селекцията, но не получи наградата на журито и това много разочарова неговия режисьор Виктор Божинов. Така се разделяме, уважаеми слушатели, с пожеланието за приятна вечер, която можете да прекарате на вълните на хоризонта, можете да си изберете и хубав филм за вечерта. Желаем ви да бъдете здрави и да слушате радио с разбиране. От името на екипа ни, Адриана Киселинчева, Иван Нотев, Георги Чунчуков и Диана Янкулова, бъдете с хоризонт точно в 18 за големите вечерни новини.
0: Италия,
4: Неапол,
0: Венеция,
4: Рим,
0: Соренто,
4: Тоскана,
0: Римини,
4: Пулия,
0: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запасете час 02 439

0: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Аз съм човекът, който току-що те изнерви на пътя. Извинявай, не е лично. Просто имам седмица от понеделници. Аз съм Милена Воденичарова, отговорен редактор на вечерните и нощните предавания на програма Христо Ботев. И аз бързам. За работа, за задачи, за срещи, за вкъщи. И да, понякога и аз се ядосвам. Но си напомням нещо важно. Зад волана на другата кола стои човек. Нечий син, дъщеря, сестра, майка, баща. Човек със своите грижи, радости и надежди. И, вероятно, не е лично. Затова усмихни се. Направи път. Бъди внимателен. Пътят си е същият. Можем да променим начина, по който го споделяме.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа на 1 октомври, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Енергийният регулатор не прие поисканото от Българгаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването за този месец прямо от септември е 6% до малко над 44 евро за мегават час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз – 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на ценните останки на цар Самуил с пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Това са накратко част от водещите новини днес. Останете сега с подробностите. От днес природният газ поскъпва с 6% до 44 евро и 9 цента без таксите и налозите за мегават час. Това е окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, която не допусна поисканото от Българгаз допълнително увеличение с още около процент. Аргументът на регулатора е, че пазарните тенденции за цените на синьото гориво през зимния период не са благоприятни и това налага цената у нас да не бъде увеличавана още през този месец. Репортаж на Юлиана Кур.
1: Заради все по-скъпите доставки на газ, вчера от Българгаз поискаха по-висока от предварително заявената цена на продаваното от тях гориво. Людмила Витанова защити искането на газовата ни компания със скока на цените на референтната за страната ни нидерландска борса TTF.
2: Имаме доставка в Александрополис. Цената на тази доставка реферира към пазарния индекс TTF, което ще се отрази в минимално покачване на първоначално предложената цена.
1: Дори и това, определено като минимално покачване на цената, не се хареса на председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
3: Още от този месец не смятам, че трябва да започваме да се увеличава цената.
1: Той посъветва Българгаз.
3: Да забравите за скъпите количества, които сте включили в първоначалното заявление, за да може да се олекоти ефектът, да го смекчите чрез елиминиране на скъпите количества от Турция, тъй като не смятам, че трябва да се използват тези количества, когато имаме тенденция за увеличение на цените. Ако не, ние ще го направим.
1: И го направиха, като днес регулатора постанови цената, която Българгаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента с аргумента.
3: Тенденциите, които се оформят, са меко казано притеснителни.
1: И с още доводи.
3: Още повече, че цените на газа през този регулаторен период, който се отнася и за топлофикациите, така или иначе вървим по-високо спрямо това, което показваха фьючерсите и спрямо нашите прогнози. Слава Богу, цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент. Още повече германците ги държат на 58 и смятат да използват краткосрочните пазари, а не хранилищата, за да гарантират сигурността на снабдяването си. Така че да се надяваме, че продължи надолу.
1: Защото природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите, каза председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. А прогнозите се правят все по-трудно.
2: Българгаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. И бих казала, че те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
1: Каза Людмила Витанова от Българгаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха, а хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на 3 етапа до 26 октомври. От 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите достигна рекордно ниво от 2 евро и 24 евроцента за литър, предаде Франс Прес, като се позова на статистика от Европейската комисия. Тя обобщава средните цени в 27-те страни членки в края на миналата и началото на тази седмица. Подробности чуйте от Силвия Петрова.
4: Най-високи средни цени за литър дизелово гориво са отчетени в Нидерландия, Дания и Финландия – над 2 евро и 50 цента. Германия ги следва с 2 евро и 44 цента за литър. Във Франция и Италия средните стойности са съответно 2 евро и 37 цента и 2 евро и 35 цента. Увеличението на средната цена на дизела в Европа от началото на войната в Близкия изток е 65 цента за литър. Нивото в момента е с доларова равностойност 9,60 за галон с повече от 3 долара по-високо от средната цена в Съединените щати, която е близо 6 долара и 50 цента за галон. Нейното увеличение е драстично в сравнение с миналата година с близо 4 долара за галон. Затова и заради наближаващите междинни избори за Американския конгрес, администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля дали да наложи временна забрана за износ на дизелово гориво от Съединените щати. Агенция Reuters съобщи днес, че Вашингтон оказва натиск на Германия и Франция да освободят през следващите 6 месеца 120 милиона барела дизел от запасите си. В противен случай щял да спре експорта на американски дизел за тях. Междувременно норвежките власти обявиха пълна готовност да помогнат за задоволяването на увеличеното търсене на природен газ от Европейския съюз през предстоящата зима. Норвегия е най-големият доставчик на съюза с близо 30% от нуждите му. За новините е Силвия Петрова.
0: Европейската комисия дава България на съда на Европейския съюз заради непълно въвеждане на общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, срокът за което беше краят на 2020 година. Тези правила имат за цел да създадат интегриран, конкурентен, справедлив и прозрачен пазар на ток с високо ниво на защита на потребителите. В съобщението си Еврокомисията уточнява, че сред пропуските, които България все още не запълва, са за достъпа на трети страни до електропреносната мрежа, процедурата за издаване на разрешение за нови производствени мощности, правото на потребителите да участват в колективни схеми за смяна на доставчик. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката, от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
5: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължават да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
0: Засилени мерки за сигурност ще съпътстват посрещането на ценните останки на цар Самуил в София тази събота. В охраната и опазването на обществения ред ще участват около 750 служители на МВР. За организацията и мерките за сигурност чуйте от репортера Николай Христов.
6: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. Около 10 часа поетапно ще бъде ограничено движението по булевард Цар Освободител в участъка между улиците Дунав и Раковски, като в района ще бъде обособена зона за провеждане на официалната част на събитието. Иван Георгиев от СДВР.
7: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дондуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първия кръг и първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пунктове от полицейски служители. Няма да се допускат граждани, ще бъдат отстранявани, които имат в себе си забранени вещи и предмети, стъклени бутилки, метални палки и така нататък, както и всякакви вещи и предмети, с които могат да застрашат живота си и тези на останалите.
6: След полагане на тленните останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. По думите на Георгиев, СДВР ще отговаря за охраната за определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че в събота няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява.
7: Пропускателни пунктове няма да има, ще има филтровъчни пунктове. Те ще бъдат разположени от страната на площад Независимост в градинката на Народния театър Иван Вазов, от страната на Гранд Хотел София, от страната на улица Бенковска при Цар Освободител, от страната на Александър Невски, от страната на улица Московска и от страната на паметника на Цар Освободител. Проверката ще бъде избирателна страна на полицейските служители на съмнителни лица и по тяхна преценка.
6: За новините Николай Христов.
0: БДЖ съобщи, че ще осигури безплатно двупосочно пътуване в събота за посрещането на тленните останки на цар Самуил в София. Затова са определени бързите влакове от Бургас в 5 часа и 25 минути, от Пловдив в 8 и 10, от Горна Оряховица в 5 и 20, от Петрич в 6 и 20 и от Видин в 4 часа и 50 минути. Задължително ще се издават двупосочни билети и ще се плаща само за запазено място в двете посоки. По 51 в посок. Билетите за тези влакове ще се издават от днес до събота по билетните каси на гарите, но не и онлайн. Обратните пътувания ще са съответно от София за Бургас с влак от 16 часа и 45 минути, за Пловдив в 16 и 25, за Горна Оряховица в 16 часа и 50 минути, за Петрич в 4:30 следобед и за Видин в 17 часа и 15 минути. Гръцката православна църква приветства договореното връщане на църковни реликви от България в замяна на предаването на тленните останки на цар Самуил. Предава кореспондентката ни Катя Пеева.
8: Гръцките медии съобщават, че София ще върни 47 гръцки църковни реликви. Според информацията, това са предмети от манастир Досерев и от местната митрополия. Те са отнети според историците преди 109 години. Митрополита на Сере съобщи, че връщането на тези реликви е било кауза на живота му и изказа благодарност на българската страна. Църковните власти в Гърция изразяват и надежда, че договора между двете страни отваря пъти за връщане на други ценности. Медиите в Гърция информират, че в събота 3 октомври на българската държава ще бъдат предадени костите на българския цар Самуил. Това е изключителен акт на добросъседство, коментират в социалните мрежи. От Гърция Катя Пеева.
0: Днес говорителят на Кремъл похвали министър-председателя на България за изказването вчера в Брюксел, в което Румен Радев се обяви за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украйна. Междувременно Русия продължи с масираните бомбардировки срещу Киев и други украински градове. В столицата беше ударен мост на река Днепър. Весела Ваткова информира.
9: Руски дронове поразиха мост над река Днепър, който свързва източните и западните квартали на украинската столица и спряха движението на метрото. Украина отдавна се опасява от руска атака срещу мостовете над реката, които са жизнено важна артерия за близо 3-милионното население на украинската столица. Съветник на президента Зеленски предупреди, че Русия е започнала да използва реактивни дронове срещу електрически стълбове и стоманени мостови конструкции. През последните месеци Русия засили атаките срещу Киев, поставяйки столицата в почти постоянно състояние на въздушна тревога. От днешните удари пострада и училище. Те и руснаците не щадят никого. Децата са нашето бъдеще, бъдещето на нашата нация. За да унищожат една нация, трябва да убиват деца. Затова продължават да удрят училища. Но ние се държим. каза директорката на училището, докато спасителните екипи разчистваха отломките. В Москва възприемат със задоволство вчерашното изказване на българския премиер Румен Радев в Брюксел, който призова възможно най-бързо да бъде намерен пътят към мира и да се търси всяка възможност за диалог с Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков нарече този призив много положително явление. Той коментира и разговорите с Съединените щати, като изрази съжаление, че Вашингтон настоява първо за мир в Украина.
10: Действително реализация в самих различних областях.
9: Реализацията на съвместни икономически проекти в различни сфери всъщност би била изключително полезна както за Русия, така и за Съединените щати. За наше съжаление, въпреки очевидната полза, американците продължават да обвързват този процес с мирното уреждане в Украина, заяви Песков. Той коментира още изострения тон между Русия и НАТО. След военни учения на Алианса в Балтийско море, Москва заплаши да използва целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити своята територия. А НАТО категорично отхвърли руските обвинения, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград.
10: На фоне чего сделаны эти заявления? На фоне продължающегося процеса?
9: На какъв фон бяха направени тези изявления? На фона на бърза милитаризация на европейските държави. Огромното мнозинство от тях участват във войната на страната на Украина, изпращат военни инструктори, доставят оръжие, техника и боеприпаси, обясни Песков. Великобритания обяви нов пакет от санкции срещу Русия, които да пресекат финансирането на военния фонд на Путин. Приетите 31 мерки са насочени срещу руския сенчест флот за превоз на втечнен природен газ и мрежи на Кремъл за дезинформация, а Естония забрани транзита на руско и белоруско зърно през своя територия. За новините Весела Владкова.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази увереност, че физическият убиец на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов е установен. Издирва се и поръчителят, увери Демерджиев в Народното събрание, където беше изслушан за разследването на убийството. Репортаж на Мария Филева.
11: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
12: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
11: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
12: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
11: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
12: За новините, Мария Филева.
0: Заради изслушването на министър Демерджиев за убийството в Пловдив беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинелите и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това предизвика критики в кулоарите. Георги Георгиев от ГЕРБ.
13: Това е въпрос, който се предъвква вече няколко седмици. На негова база се градят цели политически кампании. Разпространяват се, да разберем, искаме клевети ли, реални обвинения ли, предоставя се информация ли, и не бихме искали да си помислим, че нещо се укрива по тази тема. Не дай Боже някой да се бори сам със себе си.
0: От своя страна Делян Пеевски заяви, че управляващите отклоняват темата, защото им е неудобна.
14: Мантинелите са изцяло тема на управляващите. Те са го разбрали и затова отклониха темата. Отклониха темата и с фиаското с полетите, което направи министър Демерджиев. Той не иска истината за тези полети. Министър Демерджиев извлече огромни лъжи, че са платени от някаква фирма. Нека да докаже, че са платени от тази фирма.
0: В рамките на няколко часа днес два съдебни състава наложиха най-тежката мярка за неотклонение на 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Софийският апелативен съд го задържа под стража във връзка с разследване срещу него в Гърция, а Софийският окръжен съд заради разследване в Перник. Двете решения идват 14 дни преди края на присъдата, която Михайлов започна да търпи от края на май, след месеци издирване. Репортаж на Силвия Великова.
15: Разследването в Гърция, по което е издадена Европейска заповед за арест за Михайлов от апелативен съд Тракия, е за престъпления през последните няколко години. По делото са осъдени на по 6 години затвор неговите двама съучастници. Гледането на искането за екстрадиция ще е вероятно в средата на месеца в Кюстендил. Според адвокат Ивайло Ируков не може предварително да се каже дали то ще бъде уважено.
16: Според практиката, която е в момента приложима на българските съдилища, когато има висящи производства, дори да се постанови екстрадиране на лицето, се отлага докато приключат висящите в България.
15: Разследването в Перник е за престъпление от миналата година. Той идва до София след отвод на пернишките съдии заради колегиалните им отношения с бащата на Васил Михайлов Бисър. И според Софийския апелативен и според Софийския окръжен съд, задържането на Михайлов е единствената възможност той да бъде осигурен за участие в разследванията и в Гърция, и у нас. Като аргумент от представителите на държавното обвинение беше посочена продължителната и упорита престъпна дейност на 23-годишния мъж.
17: Както и че са налице доказателства за реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление и че са му повдигнати и предявени обвинения за тежки умишлени престъпления, а така също, че към момента изтърпява и наказание, лишаване от свобода.
15: Каза прокурор от Софийската окръжна прокуратура Рени Кирилова. И пред двата съдебни състава, като основен аргумент срещу налагането на мярка за държане под стража, адвокат Ивайло Руков посочи, че клиента му е в затвора и че исканията за налагането на арест би трябвало да бъдат днесни, след като излезе на свобода.
16: Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също. Не става да се борим с престъпността, с нарушаване на закона. И съдиите много добре го знаят, но те са подложени на обществения натиск и според мен те решиха делото по целесъобразност, а не по законосъобразност.
15: Васил Михайлов се яви в съдебната палата с качулка, след като отказа да открие лицето си, защото искало да не бъде видяно как изглежда в момента и защото вече харесало дискретността, беше последователно глобен от 250 и 200 евро за неуважение към съда.
16: Неговото лице постоянно се показва в медиите, а в момента е с друга визия, не иска просто да му се вижда лицето в общественото пространство. Аз му казах, че това не е редно в залата да бъде с качулка, но той си има негови лични притеснения. Аз не мога да му кажа или да му сваля качулката.
15: След това, по думите му от уважение към България, върховенството на правото, Михайлов свали качулката си пред Софийския окръжен съд и втората му глоба беше отменена.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов.
18: Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяка от предишните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото общо изборно събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Подробности по темата ще чуете в предаването на финала, което започва след новините в 19 часа. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогорец с 3 на 2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Тази вечер ще се играят 8 срещи от турнира Лига на нациите. Германия – Сърбия, Гърция – Нидерландия, Дания – Португалия, Уелс – Норвегия, Израел – Косово, Ирландия – Австрия, Азербайджан – Лихтенщайн и Малта – Гибралтар. Турската футболна федерация обяви, че дисциплинарната комисия е разпитала близо 450 ръководители на клубове в аферата с нелегални залози, като част от тях са сред най-популярните в страната. Съобщението идва 48 часа след арестуването на шефа на турските съдии, както и още шестима заподозрени. Съобщението не прави връзка, но напомня наказанието на 149 футболни рефери преди година заради скандал с залози.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
19: Здравейте! Температурите, максималните температури днес бяха от 19-20 градуса по Черноморието до 25 в крайните югозападни райони. Поривите на североизточния вятър на Калиакра достигнаха 16 метра в секунда, в Ахтопол 18 метра в секунда, в Бургас 24 метра в секунда. В София към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. В събота в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони, а в крайните югоизточни на отделни места все още ще има и слаби валежи. Вятърът ще е слаб, по Черноморието умерен, досилен от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, по-ниски на места в котловините в Западна и Централна България, където отново ще има условия за слана. Максималните ще са между 18 и 23 градуса. В неделя ще бъде предимно слънчево, преди обяд над Източна България ще има значителна ниска облачност, в отделни райони и мъгла. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне, дневните температури ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Тази вечер временно ще бъде спряно движението по северната скорост на тангента на София. Ограничението ще е от 20 часа и 30 минути до 23 часа. През това време ще се вземат проби от асфалтовата настилка и от по-дълбоките пластове на пътя. Проверката на качеството на материалите и на самото трасе е по искане на Европейския център за транспортни политики. Още пътна информация чуйте от Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от 218 до 229 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и положена временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено за монтаж на ограничителни системи за пътища и съоръжения и се осъществява до посочно в пътното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 110 до 111 км в плотното посока граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на мостово съоръжение. Въведено е и ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, съобразявайте поведението си на пътя с най-уязвимите участници, децата и управлявайте се съобразена скорост.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини от първия ден на октомври и накратко. Енергийният регулатор не прие поисканото от Булгаргаз допълнително увеличение на цената на природния газ. Поскъпването спрямо септември е 6% до малко над 44 евро за мегаватт час. Днес започна изплащането на еднократната помощ от 50 евро за хора с ниски доходи, заради поскъпването на горивата и на основните хранителни продукти. Еврокомисията отчете рекордно висока средна цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз. 2 евро и 24 цента за литър. БДЖ се включва в посрещането на тенните останки на цар Самуил в събота с безплатни пътувания до София и обратно по 5 дестинации. Кремъл оцени като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

0: Хоризонт. Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Музикалният редактор представя.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
2: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини. МВР няма никакви съмнения, че вчера е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илян Филипов, заяви днес министър Иван Демерджиев. По думите му, по време на изслушване в Народното събрание, са събрани много доказателства, включително и в момента на задържането. МВР работи по всички версии, заяви министър Демерджиев. В Пловдив преди малко започна брифинг на окръжния прокурор Ваня Христева и на директора на областната дирекция на МВР Васил Костадинов. Подробности очаквайте в следващата ни информационна емисия. 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт е бюджетният дефицит в края на септември, прогнозира Министерството на финансите. Вчера бяха оповестени финалните данни за края на август, които показаха, че недостигът вече надхвърля 3 милиарда евро, а обяснението на финансовото министерство е, че плащанията по плана за възстановяване тежат на фиск. Припомням, че бюджетният дефицит е планирано да достигне 5,7% от брутния вътрешен продукт до края на годината. Над 170 нови социални услуги за възрастни хора са създадени по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. И допълни, че вече са обновени и всички общински домове за стари хора, които са общо 81 в цялата страна. В мизийското село Липница министър Ефремова откри новата сграда на дома Баба Март, в който живеят 34 пенсионери. Предава кореспондентката ни във Враца Иван Антон.
2: За старите хора без увреждания, които търсят подслон и грижа, има достатъчно държавни и частни домове за настаняване, каза социалният министър и обясни, че листа на чакащи има за социалните услуги за възрастни хора с увреждания.
3: В момента фокусът ни е съсредоточен върху новопостроените услуги, които те първа ще се създадат като такива с персонал, и в тях ще бъдат настанени хора, които ще бъдат изведени от старите институции за хора с увреждания, в които условията на живот не са подходящи и не са достатъчно добри, след което продължаваме с новоизграждането и на останалия брой.
2: След законодателните промени вече са затворени или с прекратени лицензи 17 частни домове за възрастни хора с увреждания, посочи Наталия Ефремова.
3: Контролът е изключително стриктен.
2: От Враца Ива Антонова.
1: Докторът по компютърни науки от университета в Кеймбридж, Добрик Георгиев, е носител на голямата награда Джон Атанасов за 2026 година. Той е на 29 години и е възпитаник на природо-математическата гимназия в Хасково. Основният му научен интерес е свързан с разработването и използването на изкуствен интелект в областта на машинното обучение. Доктор Георгиев е автор на редица изследователски разработки, представени в статии с международно признание.
4: Вълнението, то разбира се е огромно, няма как да дали с лауреат на наградата Джон Атанасов и да не се вълнува, защото това е една отговорност. Проектът, с който се печели наградата, беше за изкуствен интелект. Разбира се, и за това, кога изкуственият интелект халюцинира и как може да помогнем, когато халюцинира, да дава по-точна информация.
1: Президентът Иляна Йотова връчи наградите Джон Атанасов на церемония в гербовата зала на Дундуков 2. Те са в 5 категории. Отличие получиха заслужени български ученици, студенти и млади учени в областта на компютърните науки с постижения в международен мащаб.
5: Да наградим младите ни хора, които за пореден път доказаха, че сред първите в компютърните науки, в информатиката и в математиката. България в последните години, скъпи приятели, показва, че вече е част от развитието на високите технологии, на глобалните технологии в целия свят. Само ще припомня, че най-големия институт в Югоизточна Европа за компютърни науки и изкуствен интелект, Insight, е в нашата страна и печелят проект след проект и развиват науките в името на страната ни.
1: В неделя 4 октомври ще се навършат 123 години от рождението на известния изобретател от български произход и създател на първия електронен компютър с регенеративна памет Джон Атанасов. Прогноза за времето от Анастасия Кирилова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, над Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Започват минутите на всеки дневното спортно предаване на програма Хоризонт на финала. Красимир Зафиров е звукорежисьор, музиката ще избира Иван Нотев, Антони Йорданов е редактор, аз съм Борислав Нинов.

0: участвахте с предаването на финала.
1: Ръководството на Ботев Пловдив обяви, че е взето решение билетите за мача със Славия да бъдат пуснати в продажба на символична цена в памет на президента на жълто-черните Илиян Филипов. Входните талони за предстоящият двобой ще са на цена от 1 евро. Илиян Филипов имаше голяма мечта да види стадион Христо Ботев пълен с фенове до краен предел. Този матч ще бъде за него. Нека всички заедно му благодарим във втория му дом стадион Христо Ботев, написаха от ръководството на канарчетата. Ботев Пловдив приема Славия на 10 октомври събота от 20 часа в среща от 11-я кръг на Първа лига. След кончината на Илиян Филипов, вероятно запалянковците се питат, и то с основание, каква ще бъде съдбата на клуба в по-дългосрочен план. По този въпрос, а и не само, информира колегата от Радио Пловдив Йордан Данчев. Данчо, здравей, слушаме те.
2: Добър вечер, да, точно така. Обединени фракции Бултрас подготвят и специална хореография, посветена на паметта на Илиян Филипов. Каква точно ще бъде тя, ще видим, но в крайна сметка стадион Христо Ботев разполага с уникално осветление, на което го видяхме по време на мачовете на националния ни отбор, така че мисля, че стадион наистина може да се напълни и, както се казва, Илиян Филипов от този свят да види стадиона си пълен. Що се отнася до бъдещето, говори се, всъщност вчера пуснах едно интервю с случайен фен на Ботев Пловдив, който работи във фирмата на Илиян Филипов, и малко странно той каза, чух го и слушателите на програма Хоризонт, че се надява синът на Илиян Филипов, той всъщност е от първия му брак, ще поеме ръководството на клуба, и нищо чудно това да се случи. Той около 30 годишен, съдружника на Илиян Филипов е казал, че обещава, че това, което Илиян Филипов е направил, ще бъде продължено. Така че очакваме да видим какво ще се случи. 10% от акциите са притежание на сдружение ПСК Ботев. 90% са притежание на едно друго сдружение, Ботев 1912, в което членуваше и самият Илиян Филипов, подобно, нещо подобно, което направиха и от футболен клуб Левски напоследък. Така че ще видим как се развият нещата. Предстои семейна делба, тъй като Илиян Филипов все пак има официален брак. И ще видим какво точно ще се случи. Разбира се, бизнесът му Със сигурност ще продължи, но кой ще го управлява, трябва тепърва да видим. Какво друго да кажем? Днес отбора на Ботев Пловдив тренира в тягостна обстановка тази сутрин, и така и ще бъде до 10 октомври, когато е матча срещу Славия. Няма настроение нито в българските, нито в чуждестранните футболисти, някои от които живеят именно в този комплекс, в който е било близко до този комплекс, в който е било извършено и убийството на Илиян Филипов. Иначе, знаете, както и ти каза, физическият убиец е открит, така твърдят от полицията, но доколкото говори опитът от поръчковите убийства в последните години на демокрацията, всъщност истината никога не излиза наяве.
1: Благодаря, Йордан Данчев. Аз продължавам с една футболна новина. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна от новия селекционер на националния отбор на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия и Люксембург на 3 и 6 октомври от Лигата на нациите и вече се присъедини към лагера на тима. Или взема мястото на напусналия групата централен бранител Теодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург. Националният ни тим ще замине за Рейкявик в 9 часа утре с чартерен полет от терминал 2 на летище Васил Левски. Европейската футболна асоциация обяви на своя уебсайт, че унгарецът Балаш Берке ще бъде съдия на матча между Исландия и България в събота на 3 октомври.

0: на финала.
1: В арена София започна матча от баскетболната Евролига между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид. Малко по-късно в предаването, след края на първото полувреме, включване за резултата и повече подробности, а бившият старши треньор на националния отбор по художествена гимнастика Ефросина Ангелова отново е в България и се включи в подготовката на Ева Брезалиева. Кристина Иванова се срещна с нея в залата по художествена гимнастика на националната база Раковски.
2: Госпожо Ангелова, добре дошли в България отново в залата. Връщате ли се във времето, когато бяхте старши треньор на националния отбор и онова световно първенство в Измир, когато ансамбъла спечели след над 10 години световната титла? Едно наистина лудо световно първенство.
3: Ина Ананиева беше треньор на ансамбъл в Измир и всички преживявахме нейните успехи, нашите успехи и беше много прекрасно там. Колкото до как се чувствам, аз идвам всяка година да се видя моите хора. Идвам си горе-долу по това време. Този път обаче Брани ми се обади да дойда, ако мога да направя някои композиции специално на Ева. Ева е много интересен състезател. Обърнах внимание върху различните музики, да бъдат по... Не нечувани. Тия две музики, две хореографии, които направих, те са чувани, но в положителния смисъл ненаправени до сега. Споделих с Брани, с естествено Илияна Раева. И имах си мой мюзишън тук, който преди работех с него. Това е Валю, с който дълги вечери правихме едно време хореографиите на момичетата. Станаха много хубави. За съжаление, тя малко беше болна, когато правихме хореографиите, но сега вече се виждат. Аз след 3 дена си заминавам за Флорида. Ще й помогна тук да ги поизработим. Малко детайлите по-специално вървят много добре.
2: Аз видях малка част от съчетанието на Ева с топка. Другото, което сте поставили, е това с лента. Защо избрахте топката и лентата?
3: Те ми предложиха топката и лентата, защото другите две съчетания няма да бъдат сменени. Те така са преценили. Аз мисля, че тези две ще и дойдат доста добре дълго време да ги поизработя, защото са тотално различен стил от предните съчетания. Много по-натрупани с движението от тялото. Много повече динамика има в изпълнението, за да може да се подчертае даже и танца. Танците са изключително важни за правилника. Колкото до музиките, аз се съобразявам, а полека-лека мисля, че трябва да се навлезе в американския бранш. И двете музики са изпети от американски певец и състав.
2: Видях, че обръщате много голямо внимание на акцентите и наистина на работата и на трудностите с тяло.
3: Определено, определено. За да видят съдиите какво иска хореографа, тире треньора, какво е сложил в всичките тези изисквания, трябва да се подчертае. Но истината е, че аз като треньор-хореограф изключително много се придържам, ако имаме вокал с думи, гимнастичката да изпълнява от време на време с тялото и с жестовете, глава, ръце, пръсти, за да се подчертае даденото движение или да бъде точно на думите на този, който пее. И тогава вече привлича вниманието на съдийката, за да види и хореографията, която е много важна като цяло.
2: Тази година е една успешна година за нашата гимнастика. Вашето мнение за това, което направиха нашите момичета, къде са според вас спрямо конкуренцията?
3: Гимнастиката е на изключително високо ниво и много държави са страшно много напреднали. Всеки се бори за квота, всеки се бори за по-поредно место, но истината е също, че стили е голям боец. Това е едно характерче, което не се предава така лесно, а също така и нейната треньорка Валя. Колкото до ансамбъла, страшно много ми харесват. Две си прави страхотни и ясена съчетания. Просто момичетата, когато започват този период на натрупване, понякога им идва малко, както му казваме, на нагорнище. Както Веси беше преценила да улесни малко съчетанията, за да могат те да изиграят чисто всичко това, което им е сложено като трудности и цялата хореография, естествено. Аз не мисля, че е голяма болка за умиране, че не можах да вземат квота. В край на краищата всички сме хора, имат още време и са ентусиазирани, аз ги виждам. Всичко нормално си върви. Прекрасни момичета са. Треньорите са много сериозни. Няма място за обвинения и за страдание. Всичко е минало. От тук нататък се мисли в момента какво работим, за да имаме успехи за бъдещето.
2: Олимпийските игрища са в Лос-Анджелес. В щатите как се усеща тази атмосфера? Готвят ли се Съединените щати за най-големия спортен форум?
3: Готвят се, доколкото всички ние знаем, по време на COVID 22 година в Лос-Анджелес имаше страшно много бездомни. Аз бях скоро в Лос-Анджелес, изчистени са тези неща, строят нови венюта. Да, започна да се говори. Аз мисля, че те показват какво тръгва да се прави. Мисля, че полека-лека започват всички тези неща.

0: с предаването на финала.
1: Над 12 000 души от 70 държави са заявили участие в 43-тото издание на Софийския маратон, който ще се проведе на 10 и 11 октомври в столицата. С това най-голямата спортна надпревара в София се изравнява по мащаб с маратони като тези на Болоня, Брюж, Севиля, Лийц, Единбург и други. Тази годишното издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци присъстват в стартовия списък, който е с 50% повече спрямо предходното издание. Още подробности за появата от Анатолий Илиев, главен организатор на състезанието.
2: Започваме с стартове на 5 км на 10 в 9 часа. Дистанцията се наложи през годините. Тя беше масова, но вече хората искат да се измерва маршрута, да имат своите екипи, да бъде всичко както на едно голямо състезание. Така че ние сме се постарали в 9 да им дадем възможност. В 10 часа започва 10 км. Една от масовите и една от най-посещаваните дисциплини през годините. 4000 участника ще застанат и ще премерят сили. Това е в съботния ден. Естествено, предстоят и награждавания. Ще има много забавления, музика, танци. Ще има фирми, които да представят своите продукти. И всичко това ще бъде на един както състезателен, така и на фестивален принцип, в който всеки, който харесва и маратона, и такъв тип събитие, може да дойде на площад Батенберг и да участва. Това е в съботния ден. В неделя започваме с класическата дисциплина 9.30, 42 км, 1600 състезатели записани досега в тази дисциплина и това е наистина рекорден брой състезатели. В това число влизат около 25 елитни атлета, 8 от които са с много добри постижения. Очаквам между 2 часа и 10 и 2 часа и 15 да имат резултати и времето, ако е благоприятно, ще гледаме едно много силно състезание. При жените също конкуренцията е много голяма. Определили сме бонуси, които да бъдат за постиженията. 2 часа и 13 е контролното време, за да могат да печелят бонуси тези атлети. И 2 часа 33 е при жените. В 10 без 15 стартира наистина най-масовата дисциплина тази година, 21 км. Просто ние сме очудени като организатори и не само ние, защото масово вече тези, които досега бягаха 10 км се пренасочиха на 21, което е показател, че хората тренират, че искат да участват и че искат наистина да бъдат в много по-добра форма и кондиция. Така че 21 км се очертава като много атрактивна дистанция и в 15 и 30 смятаме, че ще е едно контролно време, когато ще почнем и да отваряме улиците. Естествено, пак през цял

само те, защото практиката е, че когато участваш на един такъв голям форум, идваш с придружители, с хора от семейството и те през това време могат да си направят и културна програма.

0: Това е предаването на финала.
1: Изключително внимание към баскетбола до края на предаването днес. Българският баскетбол ще има нов водач от следващата седмица, когато в понеделник, 5 октомври, ще бъде общото събрание на федерацията. Кандидатите за поста на Георги Глушков са трима, а един от тях днес, Орлин Атанасов, представи част от плана за развитие и екипа си. Другите двама претенденти за президентския пост са Константин Папазов и Николай Рашков. Орлин Атанасов, който е един от създателите на Българската баскетболна лига, заяви:
2: от доста време обмислям тази стъпка, а именно да обитаме да променим нещо в

0: българския баскетбол на най-високото ниво. За мен това е извървяване на един път, който, когато преди 10 години започвах да се занимавам с това нещо като вид обществена дейност, не съм си представил, не съм се възнамерявал, не съм имал така цел да достигна до този момент, в който да се кандидатирам за президент на федерацията, заедно с голяма част от моя екип, който започнахме преди 10 години да работим. Ще следваме начертания план, който тогава изградихме, стъпка по стъпка, съвсем прозрачно, така както искаме и да управляваме федерацията по баскетбол. Голяма част от екипа ни е обявен, има разпознаваеми, има неразпознаваеми лица. Със сигурност всички са хора с големи баскетболни сърца и са изключително енергични, доказвайки енергията си през последните 10 години, работейки систематично и изграждайки една огромна мрежа от баскетболни хора, баскетболни клубове в цялата страна. По тази причина също и показахме програмата си, изпратихме до всички клубове, до медиите и така нататък и съвсем целенасочено направихме обиколка из цяла България. Част от България покрих аз лично. Благодарен съм на господин Стефан Георгиев, че голяма част от България покри заедно с мен, защото ние тук сме и на пресконференцията екипно и това, че аз съм човека, който съм избрал от екипа да представлява тая огромна група от хора, мен ме ласкае, но съм и работил доста за това. И всъщност, ако аз покривам масовата част на баскетбола, така наречените аматьори, както се опитват някои хора да ни обиждат, така имаме капитан на националния отбор, който покрива сегмента професионален баскетбол. И имаме в лицето на господин Виктор Кирков спортен мениджър, който е доказал професионализма си в писането и реализирането на стратегии. Обиколихме със стратегията клубовете, за разлика от всички други.
1: В екипа на Орлин Атанасов е бившият капитан на националния ни отбор Стефан Георгиев II, който коментира, че е време за промяна в българския баскетбол.
2: Когато той ми предложи, аз не съм се замислял особено много дали да приема или да не приема. Напротив, с радост приех, защото за мен това е една последователна кауза. Ние пред предишните избори аз бях в екипа на загубилия кандидат. И аз от много години мисля, че имаме проблем в управлението и той трябва да бъде да опитаме да го решиме. Това, което говорихме с него и през годините сме си говорили доста, сме на едно мнение какви са проблемите и сега е дошъл момента да пробваме да ги решим. Ясно ми е, че няма как да решим абсолютно всичко в рамките на 5 години, което десетилетия е било замитено под килима и нерешавано, но поне ще се опитаме да направим нещо по-добро, да започнем нещо на чисто, ново. За мен най-големия проблем в момента е треньорите. В България в момента треньорите не са виновни за това, че са на това ниво, но те не са, поне според мен, не работят така, както трябва да работят и както работят другите треньори, особено на подрастващите в съседни наши държави, пък да не говорим, нали, за водещите, които са по Испания, Франция и така нататък.
1: Спортният мениджър Виктор Кирков изрази мнение, че останалите двама кандидати за президент на федерацията са част от така нареченото статукво.
3: Така или иначе в предстоящите избори, изборът е между статуквото, хората, които разрушиха всичко, което беше изградено в българския баскетбол и това, което предлага господин Атанасов. Реално имаме трима кандидати, всички сме наясно, че господин Папазов е от десетилетия в баскетбола. Самия той е споделял в интервюта, че ще работи със същия екип на федерацията, с който има и в момента. Подир Рашков всъщност е подкрепен от същите тези хора, които бутаха последния мандат господин Глушков да се кандидатира и които го караха и сега да се кандидатира, но той отказа. А това са Иван Ценов, управител на зала Триадица и баскетболен клуб Балкан Ботевград. Същите тези хора стоят и зад Николай Рашков в момента. Не вярвам, че там е възможна каквато и да било промяна за по-добро.
4: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала.
1: Монтана приема в петък хърватския студио Загреб на старта на Адриатическата лига по баскетбол при жените. Тимът на треньора Преслав Пешев влиза в новия сезон от позицията на шампион на лигата. Какви са новините в лагера на Монтана? Научаваме от кореспондента ни Любо Андреев.
5: Баскетболистките на Монтана започват участието си в поредния сезон в Адриатическата лига с цел да защитят спечелената от тях титла от последното първенство. Наставникът Преслав Пешев запази гръбнака на отбора, като добави класни чуждестранни попълнения. В тази годишното издание на лигата ще участват 10 отбора, разпределени в две групи. В тази на Монтана се отказа албанския Партизан и останаха двата хърватски – Студио Загреб и Шибеник, черногорският Будущност Бемакс и българският Рилски Спорти Самоков. В петък от 18 часа в зала Младост българският шампион приема хърватския Студио Загреб.
6: Отбора на Студио Загреб е подсилен в сравнение с миналата година. Това, което имаме като наблюдения за тях през подготовката, са, че играят добре и мисля, че нямат загуба също като нас в приятелските матчове. Подсилиха се с играч, който е добре познато име за Адриатическата лига, Блажа Чех. Така че със сигурност ни очаква един интересен матч. Ние се готвиме максимално и със сигурност няма да има някаква доза подценяване или притеснение. Макар че е първи матч и все още сме непознати един за друг.
5: Чува се, че и политиката на Хърватска като държава е да подпомага спорта, включая и баскетбола, което още веднъж утежнява нашата задача по-добро финансово състояние на съперник.
6: Така е. Отново имат отбор в групите на Еврокъп директно. Имат 4 отбора в Адриатическа лига. Това значи, че първите 5 отбора играят международен турнир. Като всичко това е подпомогнато от федерацията, държавата, освен че се получават някакви финанси, които не са никак малко. За отбори според класирането се поемат и разходите по даден турнир, в който участват. Така че това доста улекотява бюджета на дадените клубове и със сигурност остават повече финансите, да може да се направи по-добър отбор. И това е показателно. 4 отбора в Адриатическа лига, един отбор директно в групите на Еврокъп, което предвид това къде беше тяхното първенство преди не толкова много години, със сигурност оказва влияние.
5: От миналата година от българките Монтана единствено напусна Габриела Николова, която подсили Рилски Спорти Самоков. Бяха привлечени 4 чужденки. Индия Фърси от Франция, Индьом Кане от Сенегал, Патриция Бура от Хърватия и Йована Савкович от Черна гора. За трети пореден сезон Монтана предпочете венецуелката Даниела Лолан, която стана и спортист номер 1 на Монтана за изминалата година. Монтана започва новите първенства, така да го кажем, Адриатическа лига, българско първенство, Еврокъп с нова селекция. Привлекохте всичко това, което искахте.
6: Това само може да ни радва, разбира се. Еврокъп е, как да кажем, все едно Лига Европа във футбола, втория по сила турнир в женския баскетбол и отваря доста врати. Доста по-рядко чуваш не, като искаш някого и със сигурност това е допълнителна мотивация и стимул и със сигурност помага за направената на състава по начина, по който ние искаме.
5: Требала, който постигнахте преди месеци в изминалото първенство, шампион на страната, носител на купата на България и за първи път в историята носител на Адриатическата лига, ви задължава много на старта на новия сезон в лигата, Адриатическата.
6: Очакване един интересен сезон. Не сме били никога в такава позиция, да трябва да защитаваме 3 титли, както не сме били никога в позицията да участваме в групите на Еврокъп. Така че със сигурност доста изискващ сезон ни очаква, доста задължаващ, с много отговорност, която трябва да носим, но мисля, че за това и направихме отбора по такъв начин и би трябвало само да бъдем живи и здрави, би трябвало да успеем да се справим с очакванията.
5: Адриатическата лига, две групи по 5 отбора, какви са шансовете ни на теория преди започването?
6: На пръв поглед нашата група изглежда по-лесната група. Това всъщност е нощ с и Австрията, защото, както знаете, петите отбори отпадат, а четирите играят на кръст един срещу друг, което значи, че нашата група е по-леката, да кажем, но от другата страна ще ни очаква по-сериозен противник на четвъртфинала в борбата за Final Four.
5: Петък 18 часа за Младост Монтана срещу Стоил Загреб. Очаквате ли подкрепата и на публиката?
6: Надявам се. Призоваваме всички хора да дойдат, да ни подкрепят. Последните години ние сме, да кажем, спорта, който носи най-много радост на Монтана. Ще се радваме, ако може залата да бъде пълна на нашите мачове. И, както знаете, ние българите сме малко капризни. Обичаме си отбора, фенове сме, но когато побеждава, като започва да губи, нали, малко има отлив, така че надявам се това, че сме спечелили всичко миналата година, да има контрефект и залата да бъде пълна.
5: За на финала Любо Андреев от Монтана.
4: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
8: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Хоризонт.

0: е предаването на финала.
1: Сега се насочваме към Арена София за срещата от третия кръг на баскетболната Евролига между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид. Там приключва вече първото полувреме, остават броени секунди. Христо Денев с повече информация. Христо.
2: Здравейте, добър вечер. 5 секунди до края на първите две части. Ако мога да кажа, лекция на Апоел Тел Авив, 20 точки разлика за израелците срещу испанския гранд, 62 на 43, това сочи статистиката. Току-що Василий Микич вкара 2 точки, получи фаул, така че сега ще стреля от линията, за да направи евентуално именно 20 точки разлика. Иначе първата част завърши при 29 на 20. Така са израелците много силно начало за тима на Димитри Ситудис. Тази 9 точкова разлика през първата четвърт можеше да стане и още по-голямо. А буквално в последните 30 секунди Океке реализира 2 бързи тройки и намали изоставането на Реал Мадрид, но като цяло имат на Апоел Тел Авив се представя изключително в нападение, в защита също на обратния полюс, пък е Реал Мадрид. Изключително слаба игра в защита за испанците, които, трябва да кажем, въпреки че започнаха сезона с 2 загуби в турнира, са финалист от миналия сезон. Загубиха финала за наше щастие, така да кажем, срещу Олимпиакос, залата на Панатинаикос в Гърция. Тук в Арена София може би около 4-5 хиляди зрители, може би 70-80% от тях подкрепят Реал Мадрид. Има една колоритна агитка от около 20 души от фен клуба на баскетболния клуб на Реал Мадрид. Тук са и хора от футболния фен клуб, вече на футболния Реал Мадрид. Само да фиксираме, че първото по време завърши при 20 точки разлика, 63 на 43 за Апоел Тел Авив. Апоел за втори пореден сезон играе в Евролигата, след като през миналата кампания дебютира в Лига. Направиха много силни трансфери от Израел. Взеха създатели като Франски от Барселона, Закледе от Олимпия Милано и Капопо, който се завърна от Дубай. Е представен изключително до тук, заедно с Василия Мичич, който пък е най-високо платеният баскетболист въобще в Евролигата за втори пореден сезон. Правят разликата. Мити с 14 точки, Лидей с 13, Реал Мадрид. Малето е най-резултатен с 11 точки. Още веднъж на полувремето след първите 20 минути игра Апоел Тел Авив води с 20 точки разлика срещу Реал Мадрид, 63 на 43.
1: Благодаря, Христо Денев от Арена София. В останалите срещи в Евролигата днес Александър Везенков и неговия Олимпиакос гостуват на Виртус Болония от 21 часа и 30 минути, а другите два мача за деня са Цървена звезда срещу Анадолу Ефес и Париж Жалгирис. Приятна вечер, това е краят на финала днес.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботлев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
3: Имали си работни такива трудови и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършване престъпление.
2: От кога са тези финансови недоразумения?
3: Не мога да кажа точен период, но така ли, по делото има доказателство. В момента тече снемане на обяснения по случая от обвиняеми присъствие на него защита. Криминалното минало, по закон той е реабилитиран, но за периода от 1993 до 2020 година е осъждан за множество престъпления, убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група.
2: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
4: Стигнахме след широк набор от мероприятия по придобиване на предварителна информация, по анализ, бърз и навременен, благодарение на изключително добре създадената и бърза организация от няколко отделни структури в Министерството на вътрешните работи, а също и от Държавната агенция национална сигурност. От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изирването на извършителя.
2: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
1: От чужбина Владимир Путин говори тази вечер пред международния дискусионен клуб Валдай, чието заседание тази година се провежда в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейски опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Край на цитат. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. Руският президент за пореден път обвини Запада за пълномащабната си война срещу Украина. Президентът на Украина Володимир Зеленски междувременно съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената й е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Отново у нас, заради очакваните тази нощ обилни валежи по Южното Черноморие, община Царево задейства системата за ранно предупреждение BG Alert. Прогнозата е в района да паднат до 30 литра дъжд на квадратен метър, а местната власт е в готовност при необходимост да свика оперативния щаб за бедствия и аварии. Предава от Бургас кореспондентката ни Даниела Косадинова.
5: На територията на община Царево са почистени всички речни корита и дървета след поройните дъждове, които отново наводниха общинския център преди една година. Сега общината предприема превантивни действия с активиране на националната система за ранно оповестяване, каза кметът на Царево Марин Киров.
6: Взехме решение съвместно с РПО-то и с противопожарната служба да е в ранните часове, да е по светло, за да не стресираме хората посред нощта. Така или иначе всички четем прогнозите и знаем, че се очаква евентуално влошаване, така че нека да бъдат предупредени.
5: Нещо трябва ли да предприемат хората, да ги предупредим също?
6: Категорично да не предприемат рискови излизания в късните часове, да не предприемат пътувания с коли около критична инфраструктура, ако се влоши прогнозата, да бъдат изключително внимателни и да се обръщат към дежурните телефони 112, ако има някакви проблеми. Да не трябва да сяваме паника, но трябва да сме и готови, ако се случи нещо, защото сме били свидетели на подобни действия.
5: Днес на територията на Южното Черноморие имаше слаби превалявания, но към момента никъде не вали дъжд. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Следва синоптичната прогноза на Анастасия Кирилова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слана. Минималните температури ще са от 2-3 градуса на места в котловините до 11-12 на изток. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. Утре времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На югоизточните райони облачността ще е значителна и там на места ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. В София 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Гостите и темите ни тази вечер. Тази година премиер-солистът и хореограф Асен Наков навършва 50. Балет Арабеск ще отбележи утре вечер неговия юбилей с един от най-успешните му авторски спектакли – Тайната Данте. Поканата от студиото на Графити ще отправят Ангелина Гаврилова, артистичен директор на Балет Арабеск, и Васил Дипчиков, който участва във всички постановки на Асен Наков, когато се изявява като хореограф. В това издание на Графити японистката Тереза Василева ще ни препоръча две книги на големия южнокорейски разказвач Хуан Согьон. И още покана за изложбата «Отвъд хоризонта» на художничката и дизайнерка Албена Щеньовска-Еглов в галерия «Контраст». На 3 октомври в галерията ще има специална среща с художничката. В рубриката ни «Пътуване без куфар» очаквайте пътепис за Вилнюс, смятан за един от най-красивите градове в Европа. В Графити по въздуха звукорежисьор Красимир Зафиров, музиката избира Елена Ангелова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: Асен Наков на 50. Три десетилетия танци и хореография с балет Арабеск. На 2 октомври от 19 часа на сцената на музикален театър Стефан Македонски публиката ще види спектакъла, вдъхновен от божествена комедия на Данте Алигиери. Сега в студиото на Графити по въздуха са Ангелина Гаврилова. Тя е артистичен директор на балет Арабеск и Васил Дипчиков, който играе от колко години с Асен Наков?
2: Ами, ще станат, мисля, че 18.
1: Откъде да започнем?
3: Здравейте! Както прецените, оттам да започнем. Аз много се радвам, че се случи да сме на гости при вас, при теб, с Васил, защото, както ти започна разговора, той наистина е първият танцор на Асен Наков. Преди тези години, когато всъщност Асен започна да открива себе си и да се провокира като хореограф. Аз лично го познавам доста по-отдавна, защото ние сме съседни години в балетното училище и наистина 40 години имаме щастието и интересните събития, които са ни съпутствали, да сме заедно с Асен. Просто това е невероятно всъщност.
1: Защо с тайната Данте?
3: А тайната Данте, първо, аз много се радвам, че можем да съчетаем две събития в едно, като откриването на сезона на балет Арабеск, заедно с този юбилей на нашия премиер солист и хореограф Асен Наков, защото първо това е едно огромно произведение, не само литературно, се получи и при нас едно танцово произведение, което показва в себе си всъщност какъв е Асен, особено на тази възраст, той сам го каза. Както Данте преминава своят духовен път в божествената комедия, както той стига до катарзис, до една равносметка. Всъщност Асен прави това сега на тази възраст и някакси много символично двете събития се свързаха.
1: Ето сега Васил Дипчиков ще ни каже какво означава да бъдеш в кожата, така да се каже, на Данте.
2: Ами, ако трябва да бъда честен, това беше едно от най-трудните, може би, превъплъщения. От както съм част в трупата на Арабеск, въобще може би и цялостно в актьорските задачи, които съм се занимавал. Също така бях изключително притеснен. Доста четох, препрочитах, не разбирах. Продължаваше, но според мен това е една материя, която с времето се изяснява все повече. Както се казва, помадряваш, устаряваш, разбираш. Имаше доста моменти, в които просто си казах, абе, ще се оставя всъщност интуицията да ме поведе, защото наистина някакси мисловно не можех да стигна до този процес. Аз пък, съответно, аз, когато за мен не стигна аз, съответно, зрителя също няма как да разбере. Смятам, че с времето и тъй като вече няколко години имам честа да го играя, с времето става все по-добре, намирам нови и нови неща. Разбира се, не смятам, че е перфектно и че някога ще стане перфектно, което е много важно за един артист. Той винаги на следващия ден трябва да е по-добър от предишния и смятам, че със всеки следващ спектакъл намирам нещо ново, нещо позитивно, но до съвършенството мисля, че няма как да се стигне.
1: Как се работи с Асен като хореограф?
3: Аз съм имала възможността да работя само веднъж и то преди няколко години в един друг негов спектакъл. Искам да споделя с вас, че той има около 6-7, ако не се лъжа, постановки в Арабеск като хореограф, които са миниатюри, но и големи спектакли. В първия му, мисля, голям спектакъл Domingo Project, аз бях поканена, който беше много интересен пък заради това, че бяхме с оркестър, една банда на живо и това допринесе много за цялостното излъчване и въздействие на спектакъла, но това за мен беше толкова хубав и весел процес. Той ни избра, мен и по-възрастните колеги, да се превъплатим в едни баби. което аз така съм се забавлявала, като ме попита, ще се обидиш ли, ако аз казвам, как ще се обидя. Ние първо сме актьори, второ, кога можеш да изиграеш. В балет обикновено баби не доживяваме да играем. Но той го беше измислил, и като изключим една наистина доста сложна танцова партитура, която беше ритмически решена от него, наистина трябваше да издаваме ритъм в бинго, тъй като се случваше, че бабите са

0: бингото. Това ми беше така сложно технически да се всички по някаква схема заедно да станем като една наистина машина ритмична. Това ми беше трудно чисто и отне време на всички да го изработим, но след това актьорските моменти, защото той ни даде пълна свобода да вилнеем, както се казва при нас, точно се развилняваш в образа, ми е едно от най-веселите преживявания и позитивни изобщо като танцор. Иначе останалите младите колеги доста бяха затруднени, играеха много сложни партитури отново, както винаги казвам за Сен, той разчита на много физически танц, на много силови комбинации едновременно, които са и пластични, но и за трябва ти невероятна издръжливост, за да можеш да пресъздадеш техника танцовална, тялото трябва да е в пълна кондиция, в много добра форма, изтощаващи репетиции, обаче бабите бяхме леко привилегировани. Така че беше страхотно, но Васил нека да разкаже, защото той мисля, че участва във всеки един негов спектакъл.
1: Сериозно?
2: Да.
1: Това е много сериозно сътрудничество.
2: Доста дълго време е факт, когато се върна назад, далечата, не чак толкова далечата, в която Гелето се познава с него, разбира се, но около 2009 работим заедно. Общо заето той е човека, който, мога да кажа, смело ме научи да танцувам. Имали сме много весели моменти в процесите на работа. Имало е, събира се, каране, имало е затръшване на врати, имало е малко по-сурови думи, отлъчване, разбира се, един от друг, съответно след това събиране.
1: Отлъчване?
0: Това е, между другото, всеки един творчески процес, не само в танца, според мен, и в музиката особено, или в един филм, или в един театрален спектакъл, когато хората се намерят, ние казваме, те просто си пасват и се намерят и започват да работят многократно заедно, всъщност бариерите падат толкова много, че ти ги чувстваш като едно семейство, като едни от най-близките си хора и съответно преминавате през абсолютно всички емоции, когато заедно творите и създавате нещо, което преминават хората вкъщи. Не може, то даже е необходимо всъщност да се изкаже всичко, да всеки кой какво чувства има, сега няма повече, а не сега има ревове вкъщи, примерно ако си дама и такива неща, винаги е много емоционално и се преминава. Това е един път, както...
1: Не се стига до развод, нали?
2: Не.
0: То...
2: Интересно е, че аз винаги се казвам веднъж с него по време на процес на нов спектакъл. Винаги помня, че последния път на Данте беше примерно след... процеса беше дълъг, беше горе след месец и половината. Се смяхме след това, защото му казах, ето, мина карането, но и викам след месец, викам, сега ще е по-спокойно.
1: Необходимата криза, за да се стигна до катарзис.
0: Точно така, имаме ни познати, които те са двойка и много често пътуват и мъжа казва, аз и знам, че на третия ден ще има скандал и след това ще мина почивката много хубаво, така че горе-долу и при нас е. Понякога този момент е по-късно, обикновено и преди премиера има изключително вече тогава самия хореограф, сякаш преди премиерата, там е неговата криза, защото вижда, че вече какво се е случило и изпада малко в притеснение, което доста често е всъщност не е необходимо и всичко е наред, но да, така е, толкова е интересна работата ни всъщност.

0: Не мога да не използвам случая, че сте тук в студиото, за да ви попитам за темата за младостта в балета. Тя е по-различна от младостта за всички нас. Как може да се запази тази физическа младост при положение, че аз съм сигурна, че духът на балетиста никога не остарява?
1: Факт.
2: Много интересен въпрос, за който благодаря лично аз, тъй като съм на една друга възраст от Васко. И ще кажа, че да, духът е същия. Първо, работейки с млади хора, защото това неизменно ти се случва в една трупа. Ти в началото си най-младия, после въобще не си най-младия, накрая си най-стария и възрастния. Но чисто непрекъснатото приемане в трупата на все по-млади и по-млади души и личности те обогатява и те кара ти да си в крак във времето, което е много важно. Всъщност и да живееш сега и да видиш през очите на младите какъв е света, защото това е техния свят и това е нашето бъдеще. Физически обаче няма как да държиш толкова до край. Разбира се, всеки е различен, всеки има различни физически дадености, някои могат да издържат повече, чисто са по-издържливи, други са по-нежни и всеки трябва да прецени за себе си кога е постигнал максимума. И кога тази младост на духа може да се превърне в една друга част от състава на, кажем, например, в трупата на Арабес, дали като репетитор, дали като хореограф, дали като някакъв педагог или просто да се откаже. Няма смисъл за мен младостта физически да я натискаш да продължава повече, отколкото самата физика позволява. Това, което баща ми ме е научил, и аз винаги го споделям още от много млада, много малка детска възраст. Аз съм нямала 10 години. Той каза: виж, Ангелина, когато внимавай какво ще стане, като стъпиш на сцената. Стъпиш ли веднъж, ти ще се влюбиш в прахта на сцената, т.е. в мириса. И ще ти е трудно да слезеш, но да знаеш, че в момента, в който си стъпил, ти трябва да си готов да слезеш. И ще слезеш тогава, когато разбереш, че утре няма да си по-добър от днес.
0: Сега трябва да чуем Васил. Той е млад, има бъдеще.
1: Аз съм изключително съгласен с абсолютно всичко, което каза Гелето, и смятам, че един танцор трябва наистина много добре да усети времето. То никога няма да дойде, никога няма да ти е приятно, разбира се, след всичките тези години, защото те просто минават. Ти мигваш и си вече на 10 години отгоре, после 20, 30, но е много важно да го осъзнаеш, както и, нали, да го гледаме, това е изкуство за младите хора. И е много важно на един човек да знае точно кога да сложи точката, точно кога да прелисти страницата.
2: Да, и да си остане млад духом, да. И да продължи.
0: Разбира
2: всъщност
0: се.
2: Да е като най-малкото зрител.
0: Какво да пожелаем на Асен Наков, който е на 50?
2: За мен отстрани търпение задължително. Но за мен отстрани всъщност Асен има душата на дете. Така го наблюдавам. Аз доста наблюдавам хората си, мисля, защото са ми интересни. И аз мятам, че Асен е леко незасегнат по някакъв начин, което е много хубаво като душа. Той все още има светлината и вярата в изкуството и доброто, което е много важно да го поддържа. Млад, и му пожелавам да го запази това в себе си, пожелавам му повече търпение, както каза Васко, то на всички ни трябва търпение, и да е много здрав. Здрав и да продължава да твори, защото здравето всъщност е постулата на един човешки живот. Не говорим само за физическото. Нали, разбира се, ти просто трябва да си наясно и така събран в себе си, за да можеш да продължаваш каквото и да било.
0: Асен Наков на 50, 3 десетилетия танци, хореография с балет Арабеск. Утре, 2 октомври, от 19 часа на сцената на Музикалния театър Стефан Македонски. Благодаря на нашите гости, Ангелина Гаврилова, артистичен директор на балет Арабеск, и на Васил Дипчиков. Той играе Данте.

0: Графити по въздуха.
1: Казвам добре дошла в студиото на Графити по въздуха на Тереза Василева. Тя е японистка, гостувала ни е досега, разказвала ни е за своите студентски преживелици, за своята любов към японски език. Сега обаче е в студиото

0: се, че е много важен влак за първата половина на 20 век в полуострова на Корея. И то е един от влаковете, които японците използват, за да пренасят какво ли не и хора, и материали, всичко, необходимо за една империя да превземе една колония. Затова заглавието е кръстено на влак. Всъщност исках да споделя малко повече и за историята на заглавието. Първоначално в Корея, когато е издаден този роман, книгата се е казала Три поколения железничари, което може би звучи малко по-сухичко, но пък книгата е точно за това, за едно семейство, които са железничари и като цяло работят с тези влакове, с железопътната линия. Обаче самият автор е настоявал книгата да се казва Матер 2.10, специално за този влак. Когато е била издавана вестник в Корея, глава по глава, или на части поне, са решили да оставят другото заглавие. Но на английски, когато е излязъл превода, той е настоял книгата е с заглавието, което той иска, и затова ние също решихме да уважим това негово желание, книгата да се казва така, въпреки че може би не ни говори много.
1: Очевидно за корейците говори обаче много, защото този влак е символ, той е бил опожарен и в момента е наистина символ на едно минало и на едно бъдеще, на един купнеж, посъединение, обединение.
0: Точно, да. Мисля, че има модел или мисля, че е използван вагон на този влак на самата линия, на границата между Северна и Южна Корея. Този спомен си е жив и си е там точно като символ.
1: Казва се, твърди се, без съмнение, това е най-силният глас в Азия днес. Става въпрос за автора Хуан Сугьон. Откъде идва тая сила на неговия глас?
0: Той е, освен че има огромно творчество, все пак авторът е вече на 80 плюс години, той пише от гласа на хората и за гласовете на хората, за различните точки в корейската история, в двете книги, които са издавани на български. Едната е за по-съвременна Корея, Южна Корея, и за разликата между детството на хората, които сега са на средна възраст, и за битието днес за по-младите хора. А пък тази книга е за началото на 20 век и за днес. И пак тези паралели между миналото и настоящето и как колко много се е променило и същевременно колко малко се е променило. Той просто разказва историята и настоящето такова каквото е.
1: Много е любопитно, че може да се направят паралели между социалистическото нашето социалистическо минало и миналото на Корея. Ето какво пише в предговора на книгата. Български читател ще открие много познати моменти от собственото си минало. Чуждата власт, комунизма и антикомунизма, полицейщината, доносничеството, чуждопоклонничеството и много важно изречение. Ще усети безсилието на принципния човек. За мен е откритие този паралел между нашето минало и това на, примерно, Южна Корея.
0: Да, точно за това. Като цяло корейската история за мен лично ми е много интересна, защото аз виждах тези паралели и като прочетох тази книга, веднага забелязах, че това е нещо, което на българския читател се надявам да му е интересно. Разбира се, има много разлики, но това, че двете страни са преживели комунизма, че са били колония на огромна империя, че нашите родове са страдали толкова много, употребата на дума робство. Има ги тези паралели и да, понякога се чува дали мога да кажа, че корейците са българите на Азия.
1: Доносничеството в какъв смисъл, как е било прилагано там, на тези географски ширини?
0: Аз съм млад човек, така че не мога да говоря директно за България. Не съм преживяла този период. Но поне както го виждаме в книгата, никога не знаеш кой какво ще каже за теб. И никога не знаеш точно на кого можеш да се довериш. Дори на собственото си семейство понякога може да е опасност. Но мисля, че доколкото знам, приликите са на лице тук между нас и между корейците по това време.
1: А по отношение на напредъка в момента на Южна Корея, тя е доста по-напред от нас. Ако сега почнем да правим паралели между България и Южна Корея, няма да бъде в наша полза. Това усеща ли се в книгата, поне в последното поколение, описано в нея?
0: Специално в тази книга, може би по-малко, отколкото в другите му творби. Тук по-скоро акцентът е върху жертвите, които корейците са правили. и върху това, че

0: цената е платена, но всъщност наградата не е получена. Книгата започва всъщност в настоящето с главния герой, който протестира за нечестни условия на работното място, за липсата на внимание на работодателя към работещите. И като отиваме в миналото в неговия разказ, виждаме, че и там все още е така. Тоест, толкова много се е променило и все пак.
1: Разбирам, че храната има много съществено място в самата книга. По какъв начин? Какви са уханията на корейската кухня в Матър 2.10?
0: Първото нещо, което идва на ум, когато се мисля за корейската храна, е лютата чушка. Червената люта чушка. Тя е в основата на толкова много техните манджи и вкусноти.
1: Ама ние също си имаме люти чушки и много се гордеем с тях. Ето още един паралел.
0: Мисля, че те много биха харесали лютеницата. Почти съм сигурна. А пък и ние почваме все повече и повече да ядем кимчи. Всъщност и киселото зеле е една прилика между нашите народи. Тяхното е малко по-люто от нашето, всъщност, да. Точно заради тази люта чушка. Но да, то храната е връзка между хората и е признак на любов. Ние по-често готвим за другите около нас, отколкото за себе си. Изподеляме това отделено време, тази грижа. Всичко, което е вложено в храната, в самото отглеждане, в съхранението, в овкусяването и така нататък. Това си е любов.

0: Интересно ми е, описват се отношения на три поколения железничари, обикновени хора. Понеже говорим за паралели и за контрасти между България и Корея, като имаме предвид по какъв начин те се покланят един на друг, с какъв тон си говорят, и като имаме предвид тук у нас, ние как си общуваме, чувства ли се този тип уважение един към друг в книгата, в текста?
1: Това е едно от предизвикателствата на превода е, че когато в корейски език има нива на учтивост в самата граматика вложени, българския е по-трудно да се изрази това. Дали пишем на ти или на вие, основното ни средство, но при тях има още повече нива. И сме направили каквото можем, за да го пресъздадем в книгата. Но мисля, че и в действията на героите също се вижда, то не е само в езика.
0: Каква е тяхната привързаност? Какви са техните знаци на любов, на уважение, на любезност, на внимание?
1: Освен храната. Мисля, че те, поне доколкото аз ги познавам като народ, те по-скоро предпочитат тихите действия. Лекото внимание, което обръщат, да направят някаква услуга без да я споменават. В книгата също ще се вижда това повече и повече. То е как хората могат да си помагат един на друг без това да бъде основната тема за разговора. То е просто даденост, едва ли не.
0: Защо избра книгата? Коя беше причината да я препоръчаш?
1: Исках да има повече корейска литература на нашия пазар, защото тя е много богата и много интересна. Естествено и интереса към Южна Корея и към корейците и към тяхната история става все по-голям всеки ден. И е важно да имаме тези книги на лице, за да ги опознаем чрез литературата, не само чрез сериали и музика, както сме свикнали днес. Специално тази книга е исторически роман и авторът, доколкото знам, е избрал истински личности за героите. Тоест, ние се доближаваме възможно най-истински и искрено към истинската история на Корея. Това много ми хареса, както и това, че се прехвърляме от настоящето към миналото, за да виждаме все по-ясно и така яркост тези паралели, които толкова споменаваме.
0: Вероятно изпита известно разочарование, че книгата беше номинирана за Букър, но не я получи. Беше в краткия списък, но не я получи.
1: Да, 2024 е годината. Не съм чела всичките книги от краткия списък, за да мога да кажа коя е най-силната. Тайно се, всъщност, изобщо не беше тайно. Много силно се надявах тя да я спечели, но има си причини всеки път. Той, мисля, че самия автор е печелил Букър преди това, така че може би това е една от причините. Но важното е, че все пак се говореше за тази книга, защото тя го заслужава.
0: Когато един Нобелов лауреат те препоръча и каже без съмнение най-силният глас в Азия днес, би трябвало да му повярваме.
1: Да, става дума за Ое Кензабуро, който е може би подобен автор, но за Япония. Той е вторият лауреат на Япония за литература. Първият е Кавабата Ясанари. Да, и двамата показват ревността на онова време, на 20 век като цяло. И началото, и средата, и по-към края също.
0: Когато четеш всичко това, ти, един млад човек, който не е преживял онова време, какво е твоето чувство? Би ли искала да се върнеш, да си преживяла това време, или си казваш, о, колко хубаво, че съм се родила по-късно?
1: Интересна истина, когато ме питат, ако може да избера къде и кога да бъда родена, ако сега мисля, че си е най-добре, аз се радвам, че съм роден в началото на този век, преди телефоните и интернета и всичко това, да бъде от самото начало всекидневието. Но ако не мога да избера сега, аз много обичам да избирам началото на 20 век в Япония. Просто защото събитията са много интересни, но реалността е, че живота тогава хич не е бил лесен и не е бил по-добър, отколкото днес. Но пък и като чета тези исторически романи, особено за този период в Корея, се замислям дали бих била аз също една от тези, които се бори тайно за освобождението и за независимостта на Корея. Както всъщност е било и в България с възрожденците и Иван Вазов, Христо Ботев, Васил Левски, естествено. Иска ми се да вярвам, че аз бих била една от тях, но не знаеш, докато не си в тази ситуация.
0: Тоест, усещаш, че има смелост в теб, но не знаеш дали, ако ти се наложи да я провериш в реалността, действително ще бъдеш смела.
1: Да, защото все пак За мен лично семейство е най-важно. Ако моето семейство не би било безопасност от моите действия, аз не знам дали бих могла да ги предприема.
0: В този смисъл, какви са твоите идоли, Тереза, днес? От какви хора се възхищаваш? От какви автори се възхищаваш?
1: Възхищавам се от млади хора, които имат тези големи идеали и знаят, че са идеали, знаят, че идеалът е всъщност нещо, което надали може да се постигне, и въпреки това правят каквото могат, за да направят някаква разлика. Пък за автори, те са толкова много, включително Хуан Согиан, които пишат за миналото с идеята, че по този начин ни разкриват нещо за настоящето. На тези автори се възхищавам.
0: И няколко думи за друга книга на Хуан Согиан, По зале слънце. Да ни я препоръчаш?
1: Препоръчвам я, да. Тя е по-кратичка, така че може би е добро начало и е за по-съвременна Корея. Тук пак имаме прескачане между миналото и настоящето, малко по-близко минало все пак, но имаме и доста различни персонажи. Главният герой е архитект, мъж на средна възраст и млада момиче, която иска да стане режисьорка, театрален режисьор. Само от това си личи колко са различни тези двама души и все пак виждаме как миналото и настоящето и на двамата са повлияли на тяхното бъдеще, което виждаме постепенно в книгата, и как те, колкото и са различни, са свързани се по някакъв начин. И това ме кара си мисля, че всички ние сме свързани се някак. Няма да е толкова трудно да намерим някаква връзка между нас, колкото и да е непознат човек срещу теб. Препоръчвам и със сигурност.
0: Благодаря на Тереза Василева, която ни препоръча две книги на Хуан Согиан. Най-силният глас в Азия днес, според Нобеловия лауреат Уе Кендзаборо. Това са Матер 2.10 и По зале слънце.

0: Spania,
1: Barcelona,
0: Madrid,
1: Valencia,
0: Costa del Sol,
1: Palma de Mallorca.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова, акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Българско национално радио.
1: По Българското национално радио обобщение на водещите новини от днешния 1 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, който беше задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убийца и жертвата. Информира кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
3: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършено престъпление.
2: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
4: От всяко едно место престъпление остават след. Така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изявлението на извършителя.
2: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
1: Информация на кореспондентката ни в Пловдив Кремена Данева. МВР няма никакви съмнения, че задържаният вчера е извършителят на убийството на бизнесмена Илиян Филипов, заяви по-рано днес министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинери и за финансирането на полети на лидера на ДПС Дарян Пеевски. Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8 на 100 от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4 на 100 от БВП. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7 на 100 от дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от Финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от планираното облагане на свръхпечалби в сектора. В първата си публична позиция след огласяването на предложението от банковата асоциация предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането, забавяне на инвестициите и на икономическия растеж и оскъпяване на държавния дълг. От асоциацията посочват, че сравнението на номиналните печалби на банките без отчитане на инфлацията преувеличава реалния им ръст. Природният газ поскъфа с 6%. От днес Комисията за енергийно и водно регулиране отхвърли искането на Булгаргаз за допълнително увеличение, информира репортерът Юлиана Корнажева.
5: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
6: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
5: Природният газ формира над 70 на 100 от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
7: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смърчаващ ефект върху крайната цена за бита.
5: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: От днес пропан-бутанът и природният газ за автомобили са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократна компенсация от 50 евро заради поскъфването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над половин милион души и семейства с ниски доходи. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчета Европейската комисия по данни от края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те еврочленки. Агенция Reuters съобщи, че за утре е насочено заседание на представители на всички страни от съюза, на което да бъде обсъдено освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. Затова настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката. Ние оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви тази вечер еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгреса в началото на ноември да намалее цените в Съединените щати и достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Владимир Путин заяви тази вечер, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядерно оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близост до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу руската територия, цитирам, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година. А говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано днес като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи в интернет, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, тя е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената е наполовина на тази на американските тактически ракети Атакамс. Спортните новини ще представи Антони Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Завърши първият матч от 8-те тази вечер в турнира по футбол Лига на нациите. Азербайджан-Лихтенщайн 0-0. Останалите срещи са от 21:45. Германия-Сърбия, Гърция-Нидерландия, Дания-Португалия, Уелс-Норвегия, Израел-Косово, Ирландия-Австрия и Малта-Гибралтар. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на матча Исландия-България от турнира Лига на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно бил рефер на двубой с български отбори при победата на Лудогорец с 3-2 над испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в лекоатлетическия маратон на София на 10 и 11 октомври. В първия ден в събота са стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратонът и класическата дистанция. Таз годишното 43-то издание бележи значителен ръст както в общия брой участници, така и в международната квота. Близо 2000 чужденци има в стартовия списък, което е с 50% повече от миналата година, а общият брой на регистрираните състезатели е двойно по-висок спрямо всяко от предходните две години. Ще има награден фонд от над 30 000 евро, както и бонуси за времеви постижения при мъжете и жените. Кандидатът за президент на Българската федерация по баскетбол Орлин Атанасов представи днес пред медиите програмата си за предстоящото изборно общо събрание на 5 октомври. В неговия екип са бившият капитан на националния отбор на България за мъже Стефан Георгиев и спортният менеджер Виктор Кирков. Кандидати за поста са също така Константин Папазов и Николай Рашков. Валерия Гърневска достигна четвъртфиналите на тенис турнир във Варна с награден фонд 15 000 долара. Участващата с Wild Card 17-годишна българка елиминира Адриана Ткаченко от Украина с 6 на 4 и 6 на 0. Във втория кръг днес отпаднаха Виктория Велева и квалификантките Дария Великова, Галена Крастенова и Беатрис Спасова.
1: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер.
9: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Габрово до 18 градуса в Сандански, Бургас и Ахтопол и от минус 3 градуса на връх Мусала до 4 градуса над нулата на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа да умерен, в източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Хоризонт. Графити по въздуха.

0: Графити по въздуха.
1: Всички сме чували за климатичните промени, за зелената сделка и за природните бедствия. Чували сме и още как. Но колко от нас наистина разбират какво се случва, кои са митовете и най-важното, какво лично всеки от нас може да направи? Тази вечер в рубриката ни Има ли медан с Гаврил Гаврилов сме поканили Апостол Пенков, той е посланик на Европейския климатичен пакт и председател на Екоклъстър България, за да ни разкаже за книгата си «Гореща земя». Тя е резултат от над 6 години работа, проучвания и каузи в екологичната сфера. Добър вечер, господин Пенков!
2: Добър вечер, здравейте!
1: Гаврил настоява да започнем с вашата лична история. Тя е много съществена. Как навлязохте в тази проблематика? Как ви стана близка до сърцето?
2: Тя е много лична историята, която съм споделял с Гаврил. Става дума за един пътен инцидент в Великобритания през 2017 година, която изкарах 2 месеца в кома и някак си започнах да изживявам, т.е. природих се един вид. И някак си тогава, след като преживях това животопроменящо събитие, някак си започна да осъзнавам колко голям импакт имаме върху околната среда и как трябва спешно да вземем някакви мерки, за да можем да оставим една планета за следващото поколение, която ни е толкова обременена.
1: Чуди се защо? Или наистина не осъзнаваме колко големи са проблемите, или се правим, че не са толкова големи? Затваряме някакси очи.
2: Аз в моята книга това го наричам когнитивен дисонанс. Един вид ние осъзнаваме какво се случва, но някак си ни е по-лесно и по-удобно да не правим нищо, защото след час-два всичко е по-старо и ние се чувстваме някак си по-освободени от това бреме, което причиняваме до нашата околна среда.
1: Не мислите ли, че много хора си казват: а, тези хора защитават тази идея просто защото имат някакъв икономически интерес? Някой им плаща, някой го спонсорира.
2: Аз бих казал, че това може би е по-вероятното обяснение за сегашната ситуация с свръхконсумацията, която е захранена от петролната индустрия, както вече сигурно знаете. Пластмасата е 98% петрол и тези компании правят всичко възможно да караме повече коли, да летим повече и да употребяваме повече пластмасови продукти. И това нещо е в пряк конфликт с околната среда и с нашия начин на живот.
1: Понеже Гаврил е много по-добре запознат с книгата «Гореща земя» и изобщо с проблематиката около екологичните проблеми, давам на него думата да поведе разговор от тук нататък.
3: Ние си говорим за горещата земя в началото на септември, когато все още има доста високи температури, а последните 2 седмици видяхме огромни катаклизми. Това, което застигна община Струмяни, е съвсем минимално на фона на големия инцидент в Хималаите, но все пак какво е следващото развитие на човешкия живот и как можем да намалим рисковете от тази гореща земя?
2: Това е много труден въпрос и се надявам моята книга да допринесе в тази насока, защото тя дава практически примери от нашето ежедневие, което всеки един от нас може да предприеме. Но като говорим за климатична криза, в момента има едно много неприятно явление, което се нарича Ел Ниньо. И в момента се сформира в Pacific Ocean и се очаква
1: Тихия океан?
2: Да, тази есен и тази зима да се стовари върху тези земи, което ще бъде доста, доста неприятно събитие. На фона на нашите катаклизми това ще бъде нещо, казват го супер Ел Ниньо, т.е. един вид над стандартния Ел Ниньо, който се е случвал вече 4 пъти.
1: Историята с зелената сделка, имам усещането, че в България у нас много хора са доста скептично настроени по този въпрос. Да. И се питам дали по някакъв начин няма скрита пропаганда, която успява да настрои хората, така че да нямат никакво доверие, напротив, да вярват, че това унищожава икономиката на Европа.
2: Аз мисля, че тук неправилно се употребява думата сделка, защото ние в България често асоциираме думата сделка с някаква тъмна сделка и някаква конспирация. А това не е никаква конспирация, това всъщност е изпълнение на поетите ангажименти от Парижското споразумение за климата от 2015 година, които всички държави подписали това споразумение и са обещали, че трябва да направят всичко възможно, за да могат да поне ограничат тези катаклизми, тези ужасни последствия, които са следствие на глобалното затопляне. Зелената сделка е просто изпълнение на тези ангажименти и не виждам нищо, което трябва да изненадва хората. Естествено, има и много спекула, която се налива от, както вече казах, петролната индустрия, защото те нямат интерес просто хората да преминат към по-устойчив начин на живота, на по-устойчиви енергийни източници, трябва да употребяваме петрол и газ, колкото се може повече и най-вече въглища.
1: Във вашата книга има една такава глава «Геополитика и икономика». Каква е връзката? Знаем директно каква е връзката между природните катаклизми и икономиката, но каква е връзката с геополитиката?
2: Ами защото нашите политици са избрани от големите петролни компании, които зависят. Толкова са много навързани нещата, че може би тук става доста политически този разговор, но е някакси неизбежно, защото тези големи компании, които диктуват всичко на пазара в момента, те избират техните политици, които трябва да движат техния интерес. Тоест, тук не искам да се спомня в подробности, но всички са наясно за един американски президент, който отписа най-голямата икономика в света от Парижкото споразумение и също така спря всички зелени проекти и се насочи към пускане на големи тръби, които тече нефт и газ.
1: Така да, но пък от друга страна ние знаем, че има огромни производители на електрически автомобили.
2: Да.
1: Именно. Те нямат ли също въздействие върху тази проблематика, дърпайки чергата в другата посока?
2: Вижте, аз мисля, че дела на електрическите автомобили е някакъв нищожен. Мисля, че някъде бях че около 0,2% от всички автомобили в момента. Така че в България мисля, че тази цифра около 1%. Но не мисля, че това е фактор, който може да дърпа каквато и да е черга под ръката на който иде, защото това е прекалено минимална индустрия, която се опитва да допринесе по някакъв начин. Там въпросът е много сложен, защото всички знаем, че тези батерии се правят от кобалт, никел и тези вещества идват и те от земята, но сега има голям стремеж към рециклиране на такива използвани батерии. Да се надяваме, че този процес ще бъде ускорен и ще можем да преизползваме тези природни ресурси до безкрай.

0: Аз, разбира се, имах предвид огромното производство на електрически автомобили в Китай и, естествено, Илон Мъск. Затова споменах електрическите автомобили, но нека сега да отидем малко по отношение на обикновения човек. Ние, какво можем да направим ние? Ние сме толкова дребни на фона на този огромен глобален проблем.
1: Да, така е. Но всеки един от нас има роля в този пъзел, така да го наречем, защото, за съжаление, няма едно решение, което е така, ще тракаме с пръсти и нещата да се получават. Трябва да действаме по много нива и докато чакаме политиците да наложат санкции на големите замърсители, които са големите корпорации. Ние като примерни граждани можем да направим доста неща, за да ограничим своето въздействие. Може да започнем с принципа Zero Waste, това е нулев отпадък, където може да откажем всякакви прибори за еднократна употреба, като пластмаса и пазаруване в лични торби, примерно. Най-вече намаляване на потреблението и рециклирането. Тоест, трябва да намерим начин да трансформираме и да накараме хората да ползват повторно не само шепо продукти, но и голям асортимент. Правилно разделно събиране също е нещо, което трябва да се наложи възможно най-скоро, защото за 2 години 28, ако не въведем 80% от да рециклираме 80% от продуктите, които вземаме от супермаркета, като кенчета и като бутилки, ние пак ще сме в позиция да ни налагат глоби от Европейската комисия. Защото ние пропуснаме много възможности да направим този процес реален, като депозната система се отлага вече 3-4 години и тази дискусия е безкрайна и тук липсата на ангажираност на държавата е много разочароваща.
2: Всеки един от нас като отделен гражданин трудно може да промени ситуацията, но при известно време вие създадахте Екоклъстър България. Как се развива организацията и в каква посока работите в момента?
1: Да, мисля, че се движи доста добре. В момента водим разговори в община Варна с темата за замърсителят плаща. Т.е. колкото повече изхвърляш, толкова повече реално данък ти плаща, защото сегашната система е базирана на жители в сградата, което не определя изобщо колко отпадък генерираш. Това нещо се прави с цел да се фокусират хората върху компостиране и рециклиране. Аз, понеже и компостирам, и рециклирам, мога да ви кажа, че аз изхвърлям в общият отпадък много, много малко продукти като цяло, защото по този начин ние реално можем да завъртим кръговата икономика.
2: В книгата «Гореща земя» има и много интересно интервю с един наш общ приятел Илиян Илиев, известният еколог от Варна, който всъщност е от Каспичан. Преди 30 години той започва неговия път на еколог. Как сегашното поколение гледа на тези интересни истории и въобще какво е бъдещето на екологичното мислене сред младите хора?
1: Ами всъщност тук имахме едно събитие за 5 юни, Деня на Земята в Варна, схода на Морската. И там успяхме да съберем доста младежи, които бяха доста добре информирани и доста ценяха всичко, което е екологично и което ще си природата. Така че мисля, че има доста добра нагласа от младите хора, но за съжаление тези промени, които се правят на високо равнище, зависят от хора, които са на доста по-голяма възраст от тях и трябва те да се ангажират да взимат тези трудни и важни решения.
0: Знаете ли, вие преди малко, когато говорихте за себе си, казахте, че компостирате, рециклирате. Аз се обърнах към себе си, за да се сетя аз пък какъв принос имам и стигнах до извода, че единственият ми принос е, че от няколко години пазарувам с моя собствена торбичка от плат. Мислите ли, че ако примерно стотици хиляди, милиони хора започнат да го правят, това ще има някакво значение?
1: Ами да, разбира се, защото представете си как всеки ден се пият някъде около 2 милиарда кафета. Представете си 2 милиарда чашки за еднократна употреба и ги подадете една от друга. Изчислено е, че това ще стигне до Луната. Ако всеки един от нас започне да се носи чашката за многократна употреба, да се сипва в негова бутилка за вода,

0: терминот геймификейшн, това е игровизација, сигурно се превежда на български.
1: Да, точно така.
0: Аз съм тематичен посланник на един инструмент, казва се En-ROADS, и този инструмент е разработен от MIT. Това е Масачузетския технологичен институт в Щатите и една неправителствена организация там. И този инструмент показва нагледно и просто как кои неща всъщност оказват влияние върху климата, и с прости слайдери ти можеш да промениш много политики от сорта на вид енергия, която се използва. Това говорим за глобален аспект. Говорим за енергийни източници като петрол, въглища, газ и възобновяеми. Потребление на енергия, отделна енергийна ефективност при сгради, транспорт. Много са факторите, и това са всичките фактори, които оказват влияние върху климата. И с прости слайдери може да се види в реално време, ако променим нещо, как влияе върху предица неща като чиста на въздух, температурна промяна, емисии. И този начин, според мен, някак си хората много лесно се увличат в този инструмент и могат адекватно да вземат решения, които имат реален резултат, а не просто разговори и разтягане на лукуми, както често се случва в медиите, за съжаление. И мисля, че този инструмент бях толкова впечатлен, че аз го преведох на български. Вече станаха 4-5 години покрай COVID. Аз така прекарах COVID, превеждайки този инструмент. И в момента го показваме на ученици в гимназии, в училища. Сега имаме една идея да го покажем пред община Варна, за да може хората да видят реално кои неща имат някакъв ефект.
1: Трябва да ви призная, че сред моето поколение, това са хората, които имат внуци, цари едно доста песимистично настроение. Казваме си, каква ли земя ще оставим на нашите внуци? Как ще ни окуражите? Казвате, вашата книга няма за цел да ни плаши. Как може да ни окуражи?
0: Мисля, че трябва тази тема да се засяга постоянно и да може да бъде много дискутирана и много анализирана. И трябва това нещо да стане основният движещ момент на тази планета, защото това е нещо, което ще промени много нашето бъдеще. И мисля, че в един идеален свят няма да има реклама в телевизията, ще има дискусия на климата, кои са новостите, които се увеждат в тази сфера, и как можем да лимитираме емисиите и да ограничим затоплянето, което се качва всеки ден, всяка година.
1: Къде можем да намерим книгата ви «Гореща земя»?
0: Тя на този етап е само като онлайн книга, защото не мислех, че ще продам толкова много копия, за да мога да си позволя да я принтирам. Така че може да влезете на ecocluster.bg/книга. И там можете да пуснете заявление, заявка за дигитална версия на книгата, която я пращам в PDF и в формат за всякакви четци, като Amazon Kindle и други.
1: Благодаря ви, благодаря на Апостол Пенков за участието му в Графити по въздуха в нашата рубрика «Има ли Мегдан». Той е посланник на Европейския климатичен пакт, председател на Екокластър България и автор на книгата «Гореща земя».

0: Да обиколиш България с каруца от цигански катун, да се хванеш хамали на гарата и да събереш невероятни истории от пресигащите в София от провинцията, да разказваш живо и увлекателно за митингите в началото на демокрацията, за тълпите от хора с техните надежди и притеснения. Читателите от по-старото поколение си спомнят репортажите на Жан Соломонов, журналист от вестниците Вечерни новини, а след това и от Демокрация. Той реши да отбележи 80-тия си рожден ден с третата си книга, посветена на емигрантския живот. За делниците и празниците далеч от родината обикновено се пише или носталгично, или с много ирония. Човек трудно може да чете книгите на Жан без да се смее.
1: Аз съм репортер от старата школа и всичките обикновено ми задават въпроса, това вярно ли? Вярно ли, защото аз не мога да седна столова на бюрото и да се пренеса във Винето или в Парижка по тайност. Аз трябва да отида, да го видя, да го снимам, да го подуша, как се казва, сядам и пиша. Затова всички тия неща са се случили с мене или са ми дошли до главата, което е горе-долу също.
2: Години наред приятелите в Фейсбук очакваха срядата, за да прочетат още една истинска, къде е доукрасена, къде така почти винаги смешна и неочаквана история. Повечето са свързани с емигрантския живот.
1: Има неща, които са свързани с емигрантския живот, но не всички, разбира се, както вече ти казах. Това са неща, които са ми се случвали в моето пътуване, в моето следване в Унгария, в моето пътешествие в Германия. Работех там в Бабелсберг, техния киноцентър и така нататък. Тъй, че това са все неща, които съм преживял. Вярно е, че първо това бяха истории, които разказвах на чашка на приятели, после един каза, то ви вече не е между нас. Каза, слушай, що не седнеш да ги напишеш? И Фейсбук запълни за мене една интелектуална и, ако щеш, лична празнина. Това е мобилизация. Всяка сряда пусках по една нова история. Т.е. аз цяла седмица работя и сряда я пущам. Вярно е, че имаше хора, които ми питаха какво става. Така се родиха четири книги. Първата е Българско нашествие в Вилфранш. Това е един район тук, винарски, където идват сезонни работи на Гроздобера. И под заглавие Берлинската стена 20 години по-късно. Това са само емигрантски истории, които са се случили с емигранти, с Советикус, както ги нарича Набоков, хора от бившия Варшавски блок, които търсят препитание на Запад при победилия, както обикновено става. Това е книга, която излезе в България, излезе и в едно парижко издание, но това е единствената, която излезе в Франция, тъй като жена ми Сузи, която е мой единствен и незаменим преводач, отказва повече да ме превежда. Дали защото е зле платена, не мога да кажа, но повече не иска да ме превежда. И другите три книги, които се родиха се благодаря на тия публикации в Фейсбук, качване на стената, бяха Вкусът на унгарска целувка, след това беше Бит пазар на надеждите и четвъртата, последната е Третото огледало. С Третото огледало сбъднах една своя мечта. Събрах всичките си нови и стари разкази на еврейска тематика и съм безкрайно благодарен на издателя Виктор Шемтов, издателство Фама 1, който прие ръкописа и го издаде така, както старите търговци в доброто, почтено време са работили. Никакъв договор, никакъв документ, нищо. Дадах му текста на флашка, дадах му флашката, стиснахме си ръцете след един месец за рождение ми ден, 19 юли. Той ми се обади и каза, книгата е готова. Така са работили някога хората. Аз знам, че съм ти дал, ти знаеш, че си го получил и Бог не е свидетел. Това е.
2: Разкажи най-любопитната история от тази книжка.
1: Най-любопитната история за мен е как ме признаха за полиглот. Тя доказва само и главно едно нещо, че ние всички от Балканския полуостров, било то гърци, турци, евреи или арменци, носим в себе си неизлечимия балкански синдром. И всички малко или много си приличаме. Това е разказа, в който аз обяснявам, че след като бях изпратен във Франция като кореспондент на вестник Демокрация и на БТА. Имаше там една идея да се отвори български културен център в Лион на Елка Константинова, която тогава беше министър на културата. След 8 месеца правителството падна и аз бях на улицата и тръгнах да си търся хляба, да си търся гичинмека, както се казва. И ме приеха в една организация, която е една културна организация. Имаха музеи, имаха други изложби. Единственото условие беше да се знаят езиците. И така стана. Там се срещнах и с турския посланник, с който говорих малко на турски. И това е показа единствено и за последен път, че ние сме балкански синдром. Не се лекува. Но това трябва да се чете. Това трудно се разказва.
2: Но ви се опитахте все пак да направите и българска библиотека. От цяла България ви изпращаха книги.
1: Точно така, Фаника. Аз направих, това беше моя идея, нескромно казано, аз направих една библиотека, която се нарича Отец Матей Миткалото. Знаеш, всички знаем Отец Матей Миткалото, който е бил съподвижник на Левски, обикалял с едно магаре и с дисагите, на един катър с дисагите, които е разнасил хем комитетска литература, хем обикновени книги за четене. Библиотеката се казва Отец Матей Миткалото. Тук имаш един много приятен човек, който е български туркин на всичкото отгоре. Виж как стават нещата. Айредин, който имаше български магазин за хранителни стоки. И той ми каза: Жан, единственото, което мога да направя, вземи тук два стилажа във ъгъла. И аз всяка събота ходих, подреждах книгите и след което малко по малко също приятели от България пуснаха една обява. Имате ненужни книги, книгите ви събират прах, дарете ги на библиотеката на лионските българи. Имам и още един приятел, Митко, който не мога да не спомена, който е шофьор на тир, който периодически, като минаваше през Лион, не знам как са му маршрута, те са винаги различни, донасаше по един, по два, по три кашона, колкото се бъдат книгите. А в кино Левски, старото кино Левски, сега се казва арт култура или нещо, виж не знам как е, не е кино, изложбена зала е. Там имаше двама приятели, които ги събираха, т.е. софианци, които имаха книги за даряване, ги струпваха там. Оттам Митко минаваше с листа си кола, товарише тира. Направихме брилянтна организация. За съжаление, Айредин затвори магазина, не му вървеше. И сега книгите стоят в един гараж и чакат някой нов помоществувател да ни даде помещение, за да инсталираме книгите.
2: А трудно ли се живее в чужбина? Още повече, когато не само, че не си местен като етнос, но си друговерец.
1: Друговерец е много силна дума. Да, така, разбира се, аз не съм католик. Но аз съм първо дълбоко нерелигиозен. Дълбок атеист. Научен атеист, как ти казва, защото много добре познавам тия три религии. Мюсюлманство, еврейство и християнство. И много трудно мога да бъда спечелен. Много трудно мога да бъда спечелен за една религия. Но истината е, че французите одобряват, приемат с добро желание хора, които имат три неща. Едно добро познаване на езика, едно добро познаване на тяхната култура и едно добро познаване на тяхната история. Аз, за добро или за лошо, от майка ми, която е завършила, той е френския колеж, който е бил в София на времето, Сен-Жозеф, аз имам даже още учебници от старото време, в което казват историята почва нашите прадеди гола, което е много смешно, но аз имам една такава култура и това много ми помогна. По въпроса за това как си живееш в чужбина, виж, още Чудомир е казал, че горненци не обичат долненци. Другоселци не се обичат. Но България има една хубава приговорка, която много помага на всички, които искат да се настанят чужбина. Казва се, като си дошъл в Селони, ще се хваниш на хорони. Тоест, тук нещата върват така, както трябва да се върне, както ти би искал. Има една хубава еврейска поговорка, която ти знаеш. Законът на страната е закон и за теб. Тоест, не можеш да дойдеш във Франция и да се опитваш да живееш по законите на шарията или по законите на Талмуда или по законите на не знам какво там, Винету, Шри-Ланка. Трябва да живееш така. Ако ти спазваш тия неща, всичко е наред. А ако ли не, тогава е жална ти майка.
2: Да, но си имаш доста проблеми с местните, да кажем мюсюлмани.
1: Аз с мюсюлманите никога не съм имал проблеми. Може би те имат проблеми с мене. Не, малко по малко започнах да... Нали съм полиглот. Малко по малко започнах да се оправям с арабски. И понеже на пазара, като отидеш вчера, сряда беше пазара тук, отиваме с Суси за на пазар, аз общо взето мога да си напазарувам и да се спазара на арабски и това винаги много добре върви. Човек трябва да живее с хората около себе си. Земен ли да се делим на горненци, на долненци, на това става лошо. Хората са еднакви. Хората насякъде са добри. Обстоятелствата ги принуждават понякога да бъдат лоши.
2: Много ти благодаря. Да си жив и здрав.
1: Нека, до 120.
0: В графити по въздуха чухте интервю на Фене Декало с известния журналист от Вечерни новини и Демокрация Жан Соломонов по повод на 80 годишнината му. В графити по въздуха звукорежисьор беше Победа Лакова, музиката избираше Елеонора Стоилова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас.

0: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: От професионалното училище към реализацията. Какви са възможностите пред младите хора, избрали строителството и архитектурата и какво търси бизнесът? Как образованието отговаря на нуждите на пазара на труда? За това говорим с архитект Петър Диков, Даниел Стратев, доцент доктор Борис Цанков и Кремена Маркова. На 5 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригента Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: В своя първи филм режисьорът Готфри Реджио разкрива визията на съвременния градски живот, откъснал се от природата и завладян от технологиите. Албума «Коя Янис Каци» или «Живот без баланс» с музиката на Филип Глас е записан с участието на солисти, хор и оркестър.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
4: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: Часа емисия новини. Представители на българските организации в Република Северна Македония бяха изслушани в парламентарната комисия по политиките за българите извън страната. Пред депутатите те представиха протестна декларация срещу идеята на властите в Скопие сънародниците ни да бъдат вписани в Конституцията на Република Северна Македония, но с отложено действие. Репортерът Добрина Карамбалова информира.
2: Вписването единствено в преамбюла без включване на българите в законодателството, от което проистичат правата им, не е изпълнение на поети ангажимент, посочват представители на българските организации в Република Северна Македония. Те заслужават същите права като останалите общности и не искат повече да бъдат поставени в неравностойно положение, каза пред депутатите Маринела Петреска, председател на Сдружението за македонско-българско приятелство в Битоля.
3: За нас това означава още години без конституционна защита, в които българите в Република Северна Македония остават изложени на дискриминация, речна омраза, съдебни преследвания и физически посегателства заради своето самосъзнание. Ние не сме тема на преговори и не можем да чакаме вечно. Заслужаваме същите права, както останалите общности и не желаем повече да бъдем поставени в неравностойно положение.
2: Сънародниците ни настояват институциите на Република България и на Европейския съюз да не допускат заобикаляне на договорените условия. Част от депутатите подкрепиха декларацията и заявиха, че по този начин трябва да се отстояват правата на българската общност в Република Северна Македония. За новините, Добрина Карамбалова.
1: Европейската комисия и Украина са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещнем бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от агенция Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украина, предвидени за 2027 от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Сергей Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Мъж с британско и иранско гражданство е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидента в авиобазата на британските кралски военновъздушни сили в Ерфорд, съобщиха от отдела за борба с тероризма към английската полиция. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
4: BBC съобщи, че 27-годишен мъж е задържан в лондонския район Уестминстър. Втори мъж на 26 години, британски гражданин, също е бил разпитан, след като са му били разяснени правата, а в два имота в района са извършени обиски. Петимата мъже на възраст между 20 и 30 години, арестувани близо до авиобазата в неделя, остават на свобода под полицейска гаранция. И петимата са британски граждани от Лондон. Полицията разглежда всички възможни версии, включително евентуална намеса на чужда държава, заяви старшият национален координатор на отдела за борба с тероризма Вики Еванс. Петимата мъже бяха арестувани в ранните часове на неделя, след като полицията получи сигнал за три подозрителни превозни средства в Уелфорд, село разположено непосредствено на изток от базата. От полицията съобщиха, че при проверката на микробусите близо до базата, която от десетилетия се използва от военновъздушните сили на Съединените щати като фронтова оперативна точка, е открито известно количество бензин, но не и взривни устройства. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Един човек е загинал при наводнение на гръцки остров Крит, причинени от проливни дъждове. Затворени са пристанищата там, фериботният трафик е преустановен, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
5: Няколко района на остров Крит обявиха извънредно положение. Реки преляха, наводнена е голяма част от пътната мрежа, под вода са приземни етажи и магазини. Силните дъждове повредиха мост, по който се е движила кола с двама пътника. Хората са настанени по спешност в болница. От пристанището в Ираклион не може да отплува кораб с около 800 пътника поради силна буря. Затворени остават пристанищата Рафина и Лаврио. Малка част от фериботите са допуснати да потеглят от Пирея. Училища и детски градини на острова остават затворени до неделя. Земеделците съобщават за напълно унищожена реколта. Гражданска защита предупреждава всички, които се намират на остров Крит, да избягват пътуване с кола и да не се доближават до реки и до морето. Местните жители съобщават, че силният дъжд е намалил интензивно само за няколко часа и бурята започва отново. Силите на пожарната и на гражданска защита са в повишена готовност и оказват помощ на пострадали хора. На Калкивики силен вятър изкорени дърво, което уби един човек. Лошото време ще продължи до неделя, но не е засегната цялата страна. От Гърция, Катя Паева.
1: За времето у нас прогноза от Красимир Ставев.
0: През нощта времето ще е ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котловините до 11-13 градуса на места в Източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. На крачка от края и ниски пост-пънк ритми в първата за октомври Изотопия. Преживявания близки до смъртта, това предлага документалната аудиовизуална инсталация Ямара. Става въпрос за специално създаден за проекта дървен апарат за ядрено-магнитен резонанс, чрез който посетителят индивидуално се потапя в лични разкази на хора с подобни преживявания. В студиото на Изотопия вече са авторът и режисьор на Ямара Златина Тенева и асистент режисьорът Даниела Димитрова. Кажете Ямара.
2: Добър вечер и много благодарим за поканата.
1: Това беше Златина.
3: Здравейте, Ямара.
1: Ще ги чуем след малко. След 23 часа ви чака постпънк психоделик ритми от града под тепетата. Пловдивската банда Low Key ще потопи ефира на Изотопия. Техния микс от постпънк, шоугейс, психоделик и стонер рок. Тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Красимир Зафиров, музикален редактор Веселин Димитров. Аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. Започваме с почет към една легендарна фигура, Клиф Бъртън. На 27 септември се навършиха 40 години от неговата кончина. Басистът на Металика си отиде едва на 24 години. Но ни остави вечни класики. Почет за Клиф Бъртън. Започваме с Ride the Lightning.

0: Колко близо е другият свят? Само крачка или протягане? И вече сме там. Можем ли да надникнем как е там, докато все още сме тук? Това място има различни имена. Онзи свят, небето, ад, рай и още и още. Казват, че никой не се е върнал, за да разкаже. Вече има обаче едно място, на което да отидем и да научим какво е да си близо до този другия свят, който всички ни чака един ден. Те са били близо, може би на по-малко от крачка, може би отвъд, и ни разказват как е било, какво са видели и усетили, срещи с тази, която всички ни очаква. Какви ще бъдем тогава, ще бъдем ли готови за края? Едва ли, но поне днес, докато сме все още тук, можем да опитаме да разберем как е там през разказите на доближилите се до този друг свят. И така да оценим живота си тук, защото крачката до там, отвъд е малка, а достигнем ли я, вече ще сме други. Сега в Изотопия, уважаеми слушатели, следва разговор за това как изкуството претворява тази паражитейска програма, тези паражитейски преживявания. Това става чрез документалната аудиовизуална инсталация, носеща името ЯМР. Да, ядрено-магнитен резонанс, като популярния медицински диагностичен метод. Инсталацията включва разкази на хора с преживявания близки до смъртта. За да разберем повече, тук са авторът и режисьор на ЯМР Златина Тенева и асистент режисьор Даниела Димитрова. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Първо, може ли Златина, ти като режисьор, да представиш тази инсталация?
1: Ами инсталацията всъщност се опитваме да създадем едно преживенческо пространство, в което да надникнем какво става от другата страна, или по-скоро тази пролука между живота и смъртта, защото да кажем, че нали, не става въпрос за преминаване от другата страна, тъй като всички хора, с които сме свързали, нали, генерално, които са имали такива преживявания, са се връщали, но изследваме тази материя между живота и не живота и се опитваме да открием нещо повече за преживяването ни тук през нея. Това е общо взето.
0: Много е важно със сигурност да уточним, че разговорът в Изотопия не е за края и за физическото приключване на живота, напротив, за преживяването, за оцеляването, част от което е и самия живот. Защото тези хора, както каза и ти, са живи и разказват какво им се е случило. Тоест, тук изпъква живота, а не смъртта.
1: Да, даже на нас фокуса изобщо не ни е фактически какво се е случило, инцидента, чрез който се достига до това пространство, да. Е конкретно пътуването на извън тялото, пътуването на съзнанието, в което човек намира нещо повече за себе си, за света, в който живеем. Въобще интересният контраст между това, че нали, през смъртта човек всъщност успява да намери спокойствие и любов.
0: Дани, ти как се включи в този проект?
2: Ами, аз се включих като, мога кажа, дясната ръка на Злати. Както в последните ни проекти заедно.
0: За пореден път, да.
2: Да, за пореден път. Ами, с всичко...
0: През твоите очи как изглежда ЯМР? Как би ни го обяснила ти?
2: Ами, то е... Наистина си е цяло преживяване, защото човек, когато дойде да го изживее, реално влиза в апарат, такъв бутафорен всъщност ЯМР, който ние сме построили. И то само по себе си физически също добавя към цялото преживяване, освен разказите за преживяванията близки до смъртта и хората до какво са се докоснали и какво са видели или чули. Има и звуци, които са малко по медицински и по някакъв начин притеснителни в началото.
0: За създаване на атмосфера са така,
2: да,
0: и за
2: точно така, да,
0: дълбоко потапяне,
2: да,
0: в темата.
2: Да.
0: Тоест идеята на Злати за, за проекта със сигурност. И ти след това се свърза, да, с Дани, така
1: ли? Ами то всъщност всичко тръгна от Дани, в интересна истина, защото ние, това беше преди 2 години, работихме по друг проект, отново беше аудиовизуална инсталация, и тогава на Дани се наложи да отиде на, да си направи ядрен магнитен резонанс, и после мисля, че гласово съобщение или не знам какво беше...
2: Не, у вас в кухнята си бяхме и си говорихме.
1: И, но разказваше, нали, и за звуците, и за какво е вътре и така нататък, и си казахме, трябва да направим нещо с това. Нали, без да има някаква конкретика за каквото идея, освен, че трябва да е в рамките на този апарат. А пък това съвпадна с един период, в който аз четях тибетска книга за живота и смъртта, и така малко си се маринирах в тия размишления, и двете неща заедно се сглобиха в един Волтрон, който 2 години по-късно стана това.
0: Всъщност, да кажем, че преди да обявите официално за ЯМР, на страницата на продуцентската компания обявихте, че търсите хора с подобни преживявания, истински, които да разкажат историите си, призовахте ги. Много ли хора се свързаха с вас?
1: Честно казано, не.
2: Не.
1: Да, предизвикателна беше тази част от проекта.
0: Да намерите хора, които да бъдат откровени и да искат да говорят за това.
1: Да, защото в началото, когато захванахме темата, така малко се подувахме, че си има организирана общност, както всъщност международно има такава, Асоциация за хора с преживявания близки до смъртта. До голяма степен участващите в нея са американци, те си имат редовно събирания, споделят си истории, има страшно много качени материали и литература, но в България, въпреки че има такъв сайт, няма такава общност. Много е странно.
2: Има Facebook групи.
1: Има Facebook група. Официалната е с примерно 8 човека, които участват. Никой не ни върна отговор. Но пък се свързвам с човека, който я е създал, който сам няма такова преживяване, но каза, че, нали, иска да инициира разговор, защото смята, че тези преживявания са важни и че за тях трябва да се говори, но е факт, че тук го няма като общност, и ние в различни групи, които по някакъв начин сходно тематично са свързани с това.
0: Тогава откъде намерихте хората, които да разкажат?
1: Че социалните мрежи, но става просто, че беше трудно, защото публикувахме, нали, такъв open call, нали, отворена покана. И един път, втори път, трети път, и така, тук някой се свържи, там някой се свържи. В крайна сметка, нали, събрахме по този начин историите, но беше по-предизвикателно, отколкото си представяхме в началото.
2: Да, пък и те, някои от хората, всъщност, които имаха да разкажат своите истории, не бяха точно това, което търсихме. Те повече, сякаш имаше и истории, които хората за самия инцидент говориха повече, и че са били близко до смъртта, но не и какво се е случило с тях в този промеждутък между сено, преди да се върнат обратно.
1: То самата дефиниция на преживяване близки до смъртта не е, нали, твърде позната генерално, и хората се бъркат, че става въпрос за конкретен инцидент, нали, в който човек на косъм се е разминал от това да бъде фатално, а ние всъщност съвсем друг ни е фокуса, и така, но въпреки това много се радвам, че успяхме да стигнем до хората, с които всъщност, които са в инсталацията, чието истории са споделени в инсталацията, тъй като нали, трудничко беше, но пък си ги намерихме.
0: А какви са хората? Какво можеш да кажеш за тях? Имат ли някакъв профил общо?
1: Еми, жени са.
2: Да.
0: Само?
1: Да, даже си мислихме дали това няма да е по някакъв начин спъващо за когато създавахме инсталацията, нали, доколко това ще бъде мъж ще може да се асоциира с тези преживявания, което беше, може би, по-така плоско разсъждение, защото в крайна сметка те са много универсални, и мисля, че накрая стана така, че не се усеща това, че не е проблематично, да, поне за нас. Но в световен мащаб всякакви хора, абсолютно всякакви хора нали, такива, които са по нали, очаквано по-спиритуални и така нататък, до хора, които са с нали, лекари, които преживяват, имат такова преживяване и изведнъж част от чисто практично прагматичната им всъщност се пропуква и позволяват на нещо друго да влезе там. И всъщност в процеса на търсене стигнахме до доктор Марията Пехливанова, която се занимава в единствената катедра в света, която изучава научно тези преживявания в университета в Вирджиния в САЩ. И тя точно за това говореше как има... стигмата е свързана и частично с това, че тъй като е необяснимо към момента, не е толкова по-трудно е на човек, който не има такова преживяване да повярва на тази субективна истина на други. Не знам как стигнахме.
0: Всъщност, вие ли си говорихте с хората, които, чието история одобрихте за инсталацията?
1: Да.
0: Как разбирахте, че те са искрени и всъщност това не е измислено нещо?
1: Никак разбира човек. Не знам. Мисля, че и това е нещо, което на мен пък лично като дилема ми беше в този проект. Или може би не дилема, защото съм студио между две неща, но като мисъл, нали, доколко субективната истина е валидна. И това мисля, че е много важен момент, защото нали, на всички тези преживявания, независимо дали тези, които ние сме намерили или тези, които в световен мащаб са споделени, няма как на този етап от развитието на технологията и медицината да се докаже фактически по някакъв начин, че това се случва. Има си дори в университета в Вирджиния имат определен въпросник, който дават на хората и така разграничават едно преживяване, дали влиза в рамките на преживяване близко до смъртта. Но пак, нали, това единствения източник е човека, който го преживява.
0: А всъщност, важно ли ви е за инсталацията да са истински тези преживявания? Защото, реално, вие ги претворявате в изкуство, което влияе на и действа на човека, който го преживява в точно този момент.
1: Да, важно е, но то се и усеща в разказа на преживелия. Някак си същината на цялото това нещо, всъщност това, с което ние се опитахме да работим, беше какво в това преживяване е променящо, живото променящо за този човек. И именно това намиране на едно малко като вселенско свързване, на едно много дълбоко спокойствие.
2: Че и доверие.
1: И доверие.
2: И любов към живота.
1: И такова, след хей, това, всичко е наред. Да.
2: Може би, защото ти пита преди дали имат общ профил, може би по-общото от всички хора, на които чухме историите, беше последствието.
0: Оптимизма в тях, да. И вярата в живота.
2: То е по-скоро не някакъв по-еуфоричен оптимизъм, по-скоро е някакво спокойствие в тях и обич към живота. Като общо нещо във всички.
0: Това значи ли, че са разбрали, че смъртта не е страшна, или?
1: Ми, това трябва, може би, тях да питаме, но може би това, че има нещо, че есенцията не е...
0: Т.е. са преодолели екзистенциалния страх.
1: Да, че есенцията не е материалното. Есенцията не е тялото ми, това, че съм тук в момента, а има нещо друго, по-дълбоко, което ни свързва всички. Ето това сякаш усещаме и ние в разговорите, но и във всички тези. Те има страшно много записи, интервюта с хора по света, които са имали такива преживявания, и това е, като дръпнеш чертата, това излиза, което е много яко.
0: Може да кажете 2-3 думи за самия апарат, за конструирането му? Той е направен от дърво и всъщност имитира абсолютно по точен начин истински ямара, или...
1: Горе-долу по точен начин, да. Имахме нали, правили сме корекции до толкова, че да работят за инсталацията, защото имаме вътре вградени колони, имаме вграден монитор, нали, които в истинското ямаре съответно няма. Не, сигурно доста елементи липсват от истинското ямаре, но сме го така визуално сме го направили да прилича, изградено от дърво. Всъщност доста така земпла конструкция.
2: Отстрани изглежда тясно и клаустрофобично, но вътре реално, където се намира главата на човек, е по-широко.
1: Да, което в последствие направихме тази корекция, защото в началото искахме да е съвсем така тясно, за да додава архитектурата на пространството към преживяването, но стана твърде тясно и направихме.
0: А вие по-отделно сте го пробвали сигурно вече?
1: Е, пробвахме го, да.
0: Няколко пъти.
1: Да, това си говорихме, че за нас вече малко даже ни умръзна, защото толкова много се маринираме в този материал от известно време насам и вече и наживо и така нататък, че да, преживяхме си го.
0: Да чуваме една песен, после продължаваме.

0: Златина Тенева и Даниела Димитрова са в студиото на Изотопия. Говорим си за инсталацията Ямара. Режисьор и асистент режисьор са те. Вие самите дали имате подобни преживявания, близки срещи със смъртта?
1: Не.
0: Имате ли какво да разкажете?
1: Нямаме личен опит в темата.
0: Очаквах друг отговор.
1: Така ли?
0: Само това ли ще бъде?
1: Да.
0: Друго нещо. Добре, да, гледайки към, леко така ще изместя темата, но не съвсем, а гледайки към предишните ти проекти, Зла, ти определено си лечи, че авангардният ти почерк пробива така и търсенето на различното, и пък и двете си партнирате много добре, явно с Дани имате този проект, а с 17-ата, няма да ги кажа всичките, в който се изследва човешкия страх, после проекта Невъзможни точки на допир, където пък темата беше разрушението, преди това филма за COVID и така нататък. Тоест, това ли е стилът на вашия творчески тандем, да кажем така, лични и социални истории от живота, които са претворени по някакъв начин в инсталация, в изкуство?
1: Ми така излиза. То не е нарочно. Те са много спонтанни неща и обикновено, поне до сега, се случва, докато работим по едното и се появява идеята за другото. В процеса на, може би, някакъв вид такова опит за бягство на съзнанието от това, което трябва да свърши.
2: Да.
1: Не знам.
0: Тоест сега, след като имате ЯМР, вече имате и друга идея, така ли да разбирам?
1: Сега имаме всъщност един фокус за как да удължим живота на един културен продукт. То не е продукт, ама се тая. Защото последния ни, нали, до сега инсталациите, които сме правили последните години, все така се случва, че нали, доста се инвестираме в тях, а пък разпространението е много важен елемент, а ние някакси там малко куцаме на разпространението, и сега това ни е някакъв фокус за бъдещето, плюс малки други неща, но основно ние, че искаме да го разпространим.
0: Сега с Ямара същото нещо, така ли?
1: Да.
0: Тоест търсите ново пространство след седми ли беше?
1: Да, ще ни се малко да направим едно турне.
2: Да, ще попътуваме.
0: А всъщност, ако се върнем пак на това, което ми сподели ти, Злати, още извън ефир, че тези подобни преживявания са част и от научни изследвания, дори с българска следа отвъд океана. Доктор Марията Пехливанова, която работи в Съединените щати, се занимава с това нещо и се свързала с вас, нали така?
1: Ние се свързахме с нея.
0: А, вие се свързахте с нея.
1: Да.
0: А какво

0: каза още за тези изследвания, което ви помогна за инсталацията?
1: Та от една страна ни даде друга перспектива, тъй като нали, конкретно разговор с нея не ни влезе праволинейно в работата, тъй като тя самата не е имала такова преживяване. По-скоро ни даде малко контекст за научната страна на нещата и може би дори чисто за за нас просто да интересно е, че темата се разглежда и по този начин. Всъщност то и не от вчера, от мисля, че края на 60-те години започват научно да се занимават с този феномен. И беше любопитен разговор, който ние по-скоро си взехме информация за да си удовлетворим нашето любопитство, отколкото за инсталацията.
0: Колко време работихте по този проект?
1: Еми...
2: Активно ли или откъде?
1: Горе-долу от година, като
0: как активно... Как се работи най-активно трябва да...
1: Като ти приближава дедлайна тогава.
0: Искам да ми кажете извън ефир после как се работи най-активно. Трябва да го приложим това. Интересен подход. А сега в рамките на реализирането на тази инсталация срещнахте ли някакъв вид скептицизъм, някакъв вид критика за това, че темата е деликатна, че лична... Злати каза, че има такава някаква стигма. Не се говори лесно за това. Някой опита ли се да ви така разубеди?
2: Не, може
0: трябваше
2: да имало...
0: се борите с такива разбирания.
2: Не, в социалните мрежи, като пуснахме отворената покана за такъв разговор и хора да си разкажат историите, може би е имало няколко 2-3 коментара на някои хора, които просто не са го приемали на сериозно и са коментирали нещо от сорта на, че търсим за някакъв сериал да правим някакви такива неща. Ма не са го приемали на сериозно просто.
1: Но иначе не, даже... Всъщност тази стигма е нещо, което по-скоро преживяват хората, които са имали такива преживявания. Нали, което всъщност се явява някакъв стопер в това да срещнат разбиране от другата страна. Това са ни споделяли и на нас. Но не. Не сме имали.
0: Тоест, доста хора не им вярват на това какво са преживели.
1: Да. И всъщност това се оказва за тях. Първо, че нали, те имат едно много-много специфично изживяване, което трябва да обработят така или иначе в себе си. И другото е, че не могат да срещнат разбиране най-вече в близките си, което нали, става малко изолиращо, малко самотно, а пък е огромно за един човек.
0: Какво можем да кажем за другите хора, които са замесени в ЯМР проекта? Чак ще го формулирам по друг начин. Измъкнаха ли се от Карадаре композиторите?
1: Да, вчера си измъкнаха. Хвана ги големия дъжд на Карадаре, но...
0: Сега служи малко и контекст за слушателите.
1: Да, всъщност ние с един малък, но много... борбен силен екип го реализирахме този проект, като композиторите са Йоана Робова и Петър Пармаков, които са велики, защото просто те си бяха точните хора за това. Те някак си хванаха темата, прекараха си я през себе си и това, което излезе после, беше нещо, което нас ни просто наново роди проект. Оператор е Златимир Ръклиев, който също си беше много подходящ за тази тема, тъй като той си има просто усещане за тези отвъд телесното, отвъд материалното, малко по-духовен човек. Ралица Големанова, естествено, която ни е продуцент, която още от началото се нави с нас да го бутаме този проект. Ивелина Минева, благодарение на която успяхме да изградим този ядрен магнитен резонанс. Тя работи с Борислав Ризов, който всъщност го направи от дърво. И Ива Димитрова, която ни направи визията, плаката, банера, така нататък, които също... много си
2: Паснаха
1: на проекта.
0: Всъщност, Злати е донесла 34-секунден тизър направо директно от ядрено-магнитния резонанс, който можем да пуснем, ако имаме някаква готовност за това.

0: Първоначално всичко стана черно. Не мога да кажа колко време беше черно. Просто беше някакъв миг, в който нямаше нищо.
1: При което усетих, че е нещо на смукване. На смукване се отзвава на някакво място като пустиня.
2: Място като пустиня. А вие какво смятате, че има отвъд онази теория за 21 грама душата, която тежи толкова? Какви вярвания имате вие за това какво ни чака от другата страна?
3: Ми аз последно време повече сякаш си мисля, че нищо. Просто тъмно, дори без цвят тъмно. Просто тихо, глухо и нищо. Ама по някакъв начин ми е спокойно от тая мисъл. Не знам как да обясня.
2: А промени ли ти се разбирането след като чу тези хора или и преди вярваш?
3: Затвърди ми се, да.
2: Затвърди ти се. Злати?
4: Ами, по някакъв начин сходно, но аз си мисля, че сме част от едно цяло и преминаването в формата не ни отделя, не изчезва, но и не се усеща по начина, по който усещаме неща. Не знам, все едно се разпръскваме, ама сме част от всичко. Е, така си го представям.
2: Да чуем The Cure.

0: Мементо мори, гласи латинската сентенция, помни, че си смъртен. В годините на модерната цивилизация обаче животът като че ли е подчинен на точно обратната логика. Трупай, спестявай, гради, инвестирай време, средства за нататък да има за после. А пък, както казва Булгаков, човекът понякога е внезапно смъртен. Та въпросът ми към Златина Тенева и Даниела Димитрова, които са в студиото на Изотопия, е: на изкуството ли се пада, дами, тази задача да ни каже и припомни истинските стойности на живота в контекста на вашата инсталация?
1: И на изкуството. Май много неща могат да ни припомнят. Живота, тленността, крехкостта на преживяването ни тук, на това, кои сме. Да.
2: Ами да, мисля, че да. До голяма степен. Само един филм може да ти промени възгледите за живота. Или да те успокои, да те утеши, или да те насочи в някаква посока, от която имаш нужда. Доста силно може да влияе.
1: Но човек никога не знае откъде ще му дойде.
0: А всъщност не е и нещо ново това изкуството да го занимава тази гранична зона между живота и смъртта, още от Данте Алигьери и може би преди него Стивън Кинг в нашето съвремие също много се интересуват тази гранична зона между днес, тук и там. Какво има, какво би ни се случило, какво ни очаква всъщност, защото има някаква неизбежност на събитията. Да, сега ме гледате и чакате някакъв въпрос, ама май няма да има такъв. Колко време продължава ЯМР, когато човек легне, за да преживее тази инсталация?
1: 10 минути, без малко. Но аз сега се замислих нещо във връзка с това, което каза, че всъщност има нещо много, много хубаво в това да знаеш, че не е завинаги. И сега в контекста на времето, в което живеем и възможността за опитите за удължаване на живота супер много, търсене на безсмъртие, това може би винаги го е имало, но сега се едно някак си пак има говорене за това и си мисля, че всъщност е много хубаво да не е нищо да не е завинаги. Много хубаво да е за малко. И ние всъщност в предишните инсталации се така и миналата примерно беше, изграждахме големи скулптури, около които имаше танц и така нататък, и това, нали, се случва само в рамките на там примерно 10 дни и после и го няма. И това всъщност е много яко, че има едно сега
2: ексклузивност.
1: Ми, да, и не е нужно да е завинаги. И това му е хубавото. Не знам.
0: Какви реакции очаквате от страна на посетителите? Вие излучвате едно спокойствие, не знам нашите слушатели дали го усещат, но тези, които ще се подложат на инсталацията ЯМР съвсем доброволно, как очаквате да реагират?
2: Аз гледам да нямам очаквания, защото сме имали всякакви в предишните. Така че мисля, че някои могат въобще да не се докоснат, други твърде много, в смисъл да им повлияе много, някой да им е по безлично, не знам.
1: Надяваме се никой да не избяга.
2: Да, няма страшно, ние сме там.
1: Да.
0: Кажете съвсем накратко, в рамките на минута, от кога до кога продължава, как могат хората да се запишат да участват и така?
1: От 3 до 7 октомври в Бобина на улица Триадица 5-а.
0: В София.
1: В София, да. Може да дойдете и да преживеете нашата аудиовизуална инсталация ЯМР. Като ключово нещо е, че трябва да се запишете предварително, тъй като индивидуално преживяване в рамките на 10 минути има часови слотове. Просто трябва да влезете на линка, който е в събитието, и да си изберете вашия слот.
0: Това събитието го има на страницата на Изотопия във Фейсбук, защото сме го репостнали на български език. Така че оттам може да последвате. Сега започнахме предаването с почет, сега ще продължим с такава. Светът на музиката загуби още една своя легенда. Конрад Ланд, известен повече като Кронос, вокалист и басист на легендите Огромните Венъм, вдъхновители, кръстници на цял стил в екстремната музика, създатели на нещо, което промени тежката музика завинаги. Venom никога не са следвали правилата, а проправиха собствен път, а Кронос беше в самия център на всичко това, безкомпромисен, безстрашен и неподражаем. Това пише в официалното съобщение на страницата на Venom, а пък аз ви казвам, почит за Кронос, музиката е вечна и остава и след нас.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини. Европейската комисия официално потвърди, че утре представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Говорител на комисията не потвърди обаче, че това става след заплаха от администрацията на американския президент, отправена към Германия и Франция, че ако не освободят 120 милиона галона дизелово гориво от стратегическите си запаси, Съединените щати ще спрат своя износ на дизел за Европа. Американският министър на енергетиката Крис Райт изрази тази вечер пред Fox News увереност, че европейските съюзници ще помогнат за спиране на главоломното поскъпване на горивата. В началото на жътвата и в навечерието на отоплителния сезон е време да осигурим повече дизел на пазара. Той е в наличност, заяви Райт. Франс Прес пък цитира финансовия министър на Съединените щати Скот Бесант, който настоя в една от социалните платформи в интернет Европа да действа незабавно за дизеловото гориво. У нас няма планове за закриване на клонове на български пощи. Ако се стигне до преструктуриране, то няма да засегне социалната функция на пощенската мрежа, заяви министърът на транспорта и съобщенията пред ресорната комисия в Народното събрание. От репортера Мила Маденова чуйте повече.
2: Министерството на транспорта има готовност да представи в комисията резюмето от одита, който е извършен на български пощи. Регистрирани са изключително много слабости в управлението, каза министър Георги Пеев.
3: По-скоро дейности, които те на практика липсват и разчитане само на субсидията. Ползване на външни услуги, консултантски договори с неясна цел, плащане за услуги, които трябва да се вършат вътре в самите пощи, да кажем правни услуги, консултантски услуги за обществени поръчки. Още редица такива нарушения.
2: Новото ръководство има ясна задача да представи план за стабилизиране, като до момента е направен преглед на над 200 договора и е започнало прекратяване на нецелесообразните такива.
3: Най-важно е отчета към Европейската комисия обаче относно плана за преструктуриране. Те са подготвили всички документи и това е много важно, тъй като оттам ще зависи по-нататък размера на субсидията. Възвърната е социалния диалог с синдикатите, това беше изрично условие поставено от мен лично. И трябва да се изгради доверие, така че да тръгне процеса.
2: За новините Мила Младенова.
1: Община Пловдив разкрива нови пунктове, в които да се отчитат личните асистенти, за да се избегнат опашките, които се образуваха днес пред социалната служба в града. Причината са указания от Агенцията за социално подпомагане, отчетите вече да се подават само в първите три дни на месец. Кремена Данева предава от Пловдив.
4: 4300 души в Пловдив се грижат за болни хора и заради новите изисквания стотици от тях днес бяха неприятно изненадани, когато се оказа, че трябва да чакат на огромна опашка пред социалната служба на улица Петко Д. Петков, вместо да са на работното си място.
5: Не е нормално.
6: Утре като завали и да загърми, така ли ще чакаме?
5: Нещата се противоречат. Няма как да има нов ред, който трябва да се спазва тук и също време да се грижи за лицето, за което все пак съм сключил този договор.
4: За да избегне напрежението, община Пловдив съобщи, че е потърсено съдействие от районните кметове за разкриване на временни пунктове за подаване на отчетите на личните асистенти. Така утре и в понеделник, когато е последния срок, от 8.30 до 17 часа ще бъдат открити още 4 центъра. Това ще гарантира по-добра организация на процеса по приемане на отчетите, изтъкват от общинската администрация. От Пловдив, Кремена Данева.
1: В Силистра бяха отбелязани 86 години от връщането на Южна Добруджа в пределите на България. На 1 октомври 1940 година градът е посрещнал българските войски с многохилядно множество и тридневни тържества. Днес силистренци поднесоха венци и цветя пред паметника на цар Борис III Обединител. Предава кореспондентката ни на Забравка Кирова.
7: На 1 октомври 1940 година в Силистра започва да функционира и българската гражданска власт. Открита е телеграфопощенската и телефонната станция, а градът постепенно се връща към нормален административен и обществен живот. Но възвръщането на Южна Добруджа има и друго измерение. Границата, начертана с Крайовската спогодба, остава и до днес. Тя разделя добруджанското население, разказа историкът Иван Занов.
8: Границата между България и Румъния, която започва от тук, от Силистра,
0: е определена като вечна и окончателна. Тази граница раздели доброжанското население, така както 38-я паралел раздели корейския народ и до днес. Ако потърсим историко-емоционално обяснение, може би трябва да приемем този факт, имайки предвид, че почти по всички граници България в общи линии граничи със себе си.
7: На следващия ден, 2 октомври, в Силистра е посрещнат дурстол от червенският митрополит Михаил. В катедралния храм Свети Свети Петър и Павел той отслужва първата на български език литургия след 1919 година. В същия ден са пуснати първите автомобилни рейсове до Добрич и Тутракан. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
8: През нощта времето ще е ясно, в западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там има условия за образуване на слъна. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на места в източна България, в София около 5 градуса. Утре над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Автономия за слушане.
1: Ето Изотопия, тя е тук. Продължаваме и след новините. Екипът тази вечер, звукорежисьора Красимир Зафиров, музикален редактор Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Във Фейсбук сме Изотопия, в Инстаграм Изотопия, дълна черта Хоризонт. Има ни на подкаст, търсете ни, намерете.

0: Хармония и дисонанс в китарите, съчетани с въздействащи вокални партии. Пловдивската банда Low Key потапя сега ефира на Изотопия в техния микс от постпънк, шоугейс, психоделик и стонер рок. Чухме песента She, а Low Key атмосферата преминава сега в Радио Мост, София Пловдив, на който от другата страна ще са вокалистката на групата Димана Бикова и китаристът Тодор Генев. Здравейте и на двамата.
1: Здравейте.
2: Здрасти, добър вечер.
0: Чуваме се добре, което е прекрасно. Кажете ми, как се гради собствен и разпознаваем звук? Въпрос на повече работа ли по-скоро от нещата, които или имаш или не?
2: Ами, по-скоро е въпрос на вкус, според мен. Музика, която слушаш и оттам нататък вече да пробваш неща. И като ти хареса нещо, да го запазиш и да го оставиш. И съответно симбиоза от хора.
0: При вас как се получи?
2: Имам групата.
0: При вас как се получи, Димана?
1: Ами, при нас бих казала, че интересното е, че имаме допирни точки в вкуса към музика, но има и всеки си има и нещо, което другите не слушат. Така че се получава един микс. И всеки има различен подход по някакъв начин. И другото е, че никой от нас някакси няма необходимост, его да настъпи, да стане неговото. И всъщност просто много хармонично се получава.
0: Звучи прекрасно. Да върнем малко назад лентата, може би не чак толкова назад. Как се роди Low Key? Групата?
1: Ами, как се роди? Дълга история, май. Ами, тя се роди 2023 година. Така, различни хора от групата свирихме по двама, по трима и в един момент станах блоки в този състав, в който сме в момента. За мен лично това беше и начало с бас-китарата, защото преди това съм свирила на китара така съвсем епизодично, така да се нарече, и всъщност така започна пътя някакси на групата. Направо започнахме, не сме минавали през кавър версия така етап на групата, започнахме веднага да наши композиции да опитваме и в един момент се получи и така продължи до ден днешен.
0: Кой е основният композитор или заедно правите нещата?
1: Ами, основно заедно ми пишем, заедно пишем нещата, но така има по-изявени двамата Тодор в групата, така са по-изявени с някаква идея, която идват, с текстове и вече заедно да работваме песните като партия, нали, като аранжименти, всеки вкарва нещо от себе си. Така, общо взето е такъв процес, че идва някой от нас с идея, разработена едва ли не предварително и доста се готвим вкъщи. Не сме типа групи, които джемват и в джем сешъна се раждат в някакви часове, нали, някое парче, което да се съкръщава и така нататък. По-скоро стройна организация, бих казала.
0: Само да внеса уточнение за това, което каза. Два пъти имате Тодор в групата.
1: Да.
0: Тодор Карагиоров, китара и вокали, и Тодор Генев, китара, който сега е при теб.
1: Да.
0: Да, а ти си Димана. Да, това го казах.
1: Аз съм Димана, да. Пас вокали.
0: Чудесно, благодаря.
1: Да.
0: Тошко, как би разказал музиката си с думи, ако трябва да обясниш на някой, който никога не ви е слушал?
2: Ами, ние го правим доста често. Само да спомена и нашия барабанист Добри, който...
0: Разбира се.
2: Тук, защото отбелязахме другите, да. Четвъртия, който е, както винаги се казва, поне една трета от бандата. Ами, музиката обясняваме доста често, защото те хората питат какво свирим. И общо взето е това, което ти прочети. Тя е смес от някои стилове, които те реално се виждат и в песните. като някои песни реално ги имат по няколко стила в, в себе си. Но, но е това, просто смес от, от постпънк, от шугейс, може би малко стонър опит и сайхеделик.
0: Димана, ти имаш ли друг отговор или да се придържаме към този на Тодор?
1: Това е отговора, така че подкрепям.
0: А често ли ви се налага да обяснявате с думи, а не с музика?
1: Ами, има го този момент, да. Особено хора, които са прочели тези понятия и нямат представа какви са тези стилове. Така че често ни питат, но аз не съм привърженик на това да се обяснява с думи, защото това е музика и трябва просто да се чуе и ако някой му въздейства това, което чуе, просто да си го пусне пак или да, да ни гледа пак, да ни слуша. Това е, аз поне моя така подход към музиката е такъв. Аз слушам всичко, което по някакъв начин ми въздейства, без да се ограничавам, нали, на теория какъв стил е. Чак толкова. Не мисля, че това е идеята. Така че бих предпочела да не обясняваме с думи стила, по-скоро да ни слушат хората и сами да, да го определят.
0: Както беше заглавието на един известен легендарен албум, Just Push Play.
1: Да, точно така.
0: И в подкрепа на твоите думи, да чуем сега още една песен на вашата група, Low Key, слушаме Daya Leah.

0: пловдивската група Лоуки слушаме в ефира на Изотопия и си говорим с вокалистката и басист на групата Димана Бикова и китаристът Тодор Генев. Тук ли сте?
1: Тук сме, да.
0: Също сте тук в Пловдив сте, но не ми беше точен въпрос. Важното, че сте в ефира. С текстовете какво е положението? Кой ги пише?
2: Ами, в тази връзка предното парче, което слушахме тук, що също се казва Делихия, което е на румънски, и защото е във връзка с текстовете, което дойде от там, че бащата на Димана, режисера Коста Биков, той има така румънски происход. И понеже това парче в някакъв момент се получи, и така вече го свирихме и го гледахме, тя даже беше измислила някакъв въпросния напев. Обаче бягахме от това да е инструментал. Ние реално в първия албум бягахме много от това да имаме инструментали и оставихме само два накрая. И в един средно безумен учебник, румънско-македонски, тръгнахме да търсим думи просто, които пасват, които биха паснали да могат да се изпеят в там въпросния пасаж. И в крайна сметка стигнахме до това, което пасва чисто като пеене и значи наистина, което също пасва и така като вайб в парчето.
0: Признавам си, че доста обяснения на песни съм чувал, но това е едно от най-завъртяните.
2: Точно, да.
0: Честно.
1: Така е, да.
2: Но всъщност става много просто.
0: Не просто бутиково, то е такова пост обяснение. Да. Много добре ви приляга на вашия стил. А иначе, извън тази песен, текстовете в каква насока са, каква тематика търсите? Засягате?
2: Първи албум, ние с теб си говорихме там веднъж, е опит за концептуален албум.
0: Да, кейс.
2: Не в чистия си вид, да. По-скоро като теми на текстовете и като вайб на музиката, нали? Някакси, аз поне и ние в бандата го виждаме като едно цяло. Те и песните имат определена последователност и тематиката е различни неща, но кейси са от типа на случаи като хора и че всеки е особен, във всеки има нещо странно, затворено и това е, в общи линии е това.
0: Подредбата каква е в албума Cases? Каза, че има някаква идея. Ние тук в Изотопия доста я разбъркахме вече. Тъй като започнаме идея с She, която е третата песен.
2: Идея има, когато албума го слушаш целия. Ние така ли иначе днес това няма да го направим. Но го препоръчвам, ако някому е интересно, просто да си го пусне от край до край. Няма идея чисто като разказ на история или нещо такова, просто има идея за това как звучат една след друга песните. Как са подредени, как преливат като, може би, като темпо и като енергия от една посока в друга. И албумът почва и завършва по конкретен начин, което според мен, може би след поредно слушане човек почва да го чува, но за нас съответно е ясно и затова мислено е, така да кажем, най-грубо.
0: Димана, ти имаш ли си фаворит сред песните в Cases? Имаш ли си любим случай?
1: Ами, имам си любими, да. И те са, особено една от тях е така най-underrated, така да се каже.
0: Подценявана.
1: Защото като че ли не се слуша много. Това е така, мое наблюдение, но...
0: Кажи, коя ние ще я пуснем в национален ефир?
1: Е, наистина ли?
0: Ще я overrate-нем.
1: Трай се казва, да. Ами да, имам някои по-любими и други, които, но те основно са ми по-любими песни, които така ги усещам много, много мои някакси. И други, които по... нали, са малко по-далеч от някаква моя емоция, но така ли, че всички... Няма някоя, която да не ми харесва, примерно, всъщност, така да кажа.
0: Хващайки се за обяснението на Тодор, че всяка песен разказва различен случай, различни истории, показва многообразието в нашето общество и в нашия живот, ако съм го разбрал правилно. В Try, каква история се разказва?
1: Ами, каква история? Ами, трудно ми е така да обясня, защото Аз мисля, че всеки има интерпретация. Не мога да кажа сега как нещо общо, така генерализирано. Аз имам лична интерпретация, но прекалено ми е лична, да я кажа, по радиото.
0: Чудесно, обаче ще пуснем Трай сега.
1: Добре, чудесно. Благодаря.
0: Окей. Okay.

0: т.е. серийна моногамия, а пък вие сте двойка, вие сте даже семейство двамата.
1: Така е.
0: Това как се случва? Каква е тази серийна моногамия?
1: Ами, трябва да прочетеш текста, може би. Но да, в крайна сметка, това е художествен продукт и може би Тодор, който е писал текста, трябва да отговори на
0: този
1: въпрос.
0: Трябва да ти измъкна от тази ситуация той, да.
1: Да.
2: Не. Текстът е доста ясен. Той е просто разказ за човек. Всъщност, даже е разказ за хора, които познавам, точно този тип хора, които просто наистина живота минава през една серия на моногамност. Мисля, когато с някои са моногамни, но това е просто безконечен процес.
0: Сега в този ред на мисли личните отношения и романтични обвързаности в групата, за които споменахме, помагат ли, има ли предизвикателство в тази посока?
2: Не. Не бих казал. Те личните отношения бяха преди групата. И от ден първи в групата нещата са много ясни. В смисъл, ние не сме деца и четиримата. Събрали сме се да вършим работа. И тя, както каза в началото, първо още от самото начало стана ясно, че всеки е готов да си загърби егото. И оттам нататък, общо взето, проблем няма. Въпрос на организация. Имаше период, в който беше малко по-сложно за нас двамата, чисто като организация и логистика, защото двамата трябва да сме някъде, не сме взаимозаменяеми. Но сега вече нещата са лесни. Общо взето няма разлика, не бих казал. Сега факт, че тя е на момиче в групата и е заедно с единия от групата, може би опростява нещата, защото обикновено проблемите, когато са три мъже и едно момиче, нали, идват от там, че хора се събират, разделят се, банди се разпадат покрай това.
0: Би създал конфликт. Да, би създал конфликт, ами, това, евентуално.
2: Просто те нещата приключват доста често, когато мъж и жена в група се събират, после па се разделят. Се разделя обикновено и бандата, като ние, нали, нямаме такива намерения и всичко си върви съвсем спокойно.
0: Удали сте се на серия на моногамия просто и нещата върват идеално.
1: Да, може така да се каже. Аз бих добавила, че това е и помага до някаква степен, защото никой не се сърди на другия, че ходи на репетиции. Защото и двамата ходим. Така че да.
0: Решили сте този въпрос, да. Всъщност, били сте подгряваща група на редица сериозни имена, като The Bonnie Nettles, Sixth June. Имате ли някаква любопитна история около тези концерти от досега с концертите с тези артисти?
1: Ами, за нас винаги е било така голяма чест, като ни поканят да подгряваме такива банди. И мен лично, просто за мен е голяма радост да си общувам с тях и просто да си говорим като банди при тях. Не сме усетили някакво, нали, високомерие или нещо от типа. Даже, нали, за инструменти си говорим, за това как се случват нещата в бандата, колко често свирим и така нататък. И това е просто много хубав опит да на една сцена да бъдеш с такава група.
0: Тошко, имаш ли да добавиш нещо?
2: Еми, от този тип, който ти питаш нещо да е станало интересно или куриозно, не. По-скоро е добър опит. Повечето са супер споко, супер нормални. Нали, те не са и някакви невероятни световни величини, но са банди с опит и с публика и с сцена. Имало е случаи, няма към банда, но имало е случаи, дето ние свирим първи и след това половината бар излиза. Което така също е надъхващо понякога, но това се случва само в Пловдив, където вече общо зато ние събираме хора и заради нас.
0: Очаквах някаква малко по-пикантна история от бекстейджа, но след като не ми дадохте такава, ще пусна Дъст.

0: Музиката на Лоуки звучи в ефира на Изотопия. Говорим си с двама от музикантите в бандата. Димана Бикова, тя е вокалист и бас-китара, и китариста Тодор Генев. А въпросът ми е към Димана. Ти си архитект по образование, работиш в сферата на интериорния дизайн. Киното ти е страст и човек сега започва да се пита музиката къде и как намери място за нея.
1: Ами, тя винаги е била много важно нещо за мен. Аз съм, бих се определила като меломан, макар че тази дума не ми е най-любима, но музика, не мога без музика да живея. Слушам постоянно музика и много ми въздейства. И просто винаги съм си имала една мечта и да създавам музика, но някакси преди Лоуки не се е случило. До такава степен.
0: Коя музика най-ти въздейства? Можеш ли да посочиш конкретни банди и артисти?
1: Ами, мога да посоча такива през годините, които са ми. Като цяло, наистина, Psychedelic музиката много така, много лично я приемам, но от най-любими банди бих определила Radiohead и производните им. И в гимназията бях дед метал и там няма да спомена кои групи, защото са много. Но така, в смисъл, широк кръг интерес имам и просто слушам постоянно и нещо, което ме хване за гърлото, нещо ми трепне, веднага го запомням и въобще не може да се определи под една шапка стил или група. И то така.
0: Тошко, теб какво те хваща за гърлото като музика?
2: Ами, различни неща. Но този тип, който описа и тя, аз в момента слушам доста този тип музика, подобна и производна на този тип, която ние правим. Просто ми е интересно какво се случва по световната сцена. Слушам много шугейс в момента, слушам много постпънк, ходя на всичко, на което мога. И съответно търся нови неща, различни, надолу психеделики, така, които примерно също открих последните години. Слушам всяка музика. Просто, както тя каза, хода на всичко, което мога, слушам всичко, което мога, и като ми хареса нещо, го слушам повече. Ако не, просто продължавам нататък.
0: След като разкрих професията и образованието на Димана, сега не е честно да мълча и за теб. Имам един съвсем конкретен въпрос. Когато се видяхме в Пловдив на Хилса, каква точно визитна картичка ми даде? Какво пишеш на визитната картичка?
2: Ами, Тодор, единственото, което имам, визитната картичка на строителната фирма, на която съм управител. Аз се занимавам с индустриално строителство. Просто това имах и това ти дадах, защото ни толкова време имаше. На место да ти го пиша, нали, ще ти дадах визитната картичка, която имам в мен.
0: А всъщност беше напълно достатъчно това и вашето изпълнение на живо беше доста по-въздействащо от визитната картичка, за щастие, с което се обръщам към нашите слушатели. Наистина изключително важно и интересно е да чуете Лоуки на живо и доста по-различно като въздействие и като усещане за тяхната музика, когато ги гледате лайв. Ще имате тази възможност и в Пловдив, и в София. Например, може да кажете сега какво предстои като живи изпълнение.
2: Ами предстои, всъщност утре почва нещо много, много яко в Пловдив за поредна година. Нашия Пловдивския фест, който той се нарича Station Street Festival, който, не знам, може би четвърта или пета година, всъщност четвърто издание тази година, се случва абсолютно безплатен фестивал с много добър кастинг от камбанди за поредна година. Утре почва с Скарлет и с македонските легенди Фолтин, 30 години на сцена. В събота е хип-хоп вечер с Soul Cold Crew, Tahoma и ще пропусна вероятно другите. А в неделя сме ние, почваме към 7. След нас са много готина берлинска формация Lucy Kruger and the Lost Boys и завърша с Can Vacan. три дена. Готина музика, времето ще е хубаво, както казах, абсолютно безплатно. Това нещо се случва на площад Централен в Пловдив. Има много място, саунда е супер. Пак казвам, поредна година, аз последните години винаги съм бил там. Имало е страхотни банди в миналото. Тая година според мен също е окей. Ние имаме честа съответно да открием последния ден. И така. А другото, което следва, е следващата неделя, също много як фест в клуб Паве в София, където пак имаме честа да участваме. Втория ден, казва се Autumn Way Fest, организиран от Vasta Entertainment, с които работим за пореден път. Много пак специални неща ще се случват, като хедлайнерите са 19 Athens и Lust for Youth на втория ден, които ще подгряваме ние. Всичко е в посока постпънк, дарквейв, синтпоп и така.
0: Чудесни възможности да чуете Лоуки на живо, да ги чуете и да ги видите и досетите въздействието на музиката им и на живо, и в Пловдив, и в София. Сега продължаваме с още от тяхната музика.

0: Музиката на Low Key в ефира на Изотопия. Говоря си с Димана Бикова и с Тодор Генев от бандата. Имате минута и половина да кажете на какъв етап е новия албум, който подготвяте. Вече има сингъл от него.
1: Да, точно така. Сингъл Love Song излезе лятото. Ние сме в процес на записване. Така, надявахме се до края на годината да се случи, но вероятно ще бъде след в новата година. Но си работим, парчетата готови, просто сме в процес на запис, така че очаквайте с нетърпение, защото са страхотни.
0: От тук това, дето чухме, чакането ще си заслужава, така че с нетърпение ще чуем и вашия следващ албум. Димана Бикова, Тодор Генев от група Low Key, Пловдивската банда ни гостува в Изотопия. Благодаря ви, много успех.
1: И ние благодарим, много беше приятно да си говорим.
2: Тошко. Да, мерси, хубав вечер.
0: Поздрави и на останалите от бандата. Това беше всичко от нас за тази вечер. На 1 октомври излучихме Изотопия от 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Красимир Зафиров, Жеко Жеко, Веселин Димитров, аз съм Лъчезар Вълев. Слушайте ни на подкаст, платформата на БНР Бинар, както и в Spotify, SoundCloud и другите платформи. Цъкайте ни социалките, Мета Вселената, дочуване от екипа на Изотопия.

0: Аз съм Натали Павлова от Етрополе на 10 години. Моето послание към шофьорите на пътя е да спазват пътните знаци, да пазят децата на пътя и да шофират по-внимателно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Следват подробности по тези и други новини. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива, трудови, и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършване престъпление.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото убийство. Уточни отново, че на телефон 112 сигналът е подаден от граждани и допълни относно ареста в столицата с нощи.
3: От всяко едно местопрестъпление остават следи, така че имахме възможността да събереме годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, че помогнаха в изявяването на извършителя.
1: От държавното обвинение ще поискат от съда арестувания за убийството да получи най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Това ще стане в събота или в неделя.
0: МВР няма никакви съмнения, че в сряда е задържан физическият извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, заяви министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание, заради което беше отложено изслушването му за обществените поръчки за мантинели и за финансирането на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Репортаж на Мария Филева.
4: Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Разбира се, не издаваме и присъди, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства. Работим и по различни версии.
5: Обяви от парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев. Той призова прокуратурата за съдействие. Демерджиев каза още, че задържаният 51-годишен мъж има дълго криминално досие. То включва въоръжени грабежи на банкомати и златарски ателиета, присъда за умишлено убийство, а последното му престъпление е кражба в особено големи размери на инвестиционно злато в Пловдив през юни тази година. По време на изслушването той опроверга и част от твърдения в публичното пространство. Отрече да е бил адвокат на убитото лице.
4: Не съм бил никога юридически представител на Илиян Филипов, нито пък на неговото дружество ПИМК по никакъв повод. Всеки, който тиражира тази информация, искам да е наясно, че разпространява неистини с всички произтичащи от това последици.
5: Отрече информациите, че Филипов и близки до него дружества са спонсорирали предизборната кампания на Прогресивна България. Министър Демерджиев обаче потвърди вече изнесената от разследващите информация, че в МВР няма сигнали от Филипов за заплахи за живота му.
4: Проверката, която беше извършена, установи, че няма подадени сигнали от страна на господин Илиян Филипов за заплахи за живота му, насочени към конкретни лица или по някакъв по-абстрактен начин формулирани. Доколкото обаче такава информация има изнесена в публичното пространство, работим по установяване на достоверността на тази информация и по изясняване на връзки и съпричастност на други лица с това убийство.
5: За новините, Мария Филева.
0: Бюджетен дефицит от 3 милиарда и 600 милиона евро или 2,8% от брутния вътрешен продукт прогнозира за края на септември Министерството на финансите на база предварителни данни и оценки. В края на август дефицитът е бил 2,4% от брутния вътрешен продукт. В държавния бюджет за тази година са заложени 5,7% дефицит. Салдото се влошава заради значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, обясняват от финансово. финансовото министерство. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. В първата си публична позиция след представянето на мярката от асоциацията предупреждават за възможен негативен ефект върху кредитирането и оскъпяване на държавния дълг, информира репортерът Марта Младенова.
6: Банките оспорват периода, използван за изчисляване на свръхпечалбата. В позицията на асоциацията е посочено, че между 2019 и 2025 година печалбата им преди данъци нараства от 940 милиона до 2 милиарда и 150 милиона евро. За същото време активите им почти се удвояват с 98,8%, а цените нарастват с 41,6%. Затова, според асоциацията, сравнението на номиналните печалби без отчитане на инфлацията преувеличава реалният им ръст. Включването на пандемичните 2020 и 2021 година, когато печалбите спадат, както и на 2022 година с обесценките на държавните ценни книжа, според асоциацията, изкуствено занижава базата за сравнение. Така, последвалото възстановяване може да изглежда като извънредна печалба, коментират от асоциацията и подчертават, че по време на пандемията именно банките приложиха частен мораториум върху плащанията по кредитите и натрупаха буфери, за да запазят устойчивостта на системата и възможността да продължава да финансират икономиката. Допълнителният данък може да ограничи капитала на банките и способността им да отпускат нови заеми, както и да доведе до по-неблагоприятни условия за клиентите. Това, според позицията, може да забави инвестициите и икономическия растеж. За новините Марта Младенова.
0: Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. КЕВР отхвърли искането на Булгаргаса за допълнително увеличение. Репортаж на Юлиана Корнажева.
7: Регулаторът постанови цената, която Булгаргаз бе заявил първоначално от 44 евро и 9 цента, председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски.
8: Цените тръгнаха надолу на пазарите, след като и нидерландци, и германци обявиха, че няма да запълват хранилищата си на 90% и търсенето няма да е такова, каквото се очакваше до този момент.
7: Природният газ формира над 70% от крайната цена на парното и топлата вода и всяко нейно изменение се отразява пряко на потребителите.
9: Булгаргаз ще разчита през зимния период на количествата, които е нагнетил през лятото на тази година. Те определено ще имат смекчаващ ефект върху крайната цена за бита.
7: Каза Людмила Витанова от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: Пропан-бутанът и природният газ за автомобили вече са без акциз. Данъчното облекчение ще е в сила до края на годината. Агенцията за социално подпомагане започна изплащането на еднократната компенсация от 50 евро заради поскъпването на горивата и основните хранителни продукти. От тази помощ ще се възползват над 500 000 души и семейства с ниски доходи. Преводите по банков път започнаха през изминалия ден, а за хората, които получават помощта в пощенските станции, изплащането ще е на три етапа до 26 октомври, от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември. Средната цена на дизеловото гориво по бензиностанциите в Европейския съюз достигна рекордното ниво от 2 евро и 24 цента за литър. Отчете Европейската комисия по данни на края на миналата и началото на тази седмица за средните цени в 27-те еврочленки. Агенция Reuters съобщи, че за днес е насрочено заседание на представители на всички страни от Съюза, която да обсъди освобождаване на части от стратегическите запаси от дизелово гориво. За това настоява администрацията на Доналд Тръмп, която заплашва, че в противен случай ще обяви забрана за износ на дизел от Съединените щати. Това би имало много драматични последствия за икономиката ни. Оставаме в непрекъснат контакт с Вашингтон, за да избегнем каквито и да било изненади, заяви еврокомисарят за търговията Марош Шефчович. Тръмп се опитва да увеличи предлагането на дизел в глобален план, за да може преди изборите за Конгрес в началото на ноември да намалят цените в Съединените щати, достигнали рекордни нива заради войната в Близкия изток. Руският президент Владимир Путин заяви, че руско дизелово гориво няма да достига до международните пазари заради западните санкции срещу страната му. Путин говори на годишното заседание на Международния дискусионен клуб Валдай в Московска област. Руският президент заяви, че заплахата за използване на ядрено оръжие в защита на анклава Калининград не е била заплаха, а отговор на европейския опит да уплаши Русия. Ученията на НАТО в близостта до Русия и опитите за задържане на руски кораби Путин определи като ескалация. А ако се стигнало до директно нападение срещу територията на Русия, разбира се, ще се появи въпросът за използване на всички оръжия. Путин заяви още, че Русия не заплашва и няма намерение да напада никого, нито през 2029, нито през 2030, нито през 2050 година, а говорителят му Дмитрий Песков оцени по-рано като положително явление думите на премиера Румен Радев, че трябва да се използва всяка възможност за диалог с Русия. Европейската комисия и Украйна са достигнали до споразумение за осигуряване на необходимите на Киев средства, за да посрещне бюджетните и отбранителните си нужди за тази година, се казва в съвместно изявление, цитирано от Reuters. Това ще стане посредством част от европейските средства за Украйна, предвидени за 2027, от европейския заем за общо 90 милиарда евро за тази и едната година. Вчера украинският премьер Серхи Корецки потвърди, че недостигът за тази година възлиза на 27 милиарда евро. Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи в социалните мрежи, че въоръжените сили на страната му са използвали за първи път в бойни условия тактическа балистична ракета FP-7. Зеленски благодари на украинските производители Firepoint и даде да се разбере, че очаква мащабно производство. Не става ясно срещу каква мишена е използвана ракетата. По непотвърдени данни, FP-7 е с обсег 200 км и с максимална скорост 1500 метра в секунда. Цената ѝ е наполовина на тази на американските тактически ракети Атак-МС. Следва спорт с Антони Йорданов.
10: Гръцкият Олимпиакос с Александър Везенков допусна първо поражение в Евролигата по баскетбол, като в третия кръг отстъпи с 94 на 96 точки при гостуването на Виртус Болоня. Националът завърши с 20 точки за 26 минути на терена, а без точков актив за 24 минути на игрището приключи срещата за друг национал в Олимпиакос, американеца с български паспорт Коди Милър Макинтайр. Победната тройка италианците вкараха в последните секунди на срещата. В арена София израелският АПЛ Тел Авив победи Реал Мадрид с 102 на 98 точки. При жените в реванш от квалификациите на баскетболния турнир Еврокъп, тимът на Верое загуби в Испания от Бакси Ферол с 58 на 85 точки. В първата среща отборът от Стара Загора отстъпи с 61 на 76 и отпадна. В Еврокъп все пак ще има българско участие, след като шампионът Монтана получи директно място в основната фаза. На приятелски турнир по волейбол при мъжете за Купа Стара Загора, отборът на Берое загуби с 1 на 3 гейма от сръбския Войводина Нови Сад. Преди това Нефтохимик надигра ЦСКА с 3 на 1. Днес има още две срещи от 16 часа и 30 минути Берое Нефтохимик и от 19 ЦСКА Войводина. Резултати от турнира по футбол Лига на нациите. Германия Сърбия 2 на 0, Гърция Нидерландия 2 на 2, Дания Португалия 2 на 4, Уелс Норвегия 2 на 1, Израел Косово 0 на 0, Ирландия Австрия 2 на 2, Азербайджан Лихтенщайн 0 на 0 и Малта Гибралтар 1 на 1. Унгарецът Балаш Берке е определен от Европейската футболна централа за главен съдия на мача Исландия-България в Лигата на нациите. Срещата е в събота с начало 16 часа. 42-годишният Берке за последно е бил рефер на двубой с български отбор при победата на Лудогоре с 3 на 2 от испанския Селта през ноември миналата година в груповата фаза на Лига Европа. Радослав Гидженов получи наряд за главен арбитър на двубоя Латвия-Черногора в петък. Лионел Меси е финализирал придобиването на испанския футболен отбор от втора дивизия Елденсе, а крайната стъпка е очакваното одобрение от регулаторните органи, съобщи клубът. Тимът е 19-ти от 22 отбора с 4 загуби от 7 мача и се бори да не изпадне. 39-годишният аржентинец вече е мажоритарен собственик на втори клуб в Испания, след като през април придоби Корнея от петото ниво на местния футбол.
0: Дежурен синоптик е Красимир Стоев. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Кнежа, Севлиево и Габрово до 18 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на връх Мусала до 4 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 959 хектопаскала. Значително е по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. През нощта времето ще е предимно ясно, в Западна и Централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса в източна България, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е предимно значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Асоциацията на банките в България настоява правителството да се откаже от предложението за облагане на свръхпечалбите в сектора. Природният газ поскъпна с 6% от 1 октомври. Европейската комисия официално потвърди, че днес представители на 27-те еврочленки ще обсъждат координирани действия заради драстичното поскъпване на горивата. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мария Петрова и Калин Дацов.
12: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

Horyzont. Добра нощ, дами и господа, където и да сте, у нас и по света. Вие сте с поредното издание на Нощен хоризонт, в което ще говорим за изкуствения интелект. Влизаме в дълбоки води, защото границите в развитието на тези технологии все още не са очертани. Ще се опитаме да изясним нещата, доколкото е възможно с нашия гост. Ще проверим до каква степен изкуственият интелект вече замества човешката дейност, кои професии са застрашени и кои ще бъдат перспективни. Ще питаме по различни аспекти и самия изкуствен интелект. А след емисията в 1 часа ще отворим линиите и за вас, слушателите, ако искате да общувате с нашия гост. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Юлия Катдерова, пред микрофона е Владислав Стоянов.

0: Уважаеми слушатели, наш гост е Васил Шивачев, специалист с 20 годишен опит в информационните технологии, а от 10 години се занимава с изкуствен интелект в български компании. Сега е менеджер в компанията Iris AI. Добре дошли.
1: Добре заварили на вас и на вашите слушатели.
0: Темата е ясна, само дето доста неща по нея се още не са и ще се опитаме да ги разнищим. И така към до момента, докъде са стигнали нещата и до каква степен изкуственият интелект вече замества или имитира успешно човешка дейност? Какъв е точният термин?
1: Едва ли има някакъв термин, който може да сложим на масата и той да не се промени следващите година и половина-две? Защото изкуственият интелект вече изглежда като устарял термин. Суперинтелект е най-модерния, наложен от президента на... Опитва се да се наложи от президента на щатите. До каква степен имитира повторяема човешка дейност също е сложен въпрос, защото много от нещата, които доскоро са правени от изцяло от хора ръчно, особено в информационните технологии, особено когато е намесен екран и клавиатура и някаква изчислителна мощ, почват да бъдат автоматизируеми и да бъдат хората да бъдат замествани в някаква степен. Или замествани, или да се изкачват по-нагоре в стълбицата на стойността, която изработват като продукт. Което също е важно да се уточни, защото заместването на хората в повторяеми и тривиални задачи им позволява те да надградят себе си, да се фокусират върху по-сложни и по-стойностни задачи.
0: Според едно скорошно изследване на Gallup и Microsoft, половината население в България не използва изкуствен интелект и не знае достатъчно за него. При младите нещата са към 50%, което е много интересно. Така че, може ли в някаква кратка форма да обясним какво е изкуствен интелект всъщност?
1: Изкуствен интелект са поредица от алгоритми, които позволяват в някои продукти да се генерира човешка реч, да се разбира човешката реч и да се изграждат сложни системи, задачи, които взимат решения и създават продукти. Създават някаква стойност за някой. Дали това ще е... Говорихме си в предварителния разговор за превеждане на съдържание, за изработване, анализиране на съдържание, създаване на ново. Има много данни за анализи на ДНК структури, които водят до някакви резултати, които не могат да бъдат завършени от изкуствения интелект, но дават добри основи на учените какво да правят след това.
0: В радиото да добавя, че вече от доста време използваме трансформирането на аудио на звук в текст, както и различни преводачески услуги, разбира се. А кога започна всичко? Аз, например, през последните години си спомням пробива с ChatGPT. А иначе каква е предисторията? Как започна всичко?
1: Предисторията е много по-дълга. Основите на това, което днес наричаме изкуствен интелект, са статистически модели, които водят началото си в науката от 60-те и 70-те години. Важно е да уточним, и всъщност това е единия сегмент на тая индустрия, техническата обезпеченост, че логиката и алгоритмите изпреварваха в голяма част от това време, за което си говорим, от 60-те години до преди няколко години, изпреварваха техническия капацитет, който можеше човек или компания да има. Това по някакъв начин се промени последните години и сложните системи в момента могат да бъдат обезпечавани технически с доста сериозни мощности, за които и много хора говорят, като дейта центрови, AI фабрики и различни наименования имат.
0: Една скоба на едно място прочетох, че всъщност пионерът на изкуствения интелект, както и на компютърните технологии, Алан Тюринг, може ли да се прави такава препратка чак към 40-те години?
1: Със сигурност няма нещо, което да се е появило сега и то да не е било изследвано с години, с десетки години, така че няма как да не отдадем заслуженото и на Тюринг и на други учени, естествено.
0: И още една скоба, знаем, че част от технологиите, които са във всекидневна употреба днес, включително компютърните, са възникнали от военния сектор с военни поръчки. Тук такъв ли е случая с изкуствения интелект?
1: Аз не мисля, че може да се даде еднозначен отговор на този въпрос, тъй като така или иначе нещата в момента са много смесени. Ако някой от вашите слушатели е ползвал на Anthropic продукта Quad, може би е забелязал, че преди ден-два имаше прекъсване на услугата и има специални механизми, има специален сайт, на който може да се провери тая услуга, дали работи и как работи. И има поредица от услуги, които Anthropic предлагат. Единственото, което работеше по това време, когато всички крайни клиенти нямаха тази услуга, беше правителствения чат, така наречен правителствен чат на Anthropic, който е свързан с американското правителство. Дали това е нещо военно или не, едва ли. И оттам на въпроса дали тук има намесена военна индустрия, със сигурност военната индустрия има огромна полза от това, което се случва в момента. Има едни, да ги наречем, не да ги наречем, Айзак Азимов ги е нарекал закони на трите закони на роботиката, един от които е, че робот не може да наврежда на човешко същество. За съжаление, малко апокалиптично, тази граница вече е премината. Военната индустрия активно използва изкуствен интелект в самоуправляемите дронове, които могат и в момента да взимат решение дали да поразят цел или да не поразят цел.
0: Като цяло, с каква скорост се самоусъвършенстват моделите и системите?
1: В момента те са на етап, в който се усъвършенстват от хора. Това е доста широка тема, засегната от водещите компании в индустрията и в Америка и в Китай, които имат за цел това усъвършенстване от хора да бъде самоусъвършенстване на самите машини. И извинявайте. И това са така наречените изследователски отдели в самите компании. Плановете на компаниите са те да бъдат заменени, хората в тях да бъдат заменени от машини до 27-28 година.
0: А като цяло, възможно ли е да бъдат регулирани тези технологии, защото през лятото правителството на Съединените щати се опита да спре нов пазарен модел от съображения за сигурност?
1: Много е трудно, особено в Съединените американски щати, да се разбере какво се опитват да направят или какво правят и с какви мисли го правят, дали това е спиране на модел или реклама. Защото пазарната стойност на едната от компаниите Anthropic в момента надхвърля 2 трилиона и всъщност аз не съм убеден, че модел е спрян, а по-скоро

0: В Европа нещата стоят много по-различно. Регулациите в Европа се движат напред, макар и по-бавно от технологиите. И в преди месец някъде влезе последната регулация, която задължава компаниите, използващи изкуствен интелект, да дават това като контекст на потребителите си. Дали, може би, вашите слушатели са забелязали, във Facebook вече има етикет, когато съдържанието е AI генерирано, също и в другите социални мрежи. Това е част от резултата от тези регулации.
1: Още за контрола върху изкуствения интелект и за един инцидент от последните дни ще говорим след песен.

0: С Васил Шивачев си говорим за изкуствения интелект. Сега изяснихме, че тези технологии трудно подлежат на регулации, но все пак до каква степен трябва и може да се запази човешкия контрол върху тях?
1: Човешкият контрол е ключов, защото изкуственият интелект трябва да бъде разглеждан и все още е. Не мисля, че някой може да се ангажира след 10 години какво ще е, да прогнозира. Той все още е инструмент. Този инструмент трябва, може и ще бъде управляван от хора, които взимат

0: основните решения и това е начинът, по който трябва да се изгражда една система на основата на изкуствен интелект.
1: А говорим за контрол, защото вече съществуват и рискове, за които самите компании предупреждават, като от Anthropic, например, които казаха на бъдещите си акционери, че усъвършенстваният изкуствен интелект, цитирам, може да носи катастрофални или екзистенциални рискове за човечеството. Говори се, че моделите могат да проявяват поведение, целящо самосъхранение, включително опити да се съпротивляват на изключване. Към днешния момент това очевидно, не знам дали е реално, но очевидно има риск.
0: Това е в някаква степен реалност и някои от последните примери за изпуснати модели го потвърждават. Имаше няколко случая, които в тестовата среда на модели, на които е дадена задачата да извършат определени кибер секюрити дейности, бяха излезли от средата си и бяха нанесли поражения на други системи. В случая Hugging Face. Тук говорим за среда, ограничена среда или поне трябвало да бъде ограничена среда и за инструкции към моделите. Има един много интересен теоретичен пример с фабриката за кламери. Това е теоретичен пример на философ, шведски философ, мисля, че се казва Борман, който казва, че примерът е следния. Ако имаме безкрайно мощен изкуствен интелект или такъв технологичен инструмент, на който му дадем задачата, произвеждай колкото можеш повече кламери. Това е фабриката за кламери. Този изкуствен интелект е способен да направи всичко възможно да изпълни крайната задача без никакви ограничения. Тоест, ако той няма никакви ограничения, той ще прибегне до унищожаване на света, за да изпълни крайната задача, да създаде максимално количество кламери. Защото ултимативните задачи водят до ултимативни решения, когато имаме първичен интелект, който се опитва просто да изпълни задачата без знания за последствията. Интересното в този теоретичен конструкт е, че е от началото на века. Тоест тогава нямаме мощните инструменти, нямаме избягалите модели, нямаме моделите, които нанасят поражения и може спокойно да се нарече като предсказания за това какво би станало, ако имаме неконтролируем растеж и неконтролируем технологичен инструмент, на който единствено и само му даваме задачи с ултимативна стойност.
1: Тоест, ако има конкретика в зададената задача, няма ултимативност, няма проблем. Ако опитвам се да го разбера.
0: Трябва да има конкретика, трябва да има ограничения. Да разчитаме, че компаниите, които в момента се опитват да изградят мултитрилионните си продукти върху тези технологии, че те ще дадат продукт, който е достатъчно адекватен, така че да ограничава потребителите си, е по-скоро трудна задача, защото те самите в момента не поставят границите на своите служители, които се занимават със сигурността, например. Този пример е много важен, както и всички останали примери с избягали, в кавички естествено, избягали модели и вършите поразии модели, защото ако това се случеше, беше направено от човек с ясното знание, че човек е отишъл, хакнал е този сайт или това правителствено звено в която и да е държава, този човек ще е в затвора. И отдавна вече щяхме да сме забравили казуса, ще да има осъден човек. Тук, както с проблема с авторското право, регулациите ги няма. Тоест, както никой не може да отговори на въпроса, ако изкуствен интелект по мои инструкции напише книга, кой носи авторското право на тази книга, за тази книга? Най-вероятно ще съм аз, защото аз консумирам цялото това и го давам на печатницата. Но дали трябва да е така? Все още няма регулаторен отговор. Същото е и с отговорността. Ако изкуствен интелект нанесе поражения върху виртуална или реална инфраструктура, кой носи отговорност? Кой е този, който трябва да бъде наказан, поправен? Кой е този, който носи отговорност? Няма такъв отговор. За съжаление, мисля, че от Съединените американски щати няма да получим такъв отговор.
1: А ти самия, имаш ли виждане, кой би трябвало да бъде виновен в такива ситуации? На база опит.
0: Много е трудна тая тема. Ако те са няколко компонента. Имаме компанията, която разработва с ясните отговорности в компанията. Инженерите и ръководителите на тези инженери, които са създали самия продукт. И не на последно място, инженерите и ръководителите на самия продукт, който се тества в затворена среда и така нататък. Защото за да избяга един модел от средата си, която е предвидена за тестване и е нормално да е такава, някой трябва да не си е свършил работата и да му е ставил достатъчно въртички, за да го направи. Той също носи отговорност.
1: Но тези неща очевидно още не са регламентирани.
0: Не са регламентирани.
1: И тук да вметна за инцидента от последните дни в Австралия, където определен модел хакна база чувствителни данни, които мисля, че бяха даже държавни данни.
0: Точно така, където също няма да получим... Имаме официално извинение от компанията OpenAI, че това се е случило, но нямаме отговорност. Нямаме човек, който да застане или да бъде заставен да застане, за да понесе тази отговорност. Лошото е, че този пример го имаме от по-отдавна. Изкуственият интелект и по-скоро продукта на OpenAI беше трениран на създаните на едно много популярно манга анимационно студио японско. Гимли мисля, че се казваше. Казва студиото и почна да генерира изображение, което всеки си слагаше на Facebook профил, когато сложиш своя снимка, имитира, че ти си нарисуван от артист в това студио. Тогава и до момента много японски студия са бойкотирали използване на изкуствен интелект, защото там също нямаме решение. Кой носи авторското право и когато това е твой продукт, възможно ли е и регламентирано ли е с него да се тренират модели, които да възпроизвеждат твоя стил и твоя начин на работа.
1: Съгласете се, господин Шивач, че след тези рискове, които изброихме до тук и случаи, няма как хората да не се страхуват от развитието на тези технологии. Това е нормално. Аз се сещам, че дори в ретроспекция, като киноман, първият случай, в който съм гледал подобие на изкуствен интелект, беше Космическа Одисея, но в много множество филми през годините роботите, предшественици на изкуствен интелект, са показани като отрицателни герои в фирмите за Терминатора и още колко ли не. Тоест, има някаква логика в това хората все пак да се страхуват и да имат едно на ум?
0: Да, разбира се, всяко непознато нещо води до притеснение, страх и такива усещания, които са абсолютно нормални. Но примерите са и в обратната страна. Има много примери. Има филм с името Изкуствен интелект, който разказва за момченце. Концепцията е малко като Пиноккио, защото той е робот. В крайна сметка става истинско момче и човек. Така че и положителните примери са доста. Но страхът на базата на информацията, която и вие споделихте, какъв е делът на хора, използващи изкуствен интелект, мога да кажа, че част от страха е от незнание и от невъзможност или неспособност да се възползваш от новите технологии.
1: И все пак да кажа, че и вътрешни хора, които работят с тези технологии, предупреждават, и то с предупреждения с апокалиптичен привкус. Да припомня, че създателят на първия чатбот Джозеф Вайсенбаум от Масачузетския технологичен институт през 60-те години също е бил скептичен. Той тогава създава Елиза, предходник на днешните чатботове, с който е можело да се общува на писмено ниво. Та според Вайсенбаум, изкуственият интелект е показател за безумието на света. Той е смятал, че тази технология крие в себе си признаци на контрареволюция, защото ограничава човешката дейност, вместо да я развива. Има ли такъв аспект?
0: Със сигурност има такъв аспект. Има всякакви аспекти. Много случаи познава историята, в които създатели се отказали от творението си и са го наричали с... всякакви думи. Аз по-скоро съм оптимист. Аз смятам, че ние сме изправени пред нова ера, в която ще промени човечеството по един или друг начин. Имаме подобни примери в историята, индустриалната революция, отново начина, по който са реагирали работниците във фабриките на това, че машини ги заменят и те трябва да надградят или да се преквалифицират и да отидат по друг начин на друго място. Но нека не забравяме, че индустриалната революция води и до създаването на пенсионното осигуряване, така че аз съм сигурен, че в момента търпим нова индустриална, която ще е съпътствана от нова социална революция, която ще промени начина на живот, начина по който ние възприемаме какво е работа, какво е доход и какво е постижение и в двата аспекта.
1: И за да завърша тази тема, да кажа и за Джейкъб Коксън, който работеше в Антропик и напусна. Тези хора като Вайсенбаум и Коксън сякаш изглеждат като дисиденти, хора, които не могат да променят статуквото, колкото и да не го харесват или да не искат или да не искат това, което се случва. Така ли да го приемем?
0: Аз двамата ги приемам като съвсем различни профили, тъй като втория е служител на компанията, излиза под някаква форма и той мисля, че е сравнително млад, доколкото аз си помням. Така че на втория съм по-склонен да му дам кредит на доверие след известен брой години. Но гласа на разума и разговора между критици и поддръжници е изключително важен, когато трябва да се анализира настоящата ситуация и да се начертае път, по който да се управляват както страховете на противниците, така и да се съобразим с визията на визионерите и на хората, които искат да развият технологиите.
1: Като говорихме за това дали изкуственият интелект и до каква степен заменя човешката дейност, имаше един експеримент на изданието Капитал от началото на 23-та година. Тогава те питат чат-бота на OpenAI: ще замениш ли хората? И отговорът е: не, като изкуствен интелект не мога да заменя хората, но мога да бъда полезен на хората. Днес си направих експеримент как отговаря чат-бота към днешна дата. Отговорът е: чат-ботовете и изкуственият интелект няма да заменят изцяло човешката дейност, но радикално ще я трансформират. Вместо пълна подмяна, бъдещето се очертава като сътрудничество, в което изкуственият интелект поема рутинните задачи, а хората се фокусират върху дейности, изискващи емпатия, стратегическо мислене и креативност. Очевидно има нотки на оптимизъм.
0: Има нотки на оптимизъм. Аз бих спорил с изкуствен интелект, ако не беше изкуствен интелект, но креативността в голямата си форма отново ще се опра на историята. Хората, които са рисували картини, когато се появява фотографията, отново са в отричане на това, че фотографията е просто репрезентиране на реалността, не е нищо подобие дори на изкуство. В момента наблюдаваме как тия двете изкуства се движат паралелно. Можеш да имаш на стената си вкъщи както нарисувана с масени буги картина, така и много, много, много качествена и артистична фотография. Тоест, извода от тук е, че инструмента на креативността може да е всякакъв, но изкуственият интелект ще промени и креативността, защото в момента едни от професиите, които се променят, са хората, които създават съдържание, имат все по-малко и по-малко работа, защото е много по-лесно да генерираш това съдържание, което ти е нужно с изкуствен интелект, въпреки и тези нови ограничения, които има основните модели на пазара. Тоест, ограниченията са такива, че те залагат, да ги наречем, маркери във всяко едно генерирано съдържание, независимо дали то е видео, картинка или текст, така че това съдържание да бъде разпознато като съдържанието изкуствен интелект. Тоест, да, ще се промени нашите занимания, ще се променят. В кой аспект, мисля, че все още не може да бъде предсказано с точност.
1: С Васил Шивачев ще продължим разговора за влиянието на изкуствения интелект в различни професии и как ще повлияе на пазара на труда, кои професии ще са перспективни, кои ще залезат след един часа.

0: Horyzont. Един час е емисия новини. Гърция пое председателството на Съвета за сигурност на ООН. Едната от целите, които страната ще опита да постигне през октомври, е да има напредък в процеса по избор на следващия генерален секретар на ООН. Подробности от кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
1: Пълномощията на Атина като председател на Съвета за сигурност са в рамките на един месец през октомври. Председателството съвпада с период на голямо напрежение между петте постоянни членове. В дневния ред на гръцкото председателство остава войната в Украина, напрежението около Иран и Ормузкия проток, положението в Газа. Очаква се октомври да се окаже решаващ и за избора на следващия генерален секретар на ООН. Председателството не дава на Атина право на вето или допълнителен глас, но и дава възможност и предизвикателство да управлява много сложни дипломатически ситуации. Гръцката дипломатия трябва да покаже умение за постигане на компромис при сложни кризи. Атина има възможност да демонстрира, че може да работи като посредник между държави, които са на противоположни позиции. Заседанията на Съвета за сигурност през октомври ще се председателстват от постоянния представител на Гърция в ООН, посланник Аглая Балта. Тя се счита за един от най-добрите гръцки дипломати с блестяща кариера в няколко дипломатически мисии в света. От Гърция Катя Пеева.
0: Изкуственият интелект може да предизвика сътресения на финансовите пазари и Великобритания трябва да бъде подготвена за тях. Затова предупреди управителят на Английската централна банка Андрю Бейли. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Андрю Бейли заяви, че Централната банка следи много внимателно огромните суми, инвестирани в сферата на изкуствения интелект и предупреди, че не винаги всички печелят. Средствата, похарчени за компании в сферата на изкуствения интелект или предоставени им като заеми през последните години с надежда за висока възвръщаемост, карат пазарите да оценяват някои от тях като бизнеси на стойност трилиони долари. На въпрос на BBC дали смята, че е възможно да се спука балона при изкуствения интелект, Бейли отговори: в даден момент може да станем свидетели на известна корекция в цените на активите. Бейли изрази мнение, че технологията притежава огромен потенциал да стимулира растежа на икономиката, като добави, че това е нещо, от което страната се нуждае. Това обаче носи със себе си значителни рискове, така че трябва да държим под контрол и двете страни на въпроса, отбеляза управителят на Английската централна банка. Един от тези рискове е свързан с това какво би се случило, ако големите залози, направени върху изкуствения интелект, не се оправдаят. Производителят на чипове за изкуствен интелект Nvidia в момента е най-скъпата обществена компания в света с пазарна оценка от 5,5 трилиона долара, до голяма степен благодарение на инвеститори, които вярват в огромните печалби, които изкуственият интелект може да генерира. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Над 100 литра дъжда на квадратен метър паднаха на места в испанските провинции Кастелон и Валенсия. Властите в Каталуния изпратиха две съобщения до жителите на 4 района, засегнати от валежите, за да ги предупреди, че лошото време ще продължи до петък следобед. Още за ситуацията предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
3: Проливните дъждове в източните испански области предизвикаха спиране на железопътните превози на средни и дълги разстояния между Каталуния и Валенсия. Преустановено е и движението по цялата мрежа от крайградски влакове. По-рано десетки общини и в двата региона решиха да отменят учебните занятия заради лошото време. Министър-председателят Педро Санчес призова в социалните мрежи към предпазливост предвид предупрежденията за бури, проливни дъждове и опасно време по крайбрежието на Валенсия и Каталуния. Службите за спешна помощ все още не са съобщили за сериозни инциденти или пострадали хора. Опасните метеорологични условия ще продължат и в петък. Не се изключва възможността натрупаните количества валежи да надхвърлят 200 литра на квадратен метър. Освен това, прогнозите сочат, че дъждовете ще засегнат и автономната област Мадрид. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: За времето у нас Красимир Стоев.
4: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията Новини в един.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели, започва втория част на предаването на Нощен хоризонт. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Юлия Гатдерова, пред микрофона е Владислав Стоянов. Говорим си с нашия гост Васил Шивачев за изкуствения интелект. През втория час ще говорим за това как изкуственият интелект влияе на различните сектори от икономиката, кои професии ще станат безперспективни и кои ще станат по-търсени. Ще отворим и линиите за вас, слушателите. Телефоните за връзка с студиото са 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Още веднъж 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Господин Шивачев, ще ми се първо да започнем с медицината и здравеопазването, защото моята съпруга включително използва 2-3 пъти вече, я виждам, за съвети, чат-бот, за медицински съвети. Вие как бихте коментирал? Препоръчвате ли на хората да използват чат-ботове за дребни случаи, свързани с здравни проблеми?
1: Има много, много аспекти, в които изкуственият интелект може да бъде използван. Отново искам да наблегна на това, че той е и чатбота. Това е инструмент. Инструментът трябва да се ползва с много мисъл и с критично мислене. Критичното мислене е ключа в нашия живот в момента, в това как гледаме новините, как четем социалните мрежи, как анализираме съдържание, което в някаква степен ни кара да вземем някакви действия. Дали ще е покрай изборите, които идват и следващия месец, или в друго решение. Защо наблягам на критичното мислене? Защото всъщност човек трябва да може да определя кое е добре за него и кое не е, да е адекватен в ситуации, в които се опитва да вземе решение. И по-просто казано, когато питаме чатбот за това какъв медицински проблем имаме, трябва да сме готови за както за адекватния отговор, който има голям шанс и лекар да ни го даде, така и за неадекватен отговор, защото няма ултимативно решение, няма универсален изкуствен интелект, който не греши. Ние трябва да подлагаме на съмнение отговора, особено когато ни дава някакви крайни резултати, че ще ни се случи нещо лошо в рамките на 20 минути или трябва да звънем веднага на 112, на които да кажем, че изкуственият интелект ни е казал да звънем на 112.
0: Имаме слушател. Добър вечер, слушаме ви.
2: Здраво, здравейте.
0: Да, слушаме ви.
2: Моя баща некога е учил за живет. Когато има тънка работа, излиза на двора и да цепи дърва. Това е било преди 60-70 години. Когато дърводелец има някаква тънка работа и не иска друг да открадне занаята му, хайде деца, излизайте на двора да играете футбол, да не хване тънката работа. Значи тук е естественият интелект и страха някой да не открадне финната работа на човешкия мозък. Тогава хората си пазиха тайните. Сега аз понеже съм дърворезбар и преди много години някой беше отлял една моя продукция, да не кажем произведение, да не се правя на голям, и го беше тиражирал от гипс. Моята работа струваше 100 лева, той го продаваше по 8 лева. Сега тук какво става? Един интелект може не само да ти вземе хляба, но да унищожи и изцяло продукцията на човека, и да унищожи евентуално и човека, и човечеството. Аз мисля, че живеем в някакъв много налуден свят. Айде, помощник, разкрояваш нещата, ушиваш дрехата, но тук става въпрос, че може да не се блече голи. Помислете върху това.
0: Сега, неговата професия може ли да бъде отнета от изкуствен интелект? Да, благодаря на слушателя.
1: За съжаление, професията на нашия слушател може да бъде отнета не само от изкуствен интелект, а от обикновена форма, гипсова форма, която да дублира произведението на нашия слушател. Много е важно отново да как човек възприема и представя себе си на своите клиенти, както е нашия слушател.
0: Имаме още един слушател. Здравейте! А и да се представите, може би.
3: Здравейте, господин Андрей.
0: Да.
3: Чува ли?
0: Чуваме ви, макар и слабо, да.
3: Да, това се казва. Значи, по отношение на изкуствения интелект, аз ще ви кажа, че съм абсолютно непричон към всеки тези социални мрежи, които се карат и прочие, дори и телевизия не гледам, просто интересивно само нещата, които ги възприемам. Значи, изкуствената, тази индустриалната революция, която от 30-50 години горе-долу, нали, почва, тя взела повече жертви, отколкото всички войни за тия години. Mm-hmm. Изкуственият интелект, колко би могъл да помогне, може ли да предотврати природните бедствия, пожари и тем подобни? Може ли да ги предотврати, да ги предвиждави и така нататък? И друго, може ли изкуственият интелект да ни каже как са построени пирамиди, за например, египетските пирамиди? Може ли да ни каже това? Защото аз ви казвам, нямам абсолютно, съм невежа в това отношение, не ползвам дори телефона ми е, макар и идеята какво е смартфон, защото често ги чупа, но не ползвам никога нищо, не съм влизал в това. Впрочем, при 20 години бях в тежко зависимост и тогава с 2-3 пъти от една позната говори с един приятел по Фейсбук, там какво е, от Австралия ми даваше някакви съвети и така нататък. Това е просто игра на малки деца с огън.
0: Добре, а може ли да предсказва природни бедствия?
1: Не знам дали. Всъщност знам, да. На базата на статистически данни имаме в момента доста добри резултати в предсказването на различни видове природни бедствия. Някои се класират все още като непредсказуеми, като земетресенията. Само да напомня на нашия слушател, господин Атанасов, че ако не беше индустриалната революция, той нямаше да разполага с телефон в момента.
0: Аз не мисля, че са загинали чак толкова много хора по време на индустриалната революция.
1: Това също, но тъй като нямам реални данни, не мога да влизам в дебат.
0: Следващият слушател, здравейте.
4: Да, здравейте, аз ли съм?
0: Да, вие сте.
4: Да. Ами, Данчо Соколов се обажда, София Прес, съм журналист от 90-те
0: година. Редовен слушател, да, кажете.
4: Да. Ами, вижте, така възмущаваме това, че непрекъснато се тиражира, масово се говори, особено по Хоризонти, от време на време по Дарик Радио, за този изкуствен интелект, което означава, че се издига в култ. А половин милион души не могат да си напълнят хладилника с под линията на бедност. Милион и половина, половината от работещите са на минимална заплата. С какво се напълни този изкуствен интелект хладилниците на хората?
0: Разбрахме.
4: И просто той се явява като някакво извинение. И друго, което искам да кажа след размисли, че ето, виждаме, че съдебната система не може да се отърве от своя принизяващ естествен интелект и не издава реални присъди. Ето, започват пак поръчковите убийства в Пловдив, там на деца психопати след убийството грохтят и тичат надолу.
0: Добре.
4: Като побъркат.
0: Да, разбрах ви, господин Соколов. Как да бъде от полза за хората? Общо взето това беше въпрос.
1: Да, много е важно. Естественият процес, в който света се променя и ние изпитваме страх от тази промяна, е да отричаме промяната, но е много важно да знаем, че каквото и да правим, света ще се промени с или без нас. Това е изключително важно и бих призовал слушателите, особено последните двама, които се включиха, да на същото нещо, за което говорихме преди малко, повече критично мислене, независимо в коя сфера го употребяват, и да се опитат да видят стойността за всеки един от тях. В днешно време всеки един от нас има смартфон. Един от най-полезните примери, които съм виждал за себе си дори, е 80, 6-годишен дядо, който ни превеждаше през едни много красиви скали в Родопите, който използваше буквално през целия преход разговори с ChatGPT, когато ние, разчитайки на него, че той е на тая възраст, че той е от този район, познава всяко цвете и го питаме за някакво цвете. Той го снимаше, питаше ChatGPT, анализираше отговора му, прекъсваше го, когато отговора не му харесва и модела се опитва да се отклони в посока, която не е важна за него. И това е човек на 86 години, който ходи бос в Родопите. Щом той може, и това е моят извод за себе си, щом той може, значи аз няма да имам никакви проблеми. Мисля, че това е валидно за по-голяма част от хората.
0: Имаме още един слушател. Здравейте! Чуваме ли се? Да, чуваме се.
5: Здравейте! Аз искам да питам, няма ли опасност за да се използва този изкуствен интелект за военни цели? Примерно, нали, една и така елементарна работа, направят там 20-30-50 робота и ги пускат в едно село. И нали, то по заповед там, нали, всичко фиксирано, трябва да очистите той село. И те ги чакат на края на селото самолет, примерно. Той нещо не е ли много опасно, света, господа? Да, знам, че има плюсове, има минуси, не са ли по-големи, отколкото плюсовите, то искам да кажа.
0: Тъй, значи, според мен може, но вие кажете.
1: Аз бих си позволил и в кръга на шегата да аз ако пратя роботите в едно село, няма да им пратя самолет да ги извозя след това от селото, но пак в началото на нашия разговор ние казахме, че това е инструмент. Дали ще използваме двигател от 1000 конски сили да направим супер кола като Ламборджини, или ще направим един много мощен трактор, с който да орем, или ще изградим двигател за самолет, който може да превози пътници или да пусне бомби, това е решение на хората, които управляват този инструмент. Придавайки човешки образ на този инструмент, ние като че ли малко променяме и надграждаме в страха си. Нека, докато не сме стигнали момента, в който той се самоконтролира, ако такъв момент въобще някой настъпи, да сме критични, да не позволяваме да излиза от рамките си и да го разглеждаме като инструмент, като атомната енергия, с която може да изградим атомна централа или ядрена бомба, като всеки един инструмент, който ние ползваме, ножа, последен пример, ножа, с който може да нарежем хляб или да направим това, което нашия слушател каза.
0: Линиите остават отворени и ще продължим разговора след песен.

0: Линиите за връзка с студиото остават отворени. Телефоните 0889-202-207, 02-963-1565 и 02-933-6743. Говорим си с Васил Шивача, специалист по изкуствен интелект. Всъщност, като слушахме последните слушатели, преди малко си говорихме, че всеки може да открие някаква полза за себе си от тези технологии, и въпросът е да я открие.
1: Да,
0: а не
1: точно,
0: да се страхува. Да.
1: Точно това е моят пример с дядо Коста, се казва дядото в Родопите, с който се срещнах, пак казвам, на 86 години, който ежедневно, да не кажа ежечасно, използва изкуствен интелект за неговите си цели. Не мога да дам съвет на всеки един по-отделно каква е неговата полза, но е нужно да се огледаме, да видим света, в който живеем, да кажем какво мога аз да извлека за себе си. Какво да си взема аз? Какво да направя аз с тези инструменти, които имам, някои от които напълно безплатни, за да на мен да ми се случват добре нещата в някаква полза, да намирам информация, да намирам знания, което за мен е важно.
0: Най-дребното, за което се сещам, са чат-ботовете, които можеш да ги питаш, да им зададеш въпрос за нещо, което те интересува. Те са вече доста развити.
1: Аз ежедневно използвам в абсолютно тривиални задачи чат-ботове. Последният ми въпрос към един от чат-ботовете е как да се направя оцет от ябълки.
0: Ето. Имаме слушател. Здравейте. Затвори слушателят. Добре. Оставяме линиите отворени. Става ли чат-бота за психоанализ?
1: Много тежък въпрос. Психоанализата може и да става за психоанализа, но за психотерапия едва ли. Аз самият не съм най-големият експерт в психологията и въобще в психотерапията, но считам този тип за услуги, за специални услуги, изключително ценни в нашето време. За съжаление, ще трябва да отбележа, че тук отново ми е болна тема с регулациите. В България всеки един може да си сложи една табела на вратата психотерапевт и да започне да работи от днес, без абсолютно никакви изисквания за образование, което еднозначно отговаря на въпроса. Да, чатбота може да стане психотерапевт или ползвател на чатбот може да стане психотерапевт, но ще е от калповите такива, каквито има много.
0: Имаме слушател. Здравейте.
2: Да. Добър вечер.
0: Добър.
2: Имам един кратък въпрос. Такъв. Точно последното, което говорихте. Преди 2-3 месеца и повече водещ нотен блок Майя Данчева се говореше за изкуствен интелект. И тогава задава въпроса, че той халюцинира и умее да манипулира изкуствения интелект. Но след това се появява това, което казахте, че много хора, които притежават изкуствения интелект, го ползват като психиатър. Тези хора изглежда имат нужда от психиатър, след като го ползват. И друго, което искам само да кажа, не смята ли господин Шиваров, че това, пример, дядото от Родопите е уникален, той е еднозначен, не може да бъде за всички. Но въпросът е такъв, не смята ли господин Шиваров, че изкуственият интелект стресира и принизява човешката личност с големите постижения в областта на музика и така нататък и технологии? Човешката личност е в пасивност, попада и остава принизена естествения интелект на човешката личност.
0: Разбрахме ви. Господин Шивачев ще ви отговори, да.
1: Благодаря за въпроса. Какво стресира всеки един човек е като цяло отделен казус. Мен, особено в музиката, ме стресира поп-музиката от последните години, но това съм аз. Дали някой друг го стресира? Вашия слушател най-вероятно не е чувал генерираните от изкуствен интелект песни, които има доста напоследък. Аз, като съм ги слушал, не смятам, че по някакъв начин музикалните изпълнители и композитори са притеснени в момента. На другия въпрос, дали е еднозначен примера, едва ли еднозначен, но е важен, защото, пак наблягам, всеки един може да намери своята стойност в всеки един инструмент, включително и в чат-ботовете и в изкуствения интелект. Дали изкуственият интелект може да е психиатър? Слава Богу, все още не, защото не може да принтира зелените рецепти.
0: Следващия слушател, здравейте.
3: Аз ли съм?
0: Да, вие сте.
3: Здравейте. Значи аз искам да кажа нещо. Първо, вашият гост тази вечер много хубаво говори на четене, обаче сказва нещата много едностранно. Защото изкуствен интелект сам по себе си е инструмент, до който човечеството е достигнало. Само, че той не е опасен, ако бъде регулиран правилно. Проблемът е с това, че иска да има 10 години без регулация. Ако се върнат само трите закона за роботиката, които са от Артас Кларк, който е измислил сателита преди да бъде направен, се въведат в бейс-кода на всеки един изкуствен интелект, и то в него няма нищо изкуствено, то е интелект на хората. Те, той не се учи от хората. Това изкуствено има тук. Както е концентрирано знание, което е инструмент за нас, за човечеството, като цяло. Сиреч, просто трябва да бъде добре регулиран, защото не каза тази страна въобще.
0: Добре, ние мисля, че го засегнахме този въпрос в началото.
1: Предполагам, че не сме го засегнали достатъчно остро. Нека да си кажа мнението. Аз съм за регулациите в изкуствен интелект, в хазарта, в продажбите на всякакви опияти. Но нека се върнем към изкуствен интелект. Регулациите са много важни, затова наблегнах, че в Европа има постижения в тая посока. Постижения, неща, които са свършени, но за

0: той каза, че компаниите трябва да се саморегулират. Което, нали, за всеки мощен инструмент е ясно. Мога да дам отново пример с атомната енергия. Ако имаш компания, която произвежда атомна енергия, технология и техника за използване на атомна енергия, не може да кажеш, ти се саморегулирай на тази компания.
1: Следващия слушател, здравейте.
2: Ало?
1: Да.
2: Ами, моята майка произведеше най-перфектния ябълков оцет. Надявам се, вашия компютър и там изкуствен интелект да ви направи същия. Или малко по-добър. Значи, по-добър от човешкия интелект, колкото и да е калпав, изкуственият няма как да го стигне, защото все пак той се базира на човешки качества. И човешко обучение, не качество, пардон.
3: Това е като рецептите. Всъщност, четеш рецепта, какво сложно има? Може да направиш оцет
0: точно без така, проблеми. Точно така. Аз, за съжаление, не познавам майката на господина и нямам това знание, което надявам се тя да е предала на него. Затова го дадох като пример. Наистина прост пример от моето ежедневие. Какво е ключовото в този пример? Че аз, ако прочета една рецепта за ябълков оцет, мога да направя нещо като ябълков оцет, но използвайки чатбот с неговото знание, бих могъл да променя с въпроси и неговите отговори рецептата точно по моя сценарий, точно с моя тип ябълки, моето количество, начина по който аз мога да отгледам, защото оцета, надявам се, повечето ваши слушатели да знаят, се изгражда от гъби, точно с моите условия, което за мен е полезно и за мен е работещо решение.
3: Тоест, които сме ползвали чат-ботове, знаем, че той в един момент започва да задава допълнителни въпроси, за да се изчерпи темата. Последен слушател, слушаме ви, здравейте.
4: Здравейте, Владимир Василев, съм от Мездра.
3: Да.
4: В фотографията навлезе също изкуственият интелект. И аз като се занимавам с фотография, съм го пробвал за снимки. За видео не съм го пробвал, за да видя как се прави, защото не зная. Но въпросът ми е, ще може ли изкуственият интелект, след като прави снимки, след като може да направи видео, да замести и фотографа при създаването, при заснемането на някакво събитие?
3: Благодаря ви. Да.
0: Много благодаря, господин Василев, за адекватния въпрос. Всъщност, вие засягате тема, която ние обсъждахме в студиото преди малко. Имаме подобни примери в миналото, когато художниците на маслени портрети са се сблъскали с фотографията в самото и начало, се отрекли напълно и са поставили една рамка, че единственото и само изкуство е рисуването, а фотографията не е изкуство и никога няма да бъде. Сега вие със сигурност няма да се съгласите с това становище на художниците от преди почти 200 години. Мисля, че същото нещо ни чака и в момента с фотографията. Само да уточня, в момента в моя дом или във вашия дом може да има маслена картина до качествена фотография и двете са продукт на изкуството. Според моите виждания за изкуствения интелект, отново говорим за инструмент и във фотографията, и след някакъв определен брой години в дома на моите деца може да има три вида картини. Едната е създадена от изкуствен интелект, отново изкуство, фотография създадена от човека, отново изкуство, и художествено произведение създадено от художник, отново изкуство.
3: Аз да ви питам, господин Шивачев, ако съм ученик, мога ли да се възползвам от изкуствения интелект, за да изкарам по-високи оценки?
0: Може да се възползва всеки ученик от изкуствения интелект да изкара по-добри оценки. Въпрос е... Той е много, много дълга тема. Как се адаптира нашето образование, въобще образованието в света и в България в частност, към новите технологии? Виждали сме го и преди. По мое време на изпитите се опитваха да влизат хора с мънички слушалки, на които диктуваха отговорите. В момента сме в подобна реалност, само че с много по-голямо влияние на изкуствения интелект. Аз бих на мястото на специалистите в образованието бих интегрирал изкуствения интелект така, че да се справя с две задачи. Едно,

0: да науча децата на критично мислене и на решаване на сложни проблеми. И две, как те да използват модерни технологии като инструменти. Може би втръснах на някои от слушателите си с това какво е изкуствен интелект, че е инструмент, но може би това е най-важното нещо, с което трябва да излезем и от този разговор.
1: Разговор ще завършим за кои са най-застрашените професии, кои ще станат по-перспективни след песен.

0: Разговорът с Васил Шивачев, специалист по изкуствен интелект, отива към своя край. Разбрахме ли как са построени пирамидите, на въпроса на един от нашите слушатели?
1: Зададох въпрос на ChatGPT как са построени пирамидите в Гиза. Много кратко ми отговори. И най-краткият отговор е следния. Камъните са добивани от близка кариера, някои транспортирани по Нил. Втора точка, придвижвали са ги с шейни, въжета, вероятно рампи. Трета точка, изграждане на слоеве. Четвърта точка, работили хиляди организирани работници. И вече малко данни, кога са построени като години.
0: Робски труд. Може би въпросът беше тогава точно каква е била технологията, защото те са високи, но добре. И така, кои професии са най-застрашени от технологиите, свързани с изкуствен интелект?
1: Най-застрашените професии в началото на навлизането на изкуствен интелект е професията, която се върши на компютър. Но отново, тук включвам всякакви технологични професии, но отново застрашени бяха по-скоро неопитните хора и хората, които не можеха да се адаптират лесно. Друга част от професиите са професиите, свързани с създаване на съдържание, както нашият зрител от Мездра, господин Василев, запита и за фотографиите. Много изображения вече се генерират с изкуствен интелект. Бяха модерни при създаването на книги, уебсайтове и така нататък. Не бяха модерни, използваеми бяха така наречените сток сайтове, от които ти си купуваш фотография и изображения. Това нещо също се промени, защото в рамките на една минута генерираш изображение по твое задание с несъществуващи хора, но използваемо за твоите цели, пак казвам. Уебсайт, книга, корица и така нататък. Този тип креативни професии също са застрашени с това уточнение, че стойността на едно артистично творение, дали е изображение, текст или така нататък, не се оценява от това в какъв тираж е книгата, а се оценява от това как се възприема от хората по принцип. Така че аз считам, че дори тези професии ще продължават да стоят на мястото си и да дават повече на хората.
0: Аз питах ChatGPT, неговият отговор за най-засегнатите професии от изкуствения интелект е няколко подточки. Административна поддръжка и офис дейности, тук са секретарките, обслужване на клиенти, оператори в кол-центрове, младши програмисти, копирайтери и автори на рутинен текст, преводачите, разбира се, счетоводителите и аудиторите и младшите юристи, тъй като чат-ботовете дават елементарни правни съвети. И кои професии са най-защитени и перспективни? Да прогнозираме или можем да кажем конкретно?
1: Прогнозите са нещо, от което всеки, който разбира от изкуствен интелект, трябва да се пази, защото ситуацията е доста динамична. Преди малко го споделих, ще го кажа пак. Единственото постоянно нещо в сегашната среда, в която живеем, е промяната, така че човек трябва да бъде адаптивен, това е много важно. Но ако трябва практически съвети да дадем, професиите, които са достатъчно добре защитени и могат да дадат още повече възможности на хората, които ги владеят, са професиите свързани с изключително специфично знание. Тук говорим за металургия, дори теоретичната част на металургията. Най-вероятно няма да се сетя за всички тези възможни професии, но работните места, в които трябва да се използва години натрупано знание, което е специфично за тази индустрия, този отрасъл, ако щеш и държавата, са професиите, в които ще навлезе изкуствен интелект като инструмент, но не може лесно да замени хората или дори да замени в определени дейности. Хората ще могат да вършат много по-стойностна работа в тези професии.
0: А ръчният труд не изглежда ли по-защитен от умствения?
1: Не съм 100% сигурен. Последните ново въведения в роботиката, въпреки че много често се бърка роботика с изкуствен интелект, те са свързани, но не е едно и също нещо, показват, че механизмите, с които са създадени съвременните роботи, са доста адекватни и в комбинация с адекватен изкуствен интелект могат да направят доста професии интересни.
0: И отговора на чат GPT за това кои професии са най-защитени, отговора също е оклончив. Изкуственият интелект не ще защити, а трудно ще замени дейности, казва чат GPT, които изискват висока емоционална интелигентност и човешка връзка, психолози, учители, социални работници, менеджери по човешки ресурси, сложен физически труд в непредсказуема среда, водопроводчици, електротехници, хирурзи, строителни инженери и хора със стратегическо мислене и лидерство, висш менеджмент, предприемачи и политически анализатори, казва чат GPT. Реално ли ви изглежда?
1: Не бих казал. Дори имаме примери с компании, които дали като трик, в който да наберат повече популярност, назначават изкуствен интелект или чатбот за управител. Тези примери не са един и два вече. Така че не мога да се ангажирам с точни отговори, но отново бих призвал нашите слушатели да са адаптивни, да виждат и да търсят стойността във всяко едно нещо, което е инструмент, включително и в изкуствен интелект. Това са важни времена, през които минаваме, и единственият вариант да сме адекватни, да сме адаптивни.
0: Добре, приемаме, че чат-ботовете все още халюцинират в някаква степен и не дават 100% точни отговори.
1: Това със сигурност, да.
0: И последен въпрос. Господин Шивачев, можете ли да си представите докъде ще е стигнало развитието на изкуствения интелект до година по това време?
1: Трудно ми е да си представя. По-скоро бих си пожелал. Бих си пожелал да имаме по-трезва мисъл и да успеем да надмогнем себе си, желанието за печалба, и да поставим... И един от вашите слушатели спомена за законите на роботиката, които не са достатъчни за регулации, но да поставим точните регулации на точните места в точното време, за да не наблюдаваме отново такива проблеми, каквито наблюдаваме през тази година с избягали и на нашите поражения модели.
0: Гост в Нощен хоризонт беше Васил Шивачев. Благодаря за участието.
1: И аз благодаря.

0: Horyzont. Два часа, емисия новини. Германските въоръжени сили планират сформирането на първия си полк за дронове до година, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, цитиран от ДПА. Подразделението ще наброява до 600 военнослужащи и ще действа на разстояние до 500 км, съобщи Писториус, който посети военния полигон Берген в Северна Германия. Всеки, който иска да надделее на сушата, трябва да овладее използването на безпилотни системи, заяви министърът. Германия се стреми да разшири използването на дронове от армията си, отчасти въз основа на опита от войната в Украина, където безпилотните летателни апарати играят ключова роля в бойните действия срещу Русия. През юни високопоставеният армейски инспектор, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, заяви по време на военното учение «Щит на свободата» в Литва, че възнамерява спешно да въведе на въоръжение повече дронове и безпилотни оръжейни системи. Лидерът на британската партия «Реформира и Обединеното кралство» Найджел Фарадж заяви, че премиерът Анди Бърнам му е дал най-големия тласък в кариерата, като е възродил дебата за Брекзит. Според Фарадж, този ход е разкрил огромна уязвима зона в управляващата лейбористка партия. Още за позицията на Фарадж ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Лидерът на реформаторите Найджел Фарадж заяви, че обещанията на премиера Анди Бърнам пред Конгреса на Лейбористката партия и признанието му в сряда, че повторното присъединяване към Европейския съюз е сред вариантите, които правителството би разгледало, са го върнали в центъра на дебата за Брекзит. Говорейки пред репортери преди първия голям митинг на неговата партия след Конгреса и миналия месец, Фарадж даде да се разбере, че се радва на възможността да се върне към стратегията, която той и други използваха по време на референдума през 2016 година. Отхвърляйки социологическите проучвания, според които до 59% от обществеността подкрепя повторното присъединяване към Европейския съюз, Фарадж заяви пред Guardian, цитирам: «Разбира се, че го подкрепят, докато не им кажете, че това ще струва 25 милиарда лири годишно, докато не им кажете, че това означава присъединяване към Шенген, докато не им кажете, че това всъщност ще означава нов ангажимент за приемане на еврото». Край на цитата. Според Найджел Фарадж, Анди Бърнам допуска голяма политическа грешка. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Открит беше обновеният дом за стари хора в Радомир. Дейностите по реновиране бяха извършени със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост. Домът носи името на Свети Иван Рилски. Още информация от кореспондента ни в Перник Елена Тамакерска.
2: На 3 милиона евро са инвестирани в реконструкцията на дома. Основно е ремонтирана цялата сграда, подобрени са енергийната ефективност и достъпната среда, обновени са стаите, дневните, трапезарията, медицинските кабинети, санитарните помещения и общите части. Закупено е ново оборудване и обзавеждане.
3: Днешният ден е важен етап от дългосрочния ни ангажимент да осигурим най-висок стандарт на грижа, сигурност и достоен живот на възрастните хора в нашата общност.
2: Каза директорът на дома Донка Ваклинова. Сред гостите на откриването бяха заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и кметът на Радомир Кирил Стоев. Домът за стари хора Свети Иван Рилски съществува от 1963 година. Първоначално се е намирал в радомирското село Касилак, а от 2000 година е преместен в град Радомир. Домът е с капацитет от 150 души, като към момента в него са настанени около 110. От Перник, Елена Макярска.
0: В Кърджали също беше открит изцяло обновеният дом за стари хора. Той се поддържа от Българския червен кръст и в него живеят 24 души. Ремонтът е на стойност близо 1 600 000 евро от Националния план за възстановяване и устойчивост.
4: Ремонта им предостави една по-уютна и домашна атмосфера. Предостави им повече стаи, в които могат да съжителстват по двама. Подобрения като допълнителни помещения за дневни занимания, зали за рехабилитация, зали за трудотерапия, помещения, в които биха могли да отседнат, да решават кръстословици, да поиграят заедно шах, табла. Така че благодарни сме изключително много за осъществения ремонт.
0: Каза директорът на Дома за стари хора Таня Анастасова. Прогнозата за времето е на Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще е предимно ясно, над Западна и Централна България ще е тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2-4 градуса на места в котловините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. През деня над по-голямата част от страната времето ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа до умерен в източната половина от страната временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 2.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Нощен хоризонт.
2: Започва последният час на предаването. Звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Юлия Гатдерова, пред микрофона е Владислав Стоянов. След 2 часа за изкуствен интелект, до 3 ще си говорим за медицински пробив, за музика, а кореспондентът ни в Израел разказва за инцидента с самолета на Fly Dubai.

0: нощен хоризонт.
1: Следващата ни тема е за пробив в медицината. Екип от инженери от Горна Оряховица изобретиха първия у нас преносим детектор гама спектрометър, който се използва в онкологията, особено при рак на гърдата. Темата е на нашия кореспондент в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: От Горна Оряховица в консултация с ядрен физик и онкологът професор Свилен Маслянков са работили по разработката на преносимия гама спектрометър. Има световни аналози на този апарат, но българският е по-чувствителен и точен при диагностика на рака, казват неговите изобретатели. Уредът може да се ползва в радиоизотопната диагностика, както в предоперативния период, така и по време на хирургичната работа в онкологията, поясни изобретателят от Горна Оряховица, инженер Михаил Ченков.
3: Целта на уреда е да открива туморни клетки. Хирурга ги открива, разбира се, локализира с помощта на този уред и вече по негова преценка прави отстраняването на меки тъкани, които се налагат да бъдат премахнати. Какво е подобрението в нашия уред и иновациите, които сме създали? Нашия уред, благодарение на по-добрия сензор, който създадохме, е с по-висока чувствителност от аналога, с който професор Маслянков сравнява в клинични условия.
2: В гама спектрометър има вграден сензор за температура, който е от голямо значение за хирурзите.
3: Този температурен сензор дава информация и на всеки 100 милисекунди уреда само регулира. Това се налага, защото при само 1 градус на външната температура, когато се промени, дава грешка от порядъка на 3% в измерването. Другата иновация, която е въведена в този уред, е чупещото рамо с около 30 градуса. Позволява в хода на самата операция хирурга да има достъп до по труднодостъпни места, където може да направи тази диагностика.
2: Уредът може да се свърже с компютър или друго електронно устройство и да бъдат прехвърлени и записани данните от него. Не по-малко важно е, че горноряховското изобретение е с батерия, която се зарежда. Онкохирургът професор Свилен Маслянков оперира с аналогичен американски гама спектрометър, но когато неговата батерия се изтощи, автоматично се изтрива софтуерът на апарата и той става неизползваем, поясни медикът, който вече оперирал с прототипа на българското изобретение 4 свои пациентки с рак на гърдата. Уредът се използва при така нареченото сентинелно маркиране на лимфните възли при рак на гърдата или на което е да било друго онкологично заболяване.
4: Концепцията за сентинелен лимфен възел не означава, че задължително сентинелният лимфен възел трябва да бъде с разсейка, но концепцията за сентинелен лимфен възел е така, че този възел, ако няма разсейка в него, вероятността в всички останали лимфни възли да имат разсейка е много малка. Това е първия. Той се нарича сентинелен или стражеви лимфен възел, който е в рамките на лимфоотока на този лимфен регион.
2: Ден преди операцията в областта на гърдата, където се предполага, че е туморът, се инжектира радионуклеид, чието молекули се струпват в така наречения сентинелен лимфен възел. Ако няма ракова разсейка, се премахва само този лимфен възел, а не целият лимфен сноп, както се прави сега. Прецизността на работа води до елиминиране на последващите осложнения и рязко увеличава качеството на живот на пациентите, поясни професор Маслянков. За ползите от използването на преносимите гама спектрометри, какъвто е и горноряховското изобретение.
4: Ще се спести от лечение на лимфедем на ръката, на крайника, който е правен на лимфната дисекция от същата страна, от това да се правят допълнителни рехабилитации и да се лекуват осложненията на този вид хирургия. И реално погледнато, ние ще дадем по-добро качество на живот на нашите си български пациенти.
2: Професор Маслянков настоява сентинелната биопсия да бъде включена в клинична пътека и да се заплаща от здравната каса, но от година и половина не среща разбиране.
4: Този метод трябва да се прилага навсякъде, където се оперира гърда. В България този метод в момента не се финансира допълнително. Това е сериозен проблем, към който аз се опитвам нещо да направя. Хорих няколко пъти при министъра с шефа на Лекарския съюз. Не можем да впишем един най-банален код, който е за сентинелна биопсия в клиничната пътека. Има 3-4 страници надлежно обяснение какво представлява метода, а няма код, по който да бъде остойностено това нещо. И това е страхотен проблем, че в България институциите не работят. Казвам го най-отговорно. Когато поисках за това нещо да има финансиране допълнително, шефа на Лекарския съюз ми отговори: ами добре, откъде да вземем пари за това нещо? Много логично е. От това че ще рехабилитираме малко по-малко лимфедеми и жени, които имат проблеми. Но така или иначе, нищо в момента не е променено.
2: Има сериозни проблеми в България при профилактиката на рака на гърдата, коментира професор Свилен Маслянков.
4: Горе около 6-8% от формите на рак на гърдата са генетично обусловени, няма програми, по които те да се търсят, да се издирват и да се превантират. Има такава превантивна хирургия за рак на гърдата. Няма изградена скринингова програма. Това, което върви през личните лекари, трябва да придобие задължителен характер. Мамография се подсигурява след 45 годишна възраст и то е пожелателно. Скрининговата програма изисква ресурс, но тогава ще бъдат хванати в много по-ранен стадий пациентите.
2: Ракът на гърдата се подмладява. Професор Маслянков сподели, че миналата година е диагностицирал с това заболяване 23 годишна жена, а преди няколко месеца е оперирал с карцином на млечната жлеза 28 годишна. Изобретението на горнооряховските инженери за преносим гама-спектрометър, който може да помогне в онкохирургията за рака на гърдата, на меланомите и на различни други онкологични заболявания, предстои да бъде сертифициран, което ще отнеме поне година, преди да бъде пуснат на пазара. За разработката му е ползван грант по оперативната програма «Конкурентоспособност». От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: нощен хоризонт.
1: Сигурно и в Миланската скала не са чували толкова възторжени ръкопляскания, както в салона на самолета на Fly Dubai, който аварийно се приземи на летище Табук в Саудитска Арабия. Коментарът е на нашите кореспонденти в Израел, Искра и Феня Декало. Впоследствие самолетът продължи до Тел-Авив, където сред посрещачите бяха и двете сестри.
2: Здравейте от Тел-Авив! Както всички журналисти и ние най-напред търсихме героите, да го наречем, на инцидента. Цвика Манес, охранителя на парични пратки в Израел, който в случая е един от пътниците, първи влезли в пилотската кабина и е успял да извлече ранените първи и втори пилот, както и да участва в завързването с кабели от наушници на втория пилот, който се смята, че е станал причина за инцидента. Както и стоматолога от Холон, доктор Шота Моисаев, успял да даде първа помощ на пострадалите пилоти. Както и двамата анонимни пилоти от Fly Dubai, руснак и украинец, летели според едни в отпуск, според други като сменен екипаж на друг рейс, които успяли да се доберат до пилотската кабина, да спрат падането на самолета и да го ориентират за кацане. Според пилотите от авиокомпания Ел Ал, с които журналистите успяхме да разговаряме на брифинга преди посрещането, е имало само 90 секунди за реакция преди самолета, който е пикирал към земята, да се разбие в пясъците на пустинята. За съжаление, всички тези, с които искахме веднага да поговорим, бяха откарани още при слизането им за аудиенция с премиера Бениамин Нетаняху и се появиха само снимките им и кратки клипове от тамошната среща. Ние можехме да разговаряме с обикновените пътници. Един от тях бе Дани Леви.
3: Летях с двете си деца. След около час полет, изведнъж самолетът рязко се наклони към крилото си и започна да пада. Ужасно е да виждаш как земята се приближава стремглаво. Заради ускорението, на практика всички, които не бяха вързани с предпазните колани, се бяхме изтърколили до прозорците на страната, на която падахме. Бях прегърнал децата си и шепнах молитва. След около половин минута, която бе едновременно безкрайна и изминала като миг пред лицето на смъртта, всичко свърши. Полетяхме на другата посока. Но натъртванията бяха леки преди това. В това време първият пилот е успял да натисне копче за отваряне на вратата към кабина за управление. Тя е направена така, че не би могла да бъде разбита от салона на пасажирите. Там е успял да влезе Цвика Манес и е дръпнал към себе си някаква ръчка, с което е спрял падането, както ни обясни след това. Бил любител на сериал за самолети, та приблизително знаел какво прави. В това време до кабината са успели да достигнат двамата сменни пилоти, които са били седнали в самото дъно на самолета. За около минута те взели управлението и решили да се завърнат към Саудитска Арабия и да приземят на най-близкото летище. В общия салон, освен лекаря, се намери сред пътниците и медицинска сестра. Те превързаха първоначално пострадалите.
2: На брифинга преди кацането ни обясниха, че част от пулта на самолета е бил извън строя и кацането е било изцяло на ръчно управление. Що се отнася до това какво е ставало в пилотската кабина преди да започне пикирането, ще реши следствието, което се води едновременно в Саудитска Арабия, където в болницата са настанени ранените пилоти и от авиокомпания Fly Dubai. Израелските служби за сигурност са им обещали максимално съдействие, събирайки показания от пътуващите, от които около 150 са израелци, останалите са чужденци. Само стана ясно, че не е имало нож в кабината на пилотите. И те, както всички пътници, се проверяват с метал-търсач и не биха могли да внесат такова нещо. В ръката на втория пилот е намерен инструмент от набора за пробиване при авария. Доста сериозни ще бъдат последствията за израелските пасажери. За минимум 10 дни Fly Dubai спира полетите си от и до Израел. А те са по десетина на ден, защото Дубай не е само крайна дестинация, а и транзитно летище за полети до далечния изток. На израелските авиолинии Ел Ал и Аркия ще им е нужно време и разрешителни, дори за да приберат хилядите израелци, които са във ваканция по случай Сукот и сега са струпани в дубайските летища, а в неделя трябва да са на работа. За редовни полети на Ел Ал можем да говорим чак за ноември. От Тел Авив, Веня и Искра Дакало.

0: нощен хоризонт.
1: Продължаваме с любопитен материал на колегата от музикална редакция Здравко Петров.
2: На сцена Централни хали в София беше поставено началото на поредното издание на Светилник, националната инициатива на Музикалтур, която вече пета година дава възможност на българските училища да имат свой оригинален химн. От началото на инициативата през 2021 година до сега, тя е достигнала до 33 000 ученици и над 2300 учители от 40 училища в 20 населени места в България и в чужбина. Но как се ражда един училищен химн и как една авторска песен може да обедини ученици, учители и родители около историята и духа на едно училище? За идеята и развитието на Светилник разказва изпълнителният директор на Музикалтур Иван Димитров.
3: Светилник е национална, културна, образователна, партньорска програма на Музикалтур, която стартирахме преди 5 години, насочена към създаването на химни за училищата. Това са отделни конкурси, по които работят над огромен брой членове на Музикалтур, автори на текст, музика, аранжимент. Част от тази инициатива е свързана с партньорство. Партньор е надпис Кръстю Сарафов. Факултета по екранни изкуства създават видеоклипове към всеки един от химните, които се създават. И накрая има един голям празничен концерт, който се провежда в сградата на Народния театър, където идват деца от цяла България и представят техните химни. Светилник е част от ДНК-то на Музикалтур, носи ни много партньорства и много приятели. Националното радио е един от ключовите медийни партньори на инициативата от самото начало, включително така и доста разнообразна напоследък подкрепа с участието на детския радио хор на радиото. Подкрепа получаваме от националната телевизия, която излъчва, заснема и излъчва концерта, Българска телеграфна агенция, т.е. всички обществени медии застават. Тази година новото и различно е включването на Министерството на образованието и науката по нов начин. Ще надградим опита, който имахме от миналата година, да привлечем и едно българско училище от чужбина. Миналата година привлякохме българската гимназия Бесарабия, Украина. Тази година с финансовата вече подкрепа на Министерството на образованието и науката ще поканим деца от Молдова, отново бесарабски българчета, които ще имат свой химн и също ще дойдат в България. Ключово партньорство получаваме за първи път и от Столична община, които ще поемат финансовата подкрепа за създаването на химните на двете софийски училища, които всяка година така или иначе ние включваме в програмата. Тоест, инициативата расте, достигат до над 33 000 деца вече, над 40 училища, над 2300 педагози, които работят в тези училища и най-важното, има път, има потенциал, който заедно всички партньори, кой с каквото може, в съответствие с неговите компетенции и възможности, помага за да се случи нещо хубаво за българските деца.
2: Българското национално радио е сред постоянните партньори на инициативата. За обществената мисия на Българското национално радио и за подкрепата, която то оказва на практика и на създаването на нова българска музика, разказва генералният директор Милен Митев.
4: Днес на 1 октомври в Международния ден на музиката стартира 6-то издание на инициативата Светилник на Музикалтур, която е свързана с написване и даряване на училищни химни. Инициатива, която преди 6 години стартира скромно с 6 столични училища, вече е национална, а и наднационална, тъй като миналата година в нея се включи и Болградската гимназия. Тази инициатива е родена от желанието да се издигне авторитета на българското училище и да се подобри връзката на децата с него, и то именно чрез музиката, като най-универсален език.
2: Зад всеки училищен химн стои и творчески процес. Среща между професионалния автор и хората, за които той създава песента. Композиторът Митко Гидишки е сред авторите, участвали в Светилник и създали музика за училищни химни в рамките на инициативата. Как се намира точният музикален образ на едно училище и как неговата история, традиции и характер се превръщат в песен?
5: Честит празник на музиката! Аз съм Митко Гидишки, композитор и аранжор, и в екип с Илия Ангелов от Яна Експрес създадохме два химна, като моя скромен принос беше аранжимента. Текстът е на Таня Бойчева за инициативата Светилник. Много добра инициатива, прекрасна инициатива, която обединява учениците в една общност с общи интереси, с общи виждания, следвайки пътя на патроните на училищите, които са велики личности. Химна е събирателен образ, той трябва да повдига духа, да текста да говори за принадлежността на учениците към идеята на училището и стремежите на училището. Затова подкрепяме тази инициатива и мисля, че тя има бъдеще.
2: А как изглежда Светилник от другата страна, през погледа на учителите и учениците, за които е предназначена създадената музика?

0: Минахме през доста приятни положителни емоции, докато открием точният за нас текст. Имахме около 7, мисля, че предложения за текст. Избрахме този, който е в момента. Доста се вълнувахме през цялото време, докато ги прочитахме. След това и музиката, която преслушахме. Избрахме точно този, който е в момента и сме много щастливи, че го избрахме, тъй като той отговаря точно на нашите ценности, на нашето мото, на нашето виждане за училището, за патриотичния дух, който създават нашите патрони, братя Миладинови. Децата го пеят с истинско чувство на принадлежност към нашата общност и така ни обединява доста силно. За първи път го изпълниха пред училищната общност на 15 септември тази учебна година. Абсолютно всички ученици вече са запознати с химна. Даже направихме и фототапет, който стои непосредствено близо до входа на училището, където е изписан текста на химна на училището. Радваме се, че имахме тази възможност и че можем да обединим училищната общност чрез този химн. Смятаме, че всяко едно училище заслужава да има такъв и насърчаваме и останалите да се включат.
1: Светилник се осъществява под патронажа на Министерството на културата и Министерството на образованието и науката. Сред постоянните партньори на инициативата са Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия, надпис Кръстю Серафов и Народният театър Иван Вазов. Новото издание отново ще срещне училищни общности с професионални автори, а резултатът от тази среща ще остане и след края на проекта, като песен, която носи историята, духа и идентичността на училището.

0: нощен хоризонт.
1: Последната тема в предаването е за проблема с медицинските сестри, който е повсеместен навсякъде в България. Ще чуете репортаж на Радостина Колчева за положението в Смолян.
2: Новите медицински сестри днес влизат в екипите на отделенията, в които вече познават организацията и спецификата на работа, защото в областната болница премина практическата им подготовка. Диана Сурова, главна медицинска сестра на Смолянската болница.
3: Началото на тази форма на практическо обучение на медицински сестри в МБАЛ Смолян беше поставено през 2020 година, когато болницата получи акредитация за клинично обучение на студенти от професионално направление здравни грижи. Партньорството с Тракийския университет Стара Загора дава една възможност, част от практическата подготовка, не цялата, на бъдещите медицински сестри да се провежда в Смолян, като във всички отделения, в които тя се провежда, ние имаме направен график, който е предоставен от ръководството на Тракийския университет, направление медицинска сестра, който ние трябва да спазваме в отделенията, които са хирургия, вътрешно отделение, неврология, уария, урология, всички отделения, които са на територията на МБАЛ. Във всяко едно отделение имам старша сестра, която има бакалавърска степен или магистърска степен управление на здравни грижи. А ако такава няма, отивам аз на обучение, за да може да им преминава практическата подготовка. В определените дни, в които момичетата идват, те са на график, имат 6-часови упражнения, след което те цялата тази всичко го виждат на място. Нали, целта на цялото това занятие е да може да се обучат в реална болнична среда, за да може да те да си познават работата, да не се страхуват, да не се притесняват, да вървят уверено по пътя на сестринството, което е една нелека професия.
2: Новодипломираните медицински сестри ще бъдат назначени в 7 отделения на болницата, в които работят над 100 сестри.
3: 3 в хирургично отделение, една колежка в травматологично, една в неврологично, една в инфекции, една в детско отделение, една в кардиология, една в вътрешно отделение. Като това е една глътка въздух за изброените отделения, защото възрастовата граница вече надхвърля средната на 55 години, което вече за сестра с опит на 30 години е твърде изтощаващо, защото дежурствата са по 12 часа, и дневни, и нощни, разположение също се дава. Натоварено е, пациентите са 24 часа, 365 дена в годината, няма свободен ден.
2: Една от новите медицински сестри е Елица Маринова.
4: Обучението започна през 22 година, то е 4 годишно, бакалавърска степен, като удобното беше, че практическите занятия, нали, една част от тях се провеждаха в болницата в Смолян, която е акредитирана да обучава млади специалисти, както лекари, така и медицински сестри. Друга част от обучението се провеждаше на място в Стара Загора, в медицински факултет и в университетската болница. Моя опит е вече близо 3 години, откакто съм влязла в системата, нали, работя. То преди това година и половина в кардиологично отделение, в инвазивна зала, след това в хирургично отделение, нали, се на места, където на едни от най-тежките места в болницата, където работата никак не е лека, но си го усещам като моята професия и като моята работа, някак си се чувствам на мястото си и много се радвам, когато видя при постъпването един пациент, който идва отчаян и притеснен и след това си тръгне по-спокоен и по-усмихнат, то това е достатъчно. Мен това лично много ме удовлетворява и това е едно от нещата, заради които си казвам, че си е заслужавало да взема това решение и да извървя този път.
2: Соня Младенова досега е работила като здравен асистент в неврологичното отделение на болницата. От днес вече редова сестра.
5: Аз като започнах като здравен асистент, колектива в самото отделение ме посрещна много добре, отнесоха се с разбиране. Започнаха да ме въвеждат в работата, в самия процес, нали? Много добро отношение към мене. Мотивацията ми е, че искам да помагам на хората, да бъда в полза. Тук в нашия град преобладава възрастното население. За съжаление, младите хора бягат по големите градове и чужбина, смятам да си остана лично аз в нашата си болница да си работя. Тук ми е семейството, тук сме се устроили и тук си ми харесва.
2: Практическото обучение в Смоленската болница продължава и за студентите от първи, втори, трети и четвърти курс. Част от бъдещите медицински сестри от по-горните курсове вече съчетават обучението с работа в лечебното заведение. Необходимо е обаче повече грижа от страна на държавата за една от най-милосърдните професии. Диана Сурова, главна медицинска сестра в многопрофилната болница за активно лечение, доктор Братан Шукеров в Смолен, каза.
3: Това е професия с бъдеще, която трябва малко да бъде подпомогната и на национално ниво, защото ние останахме твърде малко за България. Като сестри, като съсловие. Просто да обърнат внимание на съсловието, освен в финансовата част, която е не маловажна, а в ограмотяването, в моженето да отидеш на курсове, защото не винаги и графика ти позволява, но когато има повече персонал, ти можеш да лавираш, за да изпратиш си 3, 2 и 5 и да организираш тези курсове. Всяка една професионална квалификация води до по-добра грижа за самия пациент. Mm-hmm. Защото няма да се свениме, че те пациентите няма как да свършат, а хронично болните стават все повече и повече. Трябва да има грижа от всички.

0: Нощен хоризонт.
1: Завършва поредното издание на Нощен хоризонт от нашия екип Жеко Жеков, Юлия Кат Дарова и Владислав Стоянов. Спокойна нощ!

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 51-годишния мъж, задържан за убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб Ботев Илиян Филипов. Според разследващите, престъплението е извършено заради неуредени финансови отношения между убиеца и жертвата. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Наблюдаващият прокурор Димитър Молев изтъкна, че Илиян Филипов и задържаният за убийството Славчо Магеров са се познавали отдавна, били са в близки отношения.
2: Имали си работни такива трудови и оттам нататък вече възниква конфликта, който най-вероятно мотив за извършено престъпление.
1: Наблюдаващият прокурор допълни, че няма данни преди това арестуваният да е отправил заплахи към Филипов. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Костадин Димитров, не изключи в хода на продължаващото разследване да бъдат открити и други обвързани с престъплението. Той подчерта, че до момента криминалистите не са стигнали до свидетели на самото